oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
4: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
0: Zelená vlna.
5: Práce na ceste v Bratislave a oprava mosta na R1, ponúkame dopravné spravodajstvo. Na R1 pri odpočívadli Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte dopravné značenie. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery, smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Andy, koľko prasiatok vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina zaslala Rusku ponuku s návrhom, aby obe strany zastavili útoky na civilné ciele v Čiernom mori. Kuba odsúdila vyhostenie svojich 9 diplomatov z Dominikánskej republiky. Dnes prevažne jasno a teplota 26 až 33 stupňov. Správy s Petrom Nanišom. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Ukrajina tento návrh Rusku odovzdala cez prostredkovateľa. Moskva zatiaľ na túto výzvu nereagovala. Osobitný vyslanec Organizácie spojených národov pre Jemen Hans Grundberg varoval členov Bezpečnostnej rady OSN, že v Jemene hrozí obnovenie rozsiahlých bojov, ktoré by mohli byť najintenzívnejšie od uzavretia prímeria sprostredkovaného Svetovou organizáciou v roku 2022. V uplynulých dňoch v krajine eskaluje konflikt, keďže Iránom podporovaní povstalci Husíovia vyhlásili blokádu Saudskej Arábie a následne začali podnikať útoky na tankery a plavidlá, ktoré využívajú Saudskú arabské prístavy, ako aj na saudsko-arabskú ropnú infraštruktúru. Kubánske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo rozhodnutie Dominikánskej republiky, ktorá vyhostila 9 kubánskych diplomatov a ich rodinných príslušníkov. Podľa Havany pre tento krok neexistuje iné vysvetlenie ako to, že Dominikánska republika podľahla tlaku Spojených štátov. Správa o rozhodnutí Dominikánskej republiky prišla v čase, keď Kuba oslavuje 100. výročie narodenia revolučného vodcu Fidela Castra, ktorý zomrel v roku 2016. V extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavujú pozitíva činnosti bobrov v krajine. Tieto živočíchy sú často spájané najmä so škodami na stromoch aj na majetku, keď spôsobujú napríklad podmývanie ciest a záplavy. Stavaním hrádzí však bobry dokážu v krajine zadržiavať vodu a obnovovať mokrade, čo pozitívne vplýva na podzemné vody, zlepšenie miestnej mikroklímy a pomáha mnohým živočíchom. Ondrej Kameniar z organizácie Mizmeles hovorí, že aj v oblasti Tatier bobry aktívne pôsobia.
2: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba 1/10 Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
1: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame neobhájí Gabriela Gajanová striebro z Ríma na 800 metrov. Vo svojom semifinále finišovala štvrtá a celkovo obsadila 12. miesto. Do finále sa neprebojoval ani oštepár Jakub Kubínec. V kvalifikácii skončil 16. Od postupu ho delil 1,25 m.
3: Škoda, lebo na tú finálovú 12-ku som mal. Trebal nejako 8,80 a to ja som schopný hádať, akože aj v rozcvičku som mal dobrú veľmi na vedľajšom štadióne, ale bohužiaľ, no, tie tri pokusy si sú zradné, no a nevedel som sa do toho trafiť, no, je to moja chyba.
1: Dnes má byť prevažne jasno, najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 3 hodiny 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté ulice v Galante aj v Gelnici prinášame dopravné spravodajstvo. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Osobné autá o to obídu cez Hocku, Šafárikovu a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste 75, teda po obchvate mesta. V Lhovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzajte po okolitých uliciach. V Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá to môžu obísť cez Hnilecku. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Živnostníci to teraz nemajú úplne ideálne. Vlani zrušilo živnosť 66 000 podnikateľov. O chvíľu sa budeme tejto téme venovať.

0: Na Slovensku zrušilo minulý rok živnosť rekordných 66 tisíc podnikateľov, čo je najviac za posledných 14 rokov. Čomu dali prednosť a prečo sa tak vôbec rozhodli, povie Michaela Bagalová.
1: Matematika nepustí. Ak živnostníci nevedia, či na povinné odvody zarobia, podnikanie radšej zrušia alebo pozastavia, tak ako pán Miroslav.
2: Keď som si dal do pomeru to, koľko zarobím ako živnostník a to, koľko dám na odvodoch, tak to bolo pre mňa veľmi nerentabilné, aby som väčšinu toho, čo zarobím, dal náspäť štátu. Tak som živnosť pozastavil.
1: Za rekordným úbytkom živnostníkov je podľa analytika Finstatu Martina Lindáka najmä rastúce odvodové zaťaženie a vyššie náklady na podnikanie.
3: Najsilnejším motivátorom pre zrušenie živnosti bolo zavedenie mikroodvodov, ktoré začali platiť prakticky všetci bez rozdielu toho, aké mali tržby v danom roku. Niekoľko tisíc živností z toho budú sezónni podnikatelia, ktorí v zime vždy zrušia živnosť a potom neskôr, keď príde sezóna, ju opäť založia.
1: Mnohým sezónnym alebo nízkopríjmovým živnostníkom sa totiž neoplatí držať živnosť aktívnu po celý rok. Podľa Martina Lindáka by podnikateľskému prostrediu pomohlo, ak by štát prehodnotil daňovo-odvodové zaťaženie.
3: My máme jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení, čo neteší firmy ani zamestnancov, nehovoriac o tom, že firmy musia stále platiť unikátnu daň v podobe daní z finančných transakcií. Čiže čo by určite pomohlo, je zjednodušenie a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia.
1: Časť živnostníkov sa vysokým odvodom vyhla prechodom na SROčky. Počet novovzniknutých firiem vlani stúpol takmer na 25 tisíc. Druhá časť však podnikanie zavesila na klinec úplne a rozhodla sa pre klasický pracovný pomer. Potvrdzuje to aj Katarína Tešla z pracovného portálu Kariéra.sk.
4: Počet nových firiem ani živností nerastol takým tempom, aby plne nahradil viac než 66 tisíc zaniknutých živností. Takže časť ľudí zrejme naozaj odišla do zamestnania a významnú rolu pritom zohrali určite vyššie odvody, konsolidačné opatrenia.
1: Vyšší záujem o štandardné zamestnanie na pracovnú zmluvu eviduje aj ďalší inzertný portál. Hovorkyňa Alma Career Ľubica Melcerová.
5: Záujem ľudí o prácu síce rastie, no pri živnostiach je tento nárast pomalší. Na jednu ponuku na plný úväzok vlani reagovalo v priemere 28 ľudí, kým tento rok 34. Pri ponukách na živnosť stúpol záujem miernejšie.
1: Nový mesačný mikroodvod vo výške 131 eur sa týka živnostníkov s príjmom nad 2877 eur. Sociálna poisťovňa ich o tom informovala na základe daňového priznania a prvú úhradu musia poslať už v týchto dňoch.
6: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Máte trošičku viac času, ale ja verím v dobré umiestnenie a hlavne verím, že prídeme zdraví, pretože pre nás je hlavný rok budúci a to je kvalifikácia na olympijské hry.
1: Povedala pred štartom šampionátu trénerka Katarína Krekáňová, ktorú mrzí aj ďalšie zranenie Doroty Čurgajovej. Juniorky sa teda na majstrovstvách predstavia iba v trojici.
0: Je ďaleko lepšie, keď idete v štvorici a viete, že tá jedna môže pokaziť a tie tri sú také potom ako určite lepšie naladené na to náradie. Teraz není šanca robiť pády.
1: Našu trénerku ale teší, že spolu s juniorkami cestovalo aj 5 senioriek. Okrem najskúsenejšej Barbory Kundrát, ktorá mala na Európe premiéru už v roku 2012, sú tam mladé pretekárky.
0: Ostrihoňová, Balcová sú veľmi slušne vybavené, čo sa týka gymnastickej úrovne a Belicová s Mirkou Kerestésovou ich doplňajú. Budú to ich prvé veľké preteky.
1: Už zajtra absolvuje v Záhrebe celý štvorboj Adela Balcová, ktorá v závere uplynulého roka absolvovala operáciu členka. Aj preto v tejto sezóne súťažila menej.
2: Určite to bolo trošku náročnejšie začať si znova veriť a vrátiť sa späť do tých zostav, ale tak som rada, že sa podarilo vlastne pripraviť tak, že môžem ísť celý štvorboj. Na prosných to není síce s nejakými dvojnými saltami, ale proste makali sme na piruetách a skokoch a na tom, aby to bolo čisté, aby som proste fakt išla na tú takú dokonalosť a veci, ktoré viem na istotu.
1: Hneď po šampionáte odlietá do Alabamy, kde začína študovať a trénovať na americkej univerzite.
2: Bude to zmena taká životná a som zvedavá, že čo to prinesie, ale tak budem tam stále trénovať a popri tom teda študovať. Sú to zmiešané pocity, ale teším sa. No.
1: A na majstrovstvá Európy sa teší aj Barbora Kundrát pred Vidajom Okošová. Pre 30-ročnú Bratislavčanku to bude už 14. štart na európskom šampionáte. Pozitívne vníma, že v Záhrebe bude až 5 senioriek.
3: Som veľmi rada, že po mne máme naozaj veľmi kvalitné mladé gymnastky, ktoré verím tomu, že budú pokračovať v mojich šlapajách a keď sa raz rozhodnem odísť do toho gymnastického dôchodku, tak môžem byť maximálne spokojná s tým, že tá štafeta bude prebrata od tých mladších.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Práce na ceste v Bratislave, oprava mosta na D2, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Máte už za sebou tohtoročnú návštevu Banskej Štiavnice. Ako hovorí jeden z našich poslucháčov, čarokrásna Banská Štiavnica naozaj ponúka veľa príležitostí a dôvodov, prečo sa tam oplatí vracať. A samotní obyvatelia robia všetko preto, aby zatraktívnili napríklad aj to, čo pripomína slávnu históriu Banského mesta. Zajdeme tam. Pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Históriu Banskej Štiavnice nechcú iba opisovať v knihách či ukazovať za sklom múzejných vitrín. Skupina nadšencov, združená v bratstve štiavnických facigerov, sa už roky usiluje vracať do života technológie a remeslá, ktoré pred stáročiami preslávili toto banské mesto. Ich najnovším projektom je funkčná Proberská pec. Na čo vlastne takéto zariadenie v minulosti slúžilo, vysvetlil Radoslavovi Haringovi Peter Danáš z bratstva štiavnických facigerov.
1: Bolo potrebné z hornín, z tzv., teraz to vieme nazvať sulfidy, vybrať vlastne zlato a striebro. A toto bol veľký problém, pretože pokiaľ vyťažíte tony takéhoto materiálu zlatej žily, ktorý sa tu nazýval jarc, a vy vyberiete ho, tak to zlato a striebro v ňom nevidíte. Neviete, koľko tam toho vlastne je. No a na toto bola vypracovaná metóda, ktorá je vlastne stará. Niekoľko tisíc rokov, jej prvé počiatky siahajú, je veľmi zaujímavé, až na Balkán, do súčasného Srbska, kde sa našli najstaršie vlastne zbytky takýchto prób, takýchto skúšok. No a na Slovensku sa používa 2000 rokov, je to vlastne skúšobníctvo. Tu sa to nazýva Probierkunst, čiže probovnícke umenie, český prúbirstvo, po slovensky skúšobníctvo. No a tieto skúšky sa robili v malom, sú to tauby v malom, nie vo veľkom, ktoré určili, že koľko sa napríklad v jednej tone rudy nachádza vlastne zlatého kovu.
2: Oživovať zabudnuté banické technológie nie je pre členov bratstva štiavnických facigerov nič nové. Po viacerých historických projektoch sa tentoraz pustili do stavby funkčnej kópie takejto pece.
1: Tak spolu so svojimi priateľmi sme vlastne postavili podľa dobových nákresov repliku takéto proberskej pece, ktorá pravdepodobne bola umiestnená v Banskoštiavnickom Kamerhofe. Vyrobili sme súčasti tej pece rôzne, ktoré boli vykopané archeológmi vlastne pochádzajú zo stredoveku a tie repliky sme vyrobili presne podľa týchto originálov, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom banskom múzeu. A oživili sme teda tú technológiu starú 500 rokov tým spôsobom, že sme sa vlastne pokúsili z rudy, ktorú sme získali zo žily, ktorá je vlastne v súčasnosti exploatovaná pod mestom, využívaná Slovenskou banskou, vzorky rudy a pokúsili sme sa a vyrobili sme vlastne zlato a striebro starou technológiou.
2: Na prvé počutie to znie jednoducho, no v skutočnosti tomu predchádzali mesiace štúdia historických materiálov, zháňania vhodných stavebných prvkov a aj desiatky pokusov, kým sa podarilo nájsť správny postup. Chýbal už len človek, ktorý by vedel starú technológiu preniesť do praxe. Tým sa napokon stal Julius Lišaník.
3: Pre mňa to bola taká dosť novinka, pretože ja som staval pece na pálenie keramiky a zadanie od Petra postaviť proberskú pec bola dosť veľká výzva pre mňa a na to, aby sa táto pec dala postaviť, ja som musel spojiť skúsenosti, ktoré som doposiaľ mal so stavbou keramických pecí so špecifickými požiadavkami na proberskú pec. Proberská pec, na rozdiel od keramickej pece, má v sebe zabudovanú tzv. Muflu. No a samotné stavanie pece bolo také, že trvalo nám to cca 4 dní, kedy bolo treba podľa výkresov, ktoré sa vyrobili, podľa existujúcich schém, podľa toho, čo som videl v medenom hamri, aby teda tá pec bola funkčná. Vlastne ja som ju robil ako oboživelnú. To znamená, že jednak na fungovanie pri samoťahu a jednak fungovanie pri nútenom vháňaní vzduchu do ohniska pece.
2: Potom prišla na rad séria pokusov. Otváranie a zatváranie prieduchov, prikladanie dreveného uhlia, vháňanie vzduchu a jej neustále doľaďovanie celého procesu. Keď sa približne po hodine a pol vzorka rozomletej rudy napokon rozstavila, teplomer ukazoval 1100 stupňov Celzia.
3: Po opatrných pokusoch s cínom a s chodom na prázdno sme teda pristúpili k tej ostrej tavbe a pokus sa podaril. Jednoducho požadovanú teplotu sme dosiahli, sme udržiavali primerane dlhý čas a čiže výsledok je viac než dobrý.
2: Niekoľko mesačné úsilie napokon prinieslo výsledok. Technológia spred 5 storočí opäť ožila v plameňoch funkčnej proberskej pece. Jej autori ju navyše postavili ako mobilnú, aby ju už počas septembrových salamandrových dní mohli priamo v uliciach Banskej Štiavnice predstaviť aj verejnosti.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Aj naša slovenčina sa vyvíja a to, čo platilo kedysi, dnes už nemusí. Tak sa to zdá aj poslucháčovi Jánovi, ktorý sa Sibily Myslovičovej pýta, ako je to so skloňovaním priezvisk, ktoré sú zakončené na dlhé O. Jemu sa totiž zdá, že si to pamätá inak.
2: Priezviská zakončená na dlhé O, napríklad Miro, Sabo, sa skloňujú podľa vzoru chlap, pričom samohláska O pri skloňovaní nevypadáva. Teda mala som suseda pána Saboa a o Mirovi sme sa učili na strednej škole. Takže k celému menu sa pádové prípony pridávajú. Ak je teda koncovka dlhé O, ak je krátke O, tak je to niečo iné. A nič sa nezmenilo, tak toto funguje odvždy.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Nepočítaj leta, počítaj, přátelé.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
4: Všade,

0: To, čo si my ceníme, demokraciu, no a k tomu priveľa voľnosti, vraj psom nerobí dobre, pýta sa na to Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je to pravda, že priveľa voľnosti u psa následne spôsobí, že je nervózny a nespokojný?
3: Deje sa to veľmi často a priveľa slobody znamená rozmaznanosť. A tá rozmaznanosť znamená, že pes má pocit, že môže všetko, ale zároveň má pocit, že majiteľ mi nestanovuje hranice, nestanovuje nejaké komunikačné kritériá a preto je pes odkázaný sám na seba a má pocit, že nemá oporu svorky. Preto z toho vychádza väčšinou naozaj nešťastný pes.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pri francúzskom Bordeaux, pri ktorom zomreli dvaja hasiči, zrejme založil tínedžer. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki je pod kontrolou. Po mori museli evakuovať takmer 500 turistov. Dnes bude prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom ešte v júli zahynuli dvaja hasiči nedaleko letiska v Bordeaux. Incident rozhneval hasičské odbory, ktoré tvrdia, že na zvládanie množstva lesných požiarov nemajú dostatok prostriedkov. Hlboké sklamanie vyjadrili zástupcovia odborov aj po včerajšej schôdzke s ministrom vnútra, pretože nedostali žiadne záväzky ohľadom stratégie financovania a modernizácie civilnej obrany. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračuje vlna horúčav. Vysoké riziko požiarov platí pre 80 departmentov. Včera v krajine namerali 42,5 stupňa Celzia. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa vo štvrtok večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solúna niekoľko hodín. Boj s požiarom komplikoval silný vietor. Hovorca hasičov vysvetlil, že evakuácia po mori bola nevyhnutná, pretože plamene sa približovali k plážam. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Česka, obnoví česká vláda národnú koalíciu boja proti suchu. Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. V mestskej časti Šášovské Podhradie zabezpečuje mesto Žiar nad Hronom zásobovanie pitnou vodou cisternami. Dôvodom je nedostatok vody v studniach. Záujem obyvateľov je však zatiaľ minimálny a cisterna sa vracia takmer plná. Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková informovala, že ju budú pristavovať, kým sa situácia nezmení.
2: V Šašovskom Podhradí sa situácia rieši od 5. augusta na základe nahlásenia obyvateľov tejto časti, že majú málo vody vo vlastných studniach. A takisto vyschla aj mestská studňa pri kultúrnom dome. Zásobovanie sme vyriešili cisternou cez mestské technické služby, avšak záujem bol minimálny. 12. augusta sa rozšírilo zásobovanie cisternou aj na časť Šašov Píla.
1: V Šášovskom Podhradí chýba verejný vodovod. Zásobovanie vodou preto riešia vlastnými studňami a mestskou studňou. Mesto preto pripravuje projekt zdroja a rozvodu vody pre túto časť. Naše volejbalistky zvládli generálku na majstrovstvách Európy. V Bratislave zdolali Španielsko 3-2. Mužská reprezentácia naopak v prvom prípravnom zápase pred európskym šampionátom podľahla v Žiline Austrálii 0-3. Dnes má byť prevažne jasno, najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 4 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Práce na ceste na D1 aj v Sečovciach, ponúkame pohľad na cesty. V Horných Horešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše je cesta číslo 502 medzi Hornými Horešanmi a Smolenicami pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá o to obídu cez Lošonec a nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov. Na cestách 3. triedy, ktoré sú v tomto úseku, je premávka riadená dočasným dopravným značením. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Krátko po štvrtej vám príjemné skoré ráno želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. V týchto teplách treba veľa piť, no treba k tomu prispôsobiť aj to, čo jeme. Viac o chvíľu.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Keď je teplo, tak nám až tak veľmi nechutí a aj napriek tomu môžeme priberať. Na kombináciu tepla a pitného režimu sa pozrela Barbara Štubňová.
2: Ak sme mali počas dňa nedostatok bielkovín, večer sme hladní, to je podstata toho nepríjemného vlčieho hladu, kedy by sme aj klince pojedli. A potom tu máme ešte teplo a stres. Aj to nám môže urobiť škrt cez zámer vzorného stravníka. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Všeobecne hlad nás prepadáva väčšinou večer. Súvisí to s viacerými dôvodmi. Jeden z tých najčastejších je stres, takzvaný chronický stres spôsobený počas dňa. Inak povedané, pokiaľ počas dňa máme stres kvôli práci a iným činnostiam, tak naše telo má potlačený prach hladu a tým pádom necítime taký hlad. Ak príde večer, trošičku sa nám zmenia hormóny, nastúpia tie, ktoré pomáhajú regenerovať, uvoľňovať sa a snaží sa naše telo prijímať energiu, ktorú počas dňa neprijalo. A toto sa týka nielen leta, ale v skutočnosti aj zimy. V lete nám však chutí o niečo menej jesť a to je spôsobené zvýšenou únavou.
2: Nie, že by sme viac pracovali alebo niečo podobné, súvisí to práve s letom a s teplom.
3: Sme viac unavení z vysokej teploty, naše telo musí viac energie sústrediť na tzv. Termoreguláciu, to znamená nielen ohrievanie, ale aj chladenie. V skutočnosti zvýšená dehydratácia a znížený príjem tekutín utlmuje čiastočne aj hlad.
2: Zas, aby sme to dobre pochopili, neznamená to, že čím menej tekutín v lete príjmeme, tým budeme menej hladní. Vôbec nie.
3: Práve naopak, čím viac vody pijeme, tak to potlačia náš hlad, pretože to naplňa žalúdok. Avšak príliš nízky príjem tekutín nás robí malátnymi, znižuje krvný tlak, zvyšuje záťaž srdiečka, pretože naše srdce zvyšuje svoju pulzovú frekvenciu a je to nebezpečné najmä pre tých, ktorí majú problémy so srdcom a cievami.
2: Takže ak budeme v lete piť menej vody, budeme síce menej hladní počas dňa, ale večer nás to dobehne a to je presne to, čo nechceme, lebo vtedy sme schopní toho veľa zjesť a vôbec nemáme pod kontrolou, čo to je a koľko to má kalórií. Pitný režim a vyvážená strava počas dňa nás ochránia pred večerným vyjedaním chladničky.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Iný kraj, iný mrav, aj motoristický. Je tu posledný výlet do Francúzska s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
2: Ivanka, to si vedela, že vo Francúzsku má každé mesto na 100% ulicu Viktora Iga?
3: To je dobré.
2: Že?
3: Do navigácie zadám len tak naverím Boha Rue Victor Hugo a neviem, kde skončím.
2: Ale ak by to bol Paríž, kde za parkovanie pýtajú šialených 12...

0: vrátane letísk, čiže je veľmi jednoduché prísť na hromadnú dopravu.
1: A ešte lepšie je to v jednej špecifickej situácii.
0: V dňoch, keď radnica vyhlási stav znečistenia ovzdušia, sú ceny za mestskú hromadnú dopravu mimoriadne výhodné. Keď som Paríž navštívil, za 24-hodinový lístok na akýkoľvek dopravný prostriedok som platil 7,50 €, čo je naozaj v porovnaní s akýmikoľvek inými nákladmi na dopravu a na jazdenie po Paríži vlastným autom vynikajúca cena.

Dvojica Daniela Grácová a Milan Jelúš vysielala v tomto zložení od polnoci až doteraz. O chvíľu vás pozdraví Simona Beňová a my vám želáme príjemné piatkové ráno.

0: Polícia vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Prišiel s nimi Peter Daniš.
2: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zas obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. Jared Kushner, jeden z vyjednávačov amerického prezidenta Donalda Trumpa, plánuje na budúci týždeň navštíviť Izrael, aby rokoval o možnostiach mierového plánu pre pásmo Gazy. Informoval o tom spravodajský web Axios. Portál doplnil, že jeho cesta prichádza v čase, keď izraelskí predstavitelia dávajú najavo skepsu nad možnosťami prechodu do ďalšej fázy Trumpovho mierového plánu. Pri výbuchu a následnom požiari v reštaurácii v nákupnom centre Arabella Plaza Mall v satelitnom meste Nová Káhira vo štvrtok zahynuli traja ľudia a ďalších 17 sa zranilo. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa. Dnes bude prevažne jasno, teplota 26 až 33 stupňov. Sú 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté ulice v Galante aj v Gelnici prinášame dopravné spravodajstvo. Na ceste 51 v okolí obce Čifáre hlásite pasúce sa srnky, prechádzajte opatrne. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste 75, teda po obchvate mesta. V Lohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach. V Kolárovej je pre hody uzavretá ulica

0: Viktora Palkoviča, obchádzka vedie taktiež po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobná autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Baníckom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Dobré ráno.
1: Budíček so Simonou Beňovou.
3: Vstávame, krásne skoré, dobré ránko prajeme s Danielou Grácovou, 4.31, to je ešte taký čas na spánok, čo poviete. Pre tých, čo ste hore, tu budeme najbližšie 2 hodiny my a budeme tak letne naladené, pretože budeme spomínať dovolenky, počasie, tipy na výlety a veľa ďalšieho. Tak poďme na to.
1: Rádio Slovensko, Budíček

Dnes je piatok, 14. augusta. Dobré ráno prajeme. Poďme sa pozrieť na historický kalendár. 14. augusta v roku 1932 založili Maticu Slovensku v Juhoslávii. O 8 rokov neskôr sa v roku 1940 narodil Dash Croft, spevák a gitarista soft rockového dua Seals and Crofts.

V roku 1945 sa zase narodil režisér a scenárista Miloslav Luter. Medzi jeho známe rozprávky patria napríklad Kráľ Drozdia Brada alebo Mahuliena Zlatá panna. O rok neskôr sa narodil Larry Graham, basový gitarista skupiny Sly and the Family Stone.

To bola Taylor Swift, počúvate Rádio Slovensko, prajeme krásne ráno. Dnes bude prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia a k tomu prevažne slabý vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Za prirodzene väčšími svalmi niektorých ľudí môže byť dedičstvo po neandertálcoch. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Niektorí ľudia zdedili po neandertálcoch genetický variant spojený s väčším množstvom svalovej hmoty. Medzinárodný tím vedený vedcami z Karolínskeho inštitútu vo Švédsku a inštitútu Maxa Plancka analyzoval údaje viac ako milióna ľudí. Nositelia neandertálskej verzie receptora rastového hormónu mali v priemere o 271 gramov viac svalovej hmoty a boli približne o 3 mm vyšší. Rozdiel sa prejavil najmä na trupe, potom na rukách a nohách. Vedci účinok preverili aj na bunkách v laboratóriu. Variant sa vyskytuje asi u pätiny obyvateľov Južnej Ázie a u 15% ľudí vo Východnej Ázii. V Európe je vzácnejší. Jeho účinok je však malý a ani neandertálske dedičstvo nenahradí pohyb a cvičenie. Piesok a štrk ľudia ťažia z mnohých riek rýchlejšie, než si dokáže príroda doplňať. Upozornili na to vedci z Nanyangskej technologickej univerzity v Singapúre, ktorí vyhodnotili 411 výskumov z celého sveta. Tam, kde mali spoľahlivé merania, ťažba často niekoľkonásobne prekračovala prirodzený prísun nového materiálu. Odstraňovanie piesku prehlbuje riečne korytá, narúša brehy a môže znižovať hladinu podzemnej vody. V prímorských oblastiach zároveň umožňuje slanej vode prenikať ďalej do riečnych delt. Vedci preto odporúčajú ťažbu presnejšie sledovať a jej povolené množstvo určovať podľa toho, koľko sedimentu dokáže konkrétna rieka prirodzene nahradiť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: To bola Sophie Ellie Baxter z Rádia Slovensko, 5. hodina pred nami a s ňou aj Miro Jaroš a Petra Humenianská. Ale aj Bruno Mars, I Just Might. Okrem skvelej hudby aj správy a Peter Daniš.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Riga oznámila, že stíhačky Severoatlantickej aliancie zneškodnili dron nad Lotyšskom. Nigel Farage sa vyhlásil za víťaza volieb v britskom Clactone, sčítanie hlasov však ešte pokračuje. Dnes bude prevažne jasno a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zas obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. V britskom obvode Clacton sa vo štvrtok konali doplňujúce voľby, v ktorých sa líder strany Reform UK Nigel Farage uchádza o návrat do parlamentu. Výsledok by mal byť známy dnes okolo 7 hodine miestneho času. Líder britskej radikálne pravicovej strany nad ránom vyhlásil za víťaza. Sčítavanie hlasov však ešte stále pokračuje. Farage sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudeje. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Bielý dom obhajuje plán amerického úradu pre imigráciu a colnú kontrolu vybaviť svojich príslušníkov rukavicami, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky. Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan pre televíziu Fox News uviedol, že tieto prostriedky môžu pomôcť ukončiť konfliktné situácie bez použitia smrtiacej sily. Kritici tvrdia, že príslušníci ICE pri potláčaní nelegálneho prisťahovalectva siahajú k sile príliš často. Od minulého roka príslušníci imigračných zložiek zastrelili a usmrtili najmenej 6 ľudí vrátane motoristov, ktorých v júli zabili v štátoch Maine a Texas. Pohárová Európa sa pre Dunajskú Stredu skončila v 3. predkole konferenčnej ligy. Po prehre 0-6 na pôde holandského Twente remizovali žltomodrí v domácej odvete 3-3. Záložník Martin Jenčuš.
4: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty. Čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa najlepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
1: Do play-off naopak postúpil Jablonec aj zásluhou Sebastiana Nebilu. Slovenský stredopoliar premenil penáltu pri víťazstve 2-1 nad Lotyšskou Rigou. Dnes bude prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Práce na ceste na D1 aj v Prešove, pozrime sa opäť na cesty. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Prešove je pre stavebné práce uzatvorený most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
6: A spolu s Jurajom Tímom vám prajeme krásne ráno. Máme niečo po piatej, slnečko nám pomaly, ale len veľmi pomaly vychádza. Vonku to ožíva a nás v Rádiu Slovensko čaká hodina plná výbornej hudby a trošku sa spolu aj zamyslíme a pôjdeme sa pozrieť až k nášmu pravému ja. Viac už o chvíľku.
0: Rádio Slovensko, budíče.

0: To bol Bruno Mars, krásne ráno prajeme a teraz nastal ten čas na zamyslenie. Komu človek odhalí to najhlbšie ja? Ten poklad, ktorý v sebe nosí, nie je určený pre každého. A viac nám povie Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Perla sa nerodí rýchlo, nerodí sa krikom ani silou. Vzniká ticho, v bolesti lastúry, v hlbine, kde svetlo sotva dočiahne. Je to vzácnosť, ktorá nesie príbeh. Príbeh rany, ktorá sa pomaly menila na krásu. Možno aj v nás sú také perly. Malé poklady, ktoré vznikli z toho, čo nás bolelo. Čo nás stálo čas, trpezlivosť, slzy. A potom Ježiš povie, neháčte svoje perly sviniam. Nie preto, že by sme boli lepší, ale preto, že sviniam perla nič nehovorí. Nevidia jej krásu, nepoznajú jej cenu, rošliapujú ako obyčajný kamienok a potom sa otočia a zrania aj nás. Ježiš tým hovorí niečo veľmi jemné a zároveň veľmi dôležité. Chráňme to, čo je sväté v našom živote. Chráňme svoje svedectvá, svoje sny, svoje poklady. Darované Bohom, nie každý ich pochopí. Nie každý si ich váži. Nie každý je pripravený počuť o našom poklade. Je v tom nežný otcovský odkaz. Nie všetko musíme vysvetľovať. Nie každému musíme otvoriť svoje hĺbky. Nie všetkým sa dáva poklad. Možno to znamená povedať nie. Možno to znamená ustúpiť. Možno to znamená prijať, že niektorí ľudia nemajú uši pre naše piesne. A je to v poriadku. A tak dnes skúsme držať tie perly tichšie, bližšie pri srdci. Chrániť ich. Dovoliť Bohu, aby ich ešte brúsil, aby ich ešte zvelaďoval. A keď príde človek, ktorý vie v tichu počuť, v jednoduchosti žasnúť a v úcte prijať, vtedy sa perly otvoria a delia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Je 5 hodín 14 minút. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes máme piatok, bude prevažne jasno, cez deň s teplotou 28 až 33 stupňov Celzia a fúkať nám bude prevažne slabý vietor.

0: keď sa zvažuje, ktorá nemocnica sa vyberá na základe teda asistenčnej služby poisťovne.
1: Ako upozorňuje delegát a sprievodca, nie je to isté.
0: Veľa ľudí si mýli kompetencie sprievodcu a delegáta, pretože sprievodca je ten, ktorý je s klientami takmer 24 hodín denne počas poznávacích zájazdov a delegát má vyhradené hodiny v hoteloch, kedy tých klientov navštevuje napríklad 2-3 krát do týždňa na hodinu a vtedy rieši všetko, čo treba.
1: Dajte nám vedieť, zapojte sa do našej rannej témy a vyhrajte 2 vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej plus 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Peter Daniš.
4: Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa včera večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. V Chorvátsku včera evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Na mieste zasahovalo viac ako 150 hasičov. V nedalekom meste Omíš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizórne ubytovali. Vedenie Kennedyho centra vo Washingtone chce vrátiť do názvu tejto významnej kultúrnej inštitúcie meno prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to demokratická členka snemovne reprezentantov a správnej rady centra Joyce Beattyová. Vedenie strediska chce podľa nej tiež presadiť jeho uzavretie z dôvodu rekonštrukcie, ktoré súd taktiež zakázal. Mozambická polícia zadržala takmer 1,5 tony vysokoúčinnej drogy fentanyl, ktorá sa na hlavné letisko v krajine dorazila z Brazílie. Zabalená bola v škatuliach s flaštičkami od tekutej kozmetiky. Dnes bude prevažne jasno, teplota 26 až 33 stupňov. Je 5 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Žiline aj u závery na D3, prinášame dopravné spravodajstvo. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šťace. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú v Drienovci na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec a v Bohdanovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
3: Dnes máme piatok, 14. august, a tento deň patrí Mojmírom, ktorí majú meniny. Ak si toto meno rozmeníme na drobné, tak meno Mojmír vzniklo spojením slov môj a mier. A aj keď sa toto meno na Slovensku vyskytuje skôr výnimočne, prajeme všetko najlepšie všetkým Mojmírom a posielame Bastille, Save My Soul.

0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Leto už je viac ako v polovici. Dovolenka ešte len viacerých čaká, vrátane mňa, a preto sa ideme pozrieť do Španielska. Paulína Valová prezradila Eve Pribilincovej, ako tam je a hlavne ako bude.
2: More momentálne 29 až 30 stupňov, východné pobrežie, a keď teda hovorím o východnom pobreží, tak predpoveď na najbližšie 4 dni, to znamená do nedele, hovorí o ustalenom slnečnom počasí, a smerom k víkendu sa budú zmierňovať tieto horúčavy, a cez víkend tam bude či už v lokalite Barcelona, Lloret de Mar, Valencia, Alicante alebo Cartagena víkend bude okolo 32 stupňov. A ešte spomeniem južné pobrežie Španielska, teda od Gibraltaru smerom na východ do Stredozemného mora, tak tam je bude panovať slnečné počasie s teplotou 34 až 36 stupňov. Smerom k víkendu sa bude zmierňovať tá horúčava. Baleárske ostrovy sú momentálne horúce, je tam slnečno, ale aj tam sa bude v priebehu piatka, soboty a nedele postupne pomaličky ochladzovať, respektíve zmierňovať teploty, a na víkend stále pri slnečnom počasí tam budú hodnoty maxim na úrovni 34 až 35 stupňov.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa ideme pozrieť do sveta športu. Spojenie slovenského futbalového reprezentanta Lukáša Haraslína a Sparty Praha sa po 5 rokoch skončilo. Už bývalý kapitán tímu z Letnej prestúpil do klubu Al-Fatih v Saudskej Arábii. Viac nám povie Samuel Prekop.
1: O čom sa dlhšie špekulovalo, sa stalo skutočnosťou. Lukáš Haraslín opustil Spartu Praha a zamieril do saudsko-arabského tímu Al-Fatih, ktorý sa v minulej sezóne umiestnil na 11. priečke tamojšej najvyššej súťaže. Podľa českých médií Pražania pustili svojho niekdejšieho kapitána na arabský polostrov za približne 6 miliónov eur.
2: Ten futbal je krásny, ale všetci vieme, že ktorý rýchlo ide, že je krátky. Vlastne ten futbal nehráte celý život, respektíve ho hráte štvrťku možno z vášho života. A snažil som sa a snažím sa užívať ten futbal, pretože ma naplňal radosťou, láskou a robil mi radosť. Ale bohužiaľ, rozhodol som sa tak, ako som sa rozhodol. Bolo to niečo, čo sa asi nedalo možno odmietnúť. Niektorí ľudia ma možno budú odsudzovať, ale viem, že ja a môj najbližší nie.
1: Odchovanec bratislavského futbalu prišiel do Sparty v roku 2021 z talianského Sassuola. Najprv na hosťovanie a neskôr prestúpil natrvalo. Napokon v českej metropole zotrval 5 rokov, počas ktorých odohral takmer 200 zápasov a strelil 59 gólov. Sparte pomohol získať 2 národné tituly a zahral si aj v hlavnej časti Ligy majstrov.
2: Stále sa to vo mne bije. Odchádzam z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mi, ale celé mojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa. Vedel som, že ten deň raz musí nastať, ale možno nastal skôr, ako si niekto iný myslel, ale taký je futbal.
1: Lukáš Haraslín patril medzi najvýraznejšie osobnosti Sparty Praha v uplynulých ročníkoch, o čom svedčí aj skutočnosť, že od predchádzajúcej sezóny viedol tím v pozícii kapitána.
2: Človek nikdy nechce odísť z klubu, kde je kapitán, kde sa cíti ako doma, ale... Z jednej strany ma mrzí, že mu z toho opúšťam ako kapitán, a z druhej strany, ako som povedal, nie je to niečo, čo sa mi ťažko odmietlo. A už viem, že nesom najmladší a že samozrejme som robil pre tú rodinu maximum a možno by som už toho nevedel dávať tomu klubu, tak ako rok, dva dozadu.
1: Pre 30-ročného krídelníka bude Saudská Arábia štvrtá krajina, v ktorej si vyskúša legionársky chlebík. Okrem Sparty Praha a Sassuola hral aj za poľskú Lechiu Gdaňsk a taliansku Parmu. Ak bude Lukáš Haraslín pripravený už na sobotnejšie úvodné kolo novej sezóny, za Al-Fatih nastúpi proti tímu Al-Nasr, v ktorom pôsobí Cristiano Ronaldo.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Marek Stracený, Zastav mne z Rádia Slovensko, ale nezastav víkend, ktorý sa už blíži. Viacerí si už možno robíte plány, ale bude nám aj to počasie naklonené. Na linke už je meteorológ David Frnda. Pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Najskôr si povedzme, ako je vonku aktuálne.
1: Aj momentálne jasno na celom území, no a teploty sú v širokom intervale, zatiaľ čo v Červenom kláštore iba 3 stupne, tak v Plaveckom Petri na Záhorí už je takmer 21 stupňov, pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 18, Trnava 11, Trenčín 10, Nitra 16, Banská Bystrica 11, Žilina 10, Košice 17, no a Prešov má 13 stupňov, ku tomu fúka prevažne slabý vietor.
0: To je také sviežejšie ráno a bude taký aj deň?
1: Deň bude príjemný, taký normálny letný deň na území Slovenska podľa dlhodobého normálu. Predpoveď je veľmi stručná, prevažne jasno. Denná teplota 28 až 33 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. No a stále bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: To znie ako veľmi príjemné teploty a aký bude večer, asi nie tropický.
1: Tropický nebude, samozrejme, tie teploty niektoré dokonca budú vysoké. Bude jasno až poloblačno, tá nočná teplota 18 až 12 a v údoliach 12 až 6 stupňov.
0: A tešíme sa aj na víkend, čo nás čaká.
1: Tak ten víkend bude veľmi príjemný, zrážky neočakávame, sobota bude tiež prevažne jasná, denná teplota 30 až 35 stupňov, len na Orave a pod Tatrami okolo 28. Na nedeľu bude najteplejšie, jasno až polojasno, ale k večeru na západe a v Žilinskom kraji lokálne pribúdanie oblačnosti. No a tá denná teplota 32 až 37 stupňov, len na severu bude okolo 30.
0: Najnovšie informácie o počasí nám poskytol David Frnda, ktorému prajem ešte pekné ráno.
1: Pekné ráno, do počutia.
2: Rádio Slovensko,

0: 10 minút pred 6:00 počúvate Rádio Slovensko. Ak ešte nemáte plány na víkend, môžete oprašiť bicykel a ideme. Ale kam? Možností je viacero. Približuje Zuzana Eliášová zo Slovakia Travel.
1: Také široké spektrum možností na cyklistiku má práve v ponuke Bratislavský región. Tu môžete načrieť aj na trasu z Devinskej Novej Vsi smerom na Záhorie. Je to skutočne nádherná cyklotrasa mimo frekventovanej cesty popri rieke Morava. Človek sa tam kochá nádhernou prírodou, takisto aj Malé Karpaty, Železná studnička a podobne.
0: Aj Banskobystrický región je určitým unikátom.
1: Tu je až 4500 kilometrov značených cyklotrás. V Banskobystrickom regióne sa nachádza aj najdlhší cyklotunel v Európe a tretí najdlhší na svete, konkrétne na Gemery. Slavošovský tunel, to som sa aj poznačila, ale poviem úprimne, že bola to aj pre mňa novinka. Meria konkrétne 2,4 kilometra.
0: A celkovo máme na Slovensku až 18 000 kilometrov cyklotrás. Už len sadnúť na bicykel a ide sa.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: to bol Mika a viac skvelej hudby nás čaká aj po 6. hodine, napríklad Michael Bublé, I Believe in You. A zo slovenskej scény to bude Slavka Tkáčová s tebou. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor. Olga Belešová.
3: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
2: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar na gréckom polostrove Chalkidike je pod kontrolou. Pomori museli evakuovať takmer 500 turistov. Česká vláda pre extrémne sucho obnoví národnú koalíciu boja proti suchu. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. Hovorca hasičov vysvetlil, že to bolo nevyhnutné, pretože plamene sa približovali k plážam. Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solu na niekoľko hodín. Boj s požiarom komplikoval silný vietor. V Chorvátsku evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. V nedalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Požiar spôsobil značné škody, pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznica uzavreli. Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu vo štvrtok. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Českej republiky, obnoví česká vláda národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Český premiér zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. Opozícia vládu kritizuje, podľa nej sa mala problémom sucha zaoberať už dávno a mala tiež zvolať krízový štáb a komunikovať s hejtmanmi a všetkými povodiami. Ján Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo životného prostredia k rozhodnutiu, že zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
2: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
1: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa nad ráno vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obode Clacton, kde sa však čítanie hlasov ešte stále pokračuje. Začiatkom júla sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prvom prípravnom zápase s českým Třincom 5-6. Oliver Turan zaznamenal v drese Belasí hat-trick. Majstrovská Nitra podľahla Zlínu 0-2, Zvolen prehral so Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s Ferencvárosom 2-3. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach aj uzavreté tunely na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Pol hodinu sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. A na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svarčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
5: Juraj Tima a Simona Beňová prajú krásne ráno, veríme, že už ste hore, zobudení a pripravení na dnešný deň. Ak ešte nemáte plány na víkend a neoslovili vás naše cyklotipy, nevadí, máme pre vás ďalšie tipy. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, budíček

0: 6 hodín, 11 minút počúvate Rádio Slovensko. Víkend má byť slnečný, preto ak ešte nemáte žiadne plány, možno vás inšpiruje niektorý z tipov od Zuzany Botikovej.
1: Prvá pozvánka je z Betliara. V historickom parku zajtra organizujú letný festival. Na čo sa môžete tešiť, upresní propagačná manažérka Judita Krajčiová.
2: Festival sa uskutoční pod motom Zažite Betliar všetkými zmyslami. Počas celého dňa bude pripravená historická kuchyňa, ukážky tradičných remesiel, jazda na koni, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, požičovňa kostýmov, fotorám a čitáreň.
1: V regióne Gemer Malohond bude cez víkend už 10. ročník podujatia Gotická cesta, križovatka kultúry a dedičstva 2026. Odborníci a dobrovoľníci predstavia vo vybraných kostoloch výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Dožinkové tradície si zase v nedeľu pripomenú v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Národopisné podujatie poďakovanie za úrodu priblíži, ako kedysi vyzerali oslavy konca žatvy. Pozýva Pavol Lackanič.
3: Návštevníci uvidia dožinkový sprievod, ukážku rôznych poľnohospodárskych prác na strojoch, ako je mláťačka alebo rajtar. Takisto si budú môcť vyskúšať ručne mlátenie obilia cepom. Môžu si pozrieť ukážky prípravy dožinkových jedál.
1: Hudba bude znieť aj v sobotu večer v Nitre, kde sa uskutoční 6. ročník bielo-čierneho koncertu pod nitrianskym nebom. Prečo práve takýto názov, vysvetľuje Peter Zbranek z občianskeho združenia Pianista.
4: Bielo-čierny koncert preto, pretože v prvom ročníku všetkých účinkujúcich spájal kráľovský hudobný nástroj, klavír. Ide o hudobno-edukačné podujatie, o edukačnú zložku sa postará Erika Šodorová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde divákom ukážeme, ako sa správne zachovať pri stretnutí s nevidiacim človekom, napríklad ako mu správne pomôcť, či naopak, kedy pomoc vhodná nie je.
1: Ak radi športujete, dávame do pozornosti anglický park Kaštieľa Strážky. Nedeľný festival netradičných športov vám ponúkne nielen pohybové, ale i zážitkové aktivity v historickom prostredí galérie. Za organizátorov Monika Gurková.
5: Ľudia si budú môcť vyskúšať viac ako 70 športov a aktivít, mnohých veľmi netradičných. Súčasťou programu budú aj veľké nafukovacie atrakcie, detský kútik, tombola aj občerstvenie. A to všetko bude zadarmo. Veľmi sa tešíme na všetkých malých aj veľkých účastníkov.
1: A ešte niekoľko tipov na záver. V Stupave budú cez víkend hody v parku pri Mline, Oravská železnica pozýva v sobotu na dobrodružnú jazdu rozprávkovým lesom a v Žiline sa už dnes večer na Mariánskom námestí začína 8. ročník festivalu Jazzfest Žilina. Pekný víkend želáme.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnes bude prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 26 stupňov a fúkať nám bude prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna, cestári na diaľnici, aj radar. Poďme opäť na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne asi 15 minút. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava cestári opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A hlásiť aj radar merajú na výjazde do Košičace smerom z Čečejoviec. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 21 minút, ranný budíček sa blíži do svojho konca, no a pomyselnú štafetu si preberie Richard Dedek. Ahoj, dobré ránko.
1: Dobré ráno, pozdravujem.
0: Tak mňa zaujíma, ako sa máš?
1: Ale dobre, ďakujem. Už je piatok, už to predsa len tak trošku lepšie odsýpa a verím, že to bude odsýpať aj s nami, našim poslucháčom. A ty?
0: Ja už celkom dobre, mám pocit, že sme sa prebudili po týchto našich dvoch hodinkách, ale ešte ma bude zaujímať, že dnes

0: ďalších vecí, ktoré by ste možno, keby ste testovali na vlastnú pes, nevedeli. Všetko má svoje pre a proti, takže aj toto budeme rozoberať.
1: Áno, to znie veľmi zaujímavo, tak určite počúvajte. Krásne ránko ešte prajú Juraj Týma a Simona Beňová.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v Sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: O pol siedmej s Katarínou Štepánovou.
5: Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Kyjev tento návrh Moskve odovzdal cez prostredkovateľa. Kreml zatiaľ na túto výzvu nereagoval. Americký prezident Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. Bývalý kubánsky prezident Raúl Castro sa vo štvrtok po niekoľkých mesiacoch prvýkrát objavil na verejnosti, aby sa zúčastnil na podujatiach pri príležitosti 100. výročia narodenia svojho zosnulého brata Fidela Castra. Najmenej 4 ľudia zomreli pri záplavách po prudkých búrkach východne od Tokia. Prívalové dažde, záplavy a zosuvy pôdy ochromili časť dopravy. Niekoľko týždňov prakticky bez dažďa spôsobilo výrazný pokles hladiny rímskej rieky Tiber, vďaka čomu sa nedaleko Anielského hradu v rieke ukázali pozostatky starovekého mosta. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Kolóny aj uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút a na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy stratíte pri cestároch 10 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, ale obmedzenie by malo skončiť práve dnes. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, bezpečnosť.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Cítite to? Naozaj vo vzduchu už cítiť víkend. Je piatkové ráno, 14. augustové, meniny má Mojmír, tak nech vám to ešte v práci rýchlo odsýpa. Nech to môžete čím skôr zabaliť a ísť niekam na chatu, na víkend, za rodinou, alebo len tak sa tešiť na pár voľných dní doma. Užívajte si teda s nami piatok, rozbehne nám ho Adam Ďurica. Krásne ráno.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Jeho novinka Adam Ďurica a Iskry v Rádiu Slovensko krátko po pol siedmej. Niektorá cestuje na vlastnú pesť a niekto naopak chce, aby bolo o všetko postarané a užiť si tú dovolenku naozaj ako sa patrí. Spôsoby, ako trávime dovolenku, sú naozaj rôzne a preto sme sa rozhodli opäť sa vás pýtať na to, čo pri cestovaní preferujete. Konkrétne, či na dovolenke využívate služby delegáta alebo miestnych sprievodcov. Jakub vraj delegáta na dovolenkách nepotrebuje, je totiž zvyknutý cestovať na vlastnú pesť, naopak Andrea si služby delegáta vždy pochvaľuje a vraj sa cíti bezpečnejšie, keď vie, že sa má na koho obrátiť v prípade potreby. No a aj stav ankety ukazuje, že je to tak zhruba pol na pol. Delegátov využíva a veľmi rado 42% z vás. Ak už ste sa rozhodli pre cestovanie s cestovnou kanceláriou, na delegáta máte podľa riaditeľky cestovnej kancelárie Eleonory Fedorovej nárok.
1: Zo zákona má povinnosť zabezpečiť zástupcu cestovnej kancelárie, ktorý môže prijímať reklamácie a hlavne, ktorý by ich mal riešiť na mieste. Ale nemusí to byť slovenský hovoriaci zástupca, môže to byť zahraničný zástupca, len aby bol v kontakte a reprezentoval cestovnú kanceláriu na mieste.
0: No a ešte si skúsme priblížiť aj hlavné povinnosti delegáta, pretože je veľa vecí, ktoré síce robí, ale my o nich nevieme.
1: Kontroluje príletové zoznamy, kontroluje, či sú nahlásení správne klienti v hoteloch, respektíve partnerskej organizácii, sleduje zoznamy do autobusov, aby sa na niekoho nezabudlo, stará sa o aktuálnosť informácií na tých infotabuliach, ktoré sú v hoteloch vyvesené, a infoknihách. To sú také tie hlavné povinnosti jeho.
0: Tak nám dajte vedieť, či na dovolenke využívate služby delegáta alebo sprievodcu a už dnes získa jeden z vás za zapojenie sa do ranej témy dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a pribalíme ešte aj 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Slovensku je s vami aj v piatok ráno, je 6 hodín 40 minút. Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Školy by mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne. Lupiči vo Francúzsku ukradli z obchodu zameranom na zberateľské kartičky tovar za 80 000 eur. Zamerali sa pritom najmä na japonské Pokémon kartičky.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A my sa už teraz spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má službu meteorológ Dávid Frnda. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
0: Aké máme teraz ráno na Slovensku?
2: Na celom území je jasno a teploty sú v širokom intervale, najchladnejšie obci Oravice len 3 stupne, naopak v Plaveckom Petri takmer 21. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 17, Trnava a Trenčín 11, Nitra 16, Banská Bystrica 12, Žilina 10, Košice 18, no a Prešov má 13 stupňov. A ku tomu fúka prevažne slabý vietor.
0: Konečne sa dobre spalo, tie teploty sú trošku svieže. Cez deň bude tiež tak trošku chladnejšie?
2: Opravde nebude byť taký typický letný deň pre naše územie. Veľmi stručná predpoveď, prevažne jasno. Denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a naďalej bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Aký bude víkend?
2: Bude jasno až poloblačno, v nedeľu k večeru na západe a v Žilinskom kraji lokálne pribudne oblačnosť, ale bez zrážok. V sobotu nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, počas dňa 30 až 35 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 28. Na v nedeľu to bude najteplejší deň, nočná teplota 20 až 14, v údoliach 14 až 8 a počas dňa 32 až 37 stupňov, na severu bude okolo 30.
0: Všetko budeme postupne počas celého rána aktualizovať aj spolu s Davidom Frnom. Zatiaľ ďakujeme veľmi pekne, do počutia.
2: Pekné ráno, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Pomoci a podpory nie je nikdy dosť. Preto si teraz v Rádiu Slovensko približme včerajší príbeh.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Johanka má 9 rokov, bojuje s autizmom a jej život vyzerá inak ako život väčšiny detí. Pre diagnózy, ktoré ovplyvňujú jej vývin aj komunikáciu, potrebuje každodennú pomoc a množstvo terapií. Kika vyspovedala jej rodičov.
2: Detský autizmus je to vlastne neurovývinová porucha. To znamená, že sú tam obmedzenia hlavne v tej sociálnej komunikácii, v sociálnych vzťahoch. Ľudia majú určité stereotypné správanie, nejaké repetitívne pohyby a samozrejme je to spektrum.
3: Johanka nerozpráva, ako vám dáva najavo, čo potrebuje, čo by chcela a podobne?
2: Plačom, alebo niekedy nasťaha za ruku priamo k veci, čo potrebuje. Čiže toto je taký jediný spôsob momentálne, pretože iné spôsoby ako obrázky alebo knižky zatiaľ nezabrali. Samozrejme, Johanka potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, ona nevie sa obliec sama, nevie sa umyť sama, takže všetku tú starostlivosť vykonávame spolu s ňou. Ona má poruchu spánku, čiže niekedy sa budí aj v noci, čiže tým pádom je to 24-hodinová starostlivosť pre nás.
4: Má aj pika syndrom, takže vlastne všetko, všetky tie nejedle pre nás veci sú pre ňu akože kvázi pochuťka. Ideál lasy, nejaké kamienky, hlina a proste stále musíte byť v strehu, že či niečo nezie.
3: Napriek ťažkej diagnóze robí pokroky.
2: Pokroky Johanka spravila hlavne v hrubej motorike, lepšia socializácia s nami, lepšie vzťahy, viac vyhľadáva rovesníkov, viac k ním inklinuje.
3: Na čo by ste použili vyzbierané prostriedky?
2: V prvom rade na ten pobyt v domove sociálnych služieb, tá muzikoterapiu napríklad, má tam terapiu snu zelen. Ďalej by sme využili asi na rehabilitačné pomôcky doma, ktoré by sme využili na prácu s ňou, no a na logopedickú intervenciu, lebo to je pre nás veľmi podstatné, aby sme sa naučili komunikovať, aby vedela vyjadriť svoje potreby, čo potrebuje a my, aby sme jej to vedeli dať.
0: Tak ste to už počuli, ale vy si to môžete aj pozrieť. Celú videoreportáž z tohto príbehu, z tejto rodiny nájdete na našom Instagrame, YouTube kanáli aj na Facebooku. Pomáhať pri tom môžete úplne jednoducho zaslaním darcovskej SMS-ky v tvare DMS medzera ľudia ľuďom bez diakritiky na číslo 877, čím prispejete 5 eurami do spoločnej pokladničky všetkým tohtoročným príbehom. Alebo môžete priamo príbeh Johanky podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: slovensky sme si hrali Noc za deň a Pod lampou v Rádiu Slovensko a o slovenčine sa budeme teraz aj rozprávať.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Pri potulkách po Slovensku neraz mnohí z nás zamieria do nádhernej, vzorovanej obce, ktorú poznáme ako Čičmany. No a naša poslucháčka si nie je úplne istá, či pôjde do Čičmán, Čičmian, alebo nebodaj Čičmanov. Sibila Myslovičová vyberie správnu možnosť.
2: Naša poslucháčka poskytla až tri tvary, ale pri názve Čičmany nájdeme tvar genitívu Čičmian, čiže idem do Čičmian a takisto máme ženské obyvateľské Čičmianka, prídavné meno Čičmiansky, takže ideme do Čičmian.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna, prekážka na diaľnici aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom na 133. kilometri leží na ceste sťahovací popruh. Zvýšte opatrnosť. Na radary upozorňujete v Cabajčápore smerom do Nitry a v Čiernom nad Topľou smerom na Kapušany. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Peter Cmorík a jeho pesnička o dýchovom cvičení, nádych, výdych, tak verím, že toto už máme dnes ráno bezpečne za sebou, ale my pred sebou naopak máme opäť viac skvelej hudby v Rádiu Slovensku, napríklad ďalšia naša zástupkyňa Karin N. A takisto veľa All My Love. Hrať si toho budeme oveľa viac, o 7 však dostanem priestor správy.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
2: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
3: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
2: Bráni sa Jozef Pribilinec.
4: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
2: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: HR magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HR magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáša Tarabu by na poste ministra životného prostredia mohol nahradiť štátny tajomník Filip Kufa. Spor v SNS chcú vyriešiť do polovice septembra. Pentagon po 8 mesiacoch sťahuje lietadlovú loď USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu. Posádka údajne čelí nedostatku zásob a upadajúcej morálke. Aj dnes bude prevažne slnečno, 28 až 33 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Národniari posúvajú termín ich požiadavky na odchod z postu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Pôvodne dal premiér Robert Fico termín na vyriešenie personálnej otázky do konca septembra. Predseda SNS Andrej Danko však žiada, aby sa spor medzi stranou a Tomášom Tarabom urovnal do 15. septembra, teda ešte pred riadnou schôdzou Národnej rady.
2: SNS ministrovi Tomášovi Tarabovi vyčítá, že si ako nominant strany neplní stranické úlohy a preto by mal z ministerstva odísť. Ako náhradu navrhujú aktuálneho štátneho tajomníka enviro-rezortu Filipa Kufu, pokračuje minister Tomáš Taraba.
3: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, dojde september, nič neudeje, ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
2: Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko odmieta špekulácie o rozpade koalície a verí, že premiér svoje slovo dodrží, inak sú ochotní zájsť až na hranu.
4: Ak by, zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
2: Prvé rokovanie vlády po letných dovolenkách by malo byť na budúci týždeň. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD verí, že sa stretne koaličná rada a začnú hľadať odpovede.
5: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie.
2: Tretia koaličná strana, Hlas SD, dáva od sporov ruky preč. Minister Taraba odmieta špekulácie o jeho budúcnosti a zatiaľ len rázne vylúčil, že by jeho kroky viedli do diplomacie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
6: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
7: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
6: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
8: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
6: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. S komentárov vyberáme.
9: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem. Super, zmena, keď už začne školský rok. Tu zasa budeme počas roka meniť veci ako vlani.
10: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
6: Rezort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Kyjev tento návrh v Moskve odovzdal cez prostredkovateľa. Tá zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom ešte v júli zahynuli dvaja hasiči nedaleko letiska v Bordeaux. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračuje vlna horúčav. Vysoké riziko požiarov platí pre 80 departementov. Včera v krajine namerali 42,5 stupňa Celzia. Švédsky parlament odhlasoval zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Vláda sa pôvodne usilovala znížiť vekovú hranicu na 13 rokov, no musela tento návrh zmeniť, keďže si nedokázala zaistiť parlamentnú väčšinu a vek neschvaľovala ani väčšina inštitúcií, s ktorými zmenu konzultovali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pentagon oznámil, že nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln na Blízkom východe inou lietadlovou loďou. Stalo sa tak potom, keď do amerických médií prenikli správy o problémoch so zásobovaním, zlých podmienkach a upadajúcej morálke viac ako 5000 členov posádky. Na otvorenom mori sú už viac ako 8 mesiacov.
12: Pentagon poprel správy o nedostatočnom zásobovaní a úpadku morálky posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorá je na otvorenom mori už viac ako 250 dní. Za normálnych okolností námorníci majú možnosť vystúpiť na pevninu aspoň raz mesačne. To im pre vojnu s Iránom nebolo umožnené. Minulý týždeň sa podľa CNN do predstaviteľov námorníctva pustili na mítingu San Diego rodiny príslušníci posádky, ktorí upozorňovali na zhoršujúce sa mentálne zdravie vojakov. Jeden člen posádky sa minulý týždeň skokom do oceánu údajne pokúsil spáchať samovraždu. Jeho manželka pre MS Now povedala, že ho po hodine zachránili. Demokratický senátor Richard Blumenthal poslal ministrovi obrany Pete'ovi Hexetovi otvorený list a žiada odpovede. V ňom píše, že dostal správy o nedostatočnom zásobovaní, znečistenej vode, problémoch s toaletami a zhoršujúcom sa mentálnom zdraví posádky USS Abraham Lincoln. Hexet novinárom povedal, že tieto informácie nie sú pravdivé. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americký viceprezident J.D. Vance je presvedčený, že Spojené štáty v Perskom zálive dosiahnu svoje dva ciele. Zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň a udržať stabilné ceny energií. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že z patovej situácie s Iránom výjdu USA posilnené.
13: Problém spočíva v tom, že Iránci niekedy príjmajú záväzky, ktoré potom nedodržia, vysvetľoval americký viceprezident J.D. Vance. Spremenlivé správy o vývoji rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
14: Niekedy sa zameriavame na energetický aspekt, pretože chceme, aby si Američania mohli dovoliť platiť za ropu a plyn. Inokedy sa sústredíme na vojenský rozmer a inokedy zas na jadrový program. Ide v podstate o dve veci. Zabezpečiť, aby krajiny Perského zálivu naďalej dodávali ropu a plyn do svetovej ekonomiky a zabezpečiť, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Som presvedčený, že oba naplňame.
13: Poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohammad Mohper na sociálnej sieti napísal, že ak nebudú splnené podmienky Teheránu, Irán prejde do útočnej fázy vojny. Zbor islamských revolučných gárd pohrozil, že ak sa Spojené štáty odvážia použiť proti Iránu jadrovú zbraň, do nasledujúceho rána budú všetky vojenské základne po celom svete obsadené. Hovorca iránskych ozbrojených síl Ebrahim Zolfaghari včera pohrozil, že Hormuzským prielivom neprepláva ani neprejde žiadna loď ani ropný tanker bez ich povolenia a dohľadu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňa, že Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, potvrdil to námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby, s tým, že cieľom je stále zachovať odstrašenie a stabilitu. Podľa NBC News by nová stratégia mohla počítať aj s použitím taktických jadrových zbraní kratšieho doletu. Podľa Colbyho sa však Spojené štáty nesnažia klásť dôraz na takéto zbrane. Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Paksi začali s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte sa približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
15: Cieľom je v korite Dunaja tesne pri elektrárni vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Peter Maďar informoval, že súbežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
16: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
15: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: S vyschnutými riekami zápasí aj Slovensko. Nedostatkom vody trpia obce, ale aj krajina. Listy stromov sú vysušené a opadané a tráva je suchá.
17: Odborný pracovník botanickej záhrady v Košiciach Robert Gregorek hovorí, že s veľkým deficitom vody sa sezóna už začala.
18: V tejto sezóne po tak netradičných dlhých horúčavách, prísušku, bezdažďovom období je cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
17: Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
19: V tom podzemí stále je menej a menej vody a sa nedoplňuje tá zásoba podzemných vôd. A výsledok je, že tie stromy chradnú, pokles hladín podzemných vôd je až 4 metre.
17: Svedčia o tom aj vysychajúce rieky. Príkladom je Bodva, ktorej korito nedávno pri Košiciach úplne vyschlo. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová.
20: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám.
17: Botanici aj záhradkári sa obávajú o osud drevín, ktoré už dlhodobo vysielajú varovné signály. Otázne preto zostáva, či sa stihnú dostatočne pripraviť na príchod zimy. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Hokejistom roka 2026 je Juraj Slavkovský. V tradičnej ankete triumfoval štvrtýkrát. Z gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj cenu pre najlepšieho útočníka sezóny.
22: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
21: Najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj a trénerom Vladimír Orsák. Titul hokejistky roka patrí Nele Lopušanovej. Do Siene Slávy uviedli bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a majstra sveta z Göteborgu 2002 Michala Hanzuša. Futbalisti Dunajskej Stredy skončili v pohárovej Európe v treťom predkole konferenčnej ligy. Po minulotýždňovej prehre 0-6 remizovali vo včerajšej odvete s holandským Twente Enschede 3-3. Obranca Filip Blažek.
23: Také by sme pred zápasom povedali, že tu remizujeme 3-3, asi by sme boli všetci radi, ale koniec koncov to veľmi mrzí, pretože nám to uteklo vlastne v nastavenom čase z poslednej akcie supera a máme na čom stavať a ja verím tomu, že sa dobre naladíme na Komárno a zvíťazíme teraz v lige s Komárnom a potom nás čaká zase pohár.
21: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame neobhájí Gabriela Gajanová striebro spred 2 rokov na 800 metrov. Včera nepostúpila do finále a patrí jej 12. miesto. Dnes sa spolu so Zapletalovou, Ledeckou a Segečovou predstaví v rozbehoch štafety na 4x400 metrov. Zlaté double oslavuje domáca Britka Amy Huntová, ktorá po triumfe na stovke vyhrala včera aj dvojstovku. Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži postúpila do večerného finále na 100 metrov motýlik Tamara Potocká. Nikolete Trníkovej ani nový slovenský rekord na 200 metrov prsia nestačil na postup medzi 8 najlepších, obsadila 11. miesto. Na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe skončilo slovenské družstvo 23. Vo viacboji obsadila Nela Ostrihoňová 51. a Adala Balcová 65. miesto. Na bradlách bola najvyššie Balcová, a to 47.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Štatistický úrad zverejní údaje k pohonným látkam, HDP aj zamestnanosti. Eurostat predstaví spresnenú správu o vývoji hrubého domáceho produktu Európskej únie za druhý štvrť rok. A v britskom obvode Clacton oznámia výsledky doplňujúcich volieb, ktoré rozhodovali, či sa líder populistickej strany Reform UK Nigel Farage vráti do britského parlamentu.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Morave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Válková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóna aj prekážka na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 osobné autá a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzdovanie do kolóny. A medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Ďanovú sa zrazili 2 autá a výrazne sa ale nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce strátite v kolóne 20 minút a na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom leží na ceste sťahov. Popruh, dajte si pozor. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balducha je bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Kapela Hex nás zabáva už viac než 35 rokov. Minulý rok oslavovali toto krásne výročie, no škoda, že pritom nemohol byť jeden z otcov zakladateľov, spevák Peter Dudák alias Ďuďo, ktorý nás opustil pred 7 rokmi.
5: Mohol som mať obdobie, keď som nejak nevedel, že čo teraz s tým ďalej, že sme taká veselá gitarová skupina a že či ďalej budeme hrať tak veselo. A možno vtedy som začal rozmýšľať, že možno trošku aj inak to skúsime, aj možno v inej nálade, nie len v tej veselej durovej. Toto sú také veci, čo treba som si prešiel. A som rád, že som si nejak otvoril hlavu aj inými smermi.
4: Kapelu Hex založil Ďuďo spolu s Xom už na škole. Koľko mali vtedy rokov? To sa vás nespýtame. Mohli mať buď 18, alebo boli ešte mladší a mali 13. Zistíte už po pesničke.

0: Dnes je presne 7 rokov, čo nás opustil Peter Dudák alias Ďuďo z kapely Hex a my sme sa pýtali, v koľkých rokoch, ako boli starí, keď založili kapelu Hex.
1: Podľa mňa sme boli siedmaci na základnej škole, boli sme v nejakom tábore pri nejakom jazere, aj sa kúpalo, jasné, pri jazere, chatky drevené a tam niekto mal gitaru, tam sme nejak začali si hrať tú blatanku, tuším, a neviem, či aj tam nevznikol už tak polo názov Hex & Shoes. A potom sme sa nejak stretávali v takom rádio amatérskom krúžku, alebo ako sa volal, rozhlasový krúžok sa to volal.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: je piatková pohoda v Rádiu Slovensko. Karin and I Was Never Yours, je 7 hodín 24 minút. Niekedy sa dobrý sprievodca na dovolenke skutočne oplatí, lebo pozná nejaké tie miestne finty, vie napríklad, kedy prísť k pamiatke, aby ste sa vyhli najväčším davom, kde sa dobre najesť, alebo ktoré turistické miesto je v skutočnosti taká pasca na turistov. Ale oplatí sa aj dobrý delegát, ten nám totiž môže pomôcť, ak na dovolenke nastanú nejaké neželané zdravotné komplikácie. Riaditeľka cestovnej kancelárie Eleonora Fedorová.
1: Jeho povinnosťou je asistencia klientovi pri vážnejších zdravotných komplikáciách, či prekladanie, alebo to, že ho v nemocnici navštívi, a takisto pomáha mu pri tom, keď sa zvažuje, ktorá nemocnica sa vyberá na základe teda asistenčnej služby poisťovne.
0: 42% z vás služby delegáta alebo sprievodcu na dovolenke využíva. Zahlasujte aj vy naďalej v príbehu na našom Facebooku a teší nás, že píšete aj svoje skúsenosti. Sandra služby delegáta nevyhľadáva, až kým na dovolenke neochorela. Delegát jej potom so všetkým pomohol a odvtedy na tieto služby nedá dopustiť. A Marek namiesto delegátov vyhľadáva sprievodcov, lebo mu vždy povedia zaujímavé a také turistické tipy. Pravdou je, že sprievodca nám vie ukázať veci, ktoré by možno bežný turista sám prehliadol. Historická budova môže na prvý pohľad vyzerať ako obyčajný dom, ale sprievodca vie, že sa v nej odohrala nejaká významná udalosť alebo že ukrýva zaujímavý detail. Tak nám dajte vedieť, či využívate služby delegátov a sprievodcov.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Máte nízku penziu? Na aké dávky a príspevky od štátu máte nárok? V akej výške sa vyplácajú a aké podmienky treba splniť na ich priznanie? Kde si ich vybavíte a ako dlho ich môžete poberať? A k tomu recepty na dezerty a koláče z čučoriedok a černíc v denníku Pravda už dnes.
3: Čo, nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Katarína Štepánová.
9: Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. V Chorvátsku vo štvrtok evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. Líder britskej populistickej strany Reform UK Nigel Farage vyhral doplňovacie voľby k Lektone a vráti sa tak do britského parlamentu, informuje BBC. Správna rada Kennedyho centra vo Washingtone, v ktorej majú väčšinu spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, schválila opätovné umiestnenie jeho mena na priečelie budovy a dvojročné uzatvorenie tejto kultúrnej inštitúcie z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. Federálny sudca Christopher Cooper ešte v máji nariadil odstrániť Trumpovo meno z priečelia budovy s odôvodnením, že bolo pridané nezákonne a že názov budovy môže meniť iba kongres. Administratíve sa toto rozhodnutie nepodarilo zvrátiť ani na odvolacích súdoch. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Je 7 hodín 32,5 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
10: Zelená vlna.
11: Nehody na viacerých úsekoch a zdržanie na Kysuciach. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 osobné autá a motorka, blokovaný je ľavý pruh. Pri Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca. A medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Ďanovú sa zrazili 2 autá, výrazne sa ale nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne pol hodinu. A videli ste aj radar, merajú Snine smerom na Belu nad Cirochou. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Oranžové pery môže mať nielen nejaká dáma s extravagantným vkusom a nevhodne zvoleným rúžom, ale aj jeden tvor, ktorého objavili v pralese v Kongu. Spočiatku to bol niečo ako yeti, iba taká rozmazaná šmuha na fotke, no majú túto opicu už podrobne zmapovanú, tak si likveli, ako ju miestni nazývajú, predstavíme aj my o malú chvíľku v Spektre.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V Kolštskom pralese potvrdili nový druh opice s oranžovými perami. O jej existencii sa vedelo už nejaký čas, až teraz však vedci nazhromaždili dostatok dôkazov o novom druhu. Pokračuje Rado Tomeš.
2: V pralese Demokratickej republiky Kongo vedci potvrdili nový druh opice s oranžovými perami a lesklou čiernou srsťou. Úplná novinka to nie je. Miestni obyvatelia ju nazývajú likveli. Vedecké meno dostala Colobus congoensis. Prvú nejasnú fotografiu získali výskumníci už v roku 2008. Ďalší záber vznikol až o 10 rokov neskôr. Medzinárodný tím vedcov a konžských ochranárskych organizácií potom porovnal stavbu tela, DNA a aj hlasové prejavy opíc zo 114 predchádzajúcich pozorovaní. Likveli žije na území s rozlohou len približne 1700 štvorcových kilometrov a je to len piaty nový druh africkej opice, opísaný za posledných 75 rokov. Pravdepodobne ho čoskoro zaradia medzi ohrozené druhy. Inžinieri z Cornwallovej univerzity naučili svoj mikrovlnný mozog spracúvať a stláčať informácie. Ide o čip, ktorý využíva fyzikálne vlastnosti mikrovln a dokáže vykonávať výpočty takmer okamžite s malou spotrebou energie. Pri skúške vedci použili satelitnú snímku tropickej búrky. Čip zmenšil objem prenášaných údajov približne 8-násobne. Technológia by mohla pomôcť najmä malým družiciam, ktoré nemajú dostatok energie ani prenosovej kapacity na odosielanie veľkých snímok na Zem. Každý mikrovlnný čip má navyše mierne odlišné fyzikálne vlastnosti. Na prečítanie správy je preto potrebné poznať aj správne nastavenie konkrétneho zariadenia. Vedci v tom vidia možnosť bezpečnejšej komunikácie družíc a dronov.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Nadalej krásny piatok, počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 44 minút. Pekné ráno, doplníme aj bleskovými správami. Séria tropických dní na Slovensku sa stále neprerušila. V Hurbanove a na ďalších meracích staniciach namerali 30 a viac stupňov už 19. deň v rade. Niekoľko týždňov bez dažďa spôsobilo výrazný pokles hladiny rímskej rieky Tiber, čo odhalilo pozostatky starovekého mostu, známeho ako Neronov most.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A ako sa vyvinula situácia s počasím? V porovnaní s predhodinou sa už pýtame Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem. Áno, máme slnečné ráno a teploty nám po východe slnka stúpajú nahor. Najchladnejšie je vo Vyšnej Boty, tam ešte stále sviežich 6 stupňov. A najteplejšie je v Kamenici nad Hronom, tam už je 22 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 19, Trnava 16, Trenčín 15, Nitra 18, Banská Bystrica 14, Žilina 13, Košice 20, no a Prešov má 15 stupňov. Ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Čo si pre nás počasie ešte pripraví na dnešný deň?
2: Dnes je predpoveď veľmi stručná, bude prevažne jasno, denná teplota 28 až 33 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a naďalej bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Budete taký stručný aj čo sa víkendu týka?
2: V podstate áno, bude jasno až polooblačno, v nedeľu večer bude na západe a v Žilinskom kraji miestami pribúdať oblačnosť, ale zrážky sa ešte neočakávajú. Sobota bude teplejšia ako piatok, nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, počas dňa 30 až 35, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Na nedeľu bude najteplejší deň z tohto týždňa, nočné teploty 20 až 14, v údoliach 14 až 8, no a počas dňa 32 až 37, len na severu bude okolo 30 stupňov.
0: Ďakujeme za informácie, toto bol David Frnda. Aj vám prajeme teda pekný víkend, zatiaľ však pekný piatok, do počutia.
2: Napodobne do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Zelená vlna.
4: Na cestách nehody aj kolóny. Pripravený je aktuálny pohľad. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 autá a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 40 minút. Pri Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca a medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Ďanovú sa zrazili 2 autá, výrazne sa ale nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút a v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy stojíte 15 minút. Na záver ešte jeden radár, merajú v Trebišove smerom na Vojčice. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynú.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Letné Rádio Slovensko.

0: Katka Knechtová, Anna Veky, naďalej počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 50 minút, pekné ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.
2: Na prvom mieste Pančiši hokejská roka zo sezónu 25-26 sa umiestnil Juraj Slavkovský.
0: Ste to počuli, slovenským hokejovým kráľom je opäť Juraj Slavkovský. Prestížnu domácu anketu vyhral už tretí rok po sebe. Včera si ocenenie prebral netradične doma v košickej Kunsthalle, z čoho mal naozaj obrovskú radosť. Potvrdí to aj Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Príjemné ráno. Predchádzajúce víťazstvá si Juraj Slavkovský preberal v Bratislave, takže včera sa tešil, že to mal blízko a bolo to práve v jeho rodných Košiciach.
4: Je to lepšie, keď stačí z 15 minút autom miesto 4,5 hodiny, ale našťastie už to lieta do Bratislavy, čiže by to bolo pohodlné.
3: V košickej Kunsthalle sa na pódiu objavil dvakrát, najskôr si prebral ocenenie najlepší útočník a potom aj hokejista roka. Víťazstvo mu vyniesli skvelé výkony v Zámorí aj na olympiáde v Miláne.
4: Vážim si to rovnako ako vždy, myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: No Juraj mal naozaj skvelú sezónu, ale k úplnej spokojnosti mu asi chýbal ten tímový úspech.
3: Určite áno, na olympijských hrách skončilo Slovensko štvrté, čo je samozrejme veľký úspech, ale medaila by bola určite krajšia. No a v Montreale má za sebou skvelú sezónu. 85 kanadských bodov, prekonal 30 gólovú hranicu, zahral si play-off, ale opäť žiadna trofej.
4: Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
0: Montreal má naozaj skvelý tím. V uplynulej sezóne sa dostal do semifinále NHL, takže s jedlom asi rastie chuť.
3: Myslím si, že áno, Montreal je veľké hokejové mesto, v ktorom každý túži po Stanleyho poháre. Majú ich síce za históriu 24, ale naposledy sa z neho tešili dávno, v roku 1993. Aj preto o najbližších cieľoch Juraj Slavkovský hovorí.
4: Posunú to o level vyššie opäť a myslím, že sa tu zbytočne budeme rozprávať o nejakých číslach a takýchto veciach, ale asi všetci vedia, po čom Montreale túžime a po čom túžime samozrejme v reprezentácii.
3: No a aj v tej reprezentácii teda túži po tímovom úspechu. Určite si veľmi váži aj to, že Slovensko skončilo štvrté na zimnej olympiáde a aj to, že sa ako jediný z európskych hráčov dostal do All-Stars tímu.
4: Myslím, že to je sen každého malého chlapca a ja ho tak nejak žijem, čiže som za to nesmierne šťastný a som rád vždy, keď môžem pomôcť v národnom tíme, ako samozrejme, keď sú tie sezóny dlhé, tak sa to vždycky nedá, ale samozrejme, som na to hrdý a šťastný.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Lee, 3 minúty pred 8. Pod Tatrami sa Rádio Slovensko aj dnes odmlčí. Od 8. do 18. má vysielač Poprad, Kráľová Hoľa a frekvencia 92,2 MHz technickú prestávku. Opäť vyzývam, že nás môžete počúvať aj online na našom webe. Ak tak urobíte, nezmeškáte napríklad ani Dua Lipu. A ani kapelu Fortuna. Krásne ráno aj naďalej želáme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
3: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si overala také spojené nádoby. Ja som to mala rada aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
2: O navrhovaní šperkov, sociálnych sieťach, aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie darček pre milovníkov luštenia. Čaká vás špeciál krížovky a sudoku a šanca vyhrať 1000 eur, ale aj množstvo atraktívnych cien vrátane praktických kuchynských spotrebičov. Báječná žena práve v predaji.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
8: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školu.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Základný úväzok pedagogických asistentov by sa ponovom mohol zvýšiť vo výnimočných prípadoch aj o 3 hodiny. Nigel Farage sa vracia do parlamentu. V doplňovacích voľbách obhájil mandát. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Po novom by im školy mohli základný úväzok zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
2: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň, ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činnosti v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
1: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín nepodporovali samostatno žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
3: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
1: Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Spojené štáty odsúdili ozbrojených židovských osadníkov na západnom brehu Jordánu, ktorí obliehajú palestínsku dedinu Kusra ako teroristov. Podľa OSN 15 palestínčanom vrátane dvoch detí, ktorí odstrihli od elektriny, dochádzajú potraviny a voda. Americký občan Louis Reedy, žijúci v USA, ktorého rodina je v palestínskej osade obliehaná, zhodnotil.
4: Počul som, že náš veľvyslanec Izraeli Mike Huckabee označil týchto židovských osadníkov za teroristov. To je síce pekné, ale nestačí to, lebo stále pokračujú v obliehaní dediny. Ak sú teroristi, tak ich treba okamžite odstrániť a poskytnúť nám ochranu. Potrebujeme jedlo a vodu. Chceme žiť slobodne v našom dome.
1: Líder britskej populistickej strany Reform UK Nigel Farage vyhral doplňovacie voľby v Clactone a vráti sa tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v júli po škandále s nepriznanými darmi v hodnote miliónov libier oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu a bude sa o ňu znovu uchádzať. V doplňovacích voľbách teraz získal viac ako 22 tisíc hlasov, čo predstavuje takmer 63%. Hlavné tradičné britské strany sa rozhodli do volieb nevyslať žiadnych kandidátov a postup Faragea označili za mediálny trik. Najmenej 4 ľudia zomreli pri záplavách po prudkých búrkach východne od japonskej metropoly Tokia, informovali agentúry AFP a AP. Prívalové dažde, záplavy a zosuvy pôdy ochromili časť dopravy najmä v prefektúre Chiba na ostrove Honšu. Desiatky tisíc domácností zostali bez elektriny, tisíce ľudí cez noc uviazli na letisku Narita pri Tokiu. U nás má byť prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín 3,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 autá. Motorka, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 40 minút. Pri Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca a medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Ďanovú sa zrazili 2 autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 20 minút, v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy sa zdržíte 4 hodinu a na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy stratíte 10 až 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Slovenský rozhlas s vami žije už 100 rokov. Začínali sme pritom postupne pár dňami vysielania v týždni. Potom sme priniesli športové reportáže, zasielali sme pravidelný program do dennej tlače, to je dnes niečo nepredstaviteľné. Následne sme rozšírili okruhy vysielania, spustili sme online prenosy. Rozhlas skrátka vždy reagoval na výdobytky doby. A pred pár rokmi sme spustili aj sociálne siete. Tie však tiež treba spravovať. A aj na to máme ľudí, ktorí si v tejto polhodine predstavíme.
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: Príjemné piatkové ráno, aj 9 minút po 8 s Rádiom Slovensko. Dnes sa v ranej téme rozprávame o delegátoch a cestovných sprievodcoch na rôznych zájazdoch. A vedeli ste o tom, že povinnosti týchto dvoch profesí nie sú vôbec rovnaké? Obe povolania síce majú o destinácii prehľad, každý má však iné informácie. Riaditeľka cestovnej kancelárie Eleonora Fedorová.
1: Veľa ľudí si mýli kompetencie sprievodcu a delegáta, pretože sprievodca je ten, ktorý je s klientami takmer 24 hodín denne počas poznávacích zájazdov a delegát má vyhradené hodiny v hoteloch, kedy tých klientov navštevuje napríklad 2-3 do týždňa na hodinu a vtedy rieši všetko, čo treba. Od toho, že im odporúči, kde na mieste sa oplatí sa pozrieť cez to, že v prípade, že majú problém s izbou, alebo treba vymeniť niečo, alebo treba zvýdať nejakú nápravu na izbe, že im nefunguje klimatizácia alebo niečo, tak to je to, čo on v podstate na mieste rieši.
0: Delegát má primárne najviac práce pri príchode turistov.
1: Delegát čaká klientov pri prilete na letisku, potom v podstate zabezpečuje transfer do hotelov a následne dáva tie základné informácie o krajine, o službách hoteli a dá tým klientom prvé praktické informácie na mieste o tom, kde si vymeniť peniaze, kde ísť nakúpiť, ak potrebujú, kde sa ísť pozrieť, ak sú nejaké buď pamiatky, kde ísť nakupovať a tak ďalej.
0: Dnes sa vás pýtame, či na dovolenke využívate služby delegáta alebo miestnych sprievodcov. Boris je zvyknutý cestovať sám a na veľké a na veľmi dobrodružné miesta. Napriek tomu má vždy po ruke dôležité telefónne čísla, keby sa náhodou niečo stalo. A Romana na dovolenku bez delegáta ani nejde. Na dovolenke nechce nič riešiť a tak sa spolieha aj na služby delegátov a sprievodcov. Stav našej ankety tiež ukazuje, že služby delegátov využíva 42% z vás. Tento stav zostáva pomerne dlho rovnaký, tak to zmente a zahlasujte aj vy a možno získate dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupe a k tomu ešte 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie či na nákup produktov v medovom obchodíku.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: pracujete alebo prázdninujete, želáme vám krásne ráno. O minútku bude 4 na 9 v Rádiu Slovensko, čas pre bleskové správy. Dva dni plné ľudových tradícií, remesiel, hudby, regionálnych špecialít, programu a dožinkových zvykov prinesú cez víkend do Nitry nitrianske hody a dožinkový jarmok. Norské úrady uložili pokutu vyše 4500 eur za prebudenie polárneho medveďa na Svalbarde lodnou sirénou. Aktuálne je na Slovensku všade slnečno, najchladnejšie v Červenom kláštore 11 stupňov, najteplejšie v Mužli v okrese Nové Zámky, tam je 23. No a dnes nás čaká krásne jasný deň s teplotou 26 až 33 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili tri autá a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa takmer hodinu. A pri Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca, zvýšte pozornosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút a na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín Západ smerom do Bratislavy stratíte pri cestároch 10 až 15 minút. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Balbucha bezpečne plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Takto znie Rádio Slovensko a Harry Styles. 8 hodín 18 minút, krásne ráno vám želáme. Kto nie je na sociálnych sieťach, ako keby ani neexistoval. Preto je tam samozrejme aj Rádio Slovensko, aby sme tieto kanály využívali na informovanie o tom, čo dôležitého a zaujímavého bolo, je alebo bude v našom vysielaní. A stará sa o ne
1: Patrik Gerši, webredaktor a sociálne siete.
0: Paťo, keď sa povie sociálne siete, tak to už dávno nie je iba Facebook, ale staráš sa aj o Instagram, WhatsApp, dávaš videá na YouTube, no to nie je všetko. Čo teda všetko robíš?
1: Pripravujeme príspevky, píšeme pútavé texty, vyberáme fotografie alebo nahrávame aj rôzne videá a hľadáme spôsob, ako zaujať ľudí na Facebooku, Instagrame či iných sociálnych sieťach. Našou úlohou je teda predstaviť obsah vysielania tak, aby oslovil čo najširšie publikum a možno motivoval ľudí vypočuť si reportáže, rozhovory alebo relácie u nás v Rádiu Slovensko.
0: Čiže na sociálnych sieťach nájdete úplne všetko aktuálne z nášho vysielania, napríklad aj upotavky na to, čo bude, ale aj pripomenutie toho, čo ste už počuli a k čomu sa potom napríklad na našom webe môžete kedykoľvek vrátiť. Každý deň sa teda nielen ty, ale aj naši poslucháči vďaka tebe dozvedia mnoho nových vecí, čo teda pre teba znamená byť súčasťou Slovenského rozhlasu.
1: Pracovať v Slovenskom rozhlase pre mňa znamená byť súčasťou média, ktoré má dlhoročnú tradíciu. Každý pracovný deň, keď vchádzam do obratenej pyramidy, tak sa teším na svojich kolegov, ale aj na zaujímavých hostí, ktorých stretávam na chodbách nášho rádia.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke. Kristína Spáčová odkrýva vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych

0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov.

0: alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nenechajte si uísť výhodné akcie. Ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O 8:30 je pripravená Katarína Štepánová.
5: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zasa obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, potvrdil to námestník amerického ministra obrany Eldridge Colby s tým, že cieľom je stále zachovať odstrašenie a stabilitu. Podľa NBC News by nová stratégia mohla počítať aj s použitím taktických jadrových zbraní kratšieho doletu. Podľa Colbyho sa však Spojené štáty nesnažia klásť dôraz na takéto zbranie. Jared Kushner, jeden z vyjednávačov amerického prezidenta Donalda Trumpa, plánuje na budúci týždeň navštíviť Izrael, aby rokoval o možnostiach mierového plánu pre pásmo Gazy. Úrady v západnom Nemecku ráno kvôli lesnému požiaru nariadili evakuáciu 1800 ľudí z obcí pri hraniciach s Belgickom. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehody, zdržanie v kolónach, aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 autá a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, ešte sa zdržíte 4 hodinu. A pri Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 4 hodinu a na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. Hlásiť aj radar, merajú pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Dnešným dňom uzatvárame prvý týždeň nášho charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. 4 príbehy zo západného Slovenska sme vám počas neho už predstavili. Všetky si môžete opäť kedykoľvek vypočuť na našom webe, kde ich môžete aj priamo podporiť. A ten piaty nás dnes opäť zavedie za jednou rodinou a v nej malý chlapec bojuje s leukémiou. Počúvajte Rádio Slovensko aj po pesničke.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Niektoré detské príbehy sa začnú úplne nečakane a zo dňa na deň zmenia život celej rodiny. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou a jeho liečba je dlhá a náročná. Dnes už pokračuje v liečbe doma, no rodina stále pravidelne cestuje do Bratislavy na kontroly a čaká na každý dobrý výsledok. Na rozhovor však Kika vycestovala do Šale a na otázky jej odpovedala Marcelkova mamina Lucia.
3: On bol strašne bledý, nechcel jesť, málo pil, tak potom sme išli na odber krvi jeho obvodnej doktorke a zistili, že má málo krviniek červených. Tak potom sme išli nie do nemocnice, do Nových Zámkoch a tam zistili, že je najprv anemický. Dávali mu všelijaké vyšetrenia, dávali mu potom transfúziu krvi. Chvíľku bolo dobre, ten týždeň bolo OK, všetko. Len potom sa vrátil do školy, bol tam nejaké 3 dni a zas bol nevládny, nevedel chodiť a potom sme išli na kontrolu do Nových Zámkoch naspäť na hematológiu a odtiaľ nás museli prevážať vrtuľníkom do Bratislavy.
4: Pamätáte si na moment, keď vám lekári povedali, že Marcelko má leukémiu? Čo vám vtedy prebehlo hlavou?
3: No, tedy sa mi zrútil celý môj život.
4: Ako vyzerali prvé dni a týždne po stanovení diagnózy?
3: My sme tam došli ten prvý deň, na druhý deň mu robili vyšetrenia a potom po obede mi povedali, že má leukémiu. A potom ho operovali, dávali mu por, čo mu chodili v chemoterapie, brali mu krv a potom ustanovili tie chemoterapie.
4: Vy ste boli tie prvé 3 mesiace s Marcelkom aj v nemocnici. Aké to bolo pre zvyšok vašej rodiny, lebo stále máte dceru Emku?
3: Tak bolo to veľmi zlé, určite aj pre ňu, ale veľkú pomoc mi dala moja svokra. Ona sa o ňu starala a aj za nami často chodievali do nemocnice a aj sem tam mohla aj prespať, že keď malému bolo už lepšie.
4: Čo je pre vás ako mamu počas liečby najťažšie?
3: No vidieť ho, že keď ho aj bolo aj také dni, že sme museli byť v izolácii, že dostal tie horúčky, mal nulové hodnoty a keď ja mu proste neviem pomôcť.
4: Čo Marcelkovi v týchto chvíľach najviac pomáha, povedzme, že psychicky? Čo ho baví, čo ho teší?
3: No keď ide ku krstnej napríklad, keď je vonku s kamarátmi, keď sa ideme niekde prejsť, napríklad do prírody a tak.
4: Čo sa u vás v rodine zmenilo s príchodom diagnózy?
3: Určite financie, lebo ja som tedy pracovala, musela som nehať robotu.
4: A na čo by ste využili tie vyzbierané prostriedky?
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, lebo chodíme ešte aj do Bratislavy na kontrolu, na Kramáre, tak tam potrebujeme na benzín, plus to parkovné, čo sa tam platí, keď tam musíme počkať na tie výsledky, dezinfikácia, samozrejme, oblečenie, kde škola, strava.
2: My už teraz ďakujeme za akúkoľvek vašu pomoc, finančnú a takisto aj podporu. A ak sa chcete aj pozrieť, ako to vyzerá, tak videoreportáž z Marcelkovho príbehu nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube a Facebooku.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Túto pesničku zaspievala Carmen Balbaláš priamo naživo u nás v hudobnom štúdiu Rádia Slovensko. Videoklip a celú tú reportáž nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk. Je 8.43, pekné ráno. Zajtra sa v historickom centre Banskej Bystrice uskutoční v poradí už 9. ročník Slovenského dňa kroja, na ktorom sa predstaví vyše 1500 účinkujúcich. Budúci ročník Eurovízie bude v bulharskom stredisku Burgas. Tento rok Bulharsko vyhralo 70. ročník tejto pesničkovej súťaže.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Aké nás čaká počasie? To je otázka pre meteorológa Davida Frndu.
2: Bude taký typický letný deň pre naše územie. Veľmi stručná predpoveď, prevažne jasno. Denná teplota 28 až 33 stupňov na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a naďalej bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Aký bude víkend?
2: Bez zrážok. V sobotu počas dňa 30 až 35 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 28. Na nedeľu to bude najteplejší deň, 32 až 37 stupňov, na severu bude okolo 30.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj kolóny. Pripravený je aktuálny pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 auta a motorka. Blokovaný je ľavý pruh, ešte sa zdržíte 20 minút. 15-minútové kolóny evidujeme v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy, na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Pavlucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800
5: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Aj dnes vám ponúkame dve permanentky na filmový festival Cinematic, tak sa zapojte do našej hry a napíšte nám na WhatsApp, kto bude podľa vás bližšie k správnej odpovedi, či to budem ja, alebo to bude Gabika. Otázku nám už tradične dáva Kika.
6: Tento ročník Cinematicu je venovaný dánskej kinematografii a uznávanému dánskemu režisérovi Nilsovi Malmrosovi, ktorý na festival zavíta osobne. A ja chcem vedieť, koľko rokov študoval režisér Nils Malmros medicínu, pričom štúdium neustále prerušoval kvôli natáčaniu svojich prvých filmov.
7: No, mohol natiahnuť aj na 10, keď stále prerušoval.
0: Tým pádom, keď teda musel sa venovať aj tomuto, tak by som dal 14.
7: 10 hádam nie, celú jednu dekádu.
0: Kto vie? To vie iba no. Kika.
7: A on to vie, pán režisér.
0: Takže ja 14?
7: Ja 8.
0: Tak, my od vás nechceme správnu odpoveď, ale aby ste nám napísali, či je podľa vás bližšie k pravde Gabika, alebo veríte mne, ja tipujem, že režisér Nils Malmros študoval medicínu s prestávkami 14 rokov, Gabika si myslí, že 8, a vy nám na náš WhatsApp na číslo 0919 24 23 24 napíšte, kto je podľa vás bližšie k pravde. Čas máte do 9, keď jedného z vás radi odmeníme permanentkami na Cinematic.
5: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko.
1: Horúčavy sú, myslím si, takým spojovacím prvkom v týchto dňoch naozaj po celom svete. Ešte minulý týždeň čelilo Japonsko extrémnym horúčavám, keď sa teploty na viacerých miestach vyšvihli nad 40 stupňov Celzia a v dôsledku úpalu prišlo o život niekoľko zvierat v tokijskej zoologickej záhrade. V súčasnosti však berie životy iný živel, a to voda. Soňa Hagarová má podrobnosti, ktoré je v nás štúdiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Prudké prívalové dažde v regióne Chiba vo východnom Japonsku nedaleko Tokia pripravili o život najmenej 4 ľudí, 5 utrpeli zranenia a jeden človek je stále nezvestný. V oblasti evakuovali vyše 100 000 domácností, pretože lejaky s intenzitou zrážok až 10 cm za hodinu spôsobili zosuvy pôdy a aj výpadky elektriny. Japonský meteorologický ústav poprvýkrát vydal až 5. stupeň varovania a tisícky ľudí ostali uväznených aj napríklad na tokijskom letisku.
1: Aká je teda aktuálna situácia?
2: Japonské úrady dnes ráno síce už znížili ten stupeň varovania na 4, ale guvernér Chiby konštatoval, že síce už riešil mnoho katastrof, ale naozaj takúto situáciu ešte nezažil. Bez elektriny je ešte stále viac než 23 000 domácností a bez prúdu sú aj niektoré ďalšie japonské prefektúry. Celkovo za jediný deň napadlo takmer 40 cm zrážok. Lejak najviac zasiahol spomínané mesto Chiba. Tam stovky ľudí strávili noc pod fóliovými prikryvkami vo vládnych budovách, ktoré sa premenili na dočasné evakuačné centra. Ale dnes už hovorca tokijského letiska Narita uviedol, že tie dnešné lety budú prebiehať podľa plánu. Národný letecký dopravca Japan Airlines ale spresnili, že niektoré lety predsa len môžu meškať, ale zrušenia teda už sa neočakávajú.
1: Japonsko nie je pritom jedinou krajinou, ktorú zasiahla vlna silných búrok.
2: Presne tak, tej sérii prudkých dažďov čelili aj Čína a Filipíny. Napríklad čínske úrady ešte začiatkom týždňa museli evakuovať vyše 1 000 000 ľudí na východnom pobreží, na ktorom zúril tento rok zatiaľ najsilnejší tajfún Dolphin. Takéto extrémy sú podľa výskumníkov Japonského centra pre štúdium klimatickej zmeny súčasťou širšieho trendu, na ktorý sa naozaj musíme pripraviť, a síce, že obdobie extrémneho sucha a horúčav budú striedať takéto prudké prívalové dažde aj so svojou ničivou silou.
1: Informácie máme pre vás v Rádiu Slovensko neustále. Tieto priniesla Soňa Hagarová.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádion v Rádiu Slovensko a nemenej príjemný budú určite aj Opiet a Radeček spolu so Celeste Buckingham v ich spoločnom hite Lovení. A pridáme aj Nick the Portugal the Band Glide. Veselo si budeme hrať v Rádiu Slovensko, tak zostaňte s nami.
1: V najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Sobotu po 11.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stíhačky NATO zostrelili dron nad Lotyšskom. Austrálsky premiér požiadal Donalda Trumpa o úplné zrušenie 12,5% ciel na austrálske tovary dovážané do USA. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií a ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Na druhej strane platitelia DPH budú mať povinnosť faktúry nielen prijímať, ale aj vystavovať. Elektronická fakturácia je podľa riaditeľa finančnej správy Jozefa Kiša súčasťou širšej modernizácie a digitalizácie systému DPH v celej Európskej únii.
2: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
1: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko v rovnakom čase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Pobaltské krajiny Fínsko, Poľsko či Rumunsko v uplynulých mesiacoch opakovane vyhlasovali poplach kvôli dronom, ktoré sa nad ich územie dostali v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. Ukrajina zase v noci podnikla dronový útok na ruský prístav Ústľuka nedaleko hraní s Estónskom. Vznikol tam požiar, nikomu sa nič nestalo. Ústľuka patrí k najväčším ruským prístavom na vývoz ropy a ďalších produktov. Najväčší austrálsky obranný projekt AUKUS pokračuje plnou parou, vyhlásil austrálsky premiér Anthony Albanese po nočnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V rámci obranného paktu Austrália získa ponorky s jadrovým pohonom.
3: Zhodli sme sa, že ide o projekt, ktorý prináša aj naďalej bude prinášať výhody Spojeným štátom, Austrálii a Spojenému kráľovstvu.
1: Iniciatíva AUKUS vznikla pred 5 rokmi v snahe zamedziť rastúcemu vplyvu Číny v indocko-tichomorskom regióne. Peking pakt označil za nebezpečný a varoval, že by mohol podnietiť regionálne preteky v zbrojení. Austrálsky premiér v telefonáte zároveň požiadal šéfa Bieleho domu o úplné zrušenie v súčasnosti 12,5% ciel na austrálske tovary dovážané do USA. Kríza zasiahla aj malé obecné futbalové kluby. Dôvodom je podľa funkcionára futbalového klubu z Ružinej pri Lučenci Jozefa Líšku nezáujem zo strany mladých ľudí, ale aj vysoké poplatky v súťažiach.
4: Len réžia na rozhodcov delegátu je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
1: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí. Hovorca Juraj Čurný ale dodáva, že regiónom pomáhajú v rámci možností.
5: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmú či už kompletné alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy siahali v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy na víťazstvo s holandským tímom Twente Enschede. Napokon remizovali 3-3, keď vyrovnávajúci gól inkasovali v poslednej sekunde. Keďže pred týždňom v prvom zápase prehrali 0-6, tak v pohárovej Európe včera skončili stredopoliar Martin Jenčuš.
6: Určite to bol veľmi ťažký zápas, prvý polčas sme boli veľmi veľa bez lopty, čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý polčas sme hrali podľa najlepšie, ukázali sme svoju kvalitu, boli sme viac na lopte. Čiže určite druhý počas som si užíval.
1: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajinom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóny aj uzavreté tunely na diaľnici. Počúvate dopravné správy. 10 až 15 minút sa zdržíte v kolónach na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. A pridávame aj policajný radar, merajú pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balbucha bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Tento ročník festivalu Cinematik je venovaný dánskej kinematografii a uznávanému dánskemu režisérovi Nilsovi Malmrosovi, ktorý na festival zavíta aj osobne. A my sme s Gabikou hádali odpoveď na otázku, koľko rokov študoval režisér Malmros medicínu, keďže štúdium neustále prerušoval a chcel natáčať svoje filmy. Ja som typoval 14 rokov, Gabika 8, tak si poďme pozrieť a vypočuť hlavne správnu odpoveď, ktorú má pre nás Kika.
9: Tak vážený, správna odpoveď je 23 rokov. Na lekársku fakultu nastúpil v roku 1965. Hneď na začiatku štúdia ho však očarila francúzska nová vlna a rozhodol sa stať filmovým režisérom samoukom. Štúdium medicíny preto neustále prerušoval, aby mohol písať scenáre a natáčať filmy. Sám hovorí, že medicínu dokončil len kvôli svojej povestnej tvrdohlavosti, keďže mu veľa ľudí tvrdilo, že popri úspešnej filmovej kariére to už nikdy nedokáže. Po štúdiu dokonca istý čas reálne pracoval ako neurochirurg na oddelení, ktoré kedy si vybudoval jeho otec.
8: No, takže bližšie som bol ja a tak vyberám z tej kopy vašich reakcií, kde ste verili mne a šťastie má dnes Lenka Gardoňová. Lenka, posielame vám posledné dve permanentky na známy filmový festival Cinematik, tak si to v Piešťanoch v septembri užite.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: Piatok, 10 minút po 9. počúvate Rádio Slovensko. Cykloturistika je najrýchlejšie rastúcim segmentom turistického ruchu a Slovensko má v tejto oblasti mimoriadny potenciál. Máme tu až 18 000 kilometrov cyklotrás. Ktoré regióny zaznamenali najväčší nárast cykloturistiky, to nám už povie Zuzana Eliášová, vedúca odboru komunikácie agentúry Slovakia Travel.
1: Sú to prevažne tie regióny, kde tá cyklistika už má za sebou nejakú etapu a teda prejdenú cestu a majú už výsledky. Je to napríklad veľmi obľúbený Liptov, je aj najlepšie vybavený región z hľadiska možností e-bajkovania. Je tam široká sieť dobíjacích elektrických staníc a je to veľmi dôležité práve pre tento región, pretože sú tam aj horské trate. To znamená, ak niekto chce ísť do kopcov na tom bicykli, tak to vyžaduje aj dobitie toho bicykla a skutočne Liptov je na to už veľmi dobre pripravený.
0: Slovensko je súčasťou významných medzinárodných cyklokoridorov.
1: Je to trasa Eurovelo 6 a Eurovelo 13. Zároveň také široké spektrum možností na cyklistiku má práve v ponuke Bratislavský región. Tu môžete načrieť aj na trasu z Devinskej Novej Vsi smerom na Záhorie. Je to skutočne nádherná cyklotrasa mimo frekventovanej cesty popri rieke Morava. Človek sa tam kochá nádhernou prírodou, takisto aj Malé Karpaty, Železná studnička a podobne.
0: Banskobystrický región je tiež takým určitým unikátom.
1: Tu je až 4500 kilometrov značených cyklotrás. V Banskobystrickom regióne sa nachádza aj najdlhší cyklotunel v Európe a tretí najdlhší na svete, konkrétne na Gemery. Slavošovský tunel, to som sa aj poznačila, lebo poviem úprimne, že bola to aj pre mňa novinka. Meria konkrétne 2,4 kilometra.
0: Ak nemáte ešte plány na víkend, môžete pokojne oprášiť dve kolesá, nasadiť prilbu a vyraziť buď sami, alebo s celou rodinou za zážitkom, pretože naša krajina je neskutočne krásna a môžete ju obdivovať aj zo sedla bicykla.
1: V rámci Slovenska sme unikátni vo všeobecnosti z pohľadu cestovného ruchu aj tou komplexnou ponukou. Ten cyklista si neodniesie iba to, že si v úvodzovkách zamakal na bicykli, ale naozaj spozná tú krajinu a v tom sme na Slovensku unikátni.

0: Opäť Radeček, Celeste Buckingham, Rádio Slovensko. Celkom pekná kombinácia na 4 na 10, čo poviete. Pridávame k tomu ešte aj bleskové správy. Hrubý domáci produkt Slovenska v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Víkend bude plný mnohých jarmokov a festivalov, napríklad v obci Rejdová v okrese Rožňava sa dnes začína 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu a v Michalovciach majú naopak od dnes 55. ročník Zemplínskeho jarmoku. A dnešné počasie bude stručné, je pred nami jasný a slnečný deň s teplotami 26 až 33 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Na cestách evidujeme kolóny na viacerých úsekoch. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom z Einsteinovej a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín Západ smerom do Bratislavy pri cestároch hlásite zdržanie 10 až 15 minút. 10 minút sa zdržíte aj v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy a za Svinnou smerom na Trenčín. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín 22 minút, už len 8 minút nám chýba do pol desiatej, naďalej zažívajte a prežívajte príjemný piatok v spoločnosti Rádia Slovensko, kde máme aj dnes počas prázdnin takú dovolenkovú tému. Zisťujeme, či patríte do jednej kategórie turistov, ktorí radšej povinnosti oddelegujú a využijú služby delegáta a sprievodcu, alebo naopak do tej druhej skupiny, kde si všetko radšej riadite sami. Naša ranná anketa ukazuje, že prvá skupina je v menšine, 42% z hlasujúcich služby delegáta využíva, nena pri cestovaní vyhľadáva rôznych miestnych sprievodcov a obzvlášť ju zaujíma, kde by sa mohla dobre najesť. A Braňo služby delegáta nikdy nevyužil, ale cíti sa bezpečnejšie, keď vie, že by mohol. Dôležité je, aby mali turisti dobrý zážitok až do úplného konca dovolenky. Preto sa musí delegát aj ubezpečiť, že ich odchod bude v poriadku. Riaditeľka cestovnej kancelárie Eleonora Fedorová.
1: Takisto samozrejme im dáva informácie o odchode, o odlete lietadla, napríklad v prípade meškania, kontaktuje klientov prostredníctvom recepcie hotela alebo priamo a zabezpečuje ďalšie služby.

0: poskytnete asistenciu na letisku, takisto v prípade ochorenia alebo nejakej inej poistnej udalosti, asistenciu či už v nemocnici alebo pri polícii, prekladanie pre klientov, keď to potrebujú. Takže to sú tie hlavné úlohy toho delegáta na mieste.
1: Aj dnes ste nás zaplavili vašimi reakciami. Pokojne môžete ďalej diskutovať na Facebooku Rádia Slovensko a za aktivitu ideme dnes odmeňovať konkrétne Emila Necpala. Gratulujeme, získavate 2 vstupenky do Rozária Márie Chotekovej v Medolandii v Dolnej Krupej plus 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie Mária Henrieta alebo na nákup v medovom obchodíku v Medolandii. Cenu vám venuje spoločnosť Apimet a zážitkový areál Medolandia. Ďakujeme všetkým, že ste sa zapojili a dúfam, že ste si z informácií v našej ranej téme aj niečo odniesli a Barbara Štubneva takisto oceňuje, keď ju sprievodca povodí, kde, čo, to a ako nájde.
2: Áno, áno, je to úžasné, keď je niekto zorientovaný, keď pozná nielen to, čo si vieme nájsť na internete, ale aj niečo viac k tomu, čo by sme chceli vidieť. Ja to mám veľmi rada. Ja som presne ten typ turistu, ktorý má milión otázok, zvedavý. Niekedy asi tým pádom aj zaskočím z prievodcu, tak no, ale som zvedavá veľmi a som rada, keď dostanem odpovede.
1: Aj my sme zvedaví, aké slovo dnes použiješ do veršovačky, ale to si budeme musieť počkať až do 9:30. Ďakujeme vám za pozornosť, Juraj Tima a Richard Dedek vám želajú krásny piatok a ešte krajší víkend. Počúvate

Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú

0: Krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo je nové, to vie Katarína Štepánová.
5: Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne stúpol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil štatistický úrad. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Dvaja ľudia ráno zomreli pri ruskom dronovom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Večer Rusko podniklo rozsiahly útok na Kramatorsk a jeho predmestie. Úrady hlásia jedného mŕtvého a 17 zranených. Spojené štáty vystavia Irán ekonomickej izolácii, akú svet ešte nezažil. Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent. Nové opatrenie podľa neho Washington oznámi na budúci týždeň. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Krátke kolóny, prekážka na diaľnici aj dvojica radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. 10-minútové kolóny ešte evidujeme za Svinou smerom na Trenčína pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici R2 za Zvolenom smerom na Detvu leží na ceste kus plastu, ktorý odpadol z kamióna. Zvýšte pozornosť. A upozorňujete aj na radary, merajú na diaľnici R2 pred zjazdom na Výgľaš smerom zo Zvolena a za Slavcom smerom na Plešivec. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Krásny piatok vám želáme. Z vašej spoločnosti sa tešia Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Začíname ako celé leto vo veľkom štýle, lebo 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ovčarnici je výborná cena. A že tam tých atrakcií je, môžu byť vaše za krátku veršovačku. Keďže veršujete jedna radosť, tak máme aj povinné slovo od istého času, ktoré v tej veršovačke musí odznieť. No a pre inšpiráciu si môžeme vypočuť včerajšiu najlepšiu veršovačku. Povinné slovo bolo strom, prípadne les. No a takto tvorivo to uchopil Maroš.
7: S pivom v ruke v nálade, kúkam na strom v záhrade. Ech to krása nádhera. Aj on sa na mňa pozerá. Číri destil z jeho plodov, neriedime vzácnou vodou.
4: Tak nech sa páči, Maroš svojich 600 bodov má, aj vy môžete mať. Je piatok a povinné slovo pre dnešok je víkend. Tvorte, rimujte, vyveršujte si 600 bodov do letného areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ovčarnici. Posielajte nám hlasovky na číslo WhatsAppové 0919 24 23 24. Kto si vyveršuje 600 bodov, zistíme po 11:30.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Rádio Slovensko. Viac

0: predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Je piatok pred víkendom, predpoveď počasia potrebujeme viac než inokedy a postará sa o ňu meteorologička Jana Čerbová. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie a ja prajem.
1: Pustíme sa do toho, odpichneme sa od aktuálnej situácie. Ako je momentálne na Slovensku?
2: Na území Slovenska je momentálne slnečno, vietor hlavne na východe severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak na severe ako Orava okolo 18 stupňov, avšak smerom na juh do tých 23, na juhu úplne na juhu Slovenska 26 až 20, takmer 27 stupňov. To je asi všetko v momentálnej situácii.
1: Ako bude dnes?
2: Slnečno a príjemne ešte stále. To znamená, že bude popoludnejšia teplota dosiahne hodnotu 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež. Príjemne teplo 18 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Rozdeľme si ten víkend, ako bude v sobotu?
2: V sobotu v noci málo oblačnosti, nočná teplota ešte príjemná 14 až 18, najmä na juhozápade 20 až 14 stupňov, k tomu slabý vietor. Cez deň slnečno a teplo s popoludnejšou teplotou 30 až 35 v severnej polovici na Dolnom Spiši či Horehroní miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež teplo, ďalší vzostup dennej teploty na 20 stupňov.
1: A v nedeľu teplejšie?
2: V nedeľu ešte teplejšie, to znamená slnečno v nočných hodinách málo oblačnosti 20 až 14, v úduliach 14 až 8 a cez deň ďalší vzostup dennej teploty 32 až 37, na severe okolo 30 stupňov, miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Nechcem predbiehať, ja viem, že ono sa to bude všetko ešte spresňovať aj v našom vysielaní, ale je pravda, že v pondelok by malo takmer všade pršať?
2: Áno, je. Zatiaľ podľa súčasných materiálov to vyzerá tak, že už v noci z nedeľ na pondelok postupí od západu nad naše územie studený front. Je možné, že k večeru na severozápade, čiže v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť nejaké búrky, prehánky, ale významnejšie budú miestami v noci z nedeľ na pondelok a potom cez deň na väčšine územia podľa dnešných predpovedných materiálov.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, budeme to s meteorológmi všetko spresňovať. Je to vynikajúca správa, pretože na Slovensku je ticho, sucho, tak si užite ešte slnečný víkend, no a potom v pondelok uvidíme, čo všetko nám nakvapká. To bola meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme pekne, želáme pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Slovenský hokej včera bilancoval uplynulú sezónu. V košickej Kunsthale sa uskutočnil galavečer hokejista roka a sledovala ho aj Svetlana Baratová.
2: Pekné predpoludnie.
1: No hokejových úspechov bolo v tomto roku dosť, takže určite bolo čo aj koho oceňovať, nie?
2: Samozrejme, bolo. Seniorská reprezentácia skončila štvrtá na zimnej olympiáde v Miláne. Juniori do 18 rokov získali striebro na majstrovstvách sveta. Naši hráči sa nestratili ani v NHL. Neohrozeným kráľom slovenského hokeja je Juraj Slavkovský, ktorý sa štvrtýkrát stal hokejistom roka, no a rovnako štvrtú trofej za trénera roka si včera prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
3: Samozrejme, vždy keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky, sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
1: Dobre, tak poďme k tým individuálnym. Okrem Slavkovského si prevzal ocenenie individuálneho charakteru kto?
2: Tak bolo ich viac, ale napríklad najlepší obranca Martin Fehervári chýbal, ten je už v zámorí. Erik Černák, tretí v ankete hokejista roka, chýbal tiež, pretože sa pripravuje na svadbu. Do Košíci však po trofej osobne prišiel Samuel Hlavaj, ktorý je tretíkrát brankárom roka. Prvenstvo by ale doprial svojmu kolegovi.
4: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
2: Tak ako Hlava je tretíkrát brankárom roka, tak Nela Lopušanová zasa kráľuje posledné 3 roky našim ženám. Trofej pre hokejistku roka si prevzala v pekných žltých šatách.
5: Určite je to veľká pocta ako každý jeden rok predtým a snažím sa len pracovať sama na sebe, lebo tak môžem zvýrazniť ten ženský hokej a posúvať sa osobne tiež ďalej.
1: Záver včerajšieho večera patril legendám a do Siene Slávy pribudli nové mená.
2: Tak Siene Slávy sa rozrástla a má už 41, včera do nej uviedli Craiga Ramseyho, bývalého trénera slovenskej reprezentácie a Michala Hanzuša, majstra sveta, víťaza Stanleyho pohára, ale najmä skvelého človeka.
6: Je to obrovská pocta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú Siene Slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Looking for love, Karen Ramirez v Rádiu Slovensko hľadá lásku a my hľadáme tú správnu veršovačku, len pripomínam, že povinné slovo je víkend a myslím, že by mohlo správne zabrnkať na vašu kreativitu z vesela a s chuťou. No a presne tak vám budeme hrať v Rádiu Slovensko aj po 10. do pohody sám sebou s Ľudkou Vondráčkovou. Aha, tak Hurts, Ready to Go, aj tá bude, ale aj táto. Áno, áno, áno, budeme si pohnkávať, pospevovať, zostaňte s nami.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Nový čas prináša. Hospodár Martin Bagár z farmy sa zaľúbil, čo prezradilo svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský Benz s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
7: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko evakuuje obec pri hraniciach s Belgickom. V Berlíne horí obytná budova. Spojené štáty vystavia Irán ekonomickej izolácii, akú svet ešte nezažil, hovorí americký minister financií. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Nemecké úrady pre lesný požiar nariadili evakuáciu asi 2000 obyvateľov obce Gej pri hraniciach s Belgickom. Podľa agentúry DPA hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy nedaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Zranenia utrpelo asi 5 ľudí. Dvaja ľudia ráno zomreli pri ruskom dronovom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Večer Rusko podniklo rozsiahly útok na Kramatorsk a jeho predmestie. Úrady hlásia jedného mŕtvého a 17 zranených. Ruské sily zasiahli aj stanicu v ukrajinskom prístave Izmail. Cieľom ďalšieho útoku boli tiež dva remorkéry pri brehoch Mykolajivu. Gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroliov informoval, že pri odrážaní nočného útoku trosky ukrajinského dronu poškodili sklad internetového obchodu Wildberries. V Leningradskej oblasti bol cieľom ukrajinského dronového útoku prístav Úst Luga, v ktorom vznikol požiar. Úst Luga patrí k najväčším ruským prístavom na vývoz ropy a ďalších produktov. Spojené štáty vystavia Irán ekonomickej izolácii, akú svet ešte nezažil. Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent. Nové opatrenia podľa neho Washington oznámi na budúci týždeň. Dodal, že stratégia bude zahŕňať finančný tlak a fyzickú blokádu iránskych prístavov. Bessent pritom ešte 4. augusta uviedol, že dohoda s Teheránom o znovu otvorení Hormuzského prielivu by sa mohla dosiahnuť počas niekoľkých dní. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že Kolumbia nepovolila vstup záchrannej brigády mexickej armády do krajiny. Bogota podľa nej požadovala dodatočnú certifikáciu. Mexiko však tvrdí, že jeho záchranári potrebné oprávnenia už majú a tým má rozsiahle skúsenosti so zásahmi po prírodných katastrofách.
2: To znamená, že posielame zásoby potravín, zdravotnícky materiál a ďalšie veci, ktoré si vyžiadali lietadlom. Naši záchranári sú pripravení kedykoľvek odísť. Záchranné práce už vykonávali v 98 krajinách.
1: Dlhodobý prepad chovu ošípaných na Slovensku znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky vo vzťahu k prepadu odbytových cien zvierat. Problémom sú podľa chovateľov aj masívne dovozy lacnej bravčoviny. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová hovorí, že od októbra minulého roka na každom kuse prerobia viac ako 32 eur. Celkové straty sektora sa tak vyšplhali na približne 17 miliónov eur.
3: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso.
1: Sebestačnosť v chove ošípaných na Slovensku dosahuje približne len 28%. Pre porovnanie, pri mlieku je to približne 90%. Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži na tenisovom turnaji VTA v americkom Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičankom Van de Winkelovou 4-6, 6-3, 3-6. Našu tenisku najbližšie čaká kvalifikácia na záverečný Grand Slam sezóny US Open, ktorá sa v New Yorku začína 23. augusta. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave a pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Krátke zdržanie aj pes na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Za Hruštínom smerom na Oravský Podzámok stratíte v kolóne 4 hodinu. 10-minútové zdržanie evidujeme medzi Svinnou a Mníchovou Lehotou obojsmerne, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Po diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru ste videli pobehovať psa. Dajte si pozor. A na diaľnici R2 za Zvolenom smerom na Detvu leží na ceste kus plastu, ktorý odpadol z kamióna. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zo štúdia vás pozdravujú a krásny piatok želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Malajzia, tak to je áno, turistický raj, začína koordinovať turistov na 189 miestach so sebou. Musia mať sprievodcu povinne, ak nie, je to na pokutu. Je to vládne nariadenie, v poslednom čase sa im tam totiž príliš strácali turisti, neboli schopní dokončiť túru a správali sa rizikovo. Čo to vlastne znamená? No reálne turisti vybiehali do kopcov a na vrcholí, či do džungle len kvôli videám na sociálnych sieťach. Nepripravený a výrazne dezorientovaný. Píše o tom server CNN, prehľad zahraničnej tlače, ale taký trochu vážnejší geopolitický, aby sme vedeli, čo sa vo svete deje, je už pripravený. O pár minút sa do ňoho pustíme.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: piatok, 14. august.
1: Rádio Slovensko.
0: Guardian, Wall Street Journal, El País, Figaro. Tak tieto periodika spolu prevetráme teraz so Soňou Hagarovou. Začneme britským denníkom, čo ťa zaujalo?
2: Komentár k preplneným britským väzniciam. Nedávno sme totiž vo vysielaní upozorňovali, že reforma väzenského systému Spojeného kráľovstva bude takou prvou nášľapnou mínou pre nového premiéra Andyho Burnhama. A denník Guardian upozorňuje, že náprava sa ale podarí až vtedy, ak premiér prizná pravdu o kriminalite v krajine. Uh-huh. A síce, že prudko klesá.
0: Aha.
2: Napriek tomu, ako sa politici snažia tému zneužívať na roznesovanie vášní, miera kriminality, vrátane tej násilnej, podľa Guardianu v Británii za posledných 30 rokov klesla o 90%. Ale viac než polovica Britov to buď nevie, alebo si myslí opak.
0: A toto je veľmi zaujímavé. Čím to je?
2: Kriminalita podľa denníka klesá z viacerých dôvodov. Viac pozornosti sa venuje vzdelávaniu, je viac kamerových systémov, ktoré pôsobia odstrašujúco, auta aj domy majú lepšie zabezpečenie, mladí ľudia sú viac doma a teda menej páchajú výtržnosti. Ďalšie také vedecké vysvetlenia sú napríklad možnosť ukončiť neželané tehotenstvo, čo údajne znižuje riziko zanedbávania detí v budúcnosti, alebo odstránenie olova z benzínu. To sa spája s rizikom poškodenia mozgu.
0: Áno.
2: Denník ale konštatuje, že ak verejnosť upustí od emócií, až vtedy bude možná efektívna reforma, ktorá bude postavená na tom, že zločin neznižuje hrozba väzenia alebo plnenie väzníc, ale množstvo iných opatrení, ktoré sme napríklad spomínali, na ktoré sa teda treba viacej zamerať.
0: Presuňme sa teraz k americkému denníku Wall Street Journal,
2: ktorý má zaujímavý článok o tom, ako na vojenskom cvičení v Nemecku ukrajinská vojenská jednotka operátorov dronov prekvapivo rýchlo porazila americkú mechanizovanú brigádu. Prečítal si to náš spravodajca Martin Rajec.
3: Počas vojenského cvičenia v Nemecku americká mechanizovaná brigáda útočila na pozície simulovaného nepriateľa. Wall Street Journal, odvolávajúca na vlastné zdroje, napísal, že ukrajinskí operátori dronov zo 412. brigády Nemesis mali za úlohu úder odraziť. Americkí vojaci disponovali prostriedkami elektronického boja a protidronovými systémami. Napriek tomu Ukrajinci rýchlo objavili obrnené vozidlá a zaútočili dronmi. Pochopiteľne nepoužili ostrú muníciu. Zásah sa počítal, keď sa dronom dostali do tesnej blízkosti cieľa. K zničeniu obrnenej brigády z Texasu prišlo tak rýchlo, že ju museli opäť zaradiť do cvičenia, ktoré by sa pre ňu predčasne skončilo. Ukázalo sa, že americkí vojaci nie sú pripravení pre moderné boisko. Ukrajinci mali jasne navrch. Podľa Wall Street Journal vrchný veliteľ síl NATO v Európe americký generál Alexas Grinkevič priznal, že zmeny vo vojenskom výcviku vďaka Ukrajincom sú signifikantné.
0: Tretím denníkom v dnešnom čítaní zo zahraničnej tlače je španielský El País a toto je taký titulok, že Kremeľ sa bojí hlasov za mier. Čo ty myslia?
2: Renomovaná dlhoročná spravodajkyňa El Paísu v Moskve, Pilar Bonetová, v článku rozoberá nadchádzajúce voľby v Rusku, konkrétne udalosti z pondelka, keď jedinú ruskú stranu, ktorá je proti vojne na Ukrajine, Jabloko, úrady začali vnímať ako hrozbu a vylúčili ju z volieb. Viac sa o tom dočítala Miroslava Nejrakuežar-Hospodárová.
4: Mier ako cieľ vo vojne proti Ukrajine bol vylúčený z možností, o ktorých budú môcť Rusi hlasovať v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách, píše. Rozhodnutie naznačuje, aké sú obavy Kremľa aj rizika, ktoré Vladimír Putin nie je ochotný podstúpiť. Naznačuje to tiež rastúcu únavu z vojny. Rusov dnes totiž najviac zaujíma práve vojna. 39%, čo ďaleko prevyšuje útoky na distribučné zariadenia aj nedostatok benzínu. Z 11 strán, ktoré sa zaregistrovali do volieb do štátnej dumy, sa iba Jabloko hlásilo za mier na Ukrajine a za život bez strachu. Zvyšok podporuje Putinovú agresívnu politiku, vysvetľuje autorka. Strana spája liberálov a sociálnych demokratov, pripomína ďalej s tým, že teraz na základe rôznych obvinení v súvislosti s pacifizmom je vo väzbe alebo inak obmedzených na slobode až 12 členov strany. Jabloko udala ultrapravicová prokremeľská strana Rodina, keď protivojnú nové vyhlásenia prezentovala ako extrémizmus a ohrozovanie územnej celistvosti. Prečo? V polovici júla chcelo Jablko voliť len percento voličov, na konci mesiaca už takmer 6, dosť na vstup do parlamentu. Predtým však ťažko niekto čakal, že strana vedená skupinou starších intelektuálov zaujme mladých a že sa zmení z neškodného anachronizmu na riziko, že sa pacifizmus zakorení v inštitucionálnej politike. Súčasná nevyžiadaná podpora od exulantov zo zahraničia mohla utvrdiť Vladimíra Putina v presvedčení o sprisahaní proti Rusku, na čele ktorého stojí.
5: A na záver si vybrala francúzske Figaro a fenomén tetovania.
2: Tento denník má celú takú sériu trendy, ktoré unikajú starším generáciám a táto časť si všíma, že viac ako 40% Francúzov do 34 rokov má tetovanie, to znamená pätina populácie, a zamýšľa sa prečo. A to vysvetlenie podľa antropológa Davida Le Bretona nie je prevratné. Mladí Francúzi, podobne ako najstarší doteraz nájdený potetovaný praveký človek Ci, bažia po rituáloch. Ale tento raz už individualizovaných, keďže tie spoločenské, alebo kultúrne, alebo cirkevné už nezodpovedajú ich videniu sveta. Zaujímavé ale je, že táto túžba sa za posledných 15 rokov u ľudí zdvojnásobila.
5: Určite to môže byť veľmi zaujímavý článok. Aj takéto pre nás vyberá zahraničná redakcia, konkrétne Soňa Hagarová. No a čo sa týka informácií, tie ponúknú aj v poludňajšom rádiožurnále.

podobne. To namyslím mám, ťa namyslím mám.

0: Mária Čírová a Bystrík. Chceš to na hlas? O, tak dobre, no tak počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, že sa ťa mám opýtať, či pes dokáže vycítiť disharmóniu v rodine, napríklad v páre. Dokáže?
2: Pes je zviera, ktoré nedokážem emocionálne oklamať. A to najzásadnejšie, čo pes okamžite vycíti, je úprimnosť partnerského vzťahu v domácnosti. To znamená, pokiaľ sa partneri naozaj majú radi, bude to znamenať aj určitú harmóniu vo vzťahu s psom. Zažil som už mnoho rodín, kde medzi partnermi nebolo niečo v poriadku a pes na to jednoznačne reagoval, mnohokrát to spôsobilo aj nežiaduce správanie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som

0: rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motorsportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
2: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová.
5: Hasiči bojujú s rozsiahlým požiarom pri chorvátskom letovisku Omiš. Pred ohňom utekali stovky ľudí, informácie o obetiach zatiaľ nie sú. NATO je pripravené a schopné reagovať na hrozby 24 hodín denne a 7 dní v týždni, aby chránilo územie a obyvateľov, povedal hovorca NATO o akcii v Lotyšsku, kde stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Americký veľvyslanec v Japonsku George Glass uviedol, že Spojené štáty uznávajú zvrchovanosť krajiny nad Kurilskými ostrovmi. Vyjadril sa tak potom, keď prezident Vladimír Putin navštívil sporné ostrovy, ktoré si nárokuje aj Rusko. Od 1. januára budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Rozsah povinností však nebude pre všetky organizácie rovnaký. Finančná správa v tejto súvislosti spustila informačnú a vzdelávaciu kampaň, v rámci ktorej im postupne približuje nové povinnosti a praktické kroky potrebné na ich splnenie. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. 10 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a kolóny na viacerých úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Krivian smerom Storise sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Medzi Svinnou a Mníchovou Lehotou sa podľa vašich slov stojí v kolóne asi pol hodinu v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka smerom Zivachnovej stojíte v kolóne 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a na vjazde do Spišského smerom zo Smižian. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Tento rok je poriadne sucho, ale nejakú úrodu ste, dúfam, že mali. Už sa zavára lečo, kompoty, lekváriky, niektoré narobené. Broskyne sú teraz v kurze, hrušky sa začínajú zavárať. No tak si dáme praktickú zaváraciu pripomínačku v rubrike Vieme, čo jeme. Už chvíľu.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Vynikajúca letnička v rádiu Slovensko, taká slovenskotvorba, polemik, medial, banana a ich staré časy.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Zaváranie, to je konzervovanie pri vysokej teplote a tlaku. Čo to robí s vitamínmi a minerálmi, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Pri zavaraninách dochádza k miernemu poklesu napríklad vitamínu C, ktorý je citlivejší na teplo a kyslík. Môže dojsť k jeho úbytku až o 50 až 80%. Vitamíny skupiny B a E sú tiež citlivé na teplo, pričom straty môžu byť niekde medzi 20 až 75% v závislosti od spôsobu spracovania. Minerály ako draslík, vápnik, železo a med sú voči teplu stabilnejšie, no čas sa môže stratiť napríklad v náleve pri dlhom skladovaní. V konzervovaných produktoch zostáva zhruba 30 až 70% mikroprvkov v porovnaní s čerstvými surovinami.
0: Ak zavárate klasicky, vypočujte si malé upozornenie.
2: Zaváraniny môžu byť súčasťou zdravej stravy, ak obsahujú málo pridaného cukru a sú vyrobené z kvalitných surovín. Takže pozor pri zaváraninách najmä na množstvo pridaného cukru, ktorý častokrát nebýva pridávaný ako konzervant, ale ako dochucovadlo. Najmä čo sa týka kyslých zaváranín.
0: Čo sa týka kompótov, tie vieme zavariť aj bez cukru. Na internete nájdete množstvo overených receptov, ktoré vymenili cukor za soľ. Netreba sa toho báť, nebudete mať ani slané marhule, ani čerešne. Ak nepoužijete konzervanty, no tak potom treba tie kompóty držať v chladničke. Ak zavárate klasicky, síce prídete o časť vitamínov a minerálov, na jednu vec sa však môžete spoľahnúť.
2: Dobrá správa je, že pri zaváraných zeleninách a ovocí ostáva vždy veľké množstvo vlákniny, ktorá nie je citlivá na teplo alebo svetlo. Takže z hľadiska vlákniny je tento benefit vždy rovnaký.
0: Ak ste mali dobrú úrodu, možno je čas na experimenty. Každá potravina, v ktorej je menej cukru, je zdravšia.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Something in Heavens, Luis Capaldi.
1: Rádio Slovensko.
0: Ministerstvo školstva chce meniť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Je to téma Lenky Krasňanskej.
2: Dobrý deň.
0: Čo sa teda má konkrétne zmeniť?
2: Tak ponovom by mohol byť základný úväzok pedagogického asistenta zvýšený o 2 hodiny, vo výnimočných prípadoch o 3. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne. Dôležité je dodať ale to, že asistent nebude vo výsledku pracovať viac hodín. Zmeniť by sa mal iba pomer toho, čomu sa počas svojho pracovného času venuje, teda viac času by mal stráviť priamo s deťmi a pri učiteľovi v triede, pokračuje hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta. Mení sa spôsob, akým sa jeho existujúci pracovný čas rozdelí medzi priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a ostatné súvisiace činnosti.
2: Zároveň máme aj zaujímavé zistenia štátnej školskej inšpekcie. Tá totiž sledovala v školskom roku 2024 až 2025 prácu asistenta v 15 školách a na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. V takmer dvoch tretinách prípadov navyše chýbala koordinácia medzi asistentom a učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia. Zo stanoviska vyberáme.
4: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
0: No dobre, a vráťme sa k tým navýšeným hodinám. Kto vlastne bude rozhodovať o tom, či sa asistentovi úväzok navýši alebo nie?
2: No tak rozhodovať o tom bude samotná škola, prípadne jej zriaďovateľ. To už záleží teda na tom, či má škola právnu subjektivitu alebo nie.
0: A znamená to, že na dvoch rozdielnych školách môžu mať asistenti aj iné úväzky?
2: Presne tak. Cieľom podľa rezortu je umožniť školám nastaviť prácu asistenta podľa ich reálnej situácie a potrieb.
0: Bude to pre školy znamenať aj viac peňazí, ak má teda mať ten asistent zvýšený úväzok?
2: Nebude, keďže sa nemení celkový pracovný čas asistenta. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny jeho práce. Mení sa iba spôsob, akým sa jeho existujúci pracovný čas rozdelí medzi priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a ostatné súvisiace činnosti. Dodám už len to, že nariadenie má platiť od 2. septembra.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Máte naladené Rádio Slovensko, nitrianske hody a dožinky, stupavské hody aj topolčany sa pridajú v Banskej Bystrici Slovenský deň kroja v Spišskej Belej festival netradičných športov. Všetko prosím pekne tento víkend, takže naozaj je to, čo ho vyberať. Pred nami je, verím, že úžasný víkend, ale ešte absolvujme piatok s výbornou muzikou z Rádia Slovensko. Som šťastná na planete Zem. A po 11. si spievame s Darou Rollins a ešte predtým to všetko v našom vysielaní odštartujú Mike and the Mechanics. Absolutná pohoda s našou skvelou muzikou. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor. Olga Belešová.
3: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
2: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v Sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, varuje Národný bezpečnostný úrad. SAS vyzýva ministra zdravotníctva na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia nemocníc. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kybernetickou hrozbou. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Podľa dokumentu radary obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a sú slabo zabezpečené. Opozičná SAS žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD, aby zverejnil, koľko ešte budú stáť nedostavané nemocnice, aby predložil komplexný finančný plán ich dokončenia a upravil pravidlá verejného obstarávania. Pokračuje poslanec Tomáš Salaj.
2: Prineste tento plán do parlamentu a potom sa môžeme rozprávať o nejakej politickej dohode.
1: V októbri budú občania rozhodovať o tom, kto povedie ich obec, mesto a kraj na ďalšie 4 roky. Najvyšší kontrolný úrad už 7 rok rozvíja vlastnú webovú aplikáciu MUMAP, ktorá širokej verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií a aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Cieľom úradu je podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej približovať kontrolu verejnosti a motivovať občanov k väčšiemu záujmu o dianie vo verejnej správe.
3: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
1: Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a pre čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení televízie Joisy mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Bývalý poslanec v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa od jeho konania distancoval. Rusko zosilní snahy ničiť všetko, čo na podporu Ukrajiny dodáva Západ, povedal to minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Možnosť okamžitého zastavenia bojov vylúčil. Nigel Farage, líder britskej populistickej strany Reform UK, vyhral doplňovacie voľby v Clactone a vráti sa do parlamentu. V júli po škandále s nepriznanými darmi v hodnote miliónov libier oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu a bude opäť kandidovať. V dodatočných voľbách teraz získal viac ako 22 000 hlasov. Predstavitelia Labouristov a konzervatívcov nekandidovali. Nigel Farage vysvetlil.
4: Vyhlásil som tieto doplňujúce voľby, pretože som chcel, aby mojimi sudcami boli obyvateľia Clactonu a voliči tohto volebného obvodu, aby oni boli mojou porotou.
1: Na majstrovstvá Európy v plávaní v Paríži postúpila Lilian Slušná do semifinále v disciplíne 100 metrov voľný spôsob v ranných rozplavbách, dosiahla 12. čas a večer sa predstaví medzi najrýchlejšou 16-kou.
5: Neplávalo sa mi zas úplne dobre, ale strašne sa teším, že tam môžem byť na tom štarte na večernom semifinále. Myslím si, že to bol môj najrýchlejší ranný čas zatiaľ, takže dúfam, že sa mi podarí približiť aspoň k tomu osobaku, čo mám.
1: Večer bude v akcii aj Tamara Potocká, čakajú finále na stovke motýlik. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajinom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda aj dlhé kolóny. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Krivian smerom z Torise sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na polhodinové kolóny upozorňujete na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 15 minút stojíte v Bratislave na Jarošovej smerom z Pionierskej na Bajkalsku, na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
10: Také máme pekné povinné slovo vo veršovačke, je to víkend. Vy dodáte krátku veršovačku, my 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici za tú najlepšiu. Môže byť, čo poviete. A tak sa, ja už počúvam samozrejme všetky tie vaše hlasovky a môžem ohlásiť aj premiéru, lebo Patrik si takto zaveršoval.
11: Už je víkend, zahod stres, navštívime možno les. Príroda je krásna, veru, daj si pozor na príšeru. Obchod tíško sestru volá, mama kričí do kostola. Mňa skôr vábi pohoda a otca zas robota. Každý z nás má svoje plány, až keď je dom uprataný.
10: A pekné, čo poviete. Blahoželáme k tejto premiére. Uzávierka vašich rímovačiek do 20 sekúnd je o 15 minút. My samozrejme už máme tip na tú najlepšiu, ale stále môžete miešať karty a budem rada, keď to urobíte. Povinné slovo je víkend, hlasovky môžete ešte posielať na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. S chuťou niekomu z vás venujeme 600 bodov do Veľkej Rače Oščadnice po pol 12. Skvelý piatok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
9: Toto je

0: Nová zás Dana Rolín z v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: neviem, čo sa dialo u vás. U nás v štúdiu sa veľmi, veľmi poskakovalo, tak Bruno Mars a spol. Verím, že vám urobili náladu a teraz praktické informácie. Klimatizácia nám totiž v horúčavách síce spríjemňuje život, ale môže potrápiť veci, ktoré máme doma. Či už ide o obraz po starej mame, vyrezávanú sošku z jarmoku, alebo aj nový drevený nábytok. A o to by sme teda určite nechceli prísť. Práve preto tu máme v štúdiu Zuzku Botikovú.
1: Dobrý deň.
0: Toto je mimoriadne zaujímavá téma. Čo môže klimatizácia urobiť s umeleckým predmetom alebo s drevom?
1: No, najväčším problémom nie je samotný chlad, ale prudké zmeny teploty a vlhkosti. Klimatizácia vzduch zároveň vysušuje a drevo, papier alebo plátno na takéto zmeny citlivo reagujú. Môže sa zmršťovať, rozpínať a časom aj poškodiť.
0: Čiže keď prídeme do rozpáleného bytu, pustíme klimu naplno, trpia obrazy, sošky, umelecké predmety z dreva.
1: Presne, lepšie je teplotu znižovať postupne a udržiavať ju stabilnú. Pri väčšine umeleckých predmetov je vhodná teplota približne 18 až 22 stupňov a relatívna vlhkosť okolo 45 až 55%. Uh-huh. Ak klimatizácia vzduch príliš vysuší, môže pomôcť zvlhčovať s vlhkomerom.
0: Určite sú niektoré obrazy a predmety, ktoré stoja za túto námahu. No a čo, ak sme si teraz uvedomili, že drevenú plastiku alebo nejaký obraz máme rovno pod klimou?
1: No, chceme to mať asi krajšie tú stenu, ale nie je to veľmi ideálne. Priamy prúd studeného vzduchu môže materiál lokálne vysušovať a pri poruche klimatizácie dokonca aj hrozí, že na diela bude kvapkať kondenzovaná voda. Predoby nemali byť priamo pod jednotkou a radšej ani tesne pri nej. Pri obraze hrozí aj kondenzácia zadnej strany alebo rámu. Preto je dobré nechať medzi rámom a stenou malú medzeru, aby tam mohol cirkulovať vzduch.
0: No a predpokladám, v podstate sme to už načali, že toto všetko neplatí len pre vzácne obrazy a starožičnosti.
1: Vôbec nie, citlivé je napríklad aj nové drevené vybavenie domácnosti, takže ak máte drevený stôl, skriňu, hudobný nástroj alebo vyrezávanú sošku, prudké zmeny teploty a vlhkosti im určite neprospievajú.
0: Čiže aj pre neživé veci je lepší stabilný režim, čo sa týka klimatizácie. Oveľa lepší než teplotný šok. Rádio Slovensko.

0: stále má svoje čaro táto nočná optika od Richarda Millera na piatkovú pohodu v Rádiu Slovensko.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: V Rádiu Slovensko nás zaujíma, aké je počasie v letoviskách, pretože vy tam chodíte. Ak sa chystáte do Talianska, konkrétne napríklad na Kalabriu alebo do Sardínie, tak v tom prípade už máte k dispozícii meteorologičku Janu Čerbovú. Pozdravujem vás.
2: Pozdravujem aj ja vás.
0: Začneme talianským pobrežím. Ako tam je, ako tam bude najbližších 5 dní?
2: Začnem severnou časťou. Sú to napríklad mesta zo západu Livorno či Lazio, alebo z tej východnej časti Bibione, Careone a Rimini. V týchto častiach momentálne vládne a bude vládnuť do pondelka ustálené slnečné počasie s popoludnejšou teplotou 33 až 36 stupňov. V pondelok, utorok v tej severnej časti sú možné prehánky a zmiernenie teploty, čiže Livorno, Lazio či Bibione alebo Careone bude mať teplotu od utorka či stredy už skôr v úvodzovkách len 32 až 33 stupňov. V tých ďalších častiach Talianska, ako je Pescare či Bari, tam by mal vládnuť ustálené tiež počasie, ale zmena tiež môže zasiahnuť možnosťou prehánok či búrok práve v pondelok a utorok. Od stredy už v Pescare či Bari bude vládnuť ustálené slnečné počasie s popoludnejšou teplotou 33 až 34 stupňov.
0: Poďme na juh do Kalábrie.
2: Kalábrie a mesto Catanzaro. Teplota momentálne tam vládne okolo 33-34 stupňov. V týchto dňoch, to znamená cez víkendové dni, skôr také by som povedal 32 až 34 stupňov. V pondelok možnosť prehánky, ale potom už ustálené počasie a teplota 32-34 stupňov. Mesto Tropea, podobne ako predchádzajúce mesto, 33 stupňov v pondelok a utorok možnosť prehánky, ale na teplote vzduchu cez deň sa to nepodpíše a bude naďalej 33 stupňov.
0: A ešte Sardínia.
2: Sardínia. Severné mesto Sassari, 33 stupňov v pondelok, utorok, možnosť prehánky, ale na teplote vzduchu sa to nepodpíše, čiže naďalej 33 stupňov. Severné mesto Cagliari, 30 stupňov, práve je to asi bližšie k tomu moru, tak nejaké to výrazné oteplenie neočakávame. Ustálené počasie, bezrážkové,

0: rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A veru, že bude plný aktuálnych informácií. Viac nám povie moderátorka Jana Balková.
2: Príjemné predpoludne.
1: V noci sa nad Lotyšskom odohral vážny bezpečnostný incident. Aj toto rezonuje v dnešných udalostiach zo sveta.
2: Áno, stíhačky NATO zostrelili dron, ktorý prenikol do lotyšského vzdušného priestoru. Zatiaľ sa nevie, komu ten dron patril. Severoatlantická aliancia už odkázala, že je pripravená svoje územie brániť.
1: No z domácich tém určite zarezonuje najmä tu na západe, že tá ranná cesta po D2 cez most Lanfrancony v Bratislave sa teda môže poriadne predĺžiť.
2: Asi áno, pretože situáciu komplikuje výmena mostného záveru. Výsledkom sú kolóny a desiatky minút zdržania aj počas leta, čo zvyčajne nebýva. Pozrieme sa aj na to, ako to vyzerá priamo v rannej špičke. No a témou sú pred začiatkom školského roka aj pedagogickí asistenti a ich úväzky. Ministerstvo školstva chce dať školám väčšiu voľnosť a umožniť im zvýšiť úväzky asistentov o 2, výnimočne o 3 hodiny týždenne namiesto pôvodných 5.
1: Pôjdeme samozrejme aj do regiónov. Všetko sa od nás dozviete na poludne.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
4: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
3: Bráni sa Jozef Pribilinec.
5: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
3: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12:00.
6: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: Nový čas prináša hospodár Martin Bagár z Farmy sa zaľúbil, čo prezradilo svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne s Katarínou Štepánovou. Chorvátski hasiči od noci zasahujú proti rozsiahlemu požiaru, ktorý ohrozuje známe prímorské letovisko Omiš. Pred ohňom muselo utiecť najmenej 1000 ľudí, niekoľko desiatok sa zranilo, obete nehlásia. Miesto dnes navštívi premiér Andrej Plenkovič. Moskovský súd odsúdil na 23 rokov väzenia ruského občana, ktorý je vinný zo špionáže pre poľskú rozviedku. Georgii Pirogov podľa FSB poskytoval poľskú informácie o pokročilých zbraňových systémoch a raketách nasadených Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Polícia v Sasku zatkla dvoch údajných členov tzv. Islamského štátu. Iračania v minulosti bojovali v radoch IS a pravidelne za to dostávali peniaze. Španielska vláda povolila predĺženie prevádzky najväčšej jadrovej elektrárne v krajine do roku 2030. Vďaka tomu bude možné dva bloky elektrárne Almaraz prevádzkovať o 2 až 3 roky dlhšie, než sa plánovalo. Španielsko chce zastaviť výrobu elektriny z jadra najneskôr v roku 2035. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Na cestách nehoda aj kolóny. Pripravené sú informácie z dopravy. V Šaštine strážach na Jána Holého sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaluje. Na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte pol hodinu. 15 minút sa stojí v Bratislave na Jarošovej smerom z Pionierskej na Bajkalskú. Na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečná plynulo.
1: Zelená vlna. 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Je tu finále dnešnej veršovačky o 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. Letný areál plný atrakcií na vás čaká, volá vás. No dobre, poďme na to. Podporujeme mladú tvorbu, tým pádom aj M-ku s Dorotkou.
4: Ošťadnica nás už láka, víkend skvelý nás isto čaká. Zabava, smiech a dobrá nálada, to bude jednoducho paráda.
2: Dievčatá, len tak ďalej, ešte v podstate 2 týždne, tuším, že veršujeme o tieto body, tak mohlo by to vyjsť. Dlho to dnes vyzeralo, že svojich 600 bodov si vyveršuje Jaro.
5: Uverte už tomu, blíži sa víkend, treba zmiznúť z domu, to je spoločenský trend. Teplo sa nám ale zachová, varovala pani Ščerbová. Z horúčavy strácam hlavu, preto volím výlet na Oravu. Tentokrát bez kúpania a bez osviežujúcej vody, bude to pre mňa do zúfania. Hádam, získam aspoň sľúbené body.
2: Niekedy na budúce, Jarko, a kratšie. No, ale všetko sa zmenilo razom, keď poslal hlasovku Detox. Upozorňujem vopred, je krátka, je stručná a má úžasnú pointu 2 v jednom. Poďme si ju užiť.
6: Žena sa ma pýta, či môžeme založiť malý rokový band. Ja jej na to vravím, oh baby, sorry, we can't.
2: Úžasné, čo poviete. Oceňujem 600 bodmi do Veľkej Rače Ošťadnice, toto ma naozaj veľmi pobavilo. No, dáme si pauzu víkendovú a v pondelok pri chuti budeme veršovať, samozrejme, opäť ide o to isté, o tých 600 bodov. Užite si krásny víkend. No a nech vám to aj v pondelok píše, dobre?

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie je právoplatné.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Letím v duši, Kristína, v Rádiu Slovensko želáme pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Tento týždeň sme sa v našom príbehu venovali športovým klubom, ktoré ponúkajú viac než len športové výkony. Budujú komunitu, rešpekt aj motiváciu do ďalších životných krokov. Dnes sme si nechali najpopulárnejší šport na planéte, ktorý môže mať aj takúto podobu. Zuzana Botíková.
2: FK Kozmos takmer najlepší!
3: FK Kozmos takmer najlepší. Fanušikovský pokrik sa ozýva z malej tribúny futbalového ihriska v Stupave. Práve tu sa hrá zápas druhej ligy ženského futbalu medzi FKM Stupava a FK Kozmos. Klubom, ktorý nie je len o futbale, funguje ako komunita. Nemá svoje domovské ihrisko ani futbalovú akadémiu. Ich fanúšikovská základňa však na tribúnach vždy dominuje. Na mužskej, ale aj na ženskej lige. Vysvetľujú mi to skalní podporovatelia Daniel a Tito.
4: V podstate sú len dve ligy seniorské. Prvá a druhá liga. Tie návštevy sú väčšinou od toho, že aké majú tie kluby, že zázemie.
3: Tu nás preruší aktuálna situácia, keď brankárka musí vybehnúť po loptu do priestoru za bránkou, značne zarastenom vysokou trávou.
4: Brankárka v tráve, brankárka v tráve. Keď príde už len čo je len, že 50 ľudí, a ktorí aktívne, že zakričí, pozbudíte hráčky, už to spraví veľa. Lebo sú dedinské týmy, kde príde 15 ľudí na futbal, dajú si potichu pivo, maximálne zanadávajú na rozhodcu, to tých hráčov prestane baviť, budú demotivovaní, alebo ich môžete motivovať pozitívne, pozbudiť ich a niekedy už 30-40 ľudí spraví veľký rozdiel.
3: Fanúšikovské chorály však nevznikajú len tak. Niekto ich musí vymyslieť a nacvičiť.
5: My sme taká tá anglická futbalová kultúra, že tam vlastne chorály vznikajú tak, že fanúšikovia, keď cestujú 3-4 hodiny, vedia povznikať všelijaké chorály, hlavne na hráčov. My to tiež tak máme, ale sú aj také, že si napíšeme do WhatsApp skupiny, niekto vymyslí text, napíšeme lódy a potom si ho na zápase dáme 3-4 krát potichu, akože cvične a potom ho dáme na plnú hlasitosť.
3: Futbalová komunita Kozmos má mužský aj ženský tím, alebo ako hovoria oni sami, mužstvo a ženstvo. Rivalitu medzi nimi vraj hľadať netreba. Kapitánka ženstva Barbora Kajanová.
6: My sa veľmi podporujeme a musím povedať a veľmi pochváliť aj našich mužov, že chodia na naše zápasy a dokonca aj do Banskej Bystrice. Sadnú ráno do auta, napriek tomu, že možno na druhý deň majú oni zápas sami, tak sadnú do auta a idú nás pozbudzovať a ja som strašne za to rada, aj teda aj my sa snažíme chodiť na mužské zápasy a muži chodia s nami, určite som za to strašne rada.
5: Ešte!
3: Na striedačke sa rozprávam s Luciou Pavlíkovou, hrotovou útočničkou, ktorá občas nastupuje aj v zálohe. Vníma, že pohľad na ženský futbal sa postupne mení.
7: Keď som začínala ešte ako dieťa, čo bolo asi pred nejakými 22-23 rokmi, keď som povedala niekomu, že hrám futbal ako žena, tak na mňa vypleštil oči a teraz mi príde, že keď poviem ľuďom, že hrám ženský futbal, tak nie sú z toho až taký prekvapení, skôr sú úžasnutí a sú aj zvedaví. Príde mi, že ľudia sú viacej zvedaví na ten ženský futbal.
3: Pre Luciu je futbal oveľa viac než len šport.
7: V podstate ja som už od malička strašne chcela športovať, šport bol mojou vášňou, ale mala som ja vrodenú vadu. Nemám poriadne dorastené končatiny horné. Tá obratnosť v rukách je slabá, čiže začínala som basketbalom, ale už keď to išlo na vyšší úroveň, už proste bez jednej ruky ten basketbal neuhrám. Pri futbale som zostala, lebo netreba robiť aj rukami. A čo sa týka strojčeka, tak ten som dostala asi pred 3 rokmi. Tá vlastne vrodená vada zasahuje aj srdiečko, čiže tam ani nebola otázka, že či ho dostanem, ale kedy ho dostanem. Babi sa veľakrát do mňa boja, že nerozumejú, prečo ešte stále hrám, lebo možno z takého vonkajšieho pohľadu to vyzerá, že telo mi už nevládze, ale ja sa proste nechcem vzdať niečoho, čo milujem a hlavne keď sme v tejto komunite, lebo naozaj vždy, keď sem prídem, nemám akokoľvek náladu, tak mi už zlepšia. Tréneri na mňa dávajú pozor a celý tým sa mi zložil na chránič, na strojček, takže keby mi tam niekto dal lakeť alebo mi tam spadla lopta, tak sa mi nič nestane. Takže som za nich strašne vďačná, že ma neodhovárajú od toho, aby som prestala hrať, ale naopak ma podporujú a ešte mi aj zakúpia celkom drahú pomôcku.
3: Posledná minúta nadstaveného času FK Kozmos vyrovnáva na 2-2.
8: Vždy je radosť. To sú vždy emócie.
3: Zhodnotia tréneri ženského tímu. Hlavný tréner Andrej Garaj hovorí, že vo futbale, ale aj v živote, nemusí byť na prvom mieste výhra.
9: Potrebuje to ten šport, ale podľa mňa to potrebuje to baby. Potrebujú priestor a my im vytvoríme platformu. A u nás aj to špecificky sa snažíme ladiť do tej komunity. Hlavne nech sa baby cítia dobre medzi sebou a že nech aj tak zapadnú. Toto tam vnímame veľmi tú vzťahovú stránku, že je dôležitá.
7: Každý šport je pre každého a preto to je to ženský futbal, lebo v ňom chcú hrať ženy a myslím si, že aj v dnešnej dobe proste ženy už majú svoje miesto úplne všade a nie len v kuchyni.
10: Aj na trávniku.
7: Aj na trávniku, určite, babi. Ak ste niektorá, ktorá zvažuje, že možno nie ste moc dobrá, ešte ste nemali šancu si kopnúť, kľudne prídite aj medzi nás. My vás privítame, zistíme o vás, že na aké ste úrovni. Proste baviť sa tým futbalom a tým športom a nie je cieľom vždy vyhrať a byť najlepší.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Supercar, keď máte nejaké supercar, tak asi na tom supercare chcete ísť aj rýchlo, juj, ale pozor, pozor, nielen na kontroly, naša zelená vlna sa viac ako na kontroly sústredí na to, kde sú nejaké obmedzenia, takže čo všetko vás na cestách čaká, to si povieme práve teraz.
1: Zelená vlna.
2: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Šaštine srážach na Jána Holého sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaluje. A na viazde do Krivian smerom Storisi sa tiež zrazili dve autá, úsek je ťažko prejazdný. Na viazde do Ružomberka smerom Zivachnovej stojíte v kolóne pol hodinu. 20 minút stratíte na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu a v Bratislave na Pionierskej smerom na Bajkalsku. V Bardejove na Priemyselnej smerom do centra sa zdržíte štvrť hodinu. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Hájske Mladý Háj smerom na Trnavu na 26. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Tak sme vyinformovaní, čo sa týka aktuálnych informácií z ciest. Ďalšiu várku informácií ponúkneme v poludňajšom rádiožurnále. No ak sa rozhodujete práve teraz, či ísť alebo neísť na obed, no veď čo vám žalúdok a chúťky kážu, nám s Jankou kážu veľmi, takže Janka Mikovičová, Barbara Štubňová, ďakujú za pozornosť. Krásny piatok s Rádiom Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
11: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
12: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie opäť narušil dron, tentoraz nad Lotyšskom. Stíhačky aliancie ho zostrelili. V Maďarsku pokračujú s opatreniami, aby nemuseli odstaviť elektráreň Paks. Chcú zastaviť pokles hladiny vody v chladiacom kanáli. Ministerstvo školstva mení úväzky asistentov. Školy ich budú môcť zvýšiť o 2, výnimočne o 3 hodiny. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko zosilní svoje snahy zničiť všetko, čo Ukrajine dodáva Západ. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu to povedal minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov. Vylúčil možnosť okamžitého zastavenia bojov. Ukrajina sa ruskej agresii s pomocou Západu bráni takmer 4,5 roka. Podľa vojenských analytikov teraz sprísňuje kontrolu nad informáciami, aby nepriateľovi nedala nechcenú výhodu. Tajila zrejme aj to, že sa jej darilo oslobodzovať územia.
2: Vede sa opotrebovacia vojna, frontová línia sa na Ukrajine ani teraz veľmi nehýbe, dochádza opäť skôr k tomu, čo sa nazýva rozšírenie šedých zón, vysvetľuje vojenský expert Matej Rafael Ryško z Adept Institute.
3: To vlastne akože oblasti, ktoré nie sú pod nikoho kontrolou, keď to vám povedať takto laicky, infiltrujú sa do nich obe strany, posúvať potom ďalej nejaké svoje línie.
2: Ako momentálne najaktívnejšie miesto vidí Konstantiniv v Donetskej oblasti.
3: Ruské jednotky sa snažia infiltrovať hlbšie vlastne do týchto akože šedých zón do mesta. Do istej miery sa im to aj darí. Na druhej strane je to vykúpené naozaj obrovskými stratami.
4: To je taktika infiltrácie.
2: O taktike infiltrácie a prácach malých jednotiek hovorí pre portál Medúza aj ruský vojenský expert Ruslan Leviev. Ukrajina podľa medializovaných správ oslobodila najväčšie územie od jesene 2022, Kiev oznámil, že od januára do augusta v Oleksandrivskom smere na rozhraní Donetskej a Dnipropetrovskej oblasti získal späť 745 štvorcových kilometrov a 26 obcí. Expert súhlasí, hoci pripomína, že nemáme vizuálne potvrdenie úplne všetkého, čo tvrdí ukrajinský generálny štáb. Kiev podľa neho totiž očividne začal využívať tzv. Operačnú bezpečnosť, čo zjednodušene povedané znamená, že bojujúca strana sa pokúša zabrániť protivníkovi, aby využíval zverejnené informácie proti nej. Odkedy došlo k výmene hlavného veliteľa Alexandra Sirského za Michaila Drapatého, z ukrajinskej strany sa zásadne zvýšila, všíma si.
3: Ono je to ako dvojsečná zbraň, samozrejme, že zverejňovanie vojenských úspechov alebo ako vôbec ako pohybov celkovo má nejaký psychický efekt, s ktorým sa dá pracovať, ale zároveň je možné to zneužiť, keď to takto poviem. A evidentne teda Kiev vyhodnotil, že je pre nich výhodnejšie sa snažiť o čo najväčšiu operačnú bezpečnosť.
2: V ranných hláseniach sa vojenské vedenie napríklad rozhodlo obmedziť aj niektoré presné údaje, povedzme o počte vypustených a zostrelených ruských rakiet. Pokiaľ ide o ukrajinské úspechy v Oleksandrivskom smere, expert pripomína, že už v apríli niektorí velitelia upozorňovali, že úspech operácie umožnilo práve operačné ticho a čo najvyššie utajenie. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: A v téme zostávame. Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Stalo sa tak len deň potom, keď sa trosky bezpilotného lietadla objavili v blízkosti pobrežia Čierneho mora v Rumunsku. Obavy európskych krajín z narušovania vzdušného priestoru pre ruskú vojnu na Ukrajine narastajú. Preventívne opatrenia prijalo už aj Fínsko.
5: Podľa lotyšských médií dron vletel nad severovýchodnú časť krajiny do oblasti mesta Balvy. Lotyšské ozbrojené sily vyhlásili letecký poplach a obyvateľov vyzvali, aby vyhľadali úkryt. Pôvod zostreleného dronu médiá nepotvrdili, naznačili však, že by mohlo ísť o ukrajinský dron odklonený z dôvodu blokovania navigačných systémov Ruskom. Pokračuje major Kaparmic z lotyšskej armády.
6: Dron, ktorý vstúpil do lotyšského vzdušného priestoru, bol úspešne zostrelený našimi spojenci silami. Momentálne sme identifikovali potenciálne miesto jeho havárie a začali sme pátranie po troskách.
5: Podobný incident sa stal v Lotyšsku aj pred 2 mesiacmi. Lotyšské spravodajské služby dlhodobo varujú pred rastúcimi bezpečnostnými hrozbami zo strany Ruska a krajina posilňuje ochranu kritickej infraštruktúry, podobne ako Litva, Estonsko či Fínsko. Lotyšský premiér Andris Kulberg z minulý mesiac varoval pred hybridnou vojnou.
7: Putin má problém obhájiť vojnu pred ruskou verejnosťou, keďže ľudia denne pociťujú jej negatívne dôsledky, preto potrebuje rýchly úspech a tak je pravdepodobnosť hybridnej hrozby vyššia než predtým.
5: Bezpečnostné incidenty na území členských štátov NATO pribúdajú. Minulý týždeň nemecké úrady objavili na letisku v Lipsku dron s výbušninami. V rumunskom letovisku Kostinešty našli včera trosky dronu len niekoľko metrov od pláže. Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej armády Jiřího Šedivého sú tieto udalosti znakom toho, že krajiny NATO už sú súčasťou rusko-ukrajinského konfliktu. Útoku na členský štát aliancie sa však neobáva.
4: Ja si myslím, že musíme počítať s tým, že Rusové provedú nejakú provokaci, to bez sporu. Ale nemyslím si, že by došlo k tomu, že Rusové se odhodlají k nějaké rozsáhlé vojenské operaci. Bude to něco, co bude pod hranicí ještě článku 5, ale bude to nějaká provokace, která otestuje soudržnost Severoatlantické aliance.
5: Evropské krajiny len od začátku tohto roka zaznamenali nejméně 20 narušení svojho vzdušného priestoru v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Rusko obvinenia z plánovaného útoku na evropské štáty popiera. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Paksi pokračujú s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte za približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
8: Cieľom je v korite Dunaja, tesne pri elektrárni, vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Péter Maďar informoval, že súbežne prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
9: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
8: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Popri tom odborníci diskutujú, ako sa z aktuálnej situácie poučiť pri riešení chladenia atomovej elektrárne Paks 2, ktorá je ešte vo výstavbe. Odborník na jadrovú energetiku z Inštitútu nukleárnych technológií Attila Asódy hovorí, že stále je čas na prepracovanie projektov.
10: Je určite potrebné nanovo vyhodnotiť dostupné spôsoby chladenia v tomto areáli. Pri existujúcej elektrárni je priestor pre nové riešenia obmedzenejší. Pri elektrárni Paks 2 je však tento priestor oveľa väčší a musíme znovu zvážiť, aké riešenie je technicky, environmentálne a ekonomicky realizovateľné.
8: Zhodnotiť aktuálny stav, pozrieť sa, ako napredujú stavebné práce na Dunaji a predstaviť dlhodobé riešenia, chce premiér Péter Maďar spolu s predsedami opozičných parlamentných frakcií. Na zajtra ich pozval do Pakšu. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý večer vypukol neďaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Pred ohňom muselo utiecť najmenej 1000 ľudí. Miesto dnes navštívi premiér Andrej Plenkovič. Nemecké úrady pre lesný požiar nariadili evakuáciu 2000 obyvateľov obce Gej pri hraní s Belgickom. Podľa agentúry DPA hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy neďaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Zranenia utrpelo asi 5 ľudí. Dvaja ľudia ráno zomreli pri ruskom dronovom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Večer Rusko podniklo rozsiahly útok na Kramatorsk a jeho predmestie. Úrady hlásia jedného mŕtvého a 17 zranených. Úrady v Tverskej oblasti informovali, že pri odrážaní nočného útoku trosky ukrajinského dronu poškodili sklad internetového obchodu Wildberries. V Leningradskej oblasti bol cieľom ukrajinského dronového útoku prístav Ústí Luga, v ktorom vznikol požiar. Moskovský súd odsúdil na 23 rokov väzenia ruského občana, ktorý je vinný zo špionáže pre poľskú rozviedku. Georgii Pirogov podľa FSB poskytoval Poľsku informácie o pokročilých zbraňových systémoch a raketách nasadených Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Spojené štáty vystavia Irán ekonomickej izolácii, akú svet ešte nezažil. Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent. Nové opatrenia podľa neho Washington oznámi na budúci týždeň.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
11: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
12: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta. Mení sa spôsob, akým sa jeho existujúci pracovný čas rozdelí medzi priamu výchovnú vzdelávaciu činnosť a ostatné súvisiace činnosti.
11: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
13: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
11: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. S komentárov vyberáme.
14: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem, pretože ide podľa mňa o pobyt týchto detí po obede v ŠKD. U nás na škole sa stále vychovávateľky sťažovali, že či dieťa, ktoré do obeda potrebuje asistenta, po obede záhadne vyzdravie, keďže v ŠKD ho nemá.
15: Super, zmena, keď už začne školský rok. Tu zasa budeme počas roka meniť veci ako vlani.
16: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
11: Koncom leta zároveň končí financovanie pedagogických asistentov a školských podporných tímov z eurofondov. Viac ako 10 rokoch túto zodpovednosť prevezme štát. Rezort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Podľa jeho bezpečnostnej analýzy radary obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a sú slabo zabezpečené. Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
17: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD avizoval, že rezort vyvodí personálnu zodpovednosť voči dvom zamestnancom, podľa neho ale nepochybili. Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie je právoplatné. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne stúpol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšilo 80%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za druhý štvrťrok tohto roka, ktorý zverejnil štatistický úrad. Národnej dielničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové dielničnej
18: cezhraničné projekty. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a pre čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Bývalý poslanec v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa od jeho konania dištancoval.
1: Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej, voľnejšej premávke. Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Dla Frankony. Dôvodom zdržaní je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Problémovú premávku si v rannej špičke vyskúšal aj Matúš Dudáš.
19: Je 7 hodín 50 minút a ja sa ešte ani nenachádzam pri diaľničnej križovatke D2 Lamač, nakoľko kolóna začína už 2 km pred ňou. Pohol som sa približne možno tak kilometer od diaľničnej križovatky D2 Lamač a neprekročil som rýchlosť 20-30 km za hodinu. Blížim sa k spornému miestu, kde sa pripájajú vodiči z mestskej časti Karlova Ves na diaľnicu. Na pripájači si všímam, že je značka stop a teda vodiči, ktorí smerujú od tunela Sitina, tak púšťajú práve tých, ktorí sú na stopke. Celý úsek, ktorý za bežných okolností trvá prejsť 8 minút, mi trvalo 30 minút. Na tento problém sme sa opýtali aj vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka.
20: My sme boli radi, keby Národná diaľničná spoločnosť nejakým spôsobom prehodnotila úpravu tých dopravných pomerov a že či nenájsť nejaké iné riešenie, aby tá priepustnosť toho zúženého priestoru na moste La Franconi bola väčšia, aby sa tie zápchy také veľké netvorili.
19: Po návrate z terénu sme oslovili Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá situáciu komentuje tým, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd.
21: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredného jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento viaz pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
19: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Ľuboša Kasalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
22: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
19: Bratislavský magistrát verí, že diaľničiari stihnú práce ukončiť do konca augusta tak, aby sa nepreklenuli do školského roka a nemali podstatne horší dosah na dopravu. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Marína Opálková, Dvory nad Žitavou. Ovocinári začali so zberom zimných jablok skôr ako zvyčajne. Dôvodom je sucho a vysoké teploty, pre ktoré v tamojšom sade začínajú usychať najmä mladé stromy. Predčasným zberom ich preto potrebujú odľahčiť, hoci sad denne zavlažujú, hovorí ovocinár Emil Schulz.
24: Robíme, čo môžeme, máme kvapkové závlahy, ale evidentne kvapkové závlahy nestačia. Do tohto sadu ide 3 hodiny denne voda, čo je zhruba nejakých 6 litrov. Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
25: Radovan Kondrlík, Boľkovce. Na letisku v obci pri Lučenci sa začínajú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Do Novohradu smeruje svetová elita, takmer 400 účastníkov z 33 krajín. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
26: Vytvorilo sa športové mestečko, stanový tábor, kde teda tí športovci budú mať zázemie. Budeme súťažiť v troch disciplínach v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov, individuálna akrobácia z 2200 metrov nad terénom a zo 4000 metrov nad terénom sa skáče skupinová akrobácia.
25: Usporiadatelia očakávajú, že na každý deň šampionátu, ktorý bude do 23. augusta, sa prídu pozrieť tisíce divákov.
27: Vlasta Ciganková, Hlohovec. Zrekonštruovaná cesta s cyklopruhom na Bernolákovej ulici, ktorá stála vyše 700 000 eur, má podľa niektorých poslancov viacero nedostatkov. Práce boli nielen predražené, ale sporná je aj ich kvalita, tvrdí poslanec Patrik Voltman.
28: Pre mňa je to zlodejina, pretože ulica sa dala spraviť za 340 000 eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž, je tam veľa chýb. Napríklad uličie pustia sú na cyklochodníkoch.
27: Reaguje primátor Ivan Baranovič.
2: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
27: Mesto sa bude situáciou zaoberať a zvažuje aj reklamáciu.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Juraj Slafkovský je opäť kráľom slovenského hokeja. Štvrtýkrát zvíťazil v ankete hokejista roka, ktorú včera vyhlásili v jeho rodných Košiciach.
4: Je to super, myslím si, že všetci, či už tréneri, aj ľudia okolo mňa, rodina a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som. Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
3: Slafkovský sa stal aj najlepším útočníkom, najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj, trénerom Vladimír Orsák a hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Futbalisti Dunajskej Stredy siahali včera na víťazstvo v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. S Twente Enschede prehrávali 0-2, viedli 3-2, ale vyrovnávajúci gól na 3-3 inkasovali v poslednej sekunde. Prvý zápas pred týždňom prehrali v Holandsku 0-6 a s pohárovou Európou sa rozlúčili. Tréner Robert Klaus.
5: Most important thing, we showed a different face.
6: Najdôležitejšie je, že sme ukázali úplne inú tvár v porovnaní s debaklom spred týždňa. A presne to sme chceli. Som hrdý na celý tím. Sme šťastní, že sme trikrát skórovali. Samozrejme, mrzí nás posledný inkasovaný gól. Chceli sme síce vyhrať, ale v konečnom dôsledku sme radi, že sme sa takto rozlúčili s Európou.
3: Nášho futbalového reprezentanta Denisa Bavra vyradil nemecký Wolfsburg zo spoločného tréningového procesu. 34-ročný stopér nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej nemeckej Bundesligy proti Kaiserslauternu. Pripravuje sa iba individuálne a klub mu nebude brániť v prestupe. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude dnes v akcii iba naša ženská štafeta na 4x400 metrov. O 12.35 sa Slovenky predstavia v prvom rozbehu. Začne Viktória Korbová, druhý úsek pobeží čerstvá majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová, tretí Gabriela Gajanová a finišmankou bude Daniela Ledecká. Prvé tri štafety z oboch rozbehov postúpia do finále a doplnia ich ešte ďalšie dve s najrýchlejším časom. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Lilian Slušná do semifinále 100-metrov voľný spôsob. V rozplavbách dosiahla 12. čas a večer sa predstaví medzi najrýchlejšou 16-kou. Samuel Košťal obsadil na 200 metrov motýlik 24. miesto a Jakub Gabriel bol na 1500-ke 19. Tamara Potocká absolvuje večer finále na 100 metrov motýlik. Medzi 8 najlepších postúpila včera 6. časom.
7: Trošku ma mrzí, že som zaostala za svojim osobákom 500, ale bol to spôsobené zlou obrátkou. Takže verím, že do zajtra to už budem vedieť všetko urobiť tip-top a už tam cinkne nejaký osobačik.
3: Poľská teniska Iga Świąteková vyhrala v tejto sezóne prvý turnaj. Vo finále v Toronte zdolala nasadenú dvojku Kazašku Rybakinovú 6-2, 6-3. V Montreale obhájil titul Američan Ben Shelton po výhre nad Krajenom Nakashimom 6-3, 7-6. Naša Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži v americkom Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičan Van de Winkelovou 4-6, 6-3, 3-6.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Obavy európskych krajín pre ruskú vojnu na Ukrajine rastú a napríklad Fínsko prijalo preventívne opatrenia. Hrubý domáci produkt sa medziročne zvýšil o 80%, ukazujú to čísla štatistického úradu za druhý štvrť rok. Požiar nedaleko dediny Lokva Rogoznica v Chorvátsku sa rozšíril až k mestu Omiš. Medzi evakuovanými sú aj Slováci, zranení podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú. K dispozícii majú aj policajnú jednotku, ktorú presunuli priamo do Splitu.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Popoludní prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na jeho konci. Spravodajský súhrn pre vás dnes vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehody na viacerých úsekoch a kolóny pred Ružomberkom. Pripravené sú informácie z dopravy. V Šaštíne strážach na Jána Holého sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaluje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke tiež zrazili dve autá, môžete sa krátko zdržať. A aj na výjazde do Krivian smerom z Torisy sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 40 minút, smerom z Ivachnovej je zdržanie 15 minút. A štvrť hodinu stratíte aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Hajské Mladý Haj smerom na Trnavu na 26. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha bezpečne uplynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
9: Viera Petrusová.
10: V Československom, respektíve v Slovenskom rozhlase

0: Hovorí s rôznymi politikmi, majú väčší prehľad. Boli sme v pohľade naivní a nedošlo mi, prečo sme vlastne všetci mladí v tom rozhlase. Až po rokoch som si uvedomila, že to bolo vlastne preto, že sa celá generácia vystriedala, že kopa ľudí musela odísť a priberali mladých. Takže my sme boli v kolektíve všetci tak nejako po 20-ke do 25. Keď som ja nastúpila, bol tam Emil Novotný, Laco Šoltis, Nora Selecká, Dušan Zimen, neskorší režisér. No a ja som nastúpila ako piata. Mali sme vtedy jeden program. My sme boli dosť zviazaní, nemohli sme improvizovať, čítali sme len texty, ktoré nám schválili vopred. Dokonca keď boli nejaké významnejšie udalosti, tie všelijaké zjazdy, sedel tam s nami hlasateľne aj tajný, neviem čo mu chcel a ako zabrániť, ale bol tam. Takže to bola taká nepríjemná stránka. Ale na druhej strane zase sme mali všetci zmysel pre humor. Zažili sme aj dosť veselého.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
2: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si verala také spojené nádoby. Ja som to mala rada aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
1: O navrhovaní šperkov, sociálnych sieťach, aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8.
0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici

0: umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.

0: vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri požiari v Chorvátsku sa zranilo 36 ľudí, evakuovali aj Slovákov. Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, informoval Národný bezpečnostný úrad. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov, príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vo štvrtok večer vypukol v Chorvátsku neďaleko dediny Loko a Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 ľudí hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Viac prišiel povedať redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň. V centre Splitu sa nachádza viac ako 300 ľudí, vrátane občanov Česka, Poľska, ale aj Slovenska. Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe ani náš rezort zahraničných vecí však doposiaľ nemajú informáciu o obetiach alebo zranených Slovákoch. Naše ministerstvo zahraničných vecí situáciu v Chorvátsku podrobne sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc. Slovákom je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogíru priamo do Splitu. Telefónne číslo nájdete na webovej stránke ministerstva vnútra.
1: Situáciu aj naďalej sledujeme a bližšie informácie prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov a s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
3: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že cestné radary boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Od prijatia legislatívy v Austrálii, ktorá zakazuje prístup na sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, uplynulo 8 mesiacov. Od zavedenia zákona Meta zablokovala približne 750 tisíc účtov, TikTok 550 tisíc a Google 740 tisíc. Teraz sa sústredia na zlepšenie aplikácií na overovanie veku, hovorí Mia Garliková zo spoločnosti Meta.
4: Snažíme sa zabrániť tomu, aby si ľudia mladší ako 16 rokov vytvorili účet, porovná. Máme vek, ktorý používateľ uvádza, s tým, čo naznačujú ďalšie signály. Ak máme podozrenie, že je mladší, účet odstránime a pri opätovnom pokuse ho podrobíme overeniu veku.
1: Starlink znovu zaradil Poľsko do európskej roamingovej zóny, čím zákazníkom ušetril vyššie náklady pri cestách do cudziny. Službu satelitného internetu prevádzkuje Musková SpaceX. Podľa Donalda Tuska firma nevedela vysvetliť pôvodné rozhodnutie, keď Starlink tento týždeň vyradil z nejasných dôvodov Poľsko z európskeho roamingu. V poľských médiách absencia vysvetlenia vyvolala špekulácie, že to mohlo súvisieť s terminálom Starlinku zakúpeným v Poľsku a následne používaným na Ukrajine. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame zabehla slovenská ženská štafeta na 4x400 metrov nový národný rekord. Štvorica Korbová, Zapletalová, Gajanová a Ledecká dosiahla čas 3 minúty 27,2 sekundy. V rozbehu skončili Slovenky na 6. mieste, k postupu do finále im chýbala 1/10. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na hore hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny aj iné obmedzenia. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na ceste medzi Bučanmi a Madonicami pri odbočke na Trakovice. Premávka sa spomaluje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke zrazili dve autá. Aj na výjazde do Krivian smerom z Torisy sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. A v Pavlovciach nad Uhom sa tiež zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty. Premávku usmerňujú policajti. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stojíte v kolóne pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej je zdržanie 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 4 hodinu. V Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpatsku smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený autobus, počítajte so zdržaním. A na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec stojí v odstavnom pruhu pokazený kamión. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: A Štefanom Vyhuňom želáme pekný deň, vlastne krásny piatok, to už je predsieň, pred víkendom. Leto a prázdniny sa už pomaličky končia. Viem, že toto ste nechceli počuť, najmä študenti nie, ale je to tak. No a napriek dovolenkám je prázdninový čas aj možnosť dohnať zameškané. Napríklad preventívne prehliadky u lekára, veď netreba riešiť rozvoz detí, takže sa dá stihnúť viac. Stihla to aj herečka Olga Belešová.
8: Tak som išla k pani doktorke, všetko mi zase skontrolovala a hovorí, no pani Belešová, vy máte všetko výborné, dokonca na sono mi povedali, že mám krásne orgány. Toho som sa trošku zlákla.
6: No to som zažila aj ja, že vy máte také krásne obličky.
8: Áno.
6: A potom... tak konečne aspoň jeden kompliment v mojom veku.
8: Áno. A pani doktorka to potom uzavrela, no pani Belešová, vy musíte oddychovať.
6: No a Olga Belešová bude mojim hosťom Dalila Show už túto nedeľu, takže nezabúdajte na ten najkrajší kompliment ani cez víkend, napríklad v nedeľu hneď ráno po zobudení. Drahá si najkrajšia žena v tejto miestnosti.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: čerkáme, čo tiež môže mať viac významov. Napríklad bodaj by pretekala naša peňaženka.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Odkladať si peniaze nemusí znamenať len nechať ich ležať na bežnom účte. Jednou z možností sú aj investičné fondy, ktoré môžu pomôcť dlhodobo zhodnocovať úspory. Pre koho sú vhodné? Aké výhody ponúkajú? A v akých životných situáciách môže mať investovanie zmysel? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Sú správcovské spoločnosti, ktoré naozaj vedia deklarovať veľmi dlhú históriu, veľmi dlhú a úspešnú históriu, a tým teda naozaj nemám ani problém odporúčať takéto spoločnosti, aby ich klienti mali vo svojom portfóliu. Sami tam máme svoje peniaze rodinné a dokonca aj dnes naša 13-ročná Eliška si sporí cez tieto nástroje sama na dôchodok a na svoje prvé bývanie. Není to nejaká veľká suma, ale učí sa a vníma to. Takže hovorím, keď som schopná tam dať svoje peniaze a verím, tak o to s väčšou istotou a presvedčením to odporúčame aj svojim klientom. A sú to nástroje, ktoré ponúkajú nielen tie dynamické, tie úžasné výnosy, ale ponúkajú aj tie nástroje, ktorými si klienti vytvoria bezpečne svoju finančnú rezervu, že keď mi odíde chladnička, odíde mi auto, tak nejdem po spotrebák, ale mám to tu pri sebe, viem vybrať tie peniaze, nejaké to euro na to prišlo, 2-3% to dokáže ročne urobiť a niektoré aj konzervatívne viac, ale teda vieme ísť od tých najkonzervatívnejších cez tie strednodobé až po tie dynamické, ktoré dokážu naozaj klientom priniesť zaujímavé výnosy.
0: Áno, investovanie môže byť jedným zo spôsobov, ako si postupne vytvárať finančnú rezervu alebo peniaze na budúce ciele. Dôležité je však vybrať si riešenie podľa svojich možností, cieľov a ochoty podstúpiť riziko. Ďalšie užitočné finančné rady vám prinesieme opäť takto v piatok.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: už ne.
1: Tak vypnite svoje perpetuum mobile, aspoň takto cez víkend, ktorý nás čaká, a sme zvedaví, aké bude počasie. O počasí nám porozpráva Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem.
1: Áno, takže ako vyzerá počasie na Slovensku teraz?
2: Ohľadne oblačnosti je slnečno a teplo. Môžeme povedať, že najmä v severnej polovici už včerajšie maximá, čiže maximálne teplotu už máme za sebou. Aktuálne v severných okresoch 22 až 27 stupňov a v tých južných až do 31 stupňov, ako sú Dudince, Žiar nad Hronom či Mužla. Fúka väčšinou slabý vietor, na východe ojedinele severný s rýchlosťou do 15 km za hodinu.
1: Víkend ešte ostane stále takýto teplý?
2: Až horúci. Očakávame, že bude pokračovať to veľmi teplé počasie aj cez víkendové dni. V noci málo oblačnosti, to znamená z piatka na sobotu jasno, nočná teplota 13 až 7, avšak miestami najmä na juhozápade 19 až 13 stupňov, k tomu slabý vietor. Zajtra cez deň slnečno a veľmi teplo. S popoludňajšou teplotou približne o 3 až 4 stupne vyššou ako dnes, znamená to 30 až 35 v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a hore Hroní miest 27 až 30 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a k tomu južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Aj v nedeľu podobne?
2: V nedeľu ešte vyššie aj nočná, aj denná teplota, to znamená jasná až polojasnosť v priebehu popoludňa na západe a severozápade, to znamená hlavne v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti a v týchto častiach Slovenska ojedinele prehánky či búrky, veľmi teplo. Nočná teplota 16 až 10, miestami najmä na juhozápade 22 až 16, cez deň 30 až 35, na západe a juhu miestami 35 až 37 stupňov.
1: Takže to je víkend ešte stále horúci, ale od pondelka sa má niečo zmeniť?
2: Má sa ochladiť a pribudnúť oblačnosť a zrážky. V noci z nedele na pondelok postúpi cez naše územie, alebo postúpi od západu nad naše územie studený, zvolnený z front, takže bude oblačno zamračené, zrážky na väčšine územia cez deň, prehánky, búrky aj dáž. A denná teplota 26 až 31 v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroní v úvodovkách len 21 až 26 stupňov.
1: Ďakujeme pekne za všetky informácie. To bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Nový čas prináša. Hospodár Martin Bagár z farmy sa zaľúbil, čo prezradilo svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Štýren.
5: Požiar pri chorvátskom letovisku Omiš na Jadranskom pobreží je jedným z najhorších v histórii krajiny, vyhlásil šéf hasičov Slavko Tucakovič. Evakuovalo sa vyše 2000 ľudí, medzi nimi aj slovenskí turisti. Zranených je 36 ľudí, 7 z nich bojuje o život. Rokovania o odovzdaní poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za ukrajinské dronové a protilietadlové technológie sa blížia ku koncu. Varšava by mohla dostať aj 1500 dronov s dlhým doletom od ukrajinskej obrany spoločnosti Firepoint. Úrady vo Varšave na dnes nariadili evakuáciu asi 4000

0: ľudí z okolia staveniska v centre mesta, kde vo štvrtok vodič bagru objavil 4 nevybuchnuté nálože, pochádzajúce zrejme z druhej svetovej vojny. 3 bazény v areáli termálneho kúpaliska Ava Thermal Park Diakovce zostávajú naďalej mimo prevádzky. Tá bude možná až po ukončení laboratórnych vyšetrení a po potvrdení, že kvalita bazénovej vody spĺňa požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva. Bude prevažne jasno, nočná teplota 19 až 7, denná 27 až 35 stupňov. Je 13 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóny aj odstavené vozidla, pripravené sú informácie z dopravy. Na ceste medzi Búčanmi a Madunicami pri odbočke na Trakovice je nehoda, premávka sa spomaluje. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V Pavlovciach nad Uhom sa zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty, premávku usmerňujú policajti. 20 minút stojíte v kolónach na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a z Ivachnovej. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte štvrť hodinu. V Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpatskú smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený autobus. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec stojí v odstavnom pruhu pokazený kamión. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ smerom na Trnavu pozor na odstavený autobus. A za Turčekom smerom na Hornú Štubňu blokuje jeden pruh kamión s odpadnutým kolesom. Premávku usmerňuje policajti. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dnes má rádio doslova každý povrecku v mobile. Pred 100 rokmi však bol rozhlasový príjimač malým pokladom a počet ľudí, ktorí si ho mohli dovoliť, bol prekvapivo nízky.
4: Na vidieku ich mal iba notár, krčmár, prípadne učiteľ. Tí veľkorysejší dávali magickú skrinku do okna, pod ktorým sa zhromaždila celá dedina. Môžeme povedať, že to boli vlastne prvé také verejné odposluchy.
3: No a práve na tie rádioprijímače sa pýta aj dnešný kvíz, ktorý súvisí so storočnicou rozhlasu. Otázka znie. Koľko koncesionárov mal rozhlas vo svojich začiatkoch už v roku 1924? Máte dve možnosti. Po A 20, po B 2000. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp číslo 0911 24 23 24 a zo správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa dve vstupenky na komédiu Rita. Bude to 11. októbra v Bratislavskom V klube. V autorskej komédii s pesničkami spoznáte zákulisie redakčnej práce a hrajú tam Olga Belešová, Roman Pomajbo a Števo Martinovič.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko.

0: Piatok je krásny, továreň na sny, no tak snívajte s nami. Je tu pre vás Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Bielkoviny sú dôležité, ale aj pri nich platí všetkého veľa škodí. Koľko ich vlastne potrebujeme a čo môže spôsobiť ich nadmerný príjem? Týždňový miniseriál o bielkovinách, ich nadmernom príjme a dôsledkoch uzavrieme s Milanom Jelušom.
2: Veľa bielkovín, napríklad v podobe viacerých vysokoproteínových diét počas rokov, môže poškodiť aj kosti, vysvetlí doktor Igor Bukovský.
3: Nadmerné množstvo cukru v strave vedie k nejakému metabolickému poškodeniu, ale nadmerné množstvo cukru v strave sa premieňa na tuk. Nadmerné množstvo tuku v strave sa ukladá ako tuk, ale nadmerné množstvo bielkovín v strave sa neukladá do svalov ako extra sval, ale musí sa zmetabolizovať a vylúčiť. Človek nemá zásobnú formu na bielkoviny ani aminokyseliny v tom zmysle, ako to platí pre tie sacharidy a tuky. Takže nadbytok bielkovín vytvára pre organizmus nadmernú záťaž metabolickú aj detoxikačnú. Teda obličky môžu byť preťažené veľkým množstvom metabolitov zo spracovania nadmerného množstva bielkovín, ale súčasne platí, že vylučovanie týchto metabolitov je často napojené na odvápňovanie kosti.
2: Čo sa vtedy deje v organizme?
3: Pretože zvýšená tvorba a prekyslenie moču a prekyslenie toho prostredia v obličkách vyžaduje neutralizáciu, ktorá je dosahovaná napríklad použitím vápnikových iónov. A nadmerné množstvo bielkovín, ktoré sú metabolizované cez molekuly, ktorých sa musí organizmus zbaviť, tak to vyžaduje potom naviazanie vápnika z krvi, ktorý tam musí byť, pretože plní dôležité funkcie pri svalových kontrakciách, prevodoch nervových, vzruchov v nervovom systéme, prevode elektrickej aktivity v srdci a podobne. Koncentrácia vápnika v krvi je udržiavaná na nejakých hodnotách fyziologických aj za cenu akého koľvek odvápnenia kosti. Čiže ak obličky musia z krvi zobrať vápnik na to, aby mohli vylúčiť niečo, čo treba vylúčiť, pretože ten 25-ročný Peter konzumuje 3-krát viac bielkovín, než potrebuje, tak sa jeho hladina vápnika v krvi nezmení a keď mu to zmerajú, bude to mať normálne, pretože jeho hormonálne mechanizmy to udržia. Ale ten vápnik, ktorý sa vylúči s metabolitmi bielkovín, sa do krvi doplňa odvápňovaním kosti. Toto je veľký problém u mnohých tých mladých ľudí, pretože toto nebolí, oni to necítia, oni to nevedia. A v dôsledku takéhoto konania môže byť to zdravie kosti a štruktúra kosti vlastne nezvratne poškodená. A to potom spôsobí, že keď budú mať 50 rokov, tak ich kosti môžu mať obraz 60 alebo 70 ročného človeka.
1: Rád.

0: počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne piatkové popoludnie. Možno sa už práve teraz balíte na dovolenku, ak sa chystáte do Bulharska, Turecka, tak teraz počúvajte.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Každý deň vám ponúkame aj počasie v letoviskách, tento raz to bude ale Bulharsko a Turecko a zhrnie nám to Jana Čerbová, dobrý deň.
3: Pekné popoludne prajem.
0: Takže tí, čo sa chystajú do Bulharska, na čo sa môžu tešiť, respektíve naopak, ale verím, že tešiť.
3: Určite áno. Je tam ustálené počasie, keď má také poloblačné počasie, včera aj dnes vlastne skôr bezrážkové. Fúka väčšinou tam taký severovýchodný vietor, príjemný, mierny, ale teplota je skôr tých 24 až 27 stupňov. Aktuálne, čo sa týka vody, tak teplota vody v Čiernom mori je skôr 25, na juhu môžu byť okolo tých 26 stupňov. No a počasie začne pekne od severu, Albena, ustálené počasie je málo zrážkové, ale bo slnečné cez deň s teplotou vzduchu 26 až 28 stupňov. V útorok od útorka to môže byť prechodne až 30 stupňov. Zlaté piesky z počiatku, tak ako Albena 26 stupňov, aj ten sa zmení severný na juhozápadný vietor, taký mierny, no od útorka už potom ustalenejšie počasie bezrážkové a teplota 26 až 28 stupňov. Podobné počasie a zostup teploty očakávame aj vo Varne, kde z počiatku 27 stupňov, od stredy skôr 29 stupňov. Slnečné pobreže, či Nesebar, slnečno bezrážkové môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, do stredy skôr 27 stupňov a od stredy 29 stupňov. Burgas, podobne aj Primorsko, má podobný charakter počasia ako predchádzajúce mesta, čiže z počiatku tých 26 až 27, no a od stredy skôr 28 na juhu, to znamená Burgas alebo Primorsko môže mať v útorok či stredu až 30 stupňov.
0: Veľa slnka a veľa peňazí, ideálna dovolenka, takže predpoveď počasia už máme, predpoveď finančnú tu asi nemáme, ale tak poďme na Turecko, ako bude tam?
3: V Turecku, čo sa týka teploty vody alebo v Egejskom mori, tak je to skôr chladnejšie, relatívne. Samozrejme, je to skôr 25 stupňov tých severných pobreží, na severnom pobreží, a v tých južných častiach je to 26 až 27 stupňov. Stredozemné more má ustálené a dá sa povedať rovnomernú teplotu, a to 30 až 31 stupňov. Egejská riviera, ako sú mesta Izmir či Kušadaši, má teplotu vyrovnanú 35 až 38 stupňov bez nejakého mráčka aj teraz a aj v tých ďalších 5 dňoch. Bodrum 34 až 35 stupňov, čo sa týka teploty vzduchu v popoludnejších hodinách, od štvrtka skôr už vyššie, a to 37 stupňov, podobne to bude aj v Marmarise. Pobrežie Stredozemného mora, tam je to ustálené počasie, málo oblačné, bezrážkové, a dá sa povedať od Antálie až pod Alániu väčšinou teplota z počiatku 35 až 36 či 7, no od vlastne strede týždňa, to znamená od štvrtku už skôr vyše 39 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bola Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vám želáme pekný piatok a ostatným aj peknú dovolenku, ktorý sa chystá.
3: Pekný piatok, do počutia.
0: Do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: A pri letných hitoch ostaneme aj po 14. leto Rytmus a tanec, ktorý sa začína v rádiu a končí, no, ani nechcem vedieť, kde to bude. Enrique Iglesias a Bailando.
1: Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona.
0: Tento týždeň ste sa možno aj vypozerali na nebo a na vesmírne úkazy, tak ste to tam našli ako skupina Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom.
2: Chcem vykričať všetko do tmy.
0: Aj toto si vypočujte po 14. sú tu Štefan Bihuň, Petra Bernasovská. Pekný deň.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
4: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 30 slovenských turistov kontaktovalo veľvyslanectvo v Záhrebe v súvislosti s požiarmi v Chorvátsku. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. V súvislosti s požiarmi v Chorvátsku kontaktovalo slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe a ministerstvo zahraničných vecí 30 slovenských turistov, informoval na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Doplnil, že nikto nie je zranený, no podľa neho sa nedá vylúčiť poškodenie majetku slovenských občanov. Robert Fico zároveň ponúkol chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi pomoc. Pokračuje hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Natália Pitoňáková.
2: Prostredníctvom zastupiteľského úradu sme zároveň v kontakte s príslušnými miestnymi úradmi a políciou, ako aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
1: Rusko dnes odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová povedala, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu vraj len poskytli čas na oddych. Reagovala tak na medializované vyjadrenie tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana, že Turecko predložilo Rusku a Ukrajine návrhy na pozastavenie vojenských operácií v Čiernom mori. Obe krajiny v oblasti v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na komerčné plavidlá, v dôsledku čoho sa zvýšili ceny obilia na svetových trhoch. Rusko však podľa Zacharovovej od Turecka žiadny formálny návrh nedostalo. Najmenej 8 ľudí zomrelo pri záplavách po prudkých búrkach východne od japonskej metropoly Tokia. Prívalové dažde, záplavy a zosuvy pôdy ochromili časť dopravy, najmä v prefektúre Chiba na ostrove Honšú. Desiatky tisíc domácností sa ocitli bez elektriny a tisíce ľudí cez noc uviazli na letisku Narita pri Tokiu. Vo štvrtok večer sa do oblasti prihnal prívalový lejak, pri ktorom padali zrážky s intenzitou až 100 mm za hodinu. Miestny meteorológ Logovia informujú, že podobná sila dažďa tam nemá obdobu. V teréne sú všetky dostupné týmy záchranárov. OSN varuje, že Jemen čelí riziku obnovenia bojov, ktoré sa zmiernili pred 4 rokmi. Na frontových líniách sa zintenzívňujú útoky medzi vládou a povstalcami. Viac ako polovica obyvateľov čelí akútnemu nedostatku potravín a 6 miliónov ľudí je na pokraji hladomoru. Tom Fletcher, námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti, varuje. This unacceptable severity cannot become...
3: Takáto vážna humanitárna kríza sa nesmie stať novou normou. Výzva na pomoc je zatiaľ financovaná len na 20%. Keď peniaze chýbajú, obmedzuje sa potravinová pomoc, zatvárajú kliniky a ochranné služby miznú.
1: Naša ženská štafeta na 4x100 metrov obsadila na majstrovstvách Európy v Birminghame 9. miesto, 1/10 od finálovej osmičky. Slovenky v zložení Korbová, Zapletalová, Gajanová a Ledecká zabehli národný rekord 3 minúty 27,2 sekundy. Majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová bola najrýchlejšou bežkyňou spomedzi všetkých štartujúcich.
4: Ja som spokojná aj s tou štafetou, že som mohla bežať s babami. Mňa to vždy baví, keď spolu bežíme, je to tak... taká tímová práca a je to taká väčšia radosť aj uvoľnenie a proste super, keď môžem byť za 4 spolu.
1: Noci a zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 14 hodín 4,5 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna. nehoda v Prievidzi aj v Humennom, viac o kolíziách v dopravných správach. Medzi Búčanmi a Madunicami pri odbočke na Trakovice je nehoda, premávka sa spomaľuje. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V Humennom na Družstevnej na Svetelnej križovatke pri Tesku smerom na Strážske sa zrazil autobus s cyklistom, blokované sú oba jazdné pruhy. Úseku sa vyhnite po Kukoreliho a po Mierovej. V Pavlovciach nad Úhom sa zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte na výjazde z Bratislavy do Stupavy, po D2 stratíte pol hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a rovnako aj smerom z Ivachnovej. Za Liskovou smerom na Likavku stratíte dokopy tiež 20 minút a 15 minútová kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca stojí v odstavnom pruhu pokazený kamión. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy na 47. kilometri je odstavený pokazený autobus. Opatrnosť zvýšťa je za Turčekom smerom na Hornú Štubňu, blokuje jeden pruh kamión s odpadnutým kolesom. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: Nastal čas prezradiť správnu odpoveď na dnešnú rozhlasovú otázku. Pýtali sme sa, koľko koncesionárov mal rozhlas vo svojich začiatkoch v októbri v roku 1924.
8: Už v októbri 1924 na Slovensku evidovali prvých 20 rádiokoncesionárov.
7: Áno, na dnešné pomery je to veľmi malé číslo, no v tom čase bol rozhlasový príjimač drahým a výnimočným zariadením. Napriek tomu počet poslucháčov rýchlo rástol, rozhlas sa postupne stal súčasťou každodenného života tisícov domácností. No a zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Mariana z Bratislavy.
9: V roku 1924 bolo evidovaných na Slovensku 24 radiokoncesionárov, čiže správna odpoveď je A. Pekný deň praje Marian z Bratislavy.
7: Srdečne blahoželáme a ďakujeme. Posielame vám dve vstupenky na komédiu Rita, ktorá bude 11. októbra v bratislavskom V klube.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac

0: Slovensko, ale aj dnes popoludní listujeme v zahraničnej tlači, tento raz s Ankou Šipošovou.
1: Rádio Slovensko.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský stále nemôže nájsť kandidáta na pozíciu ukrajinského veľvyslanca v Spojených štátoch.
2: Presne tak informuje o tom portál Politico. Podľa dvoch bývalých vysokých ukrajinských predstaviteľov a štyroch zákonodarcov prezident vynakladá naozaj značné úsilie, aby našiel niekoho s dostatočným vplyvom, ktorý by zastupoval Kyjev v administratíve prezidenta Donalda Trumpa. Hľadaniu veľvyslanca však nepraje ani obdobie, viac si už prečítala Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: Odvolanie predchádzajúcej veľvyslankyne Olgy Stefanišiny, ktoré hrozí obvinenie zo sprenevery, pomohlo spustiť stále nedokončenú rekonštrukciu vlády Volodymyra Zelenského. Svoje plány posunul, aby mohol ponúknuť miesto veľvyslankyne populárnej odchádzajúcej premiérke Julii Sviridenkovej. Tá však odmietla. Prezident sa netají, že hľadá niekoho z vyšších kruhov, človeka na úrovni podpredsedu vlády, ministra alebo premiéra. Skloňovalo sa aj meno Rustema Umerova. Formulovať to tak, že túto prácu nikto nechce, by však bolo nesprávne, konštatujú ľudia z diplomatických kruhov. Nedeleno nepredvídateľný Bielý dom za vlády Donalda Trumpa, ktorý viackrát menil kurz podpory Ukrajine, ale aj o nepopulárne personálne zmeny, ktoré sa v Kyjeve už urobili, a navyše je tu ťažké načasovanie. Kyjev sa pred blížiacou zimou snaží získať licenciu na výrobu systémov protivzdušnej obrany Patriot. Bielý dom navyše naznačuje, že sa čoskoro pokúsi obnoviť zastavené mierové rokovania. Ponechanie tejto funkcie neobsadenej preto so sebou nesie rizika ďaleko za hranicami diplomatického protokolu. Kyjev potrebuje vplyvného operátora, ale pred novembrovými voľbami v USA bude ťažké posúdiť, kto by sa na to hodil najviac.
0: No ale vrátime sa aj k úniku prezidenta Trumpa v cateringovom boxe z letiska v Ankare. V akej súvislosti?
2: V súvislosti s veľmi zaujímavým komentárom od Kerika Ryana, bývalého austrálskeho federálneho agenta a dnes teda publicistu, je na portáli Vilivaž. Odhalením nie je podľa neho, že Trump bol pripravený obetovať životy zamestnancov aj celého mediálneho tímu Bieleho domu v nádeji, že zachráni ten svoj vlastný. To v skutočnosti nikoho neprekvapuje. Oveľa ohromujúcejšie je, že prezident USA sa musel skrývať pred svojimi nepriateľmi. To nie je priznanie nemorálnosti, to je priznanie slabosti a to je niečo, čo v mysli Donalda Trumpa vyvoláva oveľa väčšiu hanbu.
0: Air Force One však bolo historicky označované ako lietajúca pevnosť. Prispieva aj toto k poníženiu?
2: Áno, podľa komentátora je to presne tak. Prispieva mobilné veliteľské centrum, to volali Air Force One. Odolné voči hrozbám bolo predmetom tých urban legend, mestských legend, ústredným bodom akčných filmov. Trblietavý symbol neporaziteľnosti a technologickej prevahy USA a symbol statusu, o ktorom iné národy mohli len snívať. Napriek tomu proti protivníkovi, ktorého teda Iránu, ktorého sankcie dusili 45 rokov a údajne ho Spojené štáty vojenské porazili, si celý aparát americkej vojnovej mašinérie nebol istý, či dokáže prezidenta udržať v bezpečí počas jediného letu proti konkrétnej hrozbe, ktorá už tedy bola identifikovaná.
0: No, tak to je zaujímavé. A môže mať takýto incident aj následky?
2: Áno, podľa Kerika Ryana mnohí hľadali, on to volá, že suezský moment pre USA, teda zlomový bod, ktorému budúci historici pripíšu oficiálny koniec americkej hegemonie. Pre Britov to bolo poníženie, keď im americký prezident v roku 1956 nariadil stiahnuť ich vojska z Egypta. No a pre USA sa to mohlo stať v chladnej tme cateringového boxu na medzinárodnom letisku v Ankare v roku 2026.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Zo zahraničnou tlačou tu bola Anka Šipošová.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Ďalej, letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku je nielen o pomoci ľuďom, ale tiež o spoznávaní Slovenska.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Dnes pôjdeme na Feratu na Zobore v Nitre, ktorá ponúka poriadnu dávku adrenalínu, ale aj krásne výhľady. Kika Malachovská sa o nej porozprávala s Andrejom Berkesom, predsedom nitrianskej organizácie cestovného ruchu a zoborského okrášľovacieho spolku. A potom prišlo na rad aj samotné lezenie.
2: Sme na mieste, kde bola niekdajšia lanovka, teda spodná časť. Táto stanica sa volala Artin a to je vlastne Nitra naopak. Dnes už lanovku nemáme, ale stále sme nejakým spôsobom špekulovali, že čo teda vymyslieť na tom našom peknom kopci. Takže sme vymysleli feraty, ktoré sa naozaj tešia veľké popularite. Máme už aj všetky obťažnosti, takže naozaj ponúkame všetkým, či už od detí, alebo až po naozaj profikov.
3: Čím je táto ferata zaujímavá alebo výnimočná?
2: Tak zaujímavá je hlavne tým, že je to taká prvá na tom západnom Slovensku. Chodia k nám aj zo zahraničia, takže je to taký prvý kopec z tej západnej strany Slovenska. Tým je prístup pre tých mestských návštevníkov. A výnimočná je hlavne tým, že je naša, aj tým, že máme všetky tie obtiažnosti. Profík, horolezec alebo naozaj amatér, každému vieme ponúknuť nejaký ten zážitok.
3: Ak by som na feratu išla prvýkrát, čo potrebujem vedieť ešte pred nástupom na skalu?
2: My tu v požičovni, v nedalekom penzióne, ponúkame teda feratové sety. A ten návštevník, ktorý ide prvýkrát, tak dáme takú maličkú inštruktáž, kde teda vysvetlíme hlavné bezpečnostné pokyny. Nie sú tu na mieste žiadne srandičky, v žiadnom prípade nie alkohol. No a keď sme naozaj sústredení a sme zabezpečení teda obidvomi tými isticími lanami, tak naozaj sa nemôže nič stať. A zase musím povedať, že za tých 5 rokov, čo to tu prevádzkujeme, tak nič vážnejšie sa nám ani nestalo, takže naozaj máme rozumných feratistov.
3: Aké vybavenie na to potrebujem?
2: Takže helmu to zvládneme, áno, takže toto prehlbinko sa to dáva na hlavičku a treba si aj zapnúť helmu, lebo naozaj pri nejakom zohýňaní smerom dole sa môže stať, že vám padne a keď budete niekde už 60 metrov na skale, tak je to také potom, že treba ísť preňu. A čo sa týka tohto sedáku, tak toto sú dve karabíny, s ktorými musí byť stále obidvomi zaistené k lanu, to je z toho dôvodu, že keď ide skoba, ktorú musíme premostiť, tak vždycky preto sú dve, lebo najprv ide jedna, potom ide druhá. Dávať pozor a tým pádom nič sa nemôže stať. Ak náhodou sa niečo stane, tak zakričte, my to tu počujeme úplne dole a okamžite ideme hore za vami.
3: Nejakú hodinu sme si museli vyšlapať, aby sme sa vlastne dostali nielenže na vrchol, teda takzvanú pyramídu. Aktuálne si vyberáme medzi trasami a pozeráme BC trasu alebo B a ešte vedľa je potom A. A je samozrejme najjednoduchšie a potom to pokračuje úrovňami až po Ečko. Ečko je najzložitejšie, ale to už sú také horolezecké. No takže teraz sme sa zastavili na takom trochu vyššom bode, kde už je celkom pekný výhľad. Vyzerá to tak, že sme čo, v tretine? Ale každopádne sú tu také miestečka, kde sa dá aj oddychnúť.
4: Veronika.
3: Aký dojem máte z tejto feraty?
4: To super, bolo to úplne pre mňa prvýkrát, nový zážitok. Sice to bolo veľa adrenalínu na mňa zo všetko, ale bolo to super.
3: Ty si bol svoju prvú feratu?
5: Áno.
3: Ako sa ti páčilo?
5: Vynikajúco. Fakt, zážitok.
3: Vy ste išli hneď tú Bečkovú, že?
5: Áno, odvážili sme sa.
3: No a keď sme ukončili vlastne feratu, tak teraz je tu ešte kúsoček, ktorý musíme prejsť do kopca. Všetko je to je kamenistý terén, to je asi aj počuť. Štrk a kamene, že nám vrzgajú pod nohami. No a tu vlastne už ako sme hore, tak nám ukazuje návratové trasy, môžeme ísť doprava, doľava. To už je v podstate na nás. Ale výhľad máme nádherný, ani obláčik.
0: Charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku o pomoci, ale aj spoznávaní krás našej krajiny pokračuje aj budúci týždeň. Kika Malachovská sa tentokrát bude pohybovať po strednom Slovensku.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5.

0: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
2: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
3: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie darček pre milovníkov luštenia. Čaká vás špeciál krížovky a sudoku a šanca vyhrať 1000 eur, ale aj množstvo atraktívnych cien vrátane praktických kuchynských spotrebičov. Báječná žena práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V štúdiu je Eugen Schnierer.
6: Jednorazový príspevok vo výške 110 eur pre rodičov prvákov budú úrady práce vyplácať automaticky v októbri bez potreby podania žiadosti. Príspevok rodičom príde súčasne s prídavkom na dieťa. Podľa ústredia úradu práce je cieľom podporiť rodiny pri nákupe školských potrieb pre prvákov. Križovatka D1-D4 pri Bratislave odklonila z mesta približne 2500 kamiónov. Vyplýva to z prvých údajov po otvorení kompletnej križovatky všetkých 8 vetiev. Celý diaľničný úzol je motoristom k dispozícii od 21. júna tohto roka. Letisko v Katánii na talianskom ostrove Sicília bude pre pokračujúcu erupciu sopky Etna uzatvorené najmenej do sobotnejšej 2. hodiny ráno. Jeho prevádzkovateľ, spoločnosť SAC, cestujúcim odporučil, aby na letisko nechodili bez predchádzajúcej kontroly stavu svojho letu u leteckej spoločnosti. Bude prevažne jasno, nočná teplota 19 až 7, denná 27 až 35 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Kolóny na D2, nehoda v Prievidzi. Pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete medzi Bučanmi a Madunicami. Pri odbočke na Trakovice premávka sa spomaľuje. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Z Habovky smerom na Oravice sa zrazila dodávka s cyklistom. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. Premávku riadi polícia. V Humenom na Družstevnej sa na Svetelnej križovatke pri Tesku smerom na Strážske zrazil autobus s cyklistom. Blokované sú oba jazdné pruhy. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. A v Pavlovciach nad Uhom sa zrazili dve auta, pričom jedno skončilo mimo cesty. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, sleduje v Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu, ale tu sa zdržíte len 3 až 5 minút maximálne. No a pre

0: Na ceste sa spomaluje aj bratislavská D2, to výrazne kolona sa tvorí na výjazde do Bratislavy od Stupavy, je skoro na 40 minút. A potom ďalšia kratšia kolona je v tuneli Sitina v smere do Mlynskej doliny a Mozlán Frankony, tu sa zdržíte 7 až 10 minút.
1: V kolónach pri cestárskych prácach na diaľnici sa zdržíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy, stratíte 15 až 20 minút. 20 minút stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Smerom z Ivachnovej stratíte asi 10 minút, 10 až 15 minút stojíte aj na výjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice, na výjazde z Martina na Príbovce. A 10 minút čakáte aj na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy odstavená dodávka blokuje pravý jazdný pruh. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej. Rádio
3: rozosmiace celé hľadisko, no nebojí sa ani vážnych tém. Herečka Olga Belešová bude hovoriť o práci, rodine, veku, cestovaní, aj o tom, ako sa žije v slovensko-japonskom manželstve. No a hlavne porozpráva o komédiách, ktoré písala a aj v nich hrá. Napríklad hra Rita.
4: Rita je z prostredia lifestyleového časopisu, takže tam máme rubriky Varenie v Rite, alebo kruté rady z Rity, alebo analýzu...
5: Rita je vďačné meno, zistujem.
4: Áno, alebo máme tam analýzu vianočných hitov, lebo zostavujeme vianočné číslo, takže sľubujeme naozaj, že tiež dobrú zábavu aj s pesničkami.
5: A ešte tu máme Kanál, táto hra je z nich asi najmladšia.
4: Kanál mal iba v lani v novembri premiéru a to je zasa z televízneho prostredia. No takže sú tam rôzne fantastické relácie, ako napríklad Koleso nešťastia. Potom tam máme úplne prevratnú vec, je to reality show Celebrity Zoo, teda Celebrity Zoo. Z nás sa stanú zvieratka, ktoré budú musieť prežiť mesiac v koži zvieraťa a všetko robiť ako tie zvieratka. Ahoj, volám sa Valéria, som hviezdou kanála a poznáte ma ako Rosničku a preto by ste si možno mysleli, že budem hrať žabku, ale nie, ja som si vybrala som si také škaredé, smutné zvieratko, je to vlastne taká myška s krídlami, budem netopier. Tak posielajte mi svoje hlasy a svoju energiu.
5: Tak to bola krásna ukážka a celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede o 16:30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show.

0: Naladené máte Rádio Slovensko, želáme príjemné piatkové popoludnie.
1: Rádio Slovensko.
0: Manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Toto rozhodnutie ministra vnútra otvorilo širšiu právnu otázku, čo má prednosť v prípade konfliktu slovenskej ústavy a práva Európskej únie. Viac prišiel do štúdia povedať Peter Madro.
2: Dobrý deň. Tak jeden názor je, že Slovensko musí svoje európske záväzky rešpektovať aj v prípade konfliktu s domácim právom. Ten druhý, že právo Európskej únie prednosť pred ústavou nemá. Odpoveď bude musieť nájsť správny súd, pretože dotknuté páry sa rozhodli zažalovať štát. Ale poďme od začiatku. Metod Špaček sa so svojím partnerom zosobášili v Rakúsku v roku 2020. O zápis do slovenskej matriky požiadali vlani potom, keď Súdny dvor Európskej únie rozhodol v prospech uznávania takýchto manželstiev. Nakoniec im štát nevyhovel, pretože v liste od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je napísané, že síce si ministerstvo plne uvedomuje povinnosti vyplývajúce z členstva v Európskej únii, no štátne orgány podľa ministra môžu konať iba na základe ústavy.
3: Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
2: Reaguje Metod Špaček.
4: Na jednej strane samozrejme, že proste je pred nami ešte dlhá cesta, na druhej strane je to aspoň dobre, že to nadobudlo nejakú novú dynamiku a hýbeme sa dopredu s tým, že sa nám to teraz otvorila možnosť to priamo zažalovať na správny súd.
0: Čo na to hovoria právnici?
2: Názory sa líšia. Napríklad podľa ľudskoprávneho právnika Janosa Fialu Butoru štát nemôže použiť ústavu ako dôvod na nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ alebo medzinárodného práva.
5: Prídu sankcie od Európskej únie a nakoniec Slovensko sa prispôsobí k požiadavkám únie. Iné riešenie tam nevidím a pravdepodobne to, čo budeme musieť urobiť, bude oveľa horšie, ako keby sme sa teraz dobrovoľne prispôsobili.
2: No podľa ústavného právnika Tomáša Lalíka nie je pochyb o tom, že európske právo má prednosť len pred zákonmi a nie pred ústavou. Zároveň pripúšťa, že pohľad Súdneho dvora EÚ je opačný a že je to tzv. Patová situácia.
6: Buď Súdny dvor Európskej únie zmení svoj prístup a právo Európskej únie sa zmení, alebo sa zmení napríklad naša ústava. Pokiaľ sa tak nestane, tak samozrejme každá strana bude tvrdiť, že ona má pravdu. Európska únia sa má hlavne zaoberať hospodárskym rastom a nie reagovať na ideologické spory alebo kultúrno-etické otázky.
2: Ale celý prípad pozorne sleduje Európska komisia, ktorá zdôrazňuje, že všetky členské štáty sú povinné vykonať všetky rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, inak možno očakávať trest.
0: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bol Peter Madro.
1: Rádio Slovensko, viac

0: ráno Idol a tedy Swims z Rádia Slovensko. Želáme príjemný piatok.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Niektoré detské príbehy sa začnú úplne nečakane a zo dňa na deň zmenia život celej rodiny. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou a jeho liečba je dlhá a náročná. Dnes už pokračuje v liečbe doma, no rodina stále pravidelne cestuje do Bratislavy na kontroly a čaká na každý dobrý výsledok. Na rozhovor však Kika vycestovala do šale a na otázky je odpovedala Marcelková mamina Lucia.
2: On bol strašne bledý, nechcel jesť, málo pil, tak potom sme išli na odber krvi jeho obvodnej doktorke a zistili, že má málo krviniek červených. Tak potom sme išli nie do nemocnice, do Nových Zámkoch a tam zistili, že je najprv anemický. Dávali mu všelijaké vyšetrenia, dávali mu potom transfúziu krvi. Chvíľku bolo dobre, ten týždeň bolo OK, všetko. Len potom sa vrátil do školy, bol tam nejaké 3 dni a zas bol nevládny, nevedel chodiť a potom sme išli na kontrolu do Nových Zámkoch naspäť na hematológiu a odtiaľ nás museli prevážať vrtuľníkom do Bratislavy.
3: Pamätáte si na moment, keď vám lekári povedali, že Marcelko má leukémiu? Čo vám vtedy prebehlo hlavou?
2: No, tedy sa mi zrútil celý môj život.
3: Ako vyzerali prvé dni a týždne po stanovení diagnózy?
2: My sme tam došli ten prvý deň, na druhý deň mu robili vyšetrenia a potom po obede mi povedali, že má leukémiu. A potom ho operovali, dávali mu por, čo mu chodili v chemoterapie, brali mu krv a potom ustanovili tie chemoterapie.
3: Vy ste boli tie prvé 3 mesiace s Marcelkom aj v nemocnici. Aké to bolo pre zvyšok vašej rodiny, lebo stále máte dceru Emku?
2: Tak bolo to veľmi zlé, určite aj pre ňu, ale veľkú pomoc mi dala moja svokra. Ona sa o ňu starala a aj za nami často chodievali do nemocnice a aj sem tam mohla aj prespať, že keď malému bolo už lepšie.
3: Čo je pre vás ako mamu počas liečby najťažšie?
2: No vidieť ho, že keď ho aj bolo aj také dni, že sme museli byť v izolácii, že dostal tie horúčky, mal nulové hodnoty a keď ja mu proste neviem pomôcť.
3: Čo Marcelkovi v týchto chvíľach najviac pomáha, povedzme, že psychicky? Čo ho baví, čo ho teší?
2: No keď ide ku krstnej napríklad, keď je vonku s kamarátmi, keď sa ideme niekde prejsť napríklad do prírody a tak.
3: Čo sa u vás v rodine zmenilo s príchodom diagnózy?
2: Určite financie, lebo ja som tedy pracovala, musela som nehať robotu.
3: A na čo by ste využili tie vyzbierané prostriedky?
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, lebo chodíme ešte aj do Bratislavy na kontrolu, na Kramáre, tak tam potrebujeme na benzín, plus to parkovné, čo sa tam platí, keď tam musíme počkať na tie výsledky, dezinfikácia, samozrejme, oblečenie, kde škola, strava.
0: Video reportáž z Marcelkovho príbehu nájdete na našom Instagrame, YouTube a Facebooku. Ak sa rozhodnete pomôcť, ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: 15. to bude trošku nostalgie, trochu energie a poriadna dávka lepa jaco. Keď prší z našich a ich suší. No a keď je láska sladká aj kyslá zároveň, to je keda a je sol. Želáme vám krásny víkend, ktorý sa vlastne práve začína. Už len prežitie zápchy cestou domov a už si môžete vybrať robiť nič alebo nič. Dnes po obede tu boli pre vás Štefan Vihuň a Petra Bernasovská. Rádio Slovensko je tu ale non-stop.
1: V najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Sobotu po 11.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chorvátsky premiér nevysvetlil, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania. Rusko Ukrajine pohrozilo, že ju v zime zmrazí. Kyjev zareagoval s iróniou. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Chorvátsky premiér Andrej Plenković povedal, že požiar v oblasti Rokva Rogoznica Omiš sa rozšíril extrémne rýchlo z dôvodu silného vetra a sucha. Na otázku, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania a krízového riadenia, priamo neodpovedal. Namiesto toho opäť zdôraznil, ako rýchlo sa požiar šíril. Do boja proti požiaru sa zapojilo aj hasičské lietadlo, ktoré vzlietlo z leteckej základne Zemunik. Chorvátska hasičská asociácia informovala, že požiar sa už ďalej nešíri. Podľa aktuálnych informácií, polícia pri prehľadávaní oblasti, ktoré požiar zasiahol, našla mŕtve telo. Po jednej osobe sa pátra. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
2: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
1: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikatelia a aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Do Českej armády pribudne tento rok celkovo 2997 nových vojakov, čo je podľa českého premiéra Andreja Babiša o 747 viac, než bol pôvodný plán. Predseda vlády nábor ocenil a dodal, že jeho kabinet v budúcom roku počíta s výdavkami na obranu vo výške 2% HDP. Hlavným cieľom je podľa neho zlepšiť podmienky vojakov a ich rodín. Povedal to v piatok na slávnostnej prísahe nových vojakov vo Výškove. Vláda podľa jeho slov považuje posilňovanie armády a obrany schopnosť Česka za jednu zo svojich priorít. Rusko a Ukrajina sa navzájom na sociálnych sieťach vyhrážajú útokmi, ktoré plánujú na zimu. Najskôr Ukrajinu pred zmrazením varovalo ruské ministerstvo obrany, Centrum pre strategickú komunikáciu ukrajinskej armády, následne v ironickom príspevku sľúbilo ďalšie útoky na ruské rafinérie. Čína a Filipíny sa opäť dostali do konfliktu v Juhočínskom mori, kde si obe krajiny nárokujú sporné územie Zhen Ai Tiao. Manila tam má starú vojenskú loď, ktorá slúži ako základňa pre jej vojakov. Čínska pobrežná stráž sa snaží filipínskym lodiam brániť v zásobovaní posádky a Peking tvrdí, že Filipíny na čínskom území provokujú. Chen Hi, hovorca ministerstva obrany v Pekingu, dodáva.
3: Naliehavo žiadame, aby sa prestali šíriť falošné príbehy, vyvolávať konfrontácia a podkopávať regionálny mier a stabilita.
1: Na majstrovstvách Európy plavcov v Paríži postúpila naša Lilian Slušná do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. Za vlastným národným rekordom zaostala o 25 stotín sekundy. Do semifinále na 200 metrov motýlik sa nedostal Samuel Košťál, skončil 24. Semifinále na 1500 metrov voľným spôsobom bude bez Jakuba Gergela. V kvalifikácii obsadil 19. miesto. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na hore hroní miestami 27 až 30 stupňov. Vietor bude fúkať južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prievidzi, kolóny na D2, pokračujeme s dopravou. V Prievidzi na Matici Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Z Habovky smerom na Oravice zrazila dodávka cyklistu. Úsek hlásite ako ťažšie zjazdný, premávku riadi polícia. Situáciu na hlavných ťahoch v Bratislave sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 7 až 10 minút na tomto úseku. Navyše pravý pruh blokuje odstavená dodávka. Pre práce na ceste sa tvorí kolóna na bratislavskej D2. Na vjazde do Bratislavy odstupaví so zdržením skoro 40 minút a potom tunel Sitina v smere do Mlynskej doliny na most Lanfranconi. Tam je ďalšia kolóna. Zdržíte sa 7 až 10 minút.
4: V kolónach stojíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Pri cestároch stratíte 20 minút, pol hodinu čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20-minútové kolóny hlásiť aj na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Starej Ľubovne z Podolínca. Na D1 na zjazde z diaľnice za Martinom smerom do Ružomberka pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny a pri Galante na ceste prvej triedy číslo 75 pred kruhovým objazdom smerom zo Sládkovičova stojí pokazený kamión, premávku odkláňa polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne na cestu domov želáme po 15. Ak ste už nebude od nejakej 6. alebo ešte skôr v práci, asi by bol aj na čase trošku skončiť, čo poviete, lebo robiť príliš veľa nadčasov, či už dobrovoľne alebo z prinútenia, nerobí dobrotu telu ani duši. Časopis Environment International priniesol číslo 55. To je vraj počet hodín týždenne a je to horná hranica práce za týždeň. Potom už teda nastáva riziko, napríklad aj pre srdce. Čiže pracovať od svitu do mrku, ako sa hovorí, to nie je pracovitosť, to je zjavne hlúposť, čiže pekne si to zrátajte, ako ste na tom tento týždeň. A či už naozaj netreba vypnúť úplne. No, my to so Števkom Bihuňom nevypneme, ani seba, ani vysielanie, lebo tu ešte s vami chceme ostať minimálne najbližšie 3 hodiny. Krásne popoludne.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dúfam, že ste všetci príjemne naladení. Ak ste už na ceste domov z práce, tak to si viem predstaviť, že určite áno. A možno ste na ceste niekam na víkend, kde by to mohlo vyzerať aj všeliako, napríklad ako zrúcanina. A to teraz nemyslím tak, že by ste mali vybiť ako nejaká zrúcanina po víkende v žiadnom prípade. Ale máme pred sebou totižto noc hradov a zrúcanín, takže takéto nejaké stavby by bolo úplne fajn navštíviť. A inak Slovensko v tomto ohľade je naozaj veľmi bohaté. Máme ich skutočne kopec.
1: Zrúcanín je niekoľko typov. My to rozlišujeme na tie, kde sa pracuje. Tých je možno 50 alebo 60. Potom máme zrúcaniny, ktoré sú opustené, kde sa o to nestará ani občianske združenie, ani obec, proste nikto. Tých je asi 70. Spolu týchto zrúcanín nadzemov je teda vyše stovky. A ak ma niekto zaujíma aj o rôzne už také archeologické lokality, kde z toho hradu nájde možno 1-2 múrky nad terénom, tak takýchto je vyše 300.
0: No tak je si z čoho vyberať. A teraz je otázne, či sa vôbec dá všetko pochodiť. Peter Martinisko z občianskeho združenia Zachraňme hrady ich teda navštívil už celkom hojne.
1: No, veľa ich teda už neostalo. Tak lovím v tej pamäti. Paradoxne, nechodíme cez leto, chodíme na jar, keď je málo zelene. Tie zrúcaniny ešte nie sú zarastené a nie je tam ani toľko ľudí.
0: No, ak máte chuť, tak si choďte trošku pochodiť nejaké zrúcaniny a hrady, pretože tu máme noc hradov aj zrúcanín. Niektoré hrady sú už teda túto noc, alebo sobotnejšiu noc pripravené. Niektoré budú mať program, ako napríklad Katarinka, pripravený až o týždeň, ale v každom prípade starodávne múry a priestory ožijú v popoludnejších aj večerných hodinách atraktívnym programom. Taký hrad Turňa vás zajtra pozýva na ukážku dobových zbraní, na tradičnú lukostreľbu, dokonca vám sprostredkuje a sprístupní mučiareň. No a vrcholom večernej atmosféry bude špeciálne hradné premietanie svetla prítomnosti tiene minulosti. Toľko hrad Turňa, ale sú aj mnohé ďalšie, ktoré niečo ponúknu. Tak nám dajte vedieť, ktorý hrad alebo zrúcanina na vás najviac zapôsobili a či ste vlastne už pochodili všetky, alebo teda aspoň koľko ich máte pochodených, či už na Slovensku alebo vo svete. My vám nedáme žiadny hrad ani zrúcaninu, dáme vám knižku Nevhodný letný románik, takže stačí využiť náš Facebook alebo naše WhatsAppové číslo.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: spomienka na rok 1999, keď je Lou Bega takto pobláznil, hádam, polovicu sveta. Mambo number 5. Poďme na počasie.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Aký máme za sebou deň a hlavne aký máme pred sebou víkend, to už sa budem pýtať Jany Čerbovej z SHM-u. Pozdravujem.
2: Pekné popoludne prajem, no myslím si, že ešte ten deň pokračuje a ešte pár hodín má, že bude vládnuť.
0: Áno, a vládne ako? Dobre?
2: Vládne pekne, i keď samozrejme na juhu už sa možno niekomu zdá, že je veľmi teplo, pretože je slnečno, slabý vietor vládne, no a samozrejme teplota od 30 vyššie nie pre všetkých je ozaj tá dobrá. Mm-hmm. V tých severných okresoch je to príjemnejšie, pretože aj keď je slnečno a slabý vietor, ale teplota 24 až 29 stupňov a predsa len vlhkosť je väčšia ako na tom juhu.
0: Mm-hmm, aká bude noc?
2: V nočných hodinách pretrváva skôr to malooblačné počasie, čiže prevažne jasno, poklesne teplota na 13 až 7, na juhozápade na 19 až 13 stupňov a k tomu bude pofúkovať slabý vietor.
0: No a poďme teraz na sobotu.
2: V sobotu slnečno a veľmi teplo. Vzostup dennej teploty na 30 až 35 v severnej polovici a dolnom Spiši či hore Hroni. Teplota miestami 27 až 30 stupňov. Aj vo vysokých horách, aj vo výške nad 1500 metrov očakávame vzostup teploty na 21 stupňov a k tomu slabý miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A ešte nedeľu.
2: Nedeľu v noci málo oblačnosti, nočná teplota 16 až 10, miestami na juhozápade 22 až 16 stupňov, ale cez deň slnečno, v popoludnejších hodinách hlavne na západe a severozápade, čiže hlavne v Žilinskom kraji pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele prehánky či búrky a veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 na západe a juhu miestami do 37 stupňov.
0: Ďakujeme pekne za tento horúci koniec týždňa. Všetko dobré želám. Máme Jane Čerbovej. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke. Grilovač.

0: Plus. Lidl sa oplatí. Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
1: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
2: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Dron neznámeho pôvodu havaroval pri obci Lunkavica v župe Tulcea, ležiacej na východe Rumunska v delte Dunaja. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany s tým, že incident spôsobil požiar a bol nahlásený prostredníctvom tiesňovej linky. Tisíce príslušníkov španielských a marockých bezpečnostných síl posilnili hranice španielskej exklávy Ceuta. Posily dorazili v predvečer údajne ďalšieho hromadného prieniku ľudí do Ceuty, na ktorý vyzývali príspevky na sociálnych sieťach. Najmenej 7 robotníkov zahynulo v severoindickom hornatom štáte Uttarakhand, kde sa zrútil rozostavaný tunel. Ďalších 12 robotníkov vyviazlo so zraneniami a traja sú stále nezvestní. Talianska polícia našla 3 diela francúzskych majstrov z 19. storočia v odhadovanej hodnote 9 miliónov eur, ktoré boli odsúdené zo súkromného múzea pri Parme. Vlámanie do múzea a sídla nadácie Maňany Roka sa odohralo v noci na 23. marca. Bude prevažne jasno, nočná teplota 19 až 7, denná 27 až 35 stupňov. 15 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, nehoda aj v Prievidziach a kolóna na D1. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete za lehotou krvavými šenkami smerom do Hlohovca. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. V Prievidzi na Matice Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Zdržíte sa v oboch smeroch. Na trase z Habovky na Oravice zrazila dodávka cyklistu. Úsek hlásite ako ťažšie zjazdný. Ako to vyzerá na diaľniciach v hlavnom meste, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu. Zdržíte sa 6-7 minút, ale pravý pruh blokuje odstavená dodávka. Dajte si pozor. No a oveľa horšia situácia je na bratislavskej

0: D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy sa zdržíte v kolóne pred tunelom Sitina 10 minút, potom za tunelom Sitina v smere do Petržalky odstraňujú dopravnú nehodu. Blokovaný je pravý pruh, v tuneli je prijazdný len ľavý pruh. Zdržíte sa ďalších 10 minút. No a opačný smer, ten je komplikovanejší, za tunelom Sitina na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu sa zdržíte 40 až 50 minút. Národná diaľničná navyše reguluje premávku v tuneli Sitina.
1: V kolónach stojíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch. Stratíte 20 minút, rovnako na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu a na výjazde z Martina na Príbovce hlásite zdržanie 15 minút. Na R1 za Bábom smerom do Nitry na 32. kilometri je odstavené osobné auto. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V sobotu sa na mnohých hradoch a zrúcaninách začnú diať veľké veci, najmä v nočných, alebo teda skôr takých tých večerných hodinách. Noc hradov a zrúcanín nás čaká, tak zistujeme, ako to máte vy s tými vašimi už pochodenými. A teda mám toto je vyrátané od Gabriely zo 101 hradov a zámkov z mojej mapy z roku 1988. Mám navštívených niektoré aj viackrát asi 70. No tak to vám teda blahoželám. Ešte takých 200 a už to budete mať kompletne. Monika píše, že Červený kameň, viackrát som ho už v priebehu rokov navštívila, vždy si musím spraviť tú istú fotku, ako sedím na tom malom levovi. A ešte Marte sa páči nitriansky a spišský, ale vraj sa veľmi rada motá aj po zrúcaninách, ktoré sa starajú dobrovoľníci. Tak keby ste náhodou, Marta, sa zatulali na budúci víkend na Katarinku, na tieto zrúcaniny kláštora, kde bude na budúci víkend noc zrúcanín, tak tam možno tiež budete môcť trošku aj vy ako dobrovoľníčka priložiť ruku k dielu.
4: My sa snažíme opravovať tie ruiny práve takým tým tradičným spôsobom. Tradičné hasenie vápna, či už takzvanou horúcou maltou, teda priamo v kope alebo do vápenej jamy a potom to niekoľko rokov odležiava. Murovanie mi práve, že častokrát nie sú dôležité práve uhly ako v nejakom modernom dome, ale zachovať práve to, ako to murilo kedysi bolo. Čiže treba sa tak trošku prepnúť v hlave.
3: Hovorí Peter Herce, ktorý sa teda už dlhé roky Katarinke venuje. Tak nám dajte vedieť, či aj vy máte niečo pochodené pri Prípadne, či ste aj vy niekde priložili tú ruku k dielu a nejakú tú zrúcaninu dali trošku viac dokopy. Máme tu pre vás nevhodný letný románik, je to veľmi vhodné čítanie na leto, musím povedať, takže vás to hádam poteší od Eli Hazelwoodovej a stačí, keď nám dáte vedieť, ktorý hrad či zrúcaninu ste si obľúbili, koľko ich už vlastne máte pochodených. Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Je množstvo podujatí, na ktoré si spomíname aj po rokoch či desaťročiach. Na jedno si pamätníci určite spomenú aj tento víkend. V auguste 1969 prišla úžasná správa. Kto sa chce pridať k myšlienke lásky, mieru a porozumenia, ten nech zamieri na mliečnú farmu Maxa Jazgura v mestečku Betel nedaleko Woodstocku. Farmár asi netušil, že jeho pozemok sa navždy zapíše do dejín ako miesto, kde sa zhmotnili ideály generácie hippies. Slávny festival Woodstock otvoril svoje brány 15. augusta a keďže sa sem dovalilo takmer 500 000 účastníkov, vstupenky čoskoro nikto neriešil a z festivalu sa stala bezplatná oslava hudby a lásky. Spievali a hrali tu Joan Baez, Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who a aj nezabudnutelný Joe Cocker.
2: We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.
1: Joe Cocker sa už na pódium dostal, keďže vystupovala v nedeľu. V piatok, prvý deň festivalu, totiž boli také zápchy, že to znemožnilo prístup hudobníkov k hlavnému pódiu a tak festival musel s hodinovým oneskorením odštartovať folkový spevák Richie Havens na požičanej gitare. Ostatných účinkujúcich musel do dejiska akcie priviesť vojenský vrtuľník. Hoci festival mal pôvodne organizátorom priniesť zisk, tí nakoniec prerobili viac ako $1 000 000. Napriek tomu išlo o kľúčovú udalosť v dejinách modernej populárnej hudby. Časopis Rolling Stone ho zaradil medzi 50 momentov, ktoré zmenili históriu rock'n'rollu. Woodstock sa stal praotcom všetkých festivalov. Už nikdy sa žiadnemu nasledujúcemu festivalu nepodarilo zopakovať to, čo sa udialo počas troch dní na poli farmára Maxa Jazguru, nedaleko mestečka White Lake.
2: Thank you, Amos and Dave. See you again. Beautiful.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: výborná to vec. Mojo v Rádiu Slovensko 15.49.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Keď sa presunieme na majstrovstvá Európy v atletike, tak dnes našu ženskú štafetu na 4x400 metrov v Birminghame delila od postupu do finále iba 1/10 sekundy. Kvarteto Korbová, Zapletalová, Gajanová, Ledecká skončilo v súčte dvoch rozbehov napokon 9. v novom národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Viac povie Adam Bohuš.
2: Prvý úsek zvládla dvojstovkárka Viktória Korbová na 7. mieste za 52,9 sekundy.
3: Môžem to hodnotiť pozitívne, mám pocit, že som splnila pokyny, ktoré sme si s trénerom dali a fúklo mi vlastne na rovinke, takže som to dobre využila a nakoniec tá 400-ka sa mi nezdala ani taká dlhá, ako som si myslela.
2: Majsterka Európy Ema Zapletalová zvládla druhý úsek za skvelých 49.30 a dostala nás na druhú priečku. V dnešných rozbehoch bola najrýchlejšia zo všetkých a týmto časom by ovládla aj individuálne semifinále hladkej štvorstovky.
3: Som spokojná. Moja úloha bolo dostať kolik čo na najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolik vpredu, takže moja úloha myslím, že bola splnená. Počula som, že ten medzičas bol 49, čo som rada, že je to v tých nohách a teším sa, že sme zabehli na národný rekord, čo je super.
2: 800-kárka Gabriela Gajanová zabehla tretí úsek za 52,60 a udržala nás v hre o priamy postup do finále.
4: Moja úloha bolo udržať pozíciu, ktorú Ema vybojovala čo najdlhšie, vlastne najlepšie až do konca, do cieľa. Tá odovzdávka nebola úplne ideálna a v podstate, čo sa týka toho môjho úseku, tak ja som veľmi cítila protivietor na prvej 200-ke. Mala som tam aj medzeru medzi tou brívkou, potom sa tam doťahovala na mňa Francúzska a ja som sa snažila bojovať a predávať naozaj na čo najvýhodnejšej pozícii, aby Danka bojovala ešte do konca.
2: Pre Gabrielu Gajanovú bola štafeta príjemným spestrením šampionátu.
4: Dobre, super, s takými bábami, parádne. Ja som naposledy bežala štafetu pred 3 rokmi v Choržove, zmiešanú, a odtedy som kolik v ruke nedržala, takže to bolo naozaj príjemné spestrenie aj potom včerajšom nepostupe teda do toho finále.
2: Škoda pokazenej odovzdávky pred posledným úsekom, ktorý Daniela Ledecká zvládla za 52-22 a v prvom rozbehu finišovala 6.
4: S Gabikou nemali sme úplne ideálnu odovzdávku, ako už spomínala. Vybiehali sme tam nejaké dve baby spoločne a mojou úlohou, alebo mala som teda povedané, že nemám to úplne napáliť, ale držať sa tých baba v závere na tej poslednej stovke ich obehnúť. Žiaľ, to sa mi nepodarilo, tam som strácala tie síly a baby ma vlastne tam prebehli a tam sme vlastne stratili aj tú pozíciu postupujúcu, čo ma mrzí, ale dala som do toho všetko a vytvorili sme spoločne ten národný rekord.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: vašu cestu domov vám posielame veľa, preveľa hudby a pošleme určite aj Post Malone a Morgana Wallena. A kto má chuť aj na trošku nežný dámsky hlas, Barbora Piešová dostane priestor. Ale my cestu vidíme, o chvíľočku bude 16 hodín.
1: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
2: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
1: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Bezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Bezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Bezinok.sk. Darujte zážitok. We'll be right back.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra rozhodol, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Francúzska ústavná rada zamietla zákaz sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Manželstvo a osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol o to minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD.
2: Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
1: Reaguje jeden z neúspešných žiadateľov o zápis manželstva do osobitnej matriky a diplomat Metod Špaček.
3: Na jednej strane samozrejme, že proste je pred nami ešte dlhá cesta. Na druhej strane je to aspoň dobre, že to nadobudlo nejakú novú dynamiku a hýbeme sa dopredu s tým, že sa nám to teraz otvorila možnosť to priamo zažalovať na správny súd.
1: Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa HDP v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 70%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Kým v službách produktivita práce rastie, v priemysle od roku 2020 klesá. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrástli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách únie to bolo približne o 22%. Pokračuje ekonom národ banky Slovenska Milan Vaňko.
4: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii a aj znižiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnanosti.
1: Francúzska ústavná rada zamietla zákaz používania sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Zdôvodnila to tým, že opatrenie predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Francúzsky parlament zákaz chválil na konci júla. Začať platiť mal od septembra. Išlo o prvý zákaz sociálnych sietí pre deti v Európe. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tvrdí, že Spojené štáty sú výrazne zapojené do ukrajinských útokov na ciele hlboko na ruskom území. Moskva, ktorá medzitým pokračuje v útokoch na ukrajinské mestá, prístavy a infraštruktúru, preto požiadala americké ministerstvo zahraničných vecí o vysvetlenie. Šéf ruskej diplomacie oznámil.
5: My predali celý riad otázok.
6: Ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov sme poslali sériu otázok so žiadosťou o komentár, vrátane otázok, ktoré sa týkajú spravodajských údajov. Čakáme na odpoveď.
5: Budem ždať odpoveď.
1: Britský pravicovo-populistický politik Nigel Farage bol opäť zvolený za poslanca za volebný obvod Clacton, kde získal 63% hlasov. Doplňovacie voľby však priniesli aj nečakanú hviezdu. Komik John Harvey, vystupujúci ako Grove Smetiak, dostal 9455 hlasov, teda 27%. Farage, ktorý sa kresla vzdal potom, keď parlament začal preverovať jeho finančné záležitosti, označil výsledok za presvedčivé víťazstvo. Najmenej 8 ľudí zomrelo na otravu plynom na vrakobisku starých lodí v juhovýchodnom Bangladéši. Plyn unikol z lode, ktorú robotníci rozoberali. Niekoľko ďalších osôb sa priotrávilo. Vládny činiteľ pre inšpekcie tovární Mahbul Hasan povedal, že úrady preverujú, či boli na mieste zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia. Bangladéšsky priemysel demontáže lodí je globálnym gigantom s obratom rádovou miliárd dolárov a pripadá naň zhruba 36% celosvetového zošrotovania lodí. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
7: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Zelená vlna. Kolóny na D2, na D1 aj na R1, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Následky nehody dokumentujú za lehotou krvavými šenkami smerom do Hlohovca. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje v Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Nová dopravná nehoda. Dvoch osobných aut zavadzia na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky na konci pripájača z Bajkalskej. Okrem toho je blokovaný aj pravý pruh. Zdržite sa v kolóne. No a pre práce na ceste sa tvorí kolóna aj na bratislavskej D2. Na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu a Malacky zdržite sa skoro hodinu. Dopravná nehoda za tunelom Sitina v smere do Mlynskej doliny už nezavadzia, ale stále sa tvorí kolóna v smere na Mozlán Frankony. Zdržite sa 12 až 15 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina podľa potreby.
8: V kolónach stojíte aj na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Pri cestárskom pracovisku stratíte viac ako pol hodinu. Rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde z Martina na Príbovce sa zdržíte 20 minút. Na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch stratíte dokopy 15 minút. V Bratislave na Pionierskej a ďalej na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch stratíte asi 20 minút. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Počas tejto soboty a prípadne aj tej budúcej sa môžeme tak trošku cítiť ako hradné panie alebo hradní páni, pretože je tu noc hradov a zrúcanín, na ktorú vás samozrejme množstvo ľudí, ktorí sa o hrady zaujímajú, pozývajú a my zisťujeme, ako to máte vy s hradmi, koľko ste ich vlastne už pochodili a jednoznačne teda mnohí aj niekoľko desiatok. Pre Ivanu vraj je najkrajší hrad v Starej Ľubovni, kde vyrastala a stále tam chodí aj s deťmi až z ďalekej Floridy. A Ľubomíra nám píše, že dnes práve boli na hrade Hrušov a musím povedať, že je nádherný, a to najmä vďaka neunavnej práci dobrovoľníkov, ktorí ho s láskou obnovujú a niektorí z nich neunavne už 22 rokov. Aj Peter Hercek zo Združenia Zachraňme hrady je veľký dobrovoľník. Tak čo z jeho tých hradov a zrúcanín oslovuje najviac?
11: Mňa tak celkom oslovuje aj to svoj mierou zachovania, aj tým, aké je to členité, zaujímavé sú tie hrady, tak to je Uhrovec a Lietava. Mnohé ich časti sa zachovali veľmi pekne a človek má pocit aj tej histórie, ale je to pritom zrúcanina, ale sú tam aj pekné také prvky, detaily. Ten, kto tomu rozumie, tak v tom nájde krásu aj v tých omietkách, fasádach a podobne.
10: Krásu môžete hľadať aj zajtra, napríklad na hrade Hričov 15. čiže v sobotu od 11. Tu bude opäť zapojenie sa do podujatia Noc hradov a zrúcanín. Na premiéru budú mať aj komentované prehliadky Hričovského hradu. Ako to máte vy s hradmi a zrúcaninami? Koľko ste ich pochodili a ktoré najviac, na vás najviac zapôsobili? Dúfame, že vás poteší Nevhodný letný románik, to je knižka, teda nechcem, aby ste ho prežívali, ale aby ste si ho prečítali. A ak máte chuť, tak nám dajte vedieť na odpovede na naše otázky, či už na Facebooku Rádia Slovensko, alebo čakáme aj na hlasovky u nás na WhatsAppe.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Hviezdička neba. Poďme my sme smieru naspäť na našu krásnu zem a na nej sa odohráva všeličo, napríklad aj to, že často repceme, ako nemáme voľné úspory. To sa týka tretiny Slovákov, ale na druhej strane sme minulý rok v hazarde utopili 1,5 miliardy eur. Oproti roku 2024 ide o viac ako 7% nárast. Lukáša Mana upozornili odborníci ešte na ďalší paradox.
1: Hoci sme národom, ktorý v európskom súčte sporí veľmi málo, v roku 2025 narástli naše vklady v bankách o 3 miliardy eur, finančný analytik Marián Búlik.
2: To znamená, že slovenské domácnosti si dokázali odložiť viac peňazí napriek tomu, že viac minuli na hazard. To však nie je dobrá správa, ale ukážka, o čo Slováci zbytočne prichádzajú. Ak by 1,5 miliardy eur vložili do investovania, nielen, že by o tieto peniaze neprišli, ale len za jeden rok by získali desiatky miliónov eur navyše. Ak by čo i len časť peňazí prehratých v hazarde Slováci pravidelne investovali, dokázali by sa v životnej úrovni postupne približiť k najlepším štátom Európskej únie.
1: Na zlepšenie to ale nevyzerá ani tento rok. Online stávkovanie je totiž čoraz dostupnejšie. Riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
3: Ochrana hráčov je oblasť, ktorej úrad venuje dlhodobú pozornosť. Priebežne vyhodnocujeme účinnosť existujúcich opatrení a sledujeme vývoj v oblasti zodpovedného hrania, aby bolo možné na nové výzvy reagovať primeranými opatreniami. Úrad sa zároveň podieľa na fungovaní linky pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.
1: Účinnou ochranou je aj register vylúčených osôb. Zapísať sa doň dá na vlastnú žiadosť, no vybrané skupiny, napríklad poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo ľudia s diagnostikovaným patologickým hráčstvom, zákon do registra zapisuje automaticky. Psychológ Adam Kurila.
4: Je mu vlastne znemožnené hrať hazardné hry na Slovensku a v online priestore si nemôže vytvoriť konto alebo nemôže pokračovať v hraní na tom konte, ktoré už mal vytvorené.
3: V júnu 2026 bolo v registri vylúčených osôb evidovaných celkovo 124 253 osôb, pričom viac ako 20% z nich tvorili osoby, ktoré sa rozhodli pre dobrovoľné samovylúčenie.
1: Chuť stávkovať však do istej miery ovplyvňuje aj nevždy priaznivá finančná situácia v rodinách.
2: Keď ľudia cítia, že z bežného príjmu nedokážu získať dosť peňazí na nové bývanie alebo vysnívanú životnú úroveň, rastie snaha dostať sa k peniazom rýchlo.
1: Rizikovým správaním pri online kasínach alebo stávkovaní je tiež snaha vyhrať prehraté peniaze späť, čo ale vytvára ešte väčšiu stratu.
2: Problém je, že najväčšiu škodu nepredstavuje len samotná prehratá suma, ale zlý návyk a aj ušlý výnos. Kto prehrá každý mesiac 100 eur počas 20 rokov, príde o 24 tisíc eur. Tieto peniaze by pri pravidelnom investovaní so 7% priemerným výnosom mohli vytvoriť majetok až 52 tisíc eur.
5: Rádio Slovensko.

0: asi jasné, čo ľudí pred víkendom zaujíma. Nechcem povedať, že úplne najviac, ale ako jedna možno z najčastejších otázok, aké bude počasie. Odpoveď je jasná, že bude prevažne jasno. Nočná teplota 14 až 7, lokálne najmä na juhozápade 19 až 14 a počas zajtrajška 27 až 35 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Nitre, ale aj kolóny na D2. Pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý a pripájací jazdný pruh. Za Lehotou krvavými šenkami smerom do Hlohovca odstraňujú následky nehody, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Opatrný buďte aj v Bratislave na D4 pred Lužným mostom smerom z Vrakune. Je odtrhnutá pneumatika, po premávka sa spomaluje, pozor na dobrzďovanie. V kolónach stojíte aj na výjazde z Bratislavy do Stupavy, po D2 stratíte takmer hodinu, na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stratíte pol hodinu čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 20-minútová kolóna je na výjazde z Martina do Príboviec a v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Hanou Rabantovou.
1: K letu patria nielen hudobné, ale aj filmové festivály. Napríklad na nedávnom v Karlových Varoch bodovala snímka Milovník, nie bojovník z koproducenskej dielne STVR. Z neho si režisérka Martina Buchelová odniesla cenu súťaže Proxima, ktorá hľadá nové odvážne autorské talenty. Hane Rapantovej rozprávala o svojom zámere.
2: Náš film je o hľadaní zmyslu mladých ľudí. Mladí ľudia sa potrebujú zorientovať v živote, potrebujú nájsť nejaký zmysel, nejakú istotu, domov, lásku. A je to film o nádeji, že aj v ťažkých podmienkach sa snažíme nájsť vždycky nejakú cestu, ako zniesť život, a vlastne myslím, že nám v tom pomáha častokrát láska, pevné vzťahy a niekedy aj humor. Je to film aj o ťažkých chvíľach, ktoré si nevyberáme, ktoré sa nám dejú, aj keby sme ich chceli niekedy ignorovať, a napriek tomu sa to snažíme nejako zniesť a prežiť to.
3: Hlavným hrdinom filmu je Andrej v podaní Adama Kubalu, ktorého jediným plánom je nerobiť hlúposti, nikam nechodiť, byť s babičkou a neliesť v opitosti na stromy, z ktorých potom nevie zliesť. Doplňa režisérka Martina Buchelová.
2: Andrej je vlastne osamelý chlapec, a chlapec, ktorý sa trápi, pretože stále hľada svoje miesto, ale zároveň je to chlapec, ktorý má veľa citov, veľa emócií a má veľmi rád svojich blízkych a hľadá vlastne svoje miesto vo svete. Zároveň je veľmi hravý a vlastne mnohými vtipkami a mnohými proste blbostičkami sa snaží zniesť tú ťažobu, ktorú cíti. A potom sa nečakane zalúbi, on to vlastne úplne neplánoval, zalúbi sa, úplne ho to strhne, ako sa to stáva, keď sa človek zalúbi, a nakoniec ho ale dobehnú nejaké jeho ťažkosti, ktoré mal už predtým, a počas filmu sa s tým všetkým musí nejako vyrovnať. A zároveň je to chlapec, ktorý, aj keď ho teda dobehnú tie ťažkosti, ktoré má, tak vlastne preto, že mu na tých veciach a na tých ľuďoch záleží, tak sa všetkým tým ťažkostiam snaží postaviť čelom. A tomu vlastne aj pomôže, aby to nakoniec vyriešil.
3: Ako každý režisér, aj Martina Buchelová má želanie, čím by film pre divákov mohol byť.
2: No, ja by som najradšej chcela, aby si divák odniesol z filmu trochu nádeje a ľahkosti, ale nie nejakej naivnej nádeje. To bolo aj našim cieľom. My sme nechceli o tých problémoch, ktoré sa zrkadlia v tom filme, hovoriť nejako naivne, ale tiež sme chceli vlastne tam nájsť nejakú cestu, ako to prežiť, tie ťažkosti.
1: Ďalšie podrobnosti z nakrúcania oceňovaného filmu Milovník, nie bojovník vám Hana Rapantová v rozhovore s režisérkou Martinou Buchelovou ponúkne opäť zajtra v popoludnejšom vysielaní.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Dopraj si dokonale pohodlný spánok s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
2: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie darček pre milovníkov luštenia. Čaká vás špeciál krížovky a sudoku a šanca vyhrať 1000 eur, ale aj množstvo atraktívnych cien vrátane praktických kuchynských spotrebičov. Báječná žena práve v predaji.
3: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Elektrorýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: V rieke Dunaj v katastri obce Moča v okrese Komárno objavili ďalšiu lodnú mínu. Na mieste zasahujú policajti a pyrotechnici. Munícia sa nachádza približne 20 cm pod hladinou. Podľa prvotných informácií má dĺžku približne 2 m a priemer 50 cm. Termálne kúpalisko Ava Thermal Park Diakovce spustilo do prevádzky všetky bazény v areáli kúpaliska. Opakované laboratórne vyšetrenia potvrdili, že kvalita bazénovej vody spĺňa všetky požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva, potvrdila za kúpalisko Andrea Kubeková. Chorvátska polícia oznámila, že pri prehľadávaní vyhoreného miesta v oblasti Omišu našla mŕtvolu. Na mieste nálezu v požiarisku už pracujú forenzní špecialisti, bola nariadená pitva. Zatiaľ neoznámili, či išlo o muža alebo ženu. Záchranári tiež začali pátrať po jednej nezvestnej osobe. Podľa neoficiálnych informácií ide o občianku Bosny a Hercegoviny. Moskovský súd odsúdil na 23 rokov väzenia ruského občana Georgea Pirogova, ktorého uznal vinným zo špionáže pre poľskú rozviedku. Rus sa k špionáži priznal. Bude prevažne jasno, nočná teplota 19 až 7, denná 27 až 35 stupňov, 16 hodín 32 minút.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na D1, kolóny na D2 aj na R1. Pokračujeme s dopravou. O nehode a kolónach na diaľniciach v hlavnom meste informuje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Následky dopravnej nehody odstraňujú na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky na konci pripájača z Bajkalskej. V kolóne stratíte 7 až 10 minút v smere do Petržalky. Pre práce na ceste sa tvorí kolóna na bratislavskej D2. Na výjazde z Bratislavy smerom na Stúpavu a Malacky stále sa zdržíte asi hodinu, nezabudnete na uličku záchrany. No a na bratislavskej D2 za tunelom Sitina v smere do Mlynskej doliny sa stále takisto tvorí kolóna v smere na Mozlán Frankony, zdržanie asi 10 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina podľa potreby.
9: V kolóne pri cestároch stojíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy, stratíte asi pol hodinu. 20 až 30 minút čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na Pionierskej

0: Ďalej na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch stratíte dokopy 20 minút, rovnako na výjazde z Martina do Príboviec a na zjazde z D1 za Martinom smerom do Ružomberka sa zdržíte 10 minút. Na D4 pred Lúžnym mostom smerom z Bratislavy leží na ceste prasknutá pneumatika. Medzi Filiakovom a hranicou s Maďarskom jazdí tmavomodrá Octavia kombi. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Hradné opekanie, vizuálnu projekciu, fakľový sprievod, ale aj symbolické spojenie hradov svetelným signálom, čo pripomína dávne spôsoby dorozumievania medzi hradmi. To všetko ponúkne zajtra, v sobotu, hrad Šariš, a to v rámci Noci hradných zrúcanín, ktorú tu opäť máme, takže ak sa vám po zrúcaninách tie pochôdzky zapáčia, alebo hradov sa zapája viacero, tak vám určite potom dovolia aj dobrovoľne priložiť ruku k dielu.
4: Od nás, keď odchádzajú, majú ten pocit, že aha, tam tie 2 metre múru, tak tie som ja premuroval, preškároval, to je niečo, čo po mne zostane, to je nejaká trvalá hodnota, asi väčšia ako vypité fľaše od koli niekde na pobreží.
3: Hovorí Peter Herceg z občianskeho združenia Zachráňme hrady. No, keď hovoríme o hradoch, tak veru, že teda máte ich pochodených, musím vás veľmi pochváliť. Ivetka nám píše, že viac ako polovicu a na Čachtickom údajne aj chvíľku predávala vstupenky, ale za ňu je to určite Ľubovňanský hrad. A predstavte si, náš poslucháč Andrej na WhatsAppe nám nechal fotografiu s popisom, že na Slovensku pochodili 170 hradov či zrúcanín, ale aj úplne tých zaniknutých, a naozaj musím povedať, že samé bodky po tej mape, čiže to sú všetko hrady, ktoré asi Andrej už má pochodené. Ktorí hráči zrúcanina na vás zapôsobili najviac a koľko ich máte pochodených? Dajte nám vedieť a my máme pre vás knižku Nevhodný letný románik.

0: O takomto čase sa vždy v Rádiu Slovensko presúvame do sveta, ani dnešok nie je výnimka.
1: Rádio Slovensko.
0: A ideme do Chorvátska. Požiar pri letovisku Omiš je podľa miestnych hasičov jeden z najhorších v histórii krajiny. Desiatky ľudí sú zranení, siedmi v ťažkom stave. Stovky turistov vrátane Slovákov sa museli evakuovať. Viac už do štúdia prišla povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Oheň vypukol včera približne o 8:30 večer pri obci Lokva Rogoznica, asi 10 km južne od Omiša. Silný vietor, ktorý často menil smer, ho v noci prudko hnal k mestu a krátko pred polnocou satelity evidovali približne 200 ohnísk a 4,5 hodiny zhorelo okolo 1000 hektárov, teda pás územia približne 5x2 metre. Plamene zničili desiatky domov, najmenej 30 aut, reštaurácie aj plážové bary. Intenzívne teplo lámalo skaly, poškodilo stĺpy a zosuvy zablokovali prístupové cesty. Požiar zasiahol 10-kilometrový úsek dalmatského pobrežia. Evakuovať museli viac ako 2000 ľudí. Polícia našla v zasiahnutej oblasti aj telo, jedno zhorené, a záchranári teraz pátrajú po jednej nezvestnej osobe. Nemocnica v Splite ošetrila 40 zranených, 14 zostalo hospitalizovaných a 7 sú vo veľmi vážnom stave. Zasahovalo na mieste takmer 300 hasičov, približne 100 vozidiel a lietadlá Canadair. Nové požiare sa objavili aj bližšie k Omišu a na polostrove Pelješac.
0: Čo vieme o slovenských dovolenkároch, ktorých je v tejto časti Chorvátska veľa?
2: No, Omiš leží približne 30 km južne od Splitu a patrí medzi oblasti vyhľadávané Slovákmi. Slovenskí turisti boli medzi ľuďmi, ktorí noc strávili v evakuačných centrách. Niektorí evakuovaní odišli z ubytovania bez dokladov alebo potrebných liekov. Slovenské veľvyslanectvo Záhrebe a krízové centrum rezortu zaznamenali kontakty od 30 slovenských turistov. Podľa dostupných informácií medzi Slovákmi neevidujú zranených, nemožno však vylúčiť škody na ich majetku. Premiér Robert Fico telefonoval chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi, ponúkol mu pomoc a oznámil, že hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou.
0: Čo by mali Slováci, ktorí sú pri Omiši alebo tam práve smerujú, urobiť?
2: Tak podľa odporúčaní ministerstva zahraničných vecí by bezvýhradne mali rešpektovať pokyny chorvátskych záchranných zložiek a overiť si prejazdnosť trás, pretože časť dôležitej pobrežnej cesty bola uzavretá v oboch smeroch. Hoci chorvátsky premiér už oznámil, že hlavný požiar je pod kontrolou, hasiči upozorňujú, že zásah bude pokračovať a situáciu komplikujú aj nové ohniska. Turisti by mali mať pri sebe doklady, lieky, nabitý telefón a v núdzi kontaktovať slovenské veľvyslanectvo alebo krízové centrum rezortu diplomacie.
0: V štúdiu bola Katarína Chovančáková.
1: Rádio Slovensko, viac a

0: Ani my sa snad nespletieme, keď povieme, že zajtra má byť vydarený deň. 15. august bude prevažne jasný, s teplotou 14 až 7 stupňov v noci a dennou 27 až 35.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na prístavnom moste, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete v Bratislave, na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý a pripájací jazdný pruh. Pozor na dobrzďovanie. V kolónach stojíte na výjazde z Bratislavy do Stupavy po D2, stratíte takmer hodinu. Dajte si pozor tiež na dobrzďovanie. Pol hodinu stojíte v kolónach na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer 3 čtvrte hodinu. Smerom z Ivachnovej asi 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte aj na R1 pri Hronskej Breznici smerom do Zvolena pri Cestárskom pracovisku. A 20-minútová kolóna je v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Pri potulkách po Slovensku neraz mnohí z nás zamieria do nádhernej vzorovanej obce, ktorú poznáme ako Čičmany. Naša poslucháčka si nie je úplne istá, či pôjde do Čičmán, Čičmian alebo Čičmanov. Sibila Myslovičová vyberie správnu možnosť.
2: Naša poslucháčka poskytla až tri tvary, ale pri názve Čičmany nájdeme tvar genitívu Čičmian, čiže idem do Čičmian, a takisto máme ženské obyvateľské Čičmianka, prídavné meno Čičmian. Čičmiansky, takže ideme do Čičmian.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Na všetky vaše cesty, či už domov, alebo niekam na víkend vás pozdravujeme a určite vám pošleme niečo veľmi príjemné. Toto vás čaká po 17. hodine a aj zas. Jedna zas. Tak dúfam, že si to spoločne všetci ešte užijete. Krásne popoludnie.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Začínala ako programová hlásateľka v televízii, ale pozná aj čaro rozhlasového vysielania. Soňa Millerová.
3: Pre mňa bolo úplne ideálne to, že som mohla robiť aj tam, že som si overala také spojené nádoby. Ja som to mala rada, aj televíziu, aj rozhlas. A najmä aj tu boli zaujímaví ľudia pre mňa aj tam, lebo je to aj o ľuďoch.
2: O navrhovaní šperkov, sociálnych sieťach, aj o jej novej životnej úlohe starej mami spolu budeme hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
5: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazrá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Mnohé z malých vodných nádrží nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi, upozorňujú poľnohospodári. Ako jeden z najhorších požiarov v histórii regiónu označil požiar letoviska Omiš župan Splitsko-dalmatinskej župy. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
3: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
2: Správcom vodných ploch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marian Bocák hovorí, že sedimenty sú problémom v každej nádrži.
4: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektovaných parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
2: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných legislatívnych zmenách navrhuje novú možnosť pre materiál odstránený z dna vodných tokov a vodných stavieb. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Pacientovi by mala podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského hľadať lekára špecialistu zdravotná poisťovňa. Tvrdí, že vychádza zo skúsenosti pacientov, ktorí po získaní výmenného lístka oslovili viacerých špecialistov, no žiadny ich neprijal. Poisťovňa im následne poskytla iba zoznam lekárom s právom vybrať si.
5: A ten musí obchádzať niekedy celé územie Slovenska, aby si našiel svojho lekára. Zákon sa dá napísať tak, že zdravotné poisťovne budú mať elektronicky online prehľad o databázach, termínoch, vyťaženosť, koľko pacientov kde je objednaný.
2: Problém vidia ambulantní lekári najmä v nedostatku špecialistov a ich preťažení. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
6: Ak v danom regióne špecialista nie je alebo už nemá voľnú kapacitu, samotný zákonný príkaz zdravotnej poisťovne túto kapacitu nevytvorí.
2: Požiarne ďaleko Chorvátska. Chorvátskeho letoviska Omiš je jedným z najhorších v histórii regiónu. Situácia na mieste sa v noci podľa hasičov menila z minúty na minútu, keďže silný vietor rozpúkal oheň ďalej. Župan Splitsko-dalmatinskej župy Blaženko Boban hovorí.
7: Činenica je da je uistinu jeden.
8: Faktom je, že ide o jeden z najhorších lesných požiarov, aké kedy Splitsko-dalmatinskú župu postihli. Rozsahom bol možno o niečo menší než požiar z roku 2017, ktorý sa zo Žrnovice rozšíril smerom na Split, no škody sú tento raz určite väčšie. Ich konečný rozsah však budeme vedieť určiť až po skončení obliadky miesta a preskúmaní celého zhoreniska. Lekársku pomoc vyhľadalo 36 ľudí.
2: Švajčiarska polícia vyzýva svedkov požiaru, ku ktorému došlo pred rumunským veľvyslanectvom v Berne, aby sa prihlásili. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar bol založený úmyselne. Neznámy páchateľ umiestnil horiaci predmet neďaleko plota veľvyslanectva. Plamene sa následne rozšírili na okolitú vegetáciu. Zamestnancovi veľvyslanectva sa podarilo požiar uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Nikto neutrpel zranenia, ale došlo k poškodeniu majetku, spresnila polícia. Slovenská akvabela Zsófia Strapeková dosiahla významný úspech, keď v celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila v tejto sezóne cenné druhé miesto. Zverenka trénerky Moniky Turingerovej sa predstavila na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu v kolumbijskom Medellíne, v Paríži, čínskom Šiane a španielskej Ponteverde. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na Horehroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na výjazde z Novák do Horných Vesteníc. Havaroval kamión, premávka sa tam spomaluje. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Pre práce na ceste sa stále tvorí kolóna. Na bratislavskej D2 je to na výjazd z hlavného mesta smerom na Stupavu a na Malacky. Zdržite sa asi hodinu, nezabudnite na uličku záchrany. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina v smere do Mlynskej doliny a na Mozlán Frankony sa tiež premávka spomaluje. Zdržite sa 8 až 10 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina podľa potreby.
0: V kolónach si postojíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Pri cestárskom pracovisku stratíte pol hodinu. V Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku stratíte 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Smerom z Ivachnovej čakáte asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny tiež stojíte 15 minút. 10 minút čakáte na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom do Zvolena tiež pri cestárskom pracovisku a 10-minútová kolóna je aj v Bardejove na Duklianskej smerom na Zborov a na Priemyselnej smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Dnes je piatok, zajtra je sobota a sobota je u nás aj okrem iného noc zrúcanín. O čom vlastne takáto noc je?
11: Niektoré lokality budú aj nasvetcovať tie zrúcaniny, ktoré celý rok sú vlastne v tme, akurát vyslovene teda na tú noc budú nasvietené. To je na tom zaujímavé, že je to autentické, lebo naozaj nie je to ako v nejakom múzeu, hej, za nejakou šnúrou, že z diaľky si to nejak pozrieme a povedia nám k zaujímavú historku, ale je to naozaj siahnuť si na tie múry a s tými ľuďmi, ktorí ich opravujú.
10: Hovorí Peter Herceg zo združenia Zachráňme hrady. Aj Kapušiansky hrad sa pridáva k tejto aktivite a budete si môcť vyskúšať súťaže oslobodzovanie princeznej a samozrejme hradná opekačka alebo pozorovanie svetelných signálov na hradoch od Bardejova až po Starú Ľubovňu a konkrétne na Kapušianskom hrade si budete môcť pozrieť aj premietanie filmu Po zotmení priamo na hradných stenách. Ako to máte vy s hradmi, koľko ste ich pochodili? Simonka napísala, že teda po starých hradoch chodí veľmi rád. A najlepším parťakom je manžel a údajne nezabudnutelný bol výlet do Transylvánie a hrad Poenari, čo je zrúcanina v Rumunsku, kde naozaj žil vlád Dracula a pre Katku to asi bol najviac Vinianský hrad, ktorý ju zaujal históriou polohov a prekrásnymi výhľadmi. Na vás, ktorí hráči zrúcanina najviac zapôsobili? Koľko ich máte pochodených, či už na Slovensku alebo kade tade po svete? Dajte nám vedieť a my máme pre niekoho z vás jednu krásnu knižku. Nie o hradoch, ale o nevhodnom letnom romániku.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: 17 hodín 15 minút. Dnes o 19. si opäť môžete vypočuť hit parádu TOP 20 a zrekapitulujeme si, ako to vyzeralo minulý týždeň.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Dnes po 19. štartuje naša hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensku a keďže máme do začiatku ešte skoro 2 hodiny, tak poďme si zrekapitulovať minulotýždňové poradie. Na 3. mieste sa nachádzal Teddy Swims a Mr. Know It All.

0: ako bude vyzerať dnešný rebríček, zostane všetko po starom alebo nezostane kameň na kameni. Počúvajte Rádio Slovensko po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Dreams. Možno niekto sníva o tom, že si pochodí krásne miesta na Slovensku, keďže dnes hovoríme aj o hradoch. Môžeme k tomu prihodiť aj kaštieľ v Bytči, čo poviete. Ten nechal postaviť ešte v 16. storočí. František Turzo, dokončili ho ani nie za 4 roky a mohol sa do neho nasťahovať. Ale to sa nestalo.
1: František Turzo tu nikdy nebýval, lebo on sa nedožil ukončenia tejto výstavby. Ale pôsobil tu jeho syn Juraj Turzo, ktorý bol zároveň palatínom uhorského kráľovstva. No a Juraj Turzo, okrem iného, je teda známy aj tým, že viedol veľmi bohatú korešpondenciu s Alžbetou Batoriovou.
0: Hovorí Zuzana Staneková, autorka výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali v Sobášnom paláci v Byči. Dnes sa tam s nami môžete vybrať v relácii v múzeu. Témou, okrem iného, bude aj stavba, ktorá sa pôvodne nachádzala na mieste, kde kaštieľ neskôr vybudovali. Bola to malá vežovitá pevnostka. Príčina, prečo nemohli ťahať jej múry do výšky, to bol materiál, ktorý na výstavu použili.
1: Tá podmúrovka nebola murovaná na maltu, ale bola murovaná len do hutného ílu a teda nebola taká stabilná, ako by bolo maltované murivo, tak práve z tohto dôvodu nemožno očakávať vysokú stavbu, lebo vlastne tá nosnosť takéhoto múriva nie je taká dobrá.
0: Spoznajte dejiny kaštieľa v Byči, ktoré odhalili nedávny archeologický výskum. Ďuro Šimko sa na vás teší dnes večer po 20.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Aj to, že slovenská ekonomika rastie pomaly, v štúdiu už je moderátorka Renáta Brimich-Špačková, ktorá povie viac.
2: Pekný podvečer. Áno, kým služby dokážu vyrábať viac s menším počtom odpracovaných hodín, v priemysle produktivita práce klesá. Náklady na prácu tam pritom za posledných 6 rokov vzrástli výrazne viac ako v ostatných krajinách Európskej únie.
1: Venujete sa opäť aj téme sucha, tentoraz v kontexte malých vodných nádrží.
2: Následky sucha by mohli pomôcť zmierniť práve aj malé vodné nádrže. Poľnohospodári však upozorňujú na ich zanesenie a na to, že ich čistenie je finančne náročné a potrebovali by aj pomoc štátu. Odborník však tvrdí, že voda sa musí lepšie zadržiavať v celej krajine.
1: A prinesiete aj aktuálne informácie z Chorvátska, tie sa týkajú požiaru pri letovisku Omiš.
2: No, zasiahol stovky hektárov a zničil domy aj autá, má už najmenej jednu obeť. Zranených je 40 ľudí, 7 z nich je vo vážnom stave. Evakuovať museli viac ako 2000 ľudí, sú medzi nimi aj Slováci. Potom, čo sa hasičom popoludní podarilo dostať oheň pod kontrolu, vypukol nový požiar.
1: Viac už v Rádiožurnále dnes o 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: slovanské legendy Orishas,
1: badadan. Jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie dáček pre milovníkov luštenia. Čaká vás špeciál krížovky a sudoku a šanca vyhrať 1000 eur, ale aj množstvo atraktívnych cien vrátane praktických kuchynských spotrebičov. Báječná žena práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Francúzsko vyzvalo Izrael, aby zadržal a stíhal násilných židovských osadníkov, ktorí od nedele obliehajú domy palestínskych rodín v obci Kusra na okupovanom západnom brehu. Palestínčanom, ktorí zostali vo vnútri svojich domov, dochádzajú zásoby jedla a vody. Francúzska ústavná rada v plnom rozsahu potvrdila zákon, ktorý za prísnych podmienok umožňuje dospelým s nevyliečiteľným ochorením podstúpiť asistovanú samovraždu. Niektoré ustanovenia zákona si však vyžadujú spresnenie. Ozbrojené sily Spojených štátov prišli počas vojny s Iránom najmenej o 45 bezpilotných lietadiel MQ-9 Reaper, čo predstavuje približne štvrtinu celej ich flotily. Americké drony intenzívne operovali v okolí Hormuzského prielivu, ktorý sa stal jedným z hlavných ohnísk konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má problémy nájsť niekoho s dostatočným výtlakom na pozíciu veľvyslanca v Spojených štátoch, pričom potenciálny kandidát sa zdráhajú prijať túto úlohu. Zelenský odvolal ukrajinskú veľvyslankyňu v USA Olhu Štefanišinovú začiatkom augusta v čase rozsiahlej reorganizácie vlády. Bude prevažne jasno, nočná teplota 19 až 7, denná 27 až 35 stupňov, 17 hodín 32,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2, ale aj kolóny. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na výjazde z Bratislavy do Stupavy, po D2 stratíte takmer hodinu, na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stratíte pol hodinu, 20-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej smerom z Ivachnovej stratíte 15 minút, 15 minút čakáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny na výjazde z Martina do Príboviec, na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom do Zvolena pri cestároch stratíte asi 10 minút a rovnako ako sa zdržíte na zjazde z D1 za Martinom smerom do Ružomberka, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a 10 minút stojíte aj v Bardejove na Duklianskej smerom na Zborov. Po ceste z Jablonice do Cerovej bežia dva psi, naposledy ste ich videli pri železničnej stanici. A radar ste videli v Bretejovciach smerom na Dolemešian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Niekde na budúcu sobotu a niekde už túto, čiže zajtra noc hradných zrúcanín si môžete užiť, napríklad aj na hrade Kamenica, kde vás čaká opekačka, takisto aj ohnivá show.

0: okrem toho aj rôzne krásne vizuálne zážitky a svetelné signály, napríklad prepoja hrady od Bardejova až po starú Ľubovňu po Zotmení, takže si to budete môcť vychutnať aj na tejto šarišskej hradnej ceste. Ak máte chuť, tak si to samozrejme nenechajte ujsť, na viacerých hradoch všetko nájdete na nete, kde sa takáto krásna nočná aktivita, ale už od popoludnejších hodín bude zajtra odohrávať. No, a keďže sme vám o tom dnes rozprávali nielen tak, a vy ste nám písali tiež nielen tak, máme tu dnes až dve ceny. Knižku Nevhodný letný románik pošleme posluchačke Bianke Petrašovej, ktorá nám napísala, že pre ňu je srdcovka hrad Hajnáška. No a pre Andreja, ktorý na Slovensku pochodil 170 hradov zrúcanín, ale aj úplne zaniknutých miest hradných, máme jednu skvelú cenu. Máte od nás poukaz v hodnote 50 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov od cestovnej kancelárie Daka. Takže blahoželáme. No a vy, keď si užijete noc zrúcanín, tak si užite aj to, že tam môžete občas priložiť ruku k dielu, keď vás to náhodou veľmi inšpiruje. A ak máte náhodou nejakú zrúcaninku, ktorá prebárs nad vašou obcou chátra a nikto si ho nevšíma, tak sa pokojne obráťte aj na združenie Zachráňme hrady Peter Hercek.
1: Ak niekto má pocit, že nad jeho dedinou je nejaká zaujímavá zrúcanina, aj keď malá, niečo s tým chce spraviť, alebo si myslí, že nikto sa o to nestará, tak naozaj môže aj sám zobrať iniciatívu do vlastných rúk, nakontaktovať sa, získať od nás nejaké informácie, ako to rozbehnúť. Už vieme, ako sa s tým dá pohnúť a takto sa tie ruiny dajú zachrániť.

0: Blackberry Sky. Akumulátory elektromobilov, to je to, čo nás dnes detailne zaujíma s Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor, tie baterky v elektromobile.
2: Čo?
0: Vydržia?
2: Ivanka, došli dáta.
0: Aké?
2: 3 roky merala elektromobily u nás, v Českej republike a v Poľsku, jedna veľká sieť autobazárov.
0: A?
2: Problém s akumulátorom zistili u zanedbateľných 3 promile elektromobilov zo 6000 testov.
0: Teda čo?
2: Že mali pod 80% kapacity akumulátora.
0: Zo 6000 elektromobilov koľko?
2: 20 kusov.
0: No toto? Našli sa aj rekordéri?
2: No, našli Hyundai Ioniq, ktorý slúžil ako taxi. A ten mal, prosím ťa pekne, 396 tisíc kilometrov a namerali mu kapacitu až 80%.
0: Predstav si.
2: Alebo 3 Teslies. Po 300 tisíc kilometroch na konte vykázali identické kapacity 82,5%.
0: Už to začína byť napínavé.
2: Jednej pani vykúpil autobazár elektromobil so zostatkovou kapacitou akumulátora 30%.
0: Vidíš?
2: Lenže majiteľka nehlásila žiaden problém a to jazdila elektromobilom denne do práce.
0: Takže?
2: Ľudia sa učia a dobre.
0: Aha.
2: Storočie pary, storočie fosílnych palív a nastupuje éra elektriny a odborníci idú ďalej.
3: Elektromobilita ako taková je téma, to znamená i v rámci akumulátorů, ktoré instalujeme do vozu, se kontinuálne učíme a zisťujeme, jaké sú parametry.
1: Rádio Slovensko, radenie

Máme piatok, piatkový večer môžete prežiť napríklad aj pri televíznej obrazovke, konkrétne dnes na dvojke sa Zatne vínco. Je to netradične videný príbeh z čias Slovenského národného povstania. No ak máte chuť na trošku športu, moderná gymnastika majstrovstva sveta 2026 o 19:55.

0: Alexander Rybak a jeho zhudobnená rozprávka Fairy Tale. 17.49, o chvíľočku sa prehúpneme do soboty o niekoľko hodín. Noci by ešte malo byť 14 až 7 stupňov, na juhozápade 19 až 14 a cez deň teda o mnoho vyššie. 27 až 35 stupňov pri prevažne jasnom počasí.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna na D2, R1 aj D1, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V kolónach si postojíte na výjazde z Bratislavy do Stupavy. Po D2 stratíte takmer 3 štvrte hodinu. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej smerom z Ivachnovej asi 15 minút. 20 minút stojíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. 10 až 15 minútové kolóny hlásite na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom do Zvolena, na zjazde z D1 za Martinom smerom do Ružomberka, 10 minút stojíte aj na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Bardejove na Duklianskej smerom na Zborov. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Nepočítaj leta, počítaj, přátelé.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
5: Všade,

My nevieme, koľko máme priateľov medzi vami. Dúfame, že to je veľmi veľa, priam až nespočítateľné množstvo. Pozdravujeme vás všetkých, ktorí ste teraz už možno doma, tešíte sa na víkend a budete si užívať s tými, ktorých máte radi, aj s priateľmi samozrejme. Štefán Bihuň, Ivana Ilgová pozdravujú, krásny víkend.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pri Omiši je jedným z najhorších v histórii Chorvátska. Má najmenej jednu obeť, 40 ľudí bolo zranených, z toho 7 vážne. Slovenská ekonomika rastie pomaly. Priemysel brzdí pokles produktivity a výrazne stúpajú aj náklady práce. Kapacitu malých vodných nádrží znižujú nánosy. Ich odstránenie podľa farmárov vyžaduje pomoc štátu. Pripravený je večerný spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Požiar pri chorvátskom letovisku Omiš je podľa miestnych hasičov jeden z najhorších v histórii krajiny. Desiatky ľudí sú zranených, siedmi v ťažkom stave a záchranárske zložky našli už minimálne jednu obeť. Stovky turistov, vrátane Slovákov sa muselo evakuovať. Viac už prišla do štúdia povedať redaktorka zahraničného spravodajstva Katarína Chovančáková.
2: Oheň vypukol včera približne o 8:30 večer pri obci Lokva Rogoznica, asi 10 kilometrov južne od Omiša, a zasiahol 10-kilometrový pás dalmátskeho pobrežia. Silný vietor, ktorý rýchlo a často menil smer, ho v noci prudko hnal k mestu. Krátko pred polnocou satelity evidovali približne 200 ohnísk, pričom za 4 hodiny zhorelo okolo 1000 hektárov. Plamene zničili desiatky domov, najmenej 30 aut, reštaurácie aj plážové bary. Intenzívne teplo lámalo skaly, poškodilo stĺpy a zosuvy zablokovali prístupové cesty. Na mieste zasahovalo takmer 300 hasičov, oznámil župan Splitsko-dalmatinský župy Blaženko Boban.
3: Činenice dá uistinu jeden.
4: Faktom je, že ide o jeden z najhorších lesných požiarov, aké kedy Splitsko-dalmatinskú župu postihli. Rozsahom bol možno o niečo menší než požiar z roku 2017, ktorý sa zo Žrnovice rozšíril smerom na Split, no škody sú tentoraz určite väčšie. Ich konečný rozsah však budeme vedieť určiť až po skončení obliadky miesta a preskúmaní celého zhoreniska. Lekárskú pomoc vyhľadalo 36 ľudí.
1: A Kati, v tejto časti Chorvátska je veľa aj slovenských dovolenkárov. Čo vieme o nich?
2: Omiš leží približne 30 kilometrov južne od Splitu a patrí medzi Slovákmi vyhľadávané oblasti. Slovenskí turisti boli spolu s Čechmi a Poliakmi medzi ľuďmi, ktorí noc strávili v evakuačných centrách. Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum ministerstva zahraničných vecí kontaktovalo počas dňa minimálne 30 slovenských turistov. Podľa informácií rezortu diplomacie medzi Slovákmi nevidujú zranených, nemožno však či škody na ich majetku. Premiér Robert Fico telefonoval chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi, ktorému ponúkol pomoc.
1: Dobre, buďme konkrétni. Čo by mali Slováci, ktorí sú pri Omiši alebo tam práve smerujú, urobiť?
2: Podľa odporúčaní ministerstva by mali bezvýhradne rešpektovať pokyny chorvátskych záchranných zložiek a overiť si prejazdnosť ciest, pretože časť využívanej pobrežnej magistrály bola uzavretá v oboch smeroch. Hoci chorvátsky premiér už oznámil, že hlavný požiar je pod kontrolou, hasiči upozorňujú, že zásah bude pokračovať a situáciu komplikujú nové ohniska. Turisti by však mali mať pri sebe vždy doklady, lieky, nabitý telefón a v núdzi kontaktovať slovenské veľvyslanectvo alebo krízové centrum rezortu diplomacie.
1: Vďaka pre Rádiožurnál pripravila Katarína Chovančáková. Manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Eštok z hlasu SD. Jeho rozhodnutie však otvorilo širšiu otázku. Čo má prednosť v prípade konfliktu slovenskej ústavy a práva Európskej únie? Jeden názor je, že Slovensko musí svoje európske záväzky rešpektovať aj v prípade konfliktu s domácim právom. Ten druhý, že právo EÚ má prednosť pred zákonom, no pred ústavou nemá. Odpoveď bude musieť nájsť správny súd, pretože dotknuté páry sa rozhodli zažalovať štát.
4: Jeden zo žiadateľov o uznanie manželstva, Metod Špaček, sa so svojím partnerom zosobášil v Rakúsku v roku 2020. O zápis do slovenskej matriky požiadali vlani potom, keď Súdny dvor Európskej únie rozhodol v prospech uznávania takýchto manželstiev. Nakoniec im štát nevyhovel, pretože v liste od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je napísané, že síce si ministerstvo plne uvedomuje povinnosti vyplývajúce z členstva v Európskej únii, no štátne orgány podľa ministra môžu konať iba na základe ústavy.
5: Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po stáročie.
4: Reaguje Metod Špaček.
6: Je to pre nás principiálna otázka rovnoprávnosti. Na jednej strane samozrejme, že proste je pred nami ešte dlhá cesta, na druhej strane je to aspoň dobre, že to nadobudlo nejakú novú dynamiku a hýbeme sa dopredu s tým, že sa nám to teraz otvorila možnosť to priamo zažalovať na správny súd.
4: Slovensko podľa ľudskoprávneho právnika Jánoša Fialu Butoru nemôže použiť ústavu ako dôvod na nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ alebo medzinárodného práva.
7: Prídu sankcie od Európskej únie a nakoniec Slovensko sa prispôsobí k požiadavkám únie. Iné riešenie tam nevidím a pravdepodobne to, čo budeme musieť urobiť, bude oveľa horšie, ako keby sme sa teraz dobrovoľne prispôsobili.
4: Podľa ústavného právnika Tomáša Lalíka niet pochyb o tom, že európske právo má prednosť len pred zákonmi a nie pred ústavou. Zároveň však pripúšťa, že pohľad súdneho dvora EÚ je opačný.
8: Buď súdny dvor Európskej únie zmení svoj prístup alebo právo Európskej únie sa zmení, alebo sa zmení napríklad naša ústava. Pokiaľ sa tak nestane, tak samozrejme každá strana bude tvrdiť, že ona má pravdu. Európska únia sa má hlavne zaoberať hospodárskym rastom a nie reagovať na ideologické spory alebo kultúrno-etické otázky.
4: Európska komisia Slovensku odkazuje, že prípad pozorne sleduje a zdôrazňuje, že všetky členské štáty sú povinné vykonať všetky rozsudky súdneho dvora Európskej únie, inak možno očakávať trest. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa HDP v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 0,7%, medzikvartálne o 0,2%. Rast hospodárstva pritom v posledných rokoch viac ťahá produktivita práce, než pribúdanie pracovníkov. Kým v službách produktivita rastie, v priemysle od roku 2020 klesala a ubúdali aj odpracované hodiny. Takisto náklady práce vzhľadom na výkon v priemysle za 6 rokov vzrástli o viac ako 54%, v Európskej únii približne o 22%. Viac povedal Denise Žilovej, spoluautor najnovšej analýzy Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
9: V posledných rokoch krajín strednej a východnej Európy zažili dynamickejší nárast jednotkových nákladov práce. Súvisí to s tým, že ten inflačný šok v posledných rokoch mal vyšší dopad na tieto krajiny. To môže byť z rôznych štrukturálnych faktorov. Jedným faktorom je napríklad vyššia energetická intenzita týchto krajín, väčší podiel energie a potravín v spotrebnom koši, čo samozrejme sa odrazilo k vyššiemu dopadu tohto inflačného šoku. Podobne mohla byť situácia, že v týchto krajinách sú viac napäté trhy práce, čo viedlo k dynamickejšiemu nárastu mzdových nákladov.
10: Takýto rast nákladov znamená v praxi pre slovenské fabriky?
9: Samotný nárast jednotkových nákladov práce nie je sám so sebe problém. Problém je, keď je ten rozdiel voči obchodným partnerom trvalý a výrazný. Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii a aj znížiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnanosti. Toto je ešte viac rizikovejšie v krajinách eurozóny, respektíve menovej únie, kde nie je potom možnosť reagovať oslabením výmenného kurzu a potom to obnovenie rovnováhy je nákladné a dlhodobé.
10: Po vašej analýze píšete, že ďalší rast ekonomiky bude čoraz viac závisieť od produktivity práce, tu však v posledných rokoch ťahajú najmä služby, nie priemysel. Prečo je to problém?
9: Slovensko je otvorená exportná ekonomika, kde hrá priemysel veľmi výraznú úlohu a priemysel bol vždy týmto ťahuňom, čiže tento vývoj môže byť rizikový do budúcnosti. Zároveň je dobre, ak sa ekonomika a sú tu aj nové odvetvia, ktoré uťahajú.
10: V roku 2024 a 2025 sa však už aj priemysel začal viac podieľať na raste produktivity. Je to náznak obratu alebo zatiaľ príliš slabý signál?
9: Je to pozitívny signál, ale treba tu aj vnímať ten vývoj nielen alebo rizika nielen pre slovenský priemysel, ale pre celý európsky priemysel, kde je problém s vysokými cenami energii, s nepriaznivým externým prostredím a silnou konkurencie Číny. Čiže je to pozitívny signál, ale vývoj v budúci roku bude treba sledovať.
1: Pacientovi by mala podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského hľadať lekára špecialistu zdravotná poisťovňa. Apeluje na úpravu návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacient by podľa neho nemal zostať odkázaný iba na zoznam lekárov, ktorý mu poskytne poisťovňa. Ambulantní ani súkromní lekári nesúhlasia. Výhrady majú aj poisťovne.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký tvrdí, že vychádza zo skúsenosti pacientov, ktorí po získaní výmenného lístka oslovili viacerých špecialistov, no žiadny ich neprijal. Poisťovňa im následne poskytla iba zoznam lekárov s právom vybrať si.
11: A ten musí obchádzať niekedy celé územie Slovenska, aby si našiel svojho lekára. Zákon sa dá napísať tak, že zdravotné poisťovne budú mať elektronicky online prehľad o databázach, termínoch, vyťaženosť, koľko pacientov kde je objednaných.
2: Problém vidia ambulantní lekári najmä v nedostatku špecialistov a ich preťažení, pokračuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
12: Ak v danom regióne špecialista nie je alebo už nemá voľnú kapacitu, samotný zákonný príkaz zdravotnej poisťovne túto kapacitu nevytvorí.
2: Na nedostatok personálu, dlhodobé podfinancovanie ambulancií a aj ekonomické podmienky fungovania upozorňuje aj Asociácia súkromných lekárov. Zo stanoviska Vyberáme.
10: Nedostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti nevyriešime vytváraním nových právnych nárokov, ak súčasne nevytvoríme reálne kapacity na ich naplnenie.
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa potvrdzuje, že nemá prehľad o voľných kapacitách ambulancií ani o objednaných pacientoch. Tie evidujú samotní lekári, hovorkyňa Danka Capáková.
13: V rámci svojich kompetencií síce sleduje ich produkciu, avšak až na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti, to znamená s niekoľkomesačným posunom.
2: Pri zabezpečovaní termínov u špecialistov však podľa poisťovne Unión narážajú aj na súčasné pravidlá príjmania pacientov, hovorkyňa Beata Dupaľová-Kšenžíková.
14: Toto úsilie je často oslabované absenciou povinnosti lekára špecialistu prijať pacienta na ošetrenie.
2: Podľa poisťovne Dôvera je problém aj v nedostatočne funkčnom elektronickom výmennom lístku. Zo stanoviska Vyberáme.
15: Vzhľadom na to, že sa na Slovensku stále poriadne nepoužíva, nie je možné centrálne sledovať ani čakacie lehoty. U nás však máme prehľad o chýbajúcich špecializáciách v regiónoch a tento stav pri najvyužívanejších špecializáciách aj zverejňujeme.
2: Rezort zdravotníctva dodáva, že pripomienku verejného ochrancu práv posudzujú rovnako ako ostatné, teda odborne a v rokovaní s dotknutými stranami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenskí poľnohospodári upozorňujú, že malé vodné nádrže sú plné nánosov, čo výrazne znižuje ich kapacitu. Počas extrémnych horúčav by podľa farmárov mohli pomôcť lepšie prekonávať následky sucha. Odborník upozorňuje, že vyčistenie nádrží problém nedostatočného zadržiavania vody v krajine nerieši.
16: Nádrže vybudovali na zachytávanie dažďovej vody či topiaceho sa snehu. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, dnes mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
17: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
16: Predseda poľnohospodárskeho družstva Blatné Jozef Kubica hovorí, že odstránenie nánosov je finančne náročné a vyžaduje si pomoc štátu.
18: By sme potrebovali nejakú súčinnosť, že vieme s týmto materiálom nejak zodpovedne narábať, vzhľadom k tomu, že to je nový sediment.
16: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných zmenách navrhuje novú možnosť pre usadenie z dna riek či nádrží. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Správcom vodných plôch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marian Bocák vysvetľuje, že sedimenty sú problémom v každej nádrži.
19: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektu. Parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
16: Michal Kraučík z občianskeho združenia Ľudia a voda nepovažuje vyčistenie nádrží za efektívne riešenie.
20: Je potrebné do metodiky pozemkových úprav zaviesť systém, ktorý vytvorí podmienky na zadržiavanie dážďovej vody priamo v poľnohospodárskej krajine.
16: Viac zadržanej vody by podľa neho prinieslo viac zrážok aj lepšie ochladzovanie krajiny. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Dôsledky nedostatku vody už pociťujú aj ovocinári na juhu Slovenska. Napriek pravidelnému zavlažovaniu stromy stále trpia a následky už vidieť aj na úrode.
21: Vo dvoroch nad Žitavou začali so zberom zimných jablk približne o mesiac skôr ako zvyčajne.
0: Mladé stromy pre horúčavy a nedostatok vody usychajú. Ovocinári ich preto predčasným zberom odľahčujú a snažia sa ich zachrániť, hovorí Emil Schulz.
21: Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri v týchto veľkých horúčavách a nedostatku vláhy by nám odišli.
0: Stromy pritom zavlažujú každý deň. Ovocinár hovorí, že v lokalite už 3 mesiace poriadne nepršalo a krátke prehánky výraznejšie nepomáhajú. Opäť Emil Schulz.
21: My máme deficit vláhy od 200 do 250 mm, čo je za mojej 25-ročnej profesnej kariéry nepredstaviteľné.
0: Podobné problémy majú aj v nedalekých Dulovciach. Ovocinár Dušan Sabo hovorí, že nedostatok vody sa tam prejavuje najmä na slivkách a broskyniach.
22: Listy sú uvarené úplne suché, kalibre sú menšie, ovocie má menej šťavy, naozaj, že je to len také udržiavanie stromov pri živote. Neprosperujú dobre a na tých vysokých horúčavách sa aj tak varia listy a všetko živé trpí.
0: Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory môže súčasné sucho ovplyvniť aj budúcu sezónu. Práve teraz sa totiž na stromoch zakladajú kvetné púčiky, z ktorých sa vytvorí budúcoročná úroda, hovorkyňa Jana Holéciová.
23: Pokiaľ tieto stresové faktory, ktoré dnes máme, budú negatívne naďalej vplývať na kondíciu stromu, tak nebudú jablone len zhadzovať ovocie, teda konkrétne jablčka, ale nejakým spôsobom negatívnejšie to pocítime aj v budúcom roku na úrode.
0: Ovocinári zároveň apelujú na zákazníkov, aby pri nákupe ovocia uprednostnili miestnych pestovateľov. Tvrdia, že práve tento rok ich podporu potrebujú výraznejšie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
24: Stručne z domova.
25: Jednorázový príspevok vo výške 110 eur pre rodičov prvákov budú úrady práce vyplácať automaticky v októbri bez potreby podania žiadosti. Príspevok im príde súčasne s prídavkom na dieťa. Podľa ústredia úradu práce je cieľom podporiť rodiny pri nákupe školských potrieb pre prvákov. Križovatka D1 D4 pri Bratislave odklonila z mesta približne 2500 kamiónov. Vyplýva to z prvých údajov po otvorení kompletnej križovatky všetkých 8 vetiev. Celý diaľničný úzol otvorili koncom tohto roka. Termálne kúpalisko Ava Thermapark Diakovce spustilo do prevádzky všetky bazény v areáli. Opakované laboratórne vyšetrenia potvrdili, že kvalita bazénovej vody spĺňa všetky požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva, potvrdila za kúpalisko Andrea Kubeková. V rieke Dunaj v katastri obce Moča v okrese Komárno objavili ďalšiu lodnú mínu. Munícia sa nachádza približne 20 cm pod hladinou. Podľa prvotných informácií má dĺžku približne 2 m a priemer 50 cm. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
26: Na miesto boli okamžite vyslaní policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru a plavebný úrad. Upozorňujeme verejnosť, aby sa k nálezu nepribližovala a rešpektovala pokyny policajtov.
24: Počúvate Rádiožurnál.
27: Maroko nasadilo na hranice so španielským autonómnym mestom Ceuta na africkom pobreží stovky policajtov a vojenských príslušníkov. Ide o reakciu na výzvy na nový masívny vpád. Na sociálnych sieťach sa šíria správy, že k druhému masívnemu prechodu migrantov cez hranicu by malo dôjsť zajtra. Madrid tiež posunul bezpečnostné jednotky v meste.
28: V minulosti sa spor medzi Španielskom a Marokom týkajúci sa rybolovu riešil jeleňmi, ktoré dostal marocký kráľ do svojej zvernice. Na súčasnú situáciu sa rýchly recept zatiaľ nenašiel. Obe strany posilňujú bezpečnostné zložky v oblasti. Na sociálnych sieťach sa totiž už asi týždeň šíri správa, že hranica do Ceuty bude zajtra znovu otvorená. Španielsko preto zvýšilo počet policajtov a príslušníkov civilnej gardy v meste o 42%. Pobrežie strážia potápači, zo vzduchu situáciu monitoruje vrtuľník. Pribudlo aj migračných úradníkov, lebo Madrid svoje úsilie zameriava aj na vyhostenie zostávajúcich nelegálnych migrantov, ktorí prišli pred dvomi týždňami. Marocký a španielský minister vnútra varovali migrantov, aby prevádzačov nepočúvali. Fernando Grande Marlaska.
29: Nikomu, kto nelegálne vstúpi alebo sa pokúsi vstúpiť do Ceuty či Melie, nebude umožnené zostať. Nikomu z nich nebude dovolené ísť do Európy. Nikomu z nich nebude udelený legálny štatút.
28: Dodal, že výnimkou sú len veľmi zriedkavé prípady extrémnej zraniteľnosti, a to podľa vnútroštátneho aj medzinárodného práva. Odhadol, že dospelých migrantov v meste zostáva asi 5000 detí. bez sprievodu, o ktoré sa snažia postarať asi 2000. Staršiu ženu, ktorá sa pred ministerkou obrany rozplakala, lebo žije sama a bojí sa, šéfka rezortu upokojovala, že Ceuty sa Španielsko nevzdá. V uliciach má byť viditeľných asi 2000 dodatočných vojenských posiel. Policajti medzi tým vstúpili do provizorného tábora pre ženy v štvrti El Príncipe v Ceute, aby previezli 30 mladých dievčat z radou migrantov do oficiálneho prijímacieho centra. Išlo o prvú fázu presunov zameraných na ochranu zraniteľných v tejto španielskej enkláve. Stovky maloletých totiž prespávali na uliciach alebo na futbalovom ihrisku. Ahmed Enfedal zo susedského združenia v tejto štvrti vraví, že úrady začínajú spracovávať údaje od tých najmladších a s postupom súhlasí. Niektoré dievčatá podľa neho majú len 11 či 12 rokov. Miroslava Nejra Kožarospodárová, Slovenský rozhlas.
27: Rumunsko pre rekordne nízku hladinu Dunaja kompletne odstavilo jadrovú elektráreň Černá voda. Udržať prevádzku elektrárne nepomohli ani snahy o zvýšenie hladiny rieky kontrolovaným odstrelom skalnatého výbežku či mechanickými úpravami koryta. Odstavenie elektrárne môže spôsobiť problémy Moldavsku, ktoré je od rumunskej elektriny čiastočne závislé.
3: Elektráreň Černá voda pokrýva približne pätinu celkovej spotreby elektrickej energie v Rumunsku. Prvý z dvoch jej reaktorov odstavili pre nedostatok vody na chladenie už koncom júla. Úplnému odstaveniu sa úrady snažili zabrániť opatreniami, ktoré ich stáli viac ako 2 milióny eur. Riadený odstrel skalnatého výbežku však hladinu rieky zvýšil len o 2 cm a želaný výsledok neprinieslo ani potopenie 4 člnov naplnených kameňmi. Tajomník rumunského ministerstva energetiky Kristi Busoj po odstavení reaktora oznámil, že výpadky prúdu zatiaľ nehrozia.
4: Nedostatok budeme kompenzovať predovšetkým dovozom. Pomáha nám aj veterná energia. V dispozícii máme ako rezervu štvrtý blok elektrárne Rovinary a zvyšný rozdiel možno kedykoľvek pokryť z rezerv vodných elektrární.
3: Na celý august vyhlásilo Rumunsko stav energetickej núdze a vyzvalo domácnosti a firmy, aby znížili spotrebu elektriny vo večerných hodinách. Alternatívne zdroje je teraz nútené hľadať Moldavsko. Z Rumunska dovážaná elektrina totiž bežne tvorí až 60% jeho spotreby. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
25: Francúzska ústavná rada zamietla zákaz používania sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov, pretože opatrenie predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Zákaz mal začať platiť od septembra. Zároveň ústavná rada v plnom rozsahu potvrdila zákon, ktorý za prísnych podmienok umožňuje dospelým s nevyliečiteľným ochorením podstúpiť asistovanú samovraždu. Niektoré ustanovenia zákona si však vyžadujú spresnenie. Rusko dnes odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová povedala, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kievu vraj len poskytli čas na oddych. Reagovala tak na medializované vyjadrenie tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana, že Turecko predložilo Rusku aj Ukrajine návrhy na pozastavenie vojenských operácií v Čiernom mori. Letisko v Katánii na talianskom ostrove Sicília bude pre pokračujúcu erupciu sopky Etna uzatvorené najmenej do sobotnejšej 2. hodiny ráno. Jeho prevádzkovateľ cestujúcim odporúčil, aby na letisko nechodili bez predchádzajúcej kontroly stavu svojho letu u leteckej spoločnosti.
27: Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej voľnejšej premávke. Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Lanfranconi. Dôvodom zdržania je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Problémovú premávku si v ranej špičke vyskúšal Matúš Dudáš.
5: Je 7 hodín 50 minút a ja sa ešte ani nenachádzam pri diaľničnej križovatke D2 Lamač, nakoľko kolóna začína už 2 km pred ňou. Pohol som sa približne možno tak kilometer od diaľničnej križovatky D2 Lamač a neprekročil som rýchlosť 20-30 km za hodinu. Blížim sa k spornému miestu, kde sa pripájajú vodiči z mestskej časti Karlova Ves na diaľnicu. Na pripájači si všímam, že je značka stop, a teda vodiči, ktorí smerujú od tunela Sitina, tak púšťajú práve tých, ktorí sú na stopke. Celý úsek, ktorý za bežných okolností trvá prejsť 8 minút, mi trvalo 30 minút. Na tento problém sme sa opýtali aj vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka.
6: My sme boli radi, keby Národná diaľničná spoločnosť nejakým spôsobom prehodnotila úpravu tých dopravných pomerov a že či nenájsť nejaké iné riešenie, aby tá priepustnosť toho zúženého priestoru na moste La Franconi bola väčšia, aby sa tie zápchy také veľké netvorili.
5: Po návrate z terénu sme oslovili Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá situáciu komentuje tým, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd.
7: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredného jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento výjazd pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
5: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Luboša Kásalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
8: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
5: Bratislavský magistrát verí, že diaľničiari stihnú práce ukončiť do konca augusta tak, aby sa nepreklenuli do školského roka a nemali podstatne horší dosah na dopravu. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
27: Bazilišok. Bájna bytosť s telom jašterice a kohútimi krídlami sa stal hlavnou postavou novej prehliadky Bojnického zámku, určenej deťom do 10 rokov. Malí návštevníci pomáhajú Baziliškovi roztopiť jeho kamenné srdce. Zároveň spoznávajú zákutia zámku a učia sa všímať si symboly.
9: Som to ja, Bojnický Bazilišok. Ľudia o mne hovoria, že som čisté zlo, ale pravda je taká, že už ma nebaví byť stále len za zlého.
10: Bazilišok nie je na Bojnickom zámku náhodným hrdinom. Jeho podobu možno nájsť aj priamo vo výzdobe hradu, doplňa historička a riaditeľka zámku Slavomíra Lenhartová.
11: Sú tu veľmi krásne umelecké kovania, v ktorých sme našli bajné zvieratko, ktoré sa podobá na draka. Je to bazilišok. Takisto sú tu krásne kamenárske výrobky, ako je sarkofág. Na tom sa tiež nachádza bazilišok.
10: Jeho korenie siahajú do antiky. V stredovekej symbolike predstavoval zlo. V novej prehliadke však dostáva šancu zmeniť sa. Autor prehliadky Peter Kravec hovorí, že rozprávkový príbeh vedie deti k hodnotovým otázkam.
12: Tá prehliadka je trošku taká rebelskejšia. Hudba hrá na hlas, pesnička titulná je roková. Prechádza cez tie rôzne etické výzvy, ale to je veľmi zaujímavé, že tam som použil naozaj svoju inšpiráciu, jednak ako človek, že každý človek by sa mal chcieť stať lepším.
10: Malí návštevníci nie sú iba divákmi. Dostávajú úlohy, rozhodujú sa a Baziliškovi radia, čo robí dobre a čo by mal zmeniť. Pokračuje 8-ročná návštevníčka Linda.
13: Bazilíček mal také prekliaté srdce, že bol zlý, tak sme ho museli roztopiť, aby nebol zlý.
10: A ako ste roztopili baziliškovo srdce?
13: Držali kameň v ruke a potom sme ho zahriali a už bol dobrý.
10: Z obávanej mytologickej bytosti sa tak napokon nestáva porazené monštrum, ale niekto, kto dostal šancu byť lepší. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor.
24: Rádiožurnál.
27: Áno, na teraz je to všetko. Za pozornosť ďakuje vedúci vydania Juraj Jedinák. Od mixážneho pultu Boris Lozan a v štúdiu boli Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Ešte pekný večer a príjemný víkend.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: Je 18 hodín 28 minút.
24: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Banskej Belej, ale aj kolóna na D2. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete, medzi Banskou Belou a Kozelníkom sa čelne zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, v oboch smeroch obchádzate cez Podhorie a Sklené Teplice. V kolóne stojíte na výjazde z Bratislavy do Stupavy. Po D2 sa

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Slovenským hokejistom roka sa po štvrtý raz stal Juraj Slavkovský. Najlepším trénerom je Vladimír Orsák, obrancom Martin Fehervári a brankárom Samuel Hlavaj. Na Európskom atletickom šampionáte našej ženskej štafete na 4x400 metrov nestačil na postup do finále ani národný rekord. Futbalisti Dunajskej Stredy v konferenčnej lige skončili, pri rozlúčke im víťazstvo ušlo pomedzi prsty. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. Prestížnú anketu vyhral po tretí raz v rade a celkovo po štvrtý krát. 22-ročný Košičan si včera prebral ocenenie v rodnom meste, kde bol aj Joachim Benedikt Čulík.
5: Na prvom mieste anketu hokejista roka zo sezónu 2026 sa umiestnil Juraj Slavkovský.
6: Náš mladý hokejový klenot včera okrem prvenstva v hlavnej kategórii ovládol aj anketu Najlepší útočník. Počas sezóny nazbieral v NHL 85 kanadských bodov, prekonal 30-gólovú hranicu, dostal Montreal do semifinále a na olympiáde v Miláne dotiahol 4 gólmi a 4 asistenciami Slovensko na štvrtú priečku.
7: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to volím, tak celkom úspešná a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
6: Slavkovský nezabudol spomenúť, komu vďačí za podporu na jeho ceste za úspechmi.
7: Všetci, či už tréneri, aj ľudia okolo mňa, rodina a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som. Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
6: Okrem všetkého spomenutého sa mladý Košičan dostal do hviezdneho tímu olympijského turnaja, kde figuroval ako jediný Európan a de facto jediný hráč, ktorý nenazrel do finále.
7: Myslím, že to je sen každého malého chlapca a ja ho tak nejak žijem, čiže som za to nesmierne šťastný a som rád vždy, keď môžem pomôcť v národnom týme, ako samozrejme, keď sú tie sezóny dlhé, tak sa to vždycky nedá, ale samozrejme, som na to hrdý a šťastný.
6: Už tradičný víťaz ankety hokejista roka netajil spokojnosť so zmenou zázemia tohto podujatia, keďže si najprestížnejšie ocenenie na Slovensku prebral v rodných Košiciach.
7: Je to lepšie, keď stačí 15 minút autom miesto 4,5 hodiny. Ale našťastie už to lieta do Bratislavy, čiže by to bolo v pohode.
6: No a keďže Slavkovský trávi leto doma na východe, patrične si užíva predsezónnu prípravu so známymi tvárami.
7: Mám tu skvelého kondičného trenera, skvelého skills coacha. Bývam doma, čiže bábky varia, domáca strava. Myslím, že budem super pripravený opäť raz.
6: Canadiens začínajú sériu prípravných zápasov už o 5 týždňov a chýbať pri nej nesmie ani ich draftová jednotka.
7: Odchádzam do Kanady už čo skoro, ale ešte našťastie budem chvíľu doma. Mám nejak nastavenú letnú prípravu. Ešte ma čaká zo pár desiatok náročných tréningov.
6: A aj tie by mali Jurajovi pomôcť zahnať jeho zdravý športový hlad po úspechu. Slavkovský na záver dodáva, s akými ambíciami vstupuje do novej sezóny.
7: Posunú to o level vyššie opäť a myslím, že sa tu zbytočne budeme rozprávať o nejakých číslach a takýchto veciach, ale asi všetci vedia, po čom Montreale túžime a po čom túžime samozrejme v reprezentácii.
4: Za Jurajom Slavkovským skončili v ankete postupne obrancovia Martin Fehervári a Erik Černák, no ocenení boli v ostatných kategóriách aj ďalší, opäť Joachim Benedikt Čulík.
6: Špeciálne by mala patriť pozornosť trénerovi Vladimírovi Orságovi, ktorý doviedol našu reprezentáciu počas náročnej sezóny na štvrtú priečku olympijského turnaja. Išlo o prvý turnaj pod piatimi kruhmi s účasťou hráčov z profiligy od Soči 2014.

0: Tréner roka ďakuje všetkým, ktorí mu pomohli získať túto cenu.
1: Samozrejme, vždy keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky, sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Orsák bol prakticky hodený do silného prúdu po tom, čo musel na poste pre zdravotné problémy vystriedať Craiga Ramseyho. Banskobystrický rodák sa s tímom popasoval na dvoch veľkých turnajoch.
1: Tak samozrejme, bola to veľmi náročná sezóna, o tom nie je pochyb. Bola to moja prvá sezóna. Myslím, že tá olympiáda bola naozaj veľmi dobrá. Chýbala tá čerešnička na torte v podobe nejakej medaily. Najmladšie mužstvo na majstrovstvách. Ukázali sa nám hráči, s ktorými môžeme počítať do ďalších veľkých turnajov. A ja si myslím, že do budúcna máme určite na čom stave.
0: Vekový priemer našej reprezentácie paradoxne zdvíhal 25-ročný Samuel Hlavaj, ktorý včera získal po tretíkrát ocenenie pre brankára roka.
2: Ak mám byť neutrálne, tak by som si ju sám sebe nedal. Podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách. Prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Medzi hokejistkami si najväčšiu priazeň hlasujúcich zaslúžila Nela Lopušanová, ktorá opäť podávala svetové výkony aj v zámorskej univerzitnej konkurencii. Napriek svojmu talentu a tomu, že je ambasádorkou ženského hokeja na Slovensku, stále môže trochu závidieť záujem o mužský hokej.
3: Tak trošku závidím, ale predsa ten ženský a mužský hokej je trochu iný, takže tomu aj rozumiem a snažím sa len pracovať sama na sebe, lebo tak môžem len zvýrazniť ten ženský hokej a posúvať sa osobne tiež ďalej.
0: Zlatým klincom večera bolo uvedenie dvoch mužov do slovenskej hokejovej siene slávy. Jedným z nich bol víťaz Stanleyho pohára z roku 2013 Michal Hanzuš.
4: Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú v siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Spolu s Hanzušom sa tejto obrovskej pocty dočkal aj kanadský tréner Craig Ramsey.
5: Som na to taký hrdý. V prvom rade za možnosť prísť na Slovensko. Čakal som, že to bude rok, možno dva a naraz toho bolo 8. Bolo tu tak dobre. Pracoval som tu s mnohými vynikajúcimi hráčmi a trénermi. Nestihol som ešte poďakovať všetkým na zväze za tieto príležitosti. Užíval som si to tu a bolo to úžasné.
6: Nový rekord šampionátu a konečne plné tribúny v Birminghame. Atletické majstrovstvá Európy sa pomaly chýlia ku koncu. Aj počas 5. súťažného dňa bol pritom náš atletický expert Alfons Juk.
7: Na štvrtkový finálový večer konečne prišlo 20 000 divákov a bola kvalitná atmosféra. Tešili sa zo šprinterského double, keď po stovke vyhrala domáca Amy Huntová aj 200 metrov, ale rovnaké sa podarilo aj ďalším 10 v histórii šampionátov. Naopak na 800-ke domáci vyšli na prázdno, keď opraty vzal do rúk po prvom pomalom kole pre mnohých neznámy Chorvát Bloudek a nechal sa predstihnúť už iba skúseným Írom Englishom. Slovinský diskársky obor 206 cm je jeho výška, Kristian Čech zažil drámu v meškajúcom autobuse kvôli havárii na diaľnici, ale tesne stihol začiatok súťaže, avšak bez klasickej rozsvičky a potom ako prvý v histórii majstrovstiev prekonal 70 metrov dokonca 4 krát a jeho najdlhší 72-51 bolo zároveň aj najlepším šampionátovým výsledkom atletickej histórie. Ďalšia dráma sa odohrala v závere 10 boja, keď Nemec Neugebauer úplne vyčerpaný doslova spadol za cieľovú čiaru a veľký náskok napokon udržal len o 38 bodov. Aj ženské finále na 3000 metrov prekážok malo malú osobnú tragédiu Nemky Majerovej, ktorá spadla do vody na poslednej bariére a skončila štvrtá. Jej krajinka Krauzeová potvrdila víťazstvom úlohu favoritky. Talianka ukrajinského pôvodu Derkačová vyhrala trojskok, ale príliš ďaleko sa neskákalo a striebro neznámej 30-ročnej Belgičanky Gisovej bolo prvotriedným prekvapením. Končilo sa tradične žrďou v neskorých hodinách a titul obhájila Švajčiarka Moserová 480. Dnešný večer bude mať 6 finále. Vo výške bude zabávať Tambery, ale favorit je Doroščuk. Domáci čakajú na Hughesa na 200 metrov. V disku je jednotkou Holandianka Van Klinkenová. Na 5000-ke Talianka Batokle v snahe o double po desiatke. Warholm by mal získať čtvrtý titul na 400 metrov prekážok a vrcholom večera bude ženská 800 s otázkou, či vyhrá Verová, Bolová alebo domáca hviezda Hodgkinsonová. V predpoludňajšom programe stačil jediný pokus hviezdnemu Duplantisovi na 560 v kvalifikácii žrtkárov na postup. Taliani zabehli rekord majstrovstiev Európy 2.58.10 na 4x400 metrov a medzi ženami predviedli skvelý národný rekord Slovenky a takmer postúpili.
6: Našu ženskú štafetu na 4x400 metrov delila od postupu do finále iba 0,1 sekundy. Kvarteto Korbová, Zapletalová, Gajanová a Ledecká skončilo napokon 9. v novom národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Viac povie Adam Bohuš.
8: Prvý úsek zvládla dvojstovkárka Viktória Korbová na 7. mieste za 52,9 sekundy.
9: Môžem to hodnotiť pozitívne, mám pocit, že som splnila pokyny, ktoré sme si s trénerom dali a fúklo mi vlastne na rovinke, takže som to dobre využila a nakoniec tá 400 sa mi nezdala ani taká dlhá, ako som si myslela.
8: Majsterka Európy Ema Zapletalová zvládla druhý úsek za skvelých 49,30 a dostala nás na druhú priečku. V dnešných rozbehoch bola najrýchlejšia zo všetkých a týmto časom by ovládla aj individuálne semifinále hladkej štvorstovky.
9: Som spokojná, moja úloha bola dostať kolik čo na najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolik vpredu, takže moja úloha myslím, že bola splnená. Počula som, že ten mežica bol 49, čo som rada, že je to v tých nohách a teším sa, že sme zabehli na národný rekord, čo je super.
8: 800-kárka Gabriela Gajanová zabehla tretí úsek za 52,60 a udržala nás v hre o priamy postup do finále.
10: Mojou úlohou bolo udržať pozíciu, ktorú Ema vybojovala čo najdlhšie, vlastne najlepšie až do konca, do cieľa. Tá odovzdávka nebola úplne ideálna a v podstate, čo sa týka toho môjho úseku, tak ja som veľmi cítila protivietor na prvej 200-ke. Mala som tam aj medzeru medzi tou brívkou, potom sa tam doťahovala na mňa Francúzka a ja som sa snažila bojovať a predávať naozaj na čo najvýhodnejšej pozícii, aby Danka bojovala ešte do konca.
8: Škoda pokazenej odovzdávky pred posledným úsekom, ktorý Daniela Ledecká zvládla za 52-22 a v prvom rozbehu finišovala šiesta.
10: S Gabikou nemali sme úplne ideálnu odovzdávku, ako už spomínala. Vybiehali sme tam nejaké dve baby spoločne a mojou úlohou, alebo mala som teda povedané, že nemám to úplne napáliť, ale držať sa tých bab v závere na tej poslednej stovke ich obehnúť. Žiaľ, to sa mi nepodarilo, tam som strácala tie síly a baby ma vlastne tam prebehli a tam sme vlastne stratili aj tú pozíciu postupujúcu, čo ma mrzí, ale dala som do toho všetko a vytvorili sme spoločne ten národný rekord.
6: Postupový zázrak sa síce nekonal, no výsledkový vlastne áno a mohol byť ešte väčší. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy s holandským Twente Enschede 3-3. Po úvodnej vysokej prehre 0-6 na pôde súpera sa s pohárovou Európou rozlúčili. V Molaréne bol aj Peter Stern.
11: Slovenského zástupcu delili od bravúrneho víťazstva približne 3 sekundy. Twente udrelo z poslednej akcie v 3. minúte nadstaveného času a stanovilo konečný výsledok 3-3. Domáci predviedli po zmene strán veľké odhodlanie, keď otočili nepriaznivý stav z 0-2, hovorí stopér Filip Blažek.
12: A keby sme pred zápasom povedali, že tu remizujeme 3-3, asi by sme boli všetci radi, ale koniec koncov to veľmi mrzí, pretože nám to uteklo vlastne nadstaveného času z poslednej akcie súpera a máme na čo stav. A ja verím tomu, že sa dobre naladíme na Komárno a zvíťazíme teraz v lige s Komárnom a potom nás čaká zase pohár.
11: V základnej zostave Dunajsko-Strečanov si na pohárovej scéne odbil debut mladúčky, stále iba 18-ročný slovenský stredopoliar Martin Jenčuš, ktorý v Nike lige doposiaľ nastúpil len v 4 zápasoch.
13: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty, čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval. Začalo to asi od debutu s Banskou Bystricou a sú to šťastné týždne pre mňa, ale ukazuje mi to, že treba ešte viac makať a proste vidím, aký to je pocit hrávať a viem, že proste chcem to ďalej a chcem ešte viac.
11: DAC ukázal v odvete úplne iný obraz ako v prvom stretnutí na pôde štvrtého týmu uplynulej sezóny holandskej najvyššej súťaže. Postup nikto neočakával, ani samotný tréner Robert Klaus. Žltomodrí zaznamenali vôbec prvé góly v tejto fáze. fáze kvalifikácie.
0: Najdôležitejšie je, že sme ukázali úplne inú tvár v porovnaní s debaklom spred týždňa. A presne to sme chceli. Som hrdý na celý tím. Sme šťastní, že sme trikrát skórovali. Samozrejme, mrzí nás posledný inkasovaný gól. Chceli sme síce vyhrať, ale v konečnom dôsledku sme radi, že sme sa takto rozlúčili s Európou.
11: Výkon z druhého polčasu je niečo, na čom môže slovenský vicemajster stavať aj smerom do aktuálnej sezóny. Uzatvára Filip Blažek.
12: Hlavne na tom sebavedomí, pretože dnes to bolo perfektne vidieť, že keď si veríme, tak dokážeme zvládať aj takéto ťažké zápasy a musíme sa o to hlavne odraziť a pokračovať v tom.
6: V súboji slovenských trénerov sa z postupu do play-off Európskej ligy radoval Baláš Borbej na lavičke maďarského Ferencvárošu. Proti poľskému Górniku Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík, stačila jeho zverencom na to v odvete tretieho predkola remíza 1-1. Hradec Králové v základnej zostave so Slovákmi Uhrinčaťom a Dancákom prehral v Istambule s Bešiktašom rovnako ako doma 0-1. Český tím teda čaká účinkovanie v play-off konferenčnej ligy. V zápasoch KL pomohol Sebastian Nebila gólom k postupu Jablonca do play-off cez FC RFS Riga. 24-ročný stredopoliar zvýšil v 22. minúte z pokutového kopu na 2-0. Jeho tím napokon uspel 2-1. V súťaži pokračuje aj slovenský reprezentant László Bénes v službách Chentu. Belgický klub vstúpil do odvety s jednogólovým náskokom. Na postup cez Göteborg mu stačila aj konečná remíza 1-1. Zo Slovákov v treťom predkole vypadli Samuel Petráš a Norbert Urblík, ktorých Eto Dior iba remizoval 1-1 s lotyšským FC Riga, vedeným slovenským trénerom Adriánom Guľom. Prvé stretnutie zvládli Guľovi zverenci 1-0. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch VfL Wolfsburg a klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu. 30-ročný stoper nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej Bundesligy a pripravuje sa iba individuálne. Podľa magazínu Kicker patrí Vavro medzi hráčov, s ktorými Wolfsburg do budúcnosti nepočíta. Novým trénerom futbalistov Spojených arabských emirátov sa stal 59-ročný Chorvát Zlatko Dalič. Svoju rodnú krajinu priviedol na majstrovstvách sveta 2018 k striebru. O 4 roky neskôr získali jeho zverenci bronz. Novozélandská futbalová federácia oznámila, že stiahla podporu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. Zároveň vyzvala na nezávislé preskúmanie jeho neúspešného plánu predať komerčnú časť majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži obsadila Tamara Potocká vo finále stovky motýlik 7. miesto časom 57,58 sekundy. Pre našu reprezentantku to bolo na šampionáte už druhé finále, aj na polovičnej trati skončila 7. Po 19. hodine čaká semifinále na 100 metrov voľný spôsob Lilian Slušnú. V ranných rozplavbách dosiahla 12. čas a predstaví sa medzi najrýchlejšou 16-kou.
14: Neplávalo sa mi zas úplne dobre, ale strašne sa teším, že tam môžem byť na tom štarte na večernom semifinále. Myslím si, že to bol môj najrýchlejší ranný čas zatiaľ, takže dúfam, že sa mi podarí približiť aspoň k tomu osobaku, čo mám.
6: Na najdlhšej bazénovej trati 1500 metrov voľným spôsobom skončil Jakub Gabriel na 19. mieste a na dvojstovke motýlik dohmatol Samuel Košťal na 24. priečke.
15: Je to, myslím si, že najrýchlejší čas tejto sezóny. Zároveň tam prvá 150-ka bola dobrá a potom tak chýbalo v tej poslednej 50-ke, s čím sa vlastne trápim celú túto sezónu, takže postup do toho semifinále nebol a chýbalo mi to tam vlastne len kvôli tej poslednej 50-ke, takže tam je tá rezerva.
6: Slovenská akvabela Zsofia Strapeková dosiahla významný úspech, keď v tejto sezóne Svetového pohára v celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila cenné druhé miesto. Zverenka trénerky Moniky Turingerovej sa predstavila na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu v kolumbijskom Medellíne, v Paríži, v čínskom Siane a španielskej Pontevedre. V generálke pred odchodom na majstrovstvá Európy vyhrali včera slovenské volejbalistky v Bratislave v zápase za zatvorenými dverami nad Španielskom 3-2, hoci prehrávali už 0-2. Po hladko získanom treťom sete museli v ďalších dvoch ešte tuho bojovať, ale napokon sa tešili z víťazstva. Včera 14-bodovú blokárku Terezu Hrušeckú potešil aj ďalší aspekt.
3: Asi spôsob, akým sme sa k nemu dopracovali. Myslím, že sme dobre zvládli koncovky tých setov. No, tak by som to zhodnotila.
6: Tréner Martino Volpini sa snaží o zlepšenie útoku stredom siete, čo sa však najmä v prvom súboji so Španielskom príliš nedarilo. Opäť hráčka Dynama Bukurešť.
3: Ako blokerka by som vždy chcela utočiť viac. Je to asi zložité, je veľa možností, jak hrať a oni majú aj celkom dobrý servis, tlačili, tak mohli nás aj otlačiť o siete, možno keby je to prihraté lepšie, ale zase nechcem kritizovať príjem, no neviem.
6: Dve víťazstvá nad 30. tímom sveta majú svoju hodnotu. Smečiarka Katrin Trebichauská bude v budúcej sezóne hrávať v portugalskom klube. Vzhľadom na pirenejskú rivalitu, chutili jej osobne tieto úspechy viac ako ostatným spoluhráčkam?
16: Nerozmýšľala som takto nad tým, ale samozrejme, akože je to veľká krajina, veľmi známa tým, akí sú úspešní v tímových športoch, takže určite to znamená veľa.
6: Cítiť už na palubovke a v šatni tú pravú šampionátovú atmosféru? Včera takisto 14-bodová smečiarka Zuzana Šepeľová.
17: Určite to nie je ešte šampionát, to bude o niečom inom, ale už to začíname pociťovať, že budúci týždeň odchádzame vlastne na šampionát, takže samozrejme deň za dňom je to bližšie a bližšie a my sa na to tešíme, takže už to pociťujeme aj na tom ihrisku, aj pri tých tréningoch, je tam väčšia energia všade, takže ja verím, že to bude stále sa stupňovať.
6: Včera dostali väčší priestor aj dievčatá, tak povediac, z druhej vlny. Nezazerajú hráčky na seba, nezávidia si čas na palubovke? Univerzálka Nina Drajsigová.
18: Ja si myslím, že my sme veľmi dobrý kolektív a každý robíme tú svoju robotu, ktorú vieme čo najlepšie a už potom je to na trénerovom rozhodnutí, ktorá sa mu ako páči.
6: Z pôvodne nominovanej 18-ky už vypadli nahrávačka Katočová, blokárka Libáková a smečiarka Matalíková. Do Švédska napokon odcestuje 12 hráčok. Pociťuje už pred vrcholom sezóny nervozitu včera 22-bodová smečiarka Katrin Trebichauská.
16: Ja stále len dúfam, že sa tam vôbec dostanem a ešte nás je tu 15, takže ešte je neisté, že kto ide, kto nejde, ale nemyslím si, že nejaká nervozita. Už mám svoje roky na to, aby som takéto veci nejako moc neriešila a keby som sa náhodou dostala, tak šťastne pred zápasom sa troška roztrasiem a potom si dám žuvačku, to mám taký predzápasový rituál a už bude dobre.
6: Na podobnú otázku odpovedala aj Nina Drajsigová.
18: Ja bojujem ešte o miesto. V prvom rade ja si netrúfnem povedať, že som istá, ktorá tam pôjde, ale keby sa mi to podarí, tak je to určite nejaká zodpovednosť, nejaký tlak príde, ale že by som bola pod nejakým stresom a obaj babi, že by nás to nejak zväzovalo, to si nemyslím. My sa na to tešíme. Už na to čakáme. Určite ten postup zo skupiny by sme všetci chceli, to by bolo krásne.
6: Po včerajšom zápase si dievčatá mohli trocha vydýchnuť. Ešte raz Zuzana Šepeľová.
17: Deň a pol, kde si s babami užijeme trošku voľno. Samozrejme to využijeme na oddych a tieto veci, myslím. A potom už začíname v sobotu po obede a pôjde už do tuhého. Už to začne naberať grády.
6: V nedeľu sa v Bratislave začnú majstrovstvá sveta v zápasení pretekárov do 20 rokov. V športovej hale Mladosť sa stretnú všetky budúce hviezdy tohto olympijského športu. Dúfame, že na Žinenkách sa nestratia ani mladí Slováci. Medzi ženami by medzi naše medailové želieska v ohni mala patriť Viktória Feldešová. Oslovil ju Ľuboš Vaško.
19: Šampionát v Bratislave v podstate už bude, dá sa povedať, niekoľko hodín, takže už pociťujete nervozitu?
20: Ja nepocítim nervozitu, ja naopak, ja som veľmi rada, že budem môcť reprezentovať vlastne svoju krajinu na domácej pôde. Čiže skôr by som to nazvala, že sa teším, než pociťovanie nervozity.
19: Aká bola príprava na majstrovstvá sveta?
20: Ja mám dlhoročnú prípravu na majstrovstvá sveta. Každým rokom sa zlepšujem a posúvam a jedného dňa dúfam, že sa to podarí. Dúfam, že túto doma na domácej pôde, ale čo sa týka tejto prípravy, tak ja vlastne od začiatku roku mám prípravu pod vedením Ivana Molnára a Ivana Molnára staršieho Martina Gatela pod reprezentačnou trenérkou Agatou Strelčík a celý rok vlastne absolvujem rôzne sústredenia, rôzne turnaje. Bola som v Brazílii na majstrovstvách sveta univerzitných, bola som po celom svete v Maďarsku, v Poľsku, všade, kde sa dá a vlastne tam sa pripravujem, hľadám si tých superov, stretávam sa so superkami, ktoré budem mať tuto Bratislava.
19: Je nesmierne dôležité, aby bola pretekárka zdravá. Ja viem, že proste je to svojím spôsobom utopia, pretože tie drobné zranenia sú počas celej prípravy. Ale ako ste na tom po zdravotnej stránke momentálne?
20: Po zdravotnej stránke, chvála Bohu, ma nič netrápi. Sem tam áno, sú tam malé zranenia, či už rame na kolena, ale takto sa vyskytne v každom športe a treba sa nad tým pozniesť, nadýchnuť sa a povedať si, že idem ďalej. Čiže nejak ma to, chvála Bohu, nezastavuje, že som nemala operáciu alebo iné horšie zranenie. zranenia.
19: Samozrejme, každý pretekár chce vždy vyhrávať. Väčšina z reprezentantov hovorí, že idem od zápasu k zápasu a potom sa uvidí, ale myslím si, že každý má v kútiku duše takéto svoje želanie, že ísť na medailu, aspoň na bronz, alebo minimálne finále.
20: Podľa mňa každý športovec chce vyhrať tú medailu, je to samozrejme taká tá radosť. Niektorí ľudia si hovoria, že robím to preto, ale za mňa šport by sa mal robiť, pretože nás to baví a tá medaila, tento výjsť na tie stupienky, tak to je už len také veľké plus tomu všetkému, že tá cesta toho športovca je náročná, je to len také zadozučinenie toho všetkého.
6: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Štefan Bihúň a Martin Šeďo.
1: Športžurnál. Rádio Slovensko.

0: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá. V múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pri Omiši v Chorvátsku je jedným z najhorších v histórii regiónu. Mesta Ceuta a Melilla na severe Afriky sa pripravujú na ďalšiu migračnú vlnu. Zajtra bude prevažne jasno a horúco 27 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Požiar nedaleko chorvátskeho letoviska Omiš je jedným z najhorších v histórii regiónu. Situácia na mieste sa v noci podľa hasičov menila z minúty na minútu, keďže silný vietor rozfúkaval oheň ďalej. Župan Splitsko-dalmatinskej župy Blaženko Boban.
2: Činenica je da je uistinu jedan.
3: Faktom je, že ide o jeden z najhorších lesných požiarov, aké kedy Splitsko-dalmatinskú župu postihli. Rozsahom bol možno o niečo menší než požiar z roku 2017, ktorý sa zo Žrnovice rozšíril smerom na Split, no škody sú tentoraz určite väčšie. Ich konečný rozsah však budeme vedieť určiť až po skončení obliadky miesta a preskúmaní celého zhoreniska. Lekársku pomoc vyhľadalo 36 ľudí.
1: S lesnými požiarmi bojujú aj v Spojenom kráľovstve. Britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že krajina musí reagovať na zmenu klímy a urýchliť prechod na čistú energiu. Urobil tak počas návštevy mesta Stourbridge pri Birminghame. Podľa hasičského zboru v meste zhorelo 19 domov a ďalších 18 bolo poškodených. Úrady evakuovali obyvateľov mesta a niektorí podstúpili lekárske ošetrenie po nadýchaní sa splodín. Premiér označil Britániu za sud s pušným prachom, keďže v krajine v súčasnosti tlie 37 požiarov. Španielske mestá na severe Afriky Ceuta a Melilla sa pripravujú na možnú ďalšiu migračnú vlnu, podobnú tej, ktorá 30. júla zasiahla Ceutu, kam z Maroka ilegálne vniklo až 80 tisíc ľudí. Potom sa na sociálnych sieťach objavili výzvy na ďalšiu takúto akciu s dátumom 15. augusta, ktoré neustávajú, píšu dnes španielske médiá. V Ceute španielska vláda posilnila počet členov bezpečnostných zložiek asi o 500. Väčšie nasadenie vojakov a polície je tiež na marockej strane hranice. Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej voľnejšej premávke. Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Lanfrancony. Dôvodom zdržaní je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd z mestskej časti Karlova Ves.
4: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredného jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento viaz pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
1: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Ľuboša Kasalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
5: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
1: Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 stupňov, cez deň 27 až 35 stupňov, slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna na D2, neprejazdný tunel Branisko. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova horí motorka. Tunel je v tomto smere neprejazdný, obchádzate cez horský priechod. Na nehody upozorňujete v Košiciach na Prešovskej ceste pri zjazde na Sečovskú cestu smerom na Palackého sa zrazila dodávka s nákladným autom, premávka sa spomaluje. Nehodu odstraňujú medzi Banskou Belou a Kozelníkom sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, obídete cez Podhorie a Sklené Teplice. Na výjazde z Čakajoviec na Nitru sa zrazili dve autá, počítajte tiež s krátkým zdržaním. V kolónach stojíte na výjazde z Bratislavy do Stupavy, po D2 sa zdržíte 20 minút a rovnako stratíte v Ružomberku smerom do Ivachnovej. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút a 10 minútové kolóny hlásite na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na zjazde z D1 za Martinom smerom do Ružomberka. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
4: Pekný letný piatkový večer vám želáme po 19. hodine z Rádia Slovensko. Začíname ďalšie vydanie našej hitparády TOP 20, ktorú počúvate každý piatok a áno, aj dnes. Čo je na programe? No predsa tie najhranejšie skladby, ktoré vládnu slovenskému éteru. A poviem vám informáciu hneď v úvode. Pomerne veľa sa zmenilo v našom rebríčku. Ak ste zvedaví, tak zostaňte s nami, urobte si pohodlie. Ja som Marko Varmos, začíname.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
4: A hitparádu TOP 20 začneme s novou skladbou a s novými interpretmi. Novú skladbu majú na starosti americký DJ bývalý účtovník John Summit a americké duo The Chainsmokers. Je to ich prvá oficiálna spolupráca a text piesne hovorí o človeku, ktorý sa nedokáže preniesť cez rozchod a na bývalého partnera myslí all the time, teda neustále, vždy a všade. My budeme teraz myslieť na 20. miesto a konkrétne na Johna Summita, The Chainsmokers, Ilzy a all the time.
0: TOP 20. 20. miesto.

0: Počúvate hitparádu TOP 20, toto bolo 20. miesto John Summit, The Chainsmokers a Ilzy All The Time. Pred nami je 19. miesto, na ktorom sa nachádza 36-ročný Nemec, ktorý sa v roku 2012 zúčastnil nemeckej verzie The Voice a dostal sa až do štvrťfinále. No a dnes to v hitparáde TOP 20 dotiahol na 19. miesto. Toto je Michal Schulte, 5 AM.
1: TOP 20, 19. miesto.

Po 18. i 17. dnes tu nájdeme Američanku z Filipínsko, Nemecko, írskymi koreňmi. V roku 2022 na cenách Grammy získala 3 ocenenia vrátane Best New Artist. Ak nepoznáte jej tvorbu, tak vám možno pripomenieme aj jej single Driver License, ktorý napísala ako 17-ročná. Dnes má 23 rokov, volá sa Olivia Rodrigo a toto je skladba, ktorá sa volá Drop Dead.

Toto je hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto bola Olivia Rodrigo a Drop Dead zo 17. miesta. Posunieme sa opäť vyššie a tentokrát ideme na prekvapivo na 16. miesto. A dnes sa na tomto mieste nachádza interpretka, ktorá sa pôvodne venovala country skladbám. Nakoniec sa z nej stala celosvetovo známa superstar, ktorej predajnosť albumov láme vždy rekordy. Na 16. mieste Taylor Swift aj

Toto bolo 16. miesto Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Počúvate Hit Parádu Top 20 a aspoň na chvíľu sa pozrieme na 15. miesto, na ktorom sa nachádzajú Pitbull, I Am Chino, Florida a

0: 15. miesta ideme na 14. a tu dnes nájdeme spoluprácu troch interpretov, teda konkrétne francúzskeho DJ-a a producenta Jugela, speváka a producenta Imaela Angela a americkú houseovú legendu Ultranate. Spolu vydali afrohouseovú skladbu Moving to the Sun, ktorú si dnes vypočujete zo 14. miesta.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Top 20. 14. miesto.

Počúvate Hit Parádu Top 20, toto bolo 14. miesto Jugel, Ima Angel a Ultranate Moving to the Sun. Zo 14. miesta sa presunieme na pre niekoho nešťastné číslo 13. Na tomto mieste sa nachádza 21-ročný mladík z LA, ktorý sa volá Somber a ktorého ste mali možnosť vidieť aj na Sigur Festivale, na ktorý ho dokonca priviedla Zara Larsson. Nuž, ak ste ho nevedeli naživo, tak si ho teraz vypočujte. Miesto číslo 13, Somber a 12 to 12.

Z Hitparády Top 20 ste práve dopočúvali Somber a jeho skladbu 12 to 12. Toto bolo 13. miesto a my ideme na 12. Tu nájdeme zaujímavú trojicu. Norského DJ-a producenta Kaiga, amerického speváka Khalida a ďalšieho amerického producenta s menom Griffin. Spolu vytvorili zaujímavú skladbu, ktorá sa volá

0: Toto boli Kygo, Khalida, Griffin a Save My Love z 12. miesta a pred nami 11. A na ňu hlási postup austrálsky projekt Tame Impala so skladbou Dracula. Ste vystrašení, je to úplne všetko v poriadku. Toto bol Tame Impala a Dracula a ak chcete vedieť, ako vyzerá druhá polovica našej hitparády TOP 20, zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ministerstvo hospodárstva rešpektuje výsledky procesu posudzovania, v rámci ktorého rezort životného prostredia akceptoval len jednu z 8 akceleračných zón pre rozvoj veternej energie. Ministerstvo hospodárstva zároveň pripravuje finálnu podobu dokumentu, ktorú predloží na vláde. Luigi Mangione sa dnes na súde v New Yorku priznal, že v roku 2024 zastrelil riaditeľa americkej zdravotnej poisťovne United Healthcare Briana Thompsona. Priznal sa tiež k federálnym obvineniam z nebezpečného prenasledovania. Východne od Londýna vo Wickforde v grofstve Essex sa dnes vykoľajil ďalší osobný vlak. Nikto sa zrejme nezranil. Stalo sa tak len deň potom, keď bolo pri vykoľajení vlaku na juhovýchode Anglicka zranených 20 pasažierov. Britský cyklista Finlay Tarling dnes tragicky zahynul počas 8. etapy pretekov Volta a Portugal. 19-ročný jazdec týmu NSN Development zomrel podľa informácií médií po čelnej zrážke s vozidlom idúcim v protismere, ktoré nemalo s podujatím nič spoločné. Zajtra bude prevažne jasno a 27 až 35 stupňov. Teraz je 19 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Branisko, ale aj nehoda pri Banskej Belej, pokračujeme s dopravou. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova horela motorka. Tunel je v tomto smere uzavretý, obísť musíte cez horský priechod. Nehody odstraňujú, medzi Banskou Belou a Kozelníkom sa čelne zrazili dve autá, úsek je neprejazdný obojsmerne, obchádzať môžete cez Podhorie a Sklené Teplice. A nehodu odstraňujú aj na výjazde z Čakajoviec do Nitry sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. V kolónach si postojíte, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej sa zdržíte asi 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 15 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Nákladné autá to musia obísť po obchvate mesta. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Bánickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej a radar nám hlásite na výjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Hitparádu TOP 20 a ešte stále vám prinášame tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. V druhej polovici našej hitparády máme pripravené zaujímavé skladby a ešte zaujímavejšie porady. Áno, dnes a vlastne už aj teraz to môžem povedať. Na 10. mieste je najvýraznejší zostup. Z 2. miesta klesli na 10. Po niekoľkých týždňoch Američanka Bebe Rexha a Faithless so skladbou New

Toto boli Bebe Rexha, Faithless a skladba New Religion z miesta číslo 10. Pred nami je 9. miesto a na ňom sa dnes nachádza zhodne aj s minulým týždňom Mark Dunn, Raymond a Country.

po 9 nastaduje 8 a tá dnes patrí interpretovi, ktorý predtým, ako sa stal známym, pracoval v pekárni. Má viac ako 50 tetovanie a trpí ofidiofóbiou, teda veľkým strachom z hadov. Reč je o Harrym Stylesovi, ten dnes z 8. miesta odspieva skladbu American Girls.

Počúvate hit parádu TOP 20, toto bolo 8. miesto Harry Styles American Girls, poďme na sedmičku. Tá dnes patrí nemeckému producentovi Nikovi Santosovi a skladbe All Time High.

0: už, toto bolo štvrté miesto, J-Lo a David Guetta so skladbou Save Me Tonight. Pekne sa nám to rozbieha a my skôr ako sa pozrieme do prvej trojice, ideme sa pozrieť späť do minulosti, teda konkrétne do roku 2021 a do 35. týždňa, ktorý sa na štvrtom mieste nachádzala britská skupina Coldplay a ich skladba Higher Power.
1: Top 20 Flashback.

Počúvate Hitparádu TOP 20 a toto bol taký malý návrat do minulosti. Toto bol flashback od skupiny Coldplay a toto bola ich skladba Higher Power z roku 2021. Poďme na prvú trojcu. Na treťom mieste sa dnes nachádza herec a spevák, ktorý bol niekoľko týždňov po sebe absolútnou jednotkou. A teda na treťom mieste sa nachádza Joe a End of Beginning.

Toto je hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensko a toto bolo tretie miesto Joe a End of Beginning. Pred nami je druhé miesto a dnes z neho odspieva veľmi, ale naozaj veľmi zaujímavý spevák s charizmatickým hlasom. Vlastným menom sa volá Jayton Colin Dimsdale a prezývku tedy mu dali kamaráti a vlastne aj rodina, pretože kvôli robustnej postave im jednoducho pripomínal plyšového medvedíka. Takže na mieste číslo 2 Teddy Swims a Mr. Know It All.

0: Počúvate hitparádu TOP 20, toto bol Teddy Swims a Mr. Know It All na druhom mieste. Na jednotke sa dnes nachádza skladba, ktorá bola minulý týždeň na šestke. Je to naozaj neuveriteľné, je to asi skokan týždňa. Verili by ste, že otec tejto interpretky pochádza z Libanonu, vďaka čomu dostala meno Shakira? No a v arabčine to znamená vďačná. Po otcovi zdedila aj vášeň pre brušné tance, ktoré trénuje od svojich 4 rokov. A teda na prvom mieste je Shakira, Burna Boy a Daj Daj.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
3: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
2: Bráni sa Jozef Pribilinec.
4: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
2: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12:00.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra tvrdí, že pre kybernetickú hrozbu v súvislosti s cestnými rýchlomermi s kamerami prijal opatrenia. Prívalové dažde a povodne v Japonsku si vyžiadali už najmenej 8 obetí. Zajtra bude prevažne jasno a horúco, 27 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
2: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
3: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
1: Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol celkovo 10 stavieb. Priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Polícia ešte minulý týždeň informovala, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Presná príčina je stále v štádiu vyšetrovania, potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
4: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Páchateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy aj majetok. Najmenej 8 ľudí zahynulo v prefektúre Chiba východne od Tokia v dôsledku prívalových dažďov a povodní. Viacerí zahynuli potom, keď ich voda uväznila v autách či zaplavených podchodoch. Úrady vystrihajú pred ďalšími zrážkami. Agentúra pre krízové riadenie nariadila evakuáciu viac ako 400 000 ľudí. Televízia NHK informovala, že mesto Chiba zaznamenalo za 12 hodín až 348 litrov zrážok na štvorcový meter, čo je najviac od začiatku meraní. Povodne poškodili stovky budov a paralizovali dopravu. Na medzinárodnom letisku Narita strávilo noc približne 7 000 cestujúcich. Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy. Tamara Potocká obsadila vo finále stovky Motýlik 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
5: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná a teším sa, že už mám teda koniec.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade 19 až 14 stupňov, cez deň 27 až 35 stupňov, slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 15 minút a vjazde z Ružomberka do Ivachnovej stratíte ďalších 10 minút. V Lohovci je pre kultúrne podujatie uzavreté na meste svätého Michala, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Bánickom námestí. Nakladné autá to môžu obchádzať po Hlinickej. Cestári pracujú na D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5, opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch a radar ste videli na výjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
7: Jeho história sa spája s rodom, ktorý zanechal veľkú stopu v dejinách celého Uhorska. Kaštieľ v Bytči nechal postaviť František Turzo ešte v 16. storočí. Na jeho mieste pritom pôvodne stála úplne iná stavba, ktorej existenciu potvrdil najnovší archeologický výskum. Ďuro Šimko zisťoval viac.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
8: Dnes sa spolu vyberieme do Sobášneho paláca v Bytči na prehliadku výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Prevedie nás ňou jej autorka Zuzana Staneková z Považského múzea. Čo bolo teda impulzom k tomu, že takáto výstava vôbec vznikla?
9: Od roku 2021 do roku 2024 sa realizoval archeologický výskum Kaštieľa v Bytči. Súvisel vlastne s jeho pripravovanou generálnou obnovou, ktorá žiaľ teraz trošku ustala. No a všetky výstavené predmety, ktoré sa nachádzajú v tejto výstave, všetky do jedného pochádzajú z tohto archeologického výskumu.
8: Aké sú to predmety, o ktorých hovoríte?
9: Gro všetkých tých nálezov tvorí keramika, ale máme teda aj sklenené predmety a takisto kovové predmety. Čo sa týka tej keramiky, tak ide najmä o kuchynskú keramiku, čiže hrnce, navarenie, rôzne taniere, misy. Veľmi bohato je zastúpená aj keramika súvisiaca s vykurovaním, to znamená kachlice z kachlových pecí.
8: Bol povedzme nejaký objav, ktorý vás prekvapil, povedzme, alebo bol naozaj taký, že nečakaný alebo vzácny?
9: Archeologickým výskumom sa nám podarilo doložiť existenciu staršej stavby. Vlastne ešte predtým, než v roku 1571 začal František Turzo s výstavbou kaštieľa, ktorý stojí v súčasnosti, tak vlastne už niekoľko storočí pred týmto dátumom na tomto mieste stála pevnôstka, aspoň tak sa tento objekt spomína v písomných správach, že pevnôstka s opevnením, alebo teda veža s opevnením. No a známych je o tom iba zo pár písomných prameňov, ale nám sa ju podarilo archeologicky doložiť, a to priamo na nádvorí toho kaštieľa, priamo vlastne pod dlažbou.
8: A kde je o samotnú výstavu? Ako to tu máte rozčlenené?
9: Výstava v podstate pozostáva z dvoch takých základných častí. Na začiatku tej prehliadky, tejto výstavy sa premieta krátky film, 10-minútový dokumentárny film, ktorý vlastne rozpráva jednak v krátkosti o dejinách kaštieľa a takisto už potom o výsledkoch samotného archeologického výskumu. Tu sú vlastne zhrnuté do takého výkladu, aby návštevníkom bolo zrejme už predtým, než sa dostanú k tým samotným vitrínám, že na čo sa pozerajú. No a teda tá druhá časť pozostáva z vitrín a z podstavcov s voľne uloženými nálezmi. Ako som spomínala, ide o keramiku, či už veľké zásobnice, menšia kuchynská keramika a rôzne ďalšie archeologické nálezy, tak tieto sú teda umiestnené voľne v priestore a vždy tematicky a často aj s krátkym popisom a s vysvetlivkami a obrazovým materiálom, tak aby si ľudia vedeli vlastne priamo na mieste aj bez výkladu lektora dočítať sami, že na čo sa práve pozerajú.
8: Kto spolupracoval vlastne na tom výskume?
9: Archeologický výskum realizovalo Považské múzeum v Žiline, ale spolupracovalo aj s Kysuckým múzeom a so Slovenským národným múzeom v Martine, a to z toho dôvodu, že vlastne Považské múzeum nemá dostatočné personálne kapacity na zabezpečenie takéhoto veľkého výskumu, takže boli prizvaní kolegovia, ktorí boli plne účastní a teda plne napomocní. Po finančnej stránke archeologický výskum zabezpečovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorému budova kaštieľa, momentálne sídlo štátneho archívu, patrí.
8: Kam siahajú najstaršie dejiny kaštieľa a kto v ňom žil? Akým rodom patril a ako sa menil? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko v

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Pozrieť si ju môžete v Sobášnom paláci v Bytči a s jej autorkou Zuzanou Stanekovou z Považského múzea sa teraz vrátime k najstarším dejinám tamojšieho kaštieľa.
1: Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo, respektíve začal ho stavať. Dátum toho počiatku výstavby tohto kaštieľa je rok 1571. Dostavaný kaštieľ tak, že bolo možné sa doňho nasťahovať, bol v roku 1574, ale zaujímavosťou je, že vlastne František Turzo tu nikdy nebýval, lebo on sa nedožil ukončenia tejto výstavby. Ale pôsobil tu jeho syn Juraj Turzo, ktorý bol zároveň palatínom uhorského kráľovstva, to znamená druhým najmocnejším mužom v kráľovstve hneď po panovníkovi. Mal tu svoje reprezentatívne, ale aj súkromné sídlo. No a Juraj Turzo okrem iného je teda známy aj tým, že viedol veľmi bohatú korešpondenciu s Alžbetou Bátoriovou.
0: Keby sme sa pozreli na históriu samotného kaštieľa, prispel aj Juraj Turzo nejakým spôsobom k jeho premene?
1: Keď František Turzo postavil kaštieľ, tak táto stavba mala značne ešte také hradné prvky, dalo by sa povedať, aj sa on teda kategorizuje, patrí do kategórie hradných kaštieľov. To znamená, že mal obranné prvky, mal hradby, mal padací most, mal strielne a tak ďalej. Ale krátko po jeho výstavbe, už za vlastníctva Juraja Turzu, tu došlo k bojom s hajduchmi, no a vlastne tieto boje značne poškodili kaštieľ, on aj vyhorel čiastočne, čiže bola potrebná rekonštrukcia, veľmi rozsiahla rekonštrukcia a v tomto období sa vybudoval aj Sobašný palác. Čiže okrem toho, že teda kaštieľ bol do značnej miery prestavaný, bolo tam znižované druhé poschodie, ale plus teda bol vybudovaný aj ten Sobašný palác po roku 1600 a to bola asi taká najväčšia rekonštrukcia, ktorá sa tohto kaštieľa týkala, pretože Turzovci boli posledný rod, ktorý v tomto kaštieľi býval natrvalo. Potom ho Sobašom získali Esterházyovci, ale tí už vlastne v kaštieli nebývali natrvalo. Bolo to ich len také nejaké prechodné sídlo, kde vždy prišli len na pár dní. Udržiavali ho, ale už nie tak dôkladne, čiže začal postupne kaštieľ chátrať. No a po Esterházyovcoch sa vlastníctva ujali Popperovci a za Popperovcov už došlo k niekoľkým tiež menším prestavbám, ale za ten zlatý vek považujeme práve obdobie Juraja Turzu.
0: Malo to slúžiť, povedzme, ako nejaké rodové sídlo pôvodné?
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Juraj Turzo bol palatínom, ale tú svoju funkciu musel vykonávať inde, ako práve z tohto kaštieľa.
1: Áno, to znamená, že v tomto kaštieli on sa síce zdržiaval menej, ale mal veľmi schopnú manželku, ktorá dokázala to sídlo obhospodarovať a dokázala sa postarať aj o plnohodnotnú rekonštrukciu. Dokonca sa zachovali listiny, v ktorých ona komunikuje s tým svojim manželom, s Jurajom Turzom, o tom, že dala spraviť strechu a že vybrala lacnejších majstrov, ale vyzerajú byť kvalitní a tak ďalej. Takže ona bola vlastne tá správkyňa toho majetku a podľa týchto dobových listín je zrejme, že sa teda o ten majetok starala dobre a zveľaďovala ho.
0: Čo v skutočnosti stálo na mieste súčasného kaštieľa v Bytči? Aj na to sa budem pýtať, ale rovnako pohovoríme o tom, ako sa tu kedysi kúrilo či svietilo. O pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali, pokračuje. Pozrieť si ju môžete v Sobášnom paláci v Bytči a mapuje nie tak známe dejiny tamojšieho kaštieľa. S jej autorkou Zuzanou Stanekovou z Považského múzea sme sa teraz zastavili pri jednom zaujímavom predmete. Na čo sa to pozeráme?
1: Ide o komorové kachlice, ktorých sa nám teda počas archeologického výskumu podarilo nájsť celkom široké spektrum, pokiaľ ide o typológiu. Medzi týmito nálezmi sú zaujímavé práve kachlice, ktoré sú s výzdobou svätej Barbory, s korunou na hlave a s vežičkou v ruke, čo sú jej teda hlavné atribúty. Čo sa týka vykurovania, máme tu teda ešte množstvo ďalších rôznych kachlic, ale z tých najstarších typov sú práve aj prelamované kachlice alebo kachlice s cimburím, ktoré tvorili tie vrcholové prvky kachlových pecí.
0: Keď hovoríme o tých peciach, tak spomeňme aj to, že akým spôsobom sa vykurovali takéto kaštiele a takéto veľké priestory. Nebola tam zima v zime?
1: Zima tam zrejme bola, pretože tieto komorové kachle sa nenachádzali vždycky v každej miestnosti, alebo teda áno, v tých veľkých miestnostiach, ale pokiaľ išlo o nejaké menšie miestnosti, tak práve tam musel byť vymyslený nejaký ten systém toho, aby presálalo to teplo aj do tých ďalších miestností. Takže určite tieto objekty boli chladné, lebo to vykurovanie vlastne nebolo až také dokonalé. Zaujímavým nálezom je potom aj kahanec zo 16. storočia. Je to taká otvorená olejová lampička. Je vlastne takého okrúhleho tvaru s menším držadielkom a slúžila práve na to, aby sa do tej myštičky nalial olej cez takú, nazvime to, výlevku alebo taký zúžený okraj tohto kahančeka sa vyťahol vonku knôtik, ktorý bol ponorený do toho oleja a tam sa vlastne na konci zapálil. Čiže a takýmto spôsobom si oni potom vedeli osvetľovať cestu, napríklad keď sa v noci presúvali z miestnosti do miestnosti alebo večer.
0: Hovoríme o stredovekej pevnostke. Vy máte aj jej model. Tuto teraz sa akurát k nemu presúvame. Je to, no, ako by sme to opísali? Je to taká nízka stavba, nie je veľmi vysoká?
1: No, tá stavba nebola nejako vysoká. My to voláme vežovitá stavba, totiž pôdorys, ktorý sme zachytili, archeologicky mal približne 7x8 metrov, ten vnútorný priestor tejto stavby. Nepodarilo sa nám doložiť žiadne vedľajšie stavby, prístavby alebo iné priestory, a to z toho dôvodu, že vlastne táto stavba bola zachytená pod nádvorím kaštieľa, a keďže zo všetkých strán to nádvorie je obkolesené už súčasným kaštieľom, tak je zrejme, že počas jeho výstavby došlo k porušeniu tých prípadných ďalších súčastí tejto stavby. Takže my máme vlastne doloženú len túto vežovitú stavbu. Jej výška mohla dosahovať tak okolo možno 10 metrov. Mohla mať maximálne dve podlažia, a to z toho dôvodu, že vlastne kamenná podmúrovka, ktorá sa nachádzala v spodnej časti, niesla drevozemnú alebo zrubovú konštrukciu, a keďže tá podmúrovka nebola murovaná na maltu, ale bola murovaná len do hutného ílu a teda nebola taká stabilná, ako by bolo maltované murivo, tak práve z tohto dôvodu nemožno očakávať vysokú stavbu, lebo vlastne tá nosnosť takéhoto múriva nie je taká dobrá.
0: Na čo to slúžilo? Kto tam bol?
1: Bolo to určité sídlo, zrejme nejakého zemepána, šlachty a tak ďalej, v súvislosti práve s touto pevnostkou, ktorá zanikla ešte predtým, než vybudovali kaštieľ, sa spomínajú podmanickí aj pongrácovci, imrefiovci, čiže boli to dosť zvučné mená, ktoré sa vlastne okolo tejto stavby nejakým spôsobom motali, nazvime to. Boli to majitelia, správcovia, ktorí takýto možno mestský hrad alebo nejakú takúto mestskú pevnosť vlastnili a starali sa o ňu.
0: Viete, ako sa kedysi predávali minerálky? Je pravda, že aj pred niekoľkými stáročiami mali skladníci svoje kalkulačky, ktoré im uľahčovali počítanie? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a počas našej prehliadky výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali, sa opäť zastavíme pri jednom zaujímavom predmete. Čo to je? Pýtam sa autorky výstavy Zuzany Stanekovej z Považského múzea.
1: Ide o kameninovú fľašu od minerálnej vody. Je to minerálka zajčická horška, ktorá je teda známa od konca 18. storočia. No a táto minerálka mala také podobné vlastnosti ako dnes známa šaratica. A čo je zaujímavosťou, že my sme vlastne fefľaše od takejto minerálky, ktoré sú kameninové a pekne s kolkom zaječice, našli v prevetovej šachte, to znamená v šachte, ktorá bola určená na odpad z suchej toalety. Čiže hovoríme, že splnila svoj účel zrejme veľmi rýchlo.
0: Ale no, keď sa na to ale teraz pozeráme, tak je to veľmi zvláštna malá fľaša, takže tak ako dnes poznáme minerálky v plastových fľašiach, tak kedysi to bolo takto práve.
1: Áno, kedysi v minulosti boli balené vlastne tie vody a predávali sa tie liečivé vody, predávali sa práve v takýchto kameninových fľašiach. Zaujímavosťou, keď už sme vlastne pri tejto kameninovej fľaše od minerálky s liečivými účinkami, tak vlastne zaujímavosťou sú potom aj lekárnické fľaštičky, sklenené na rôzne zrejme tekuté medikamenty a potom aj porcelánové nádobky, alebo teda také mieštičky, v ktorých sa zrejme zase miešali trebárs nejaké maste.
0: A to boli tiež nálezy vlastne archeologické na mieste kaštieľa, ale už asi z novšieho obdobia.
1: Ale áno, to už sú vlastne všetko nálezy z nejakého konca 18., 19. a možno aj začiatku 20. storočia, že už ide naozaj o tú modernú éru.
0: Prejdeme sa k ďalšej vitrine, ktorú tu máte, a tu je tiež jeden veľmi zaujímavý predmet, alebo teda jeho súčasti. Čo to je?
1: Ide o počítací žetón. Počítacie žetóny boli také predmety, ktoré boli veľmi podobné tvarovo aj veľkosťou minciam. Takisto boli vyrábané z kovov, ale tak samozrejme, pokiaľ išlo o počítacie žetóny, tak niektoré boli vyrábané z kovov, ale boli aj lacnejšie verzie, napríklad z dreva, z kameňa a tak ďalej. No a tieto počítacie žetóny vlastne plnili funkciu akejsi starej kalkulačky, nazvime to tak, kedy vlastne pomocou nich sa na drevenej doske počítali napríklad objemy tovaru, aký obchodník vydáva zo skladu, alebo aký niekto predáva, nakupuje a tak ďalej. Takže dnešní skladníci používajú už modernejšie technológie, vedú si záznamy v počítačoch, ale vlastne v tom období od toho 16. až po to 19. storočie, tak sa počítalo vlastne na drevených doskách týmito kovovými žetónikmi.
0: Aby sme si to ale vedeli predstaviť, je tam teda drevená doska, k tomu sú tieto žetóniky. Na tej drevenej doske sú ale nejaké symboly.
1: Na tej drevenej doske boli zväčša 4 línie so symbolmi označujúcimi rímskymi číslami jednotky, desiatky, stovky a tisícky. A keď sa napríklad zo skladu vydalo 10 sudov piva, tak jeden žetónik sa položil na čiaru, ktorá bola označená desiatkovým symbolom.
0: Ak budete v Bytči a zaujímajú vás dejiny tamojšieho kaštieľa, neváhajte.
1: Ak vás zaujíma história Bytčianskeho kaštieľa a výsledky archeologického výskumu, tak vás pozývame na výstavu do Sobašného paláca v Bytči. Viac informácií na stránke Považského múzea a výstava je prístupná do 15. septembra tohto roku.
0: A je tu záver ďalšieho dielu relácie v múzeu. Všetky nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného?

0: Hradca Ostrava. Pripomenul, že muži môžu darovať krv až 4-krát ročne, ženy 3-krát. Na darovanie krvi v utorok vyzvala aj Národná transfúzna služba na Slovensku. Podľa nej sú zásoby krvných skupín A, B, A, B a 0 s negatívnym RH faktorom hraničné. OSN upozorňuje, že na Kubu neprichádza životne dôležitá humanitárna pomoc, pretože prepravné a finančné spoločnosti sa obávajú sankcií zo strany USA. Upozornil na to zástupca OSN na Kube Francisco Pichon s tým, že sa zastavili dodávky liekov na rakovinu a zariadení na čistenie vody. Úrady vo Varšave dnes nariadili evakuáciu asi 4000 ľudí z okolia staveniska v centre mesta, kde včera vodič bagru objavil 4 nevybuchnuté nálože, pochádzajúce zrejme z druhej svetovej vojny. Ženisti nálože zaistili. Celá operácia sa skončila popoludní. Zajtra bude prevažne jasno a 27 až 35 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna v Ružomberku, zavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Železničné prieceste v Malackách na Pezinskej pristanici je natrvalo uzavreté. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, osobné autá obídu po Nemocničnej Slovenskej a po Bánickom námestí, nákladné autá obchádzajú po Hnileckej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana, v oboch smeroch sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na vjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr, na výjazde z Breznice do Stropkova a namerajú vás aj za Trebišovom smerom na Veľaty. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Už je ten čas, kedy sa otvárajú postupne teda brány jarmokov, hodov a rôznych súťaží vo varení gulášu. Ja som si urobil taký prehľad a v tom zajtrajšom programe som našiel inšpiráciu, v ktorej ale jedlo nehrá hlavnú úlohu. Za históriou sa môžete zajtra vybrať do Martina, do mestskej časti Priekopa, kde bude Európsky zraz historických a hasičských striekačiek. V Košiciach na detskej železnici sa zajtra začnú dni parnej nostalgie, spojené so 70. výročím dokončenia trate, ale najušľachtilejší program bude zajtra v obci Báhoň. Tam si tú sobotu ako upratovací deň vzali k srdcu a v Báhoni budú spoločne čistiť potok. To je aj taká relaxačná predstava pri tom zvuku tečúcej vody. A má byť zajtra horúco, takže ten potok by mohol aj trošku schladiť. O chvíľku si celú predpoveď rozoberieme ešte podrobne. Nech už si program plánujete kdekoľvek. Boris Lozan a Jozef Ozár sú s vami v piatok večer.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Mark Den a Raymond v rádiu Slovensko Country Girl. Neviem ako vám, ale ja keď si predstavím country, tak tam je určite horúce počasie, možno aj také, aké bolo dnes.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Počasiu sa teraz budeme venovať podrobne s meteorologičkou Janou Potankovou. Želám vám pekný večer.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Máme za sebou teda taký pekný, slnečný, horúci deň. Aká noc nás čaká?
2: Bude opäť prevažne jasno, pričom teplota nám bude klesať na hodnoty 13 až 7 stupňov Celzia, lokálne predovšetkým na juhozápade, ale aj takisto v svahových polohách bude 19 až 13 stupňov Celzia. Fúkať nám bude po väčšine slabý vietor, prípadne bude bezvetrie, len v južnej polovici západného Slovenska môže pofúkovať juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zajtra teda máme prvý voľný deň pred sebou. Bude podobne pekný ako dnešok?
2: Určite, a bude ešte o trošičku teplejší, pretože opäť očakávame, že bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Chladnejšie očakávame len na Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude lokálne okolo 28 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 21 stupňov a fúkať nám bude vietor južných smerov do 20 km za hodinu, ale najmä na stredom Slovensku bude miestami aj slabý vietor.
0: No a potom ešte nedeľa. Je možné, že to počasie dlhšie vydrží také pekné, alebo už je tam nejaká zmena?
2: Aj tá nedeľa bude ešte poväčšine teplá a v niektorých lokalitách opäť aj teplejšia, pretože sa očakáva, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť, až neskôr popoludní a k večeru začne od západu oblačnosť pribúdať a môžu sa ojedinele vyskytnúť aj prehánky, prípadne búrky, predovšetkým v Žilinskom kraji. Očakávame však, že opäť bude hlavne cez deň veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia, ale na západe a na juhu bude miestami až do 37 stupňov.
0: Ten večer je už taká predzvesť ochladenia, ktoré potom príde.
2: Áno, to nás bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude cez nás postupovať počas pondelka, prinesie veľa oblačnosti a zrážky cez deň na väčšine územia v podobe dažďa či prehánok, lokálne aj búrok a postupne sa nám ochladí, pretože už pondelková denná teplota bude v intervale 26 až 31 stupňov Celzia, ale v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a hore Hroní bude zväčša 21 až 26 stupňov.
0: Ďakujeme za túto bohatú predpoveď meteorologičke Jane Potankovej. Želám vám ešte pekný večer.
2: Pekný večer, do počte.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Toto je Rádio Slovensko v piatok večer aj dnes Das Gute Gewind. To, že špičkové veci sa na svetovej úrovni dajú robiť aj u nás, vieme. A nemalý podiel na to majú šikovní Slováci, ktorí nabrali skúsenosti v zahraničí a po rokoch sa vrátili späť domov. Predstavujeme vám ich v rubrike Doma je doma a ďalšieho takéhoto šikovného Slováka vám teraz predstaví Eva Priblincová.
1: Aj túto nedeľu privítame medzi nami Slováka, ktorý sa vo svete nestratil, práve naopak. Môžeme povedať, že tam urobil dieru do sveta. Štefan Karolčík pôsobí ako biomedicínsky inžinier. To znamená, že prepája špičkovú vedu so svetom startupov. Už počas štúdia ho fascinovalo, koľko informácií o ľudskom tele sa skrýva v signáloch, ktoré dokážeme snímať úplne neinvazívne, napríklad obyčajným svetlom cez kožu prsta. Za každým poznaním, ktoré získal, ho priviedla zvedavosť už počas strednej školy. Porovnáva to kedysi a dnes.
2: V tejto dobe je to veľmi zložité. Ja reálne nezávidím tým mladým ľuďom teraz na tých stredných školách a paradoxne hlavne kvôli tým smartfónom a kvôli tej technológii, ktorá prišla.
1: Vysokoškolské vzdelanie vrátane doktorátu z biomedicínskej elektroniky získal Štefan v Londýne. Už počas doktorátu vyvinul a spolupatentoval technológiu, ktorá bola publikovaná aj v prestížnom časopise The Lancet.
2: Na každú novú hodinu sme sa tešili, čo nové sa naučíme. A určite to prišlo aj z toho domáceho prostredia, lebo môj otec mi rád veci vysvetloval, doma so mnou pracoval, kým niečo nebolo jasné, tak by to dovysvetloval. On je akože geografia, čiže my, keď sme chodívali po Slovensku veľmi veľa po turistikách, vždy k tomu vedel povedať nejakú príhodu, niečo a vlastne tie informácie sa takto tvorili takým prirodzeným spôsobom. No ale teraz ten chtíč viem veľmi ľahko naplniť scrollovaním 20 minút na Instagrame a TikToku a hlavne to, že to stále tak dávkuje tú zaujímavosť a potešenie, tak vlastne sa potom vytráca taká tá chuť čítať si knižky a veci, čo trvajú dlho a tá odmena je možno až po proste násobne dlhšom čase.
1: Po 12 rokoch v Británii sa Štefan Karolčík rozhodol vrátiť domov. Dnes v jednom slovenskom startupe vedie vývoj technológie, ktorá pomocou jedného senzora na prste a umelej inteligencie dokáže na diaľku sledovať stav pacientov so srdcovým zlyhávaním. A tak budeme mať o čom rozprávať. Nenechajte si újsť aj tento rozhovor. V nedeľu sa na vás tešíme od 14:30.
3: Počúvate Letné rádio Slovensko.

0: doma dobre, hej!
1: Lukáš Adamec, Kandráčovci, všade doma dobre. Aj tu v Rádiu Slovensko psi vedia byť mimoriadne empatickí. Ako je to s náladou v rodine, pýta sa Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Juraj, že sa ťa mám opýtať, či pes dokáže vycítiť disharmóniu v rodine, napríklad v páre. Dokáže?
4: Pes je zviera, ktoré nedokážem emocionálne oklamať. A to najzásadnejšie, čo pes okamžite vycíti, je úprimnosť partnerského vzťahu v domácnosti. To znamená, pokiaľ sa partneri naozaj majú radi, bude to znamenať aj určitú harmóniu vo vzťahu s psom. Zažil som už mnoho rodín, kde medzi partnermi nebolo niečo v poriadku a pes na to jednoznačne reagoval, mnohokrát to spôsobilo aj nežiaduce správanie.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Sám sebou Lucia Vondráčková, sme pre seba stvorení, to aj my s vami, Rádio Slovensko, pozdravujú vás Boris Lozan a Jozef Ozár a myslím si, že niečo podobné si myslí aj Peter Cmorík, ktorý už sleduje to, ako by chcel spolu zostarnúť, no ale my nejdeme starnúť, my si užívame tú aktuálnu chvíľu. A úplne ideálne, Louis Tomlinson, Sunflowers, aj to si zahráme a spolu s tým viac skvelej hudby už po 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
3: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
2: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská ekonomika rastie pomalšie než v okolitých krajinách, zistil štatistický úrad. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Zajtra bude prevažne jasno, 27 až 35 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 0,7%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrastli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách Európskej únie to bolo približne o 22%. Pokračuje ekonom Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
2: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilanci a aj znižiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnanosti.
1: Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu, hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
1: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikatelia aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Spojené štáty chcú vedieť, či sú členské štáty NATO lojálne politike prezidenta Donalda Trumpa predtým, než urobia rozhodnutie o znížení počtu amerických vojakov v Európe. Washington spojencom nedávno zaslal dotazník o podpore šéfa Bieleho domu. Pýta sa ich, či verejne podporujú americkú zahraničnú politiku, ale aj na to, ako obmedzili využívanie svojich vojenských základní armádou USA. Dnes to napísala agentúra Bloomberg, ktorá má dokument k dispozícii. Spojenci v aliancii sa podľa agentúry pripravujú na výrazné obmedzenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe aj vojenských prostriedkov, ktoré by USA vyslali v prípade útoku. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou, uviedol dnes podvečer šéf chorvátskych hasičov Slavko Tucaković. Pre rozsiahly požiar, ktorý v oblasti vypukol včera večer, bolo evakuovaných vyše 2000 ľudí, vrátane slovenských turistov. Plamene si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených, informujú miestne médiá. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili tímu prehru 0-3 z úvodného duelu. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 a cez deň 27 až 35 stupňov. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá bratislavská D2, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Úsek bratislavskej D2 od výjazdu na Lamačskú cestu po Bori smerom do Malaciek je uzavretý pre stavebné práce. Takmer polhodinová kolóna začína už na konci mosta Lanfrancony. Odporúčame obchádzku cez most SNP a cez mesto. V Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obchádzate po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Baníckom námestí. Nákladné auta môžu obchádzať po Hnileckej. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh a radary nám hlásite na výjazde z Breznice do Stropkova a za Trebišovom vás namerajú smerom na Veľaty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Boris Lozan a Jozef Ozár sú s vami po 9. Tento týždeň vám predstavujeme prvé príbehy už 6. ročníka nášho charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Za tým dnešným príbehom sa vyberieme už o chvíľku, pôjdeme do šale a predstavíme vám jedného malého, statočného bojovníka Marcelka.

0: Rádio Slovensko a už 6. rok spolu s vami pomáhame.
1: Rádio Slovensko.
0: Niektoré detské príbehy sa začnú úplne nečakane a zo dňa na deň zmenia život celej rodiny. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou a jeho liečba je dlhá a náročná. Dnes už pokračuje v liečbe doma, no rodina stále pravidelne cestuje do Bratislavy na kontroly a čaká na každý dobrý výsledok. Na rozhovor však Kika Malachovská vycestovala do Šale a na otázky jej odpovedala Marcelkova mamina Lucia.
2: On bol strašne bledý, nechcel jesť, málo pil, tak potom sme išli na odber krvi jeho obvodnej doktorke a zistili, že má málo krviniek červených. Tak potom sme išli nie do nemocnice, do Nových Zámkoch a tam zistili, že je najprv anemický. Dávali mu všelijaké vyšetrenia, dávali mu potom transfúziu krvi. Chvíľku bolo dobre, ten týždeň bolo OK, všetko. Len potom sa vrátil do školy, bol tam nejaké 3 dni a zas bol nevládny, nevedel chodiť a potom sme išli na kontrolu do Nových Zámkoch naspäť na hematológiu a odtiaľ nás museli prevážať vrtuľníkom do Bratislavy.
3: Pamätáte si na moment, keď vám lekári povedali, že Marcelko má leukémiu? Čo vám vtedy prebehlo hlavou?
2: No, tedy sa mi zrútil celý môj život.
3: Ako vyzerali prvé dni a týždne po stanovení diagnózy?
2: My sme tam došli ten prvý deň, na druhý deň mu robili vyšetrenia a potom po obede mi povedali, že má leukémiu. A potom ho operovali, dávali mu por, čo mu chodili v chemoterapie, brali mu krv a potom ustanovili tie chemoterapie.
3: Vy ste boli tie prvé 3 mesiace s Marcelkom aj v nemocnici, aké to bolo pre zvyšok vašej rodiny, lebo stále máte dceru Emku?
2: Tak bolo to veľmi zlé, určite aj pre ňu, ale veľkú pomoc mi dala moja svokra. Ona sa o ňu starala a aj za nami často chodievali do nemocnice a aj sem tam mohla aj prespať, že keď malému bolo už lepšie.
3: Čo je pre vás ako mamu počas liečby najťažšie?
2: No vidieť ho, že keď ho aj bolo aj také dni, že sme museli byť v izolácii, že dostal tie horúčky, mal nulové hodnoty a keď ja mu proste neviem pomôcť.
3: Čo Marcelkovi v týchto chvíľach najviac pomáha, povedzme, že psychicky? Čo ho baví, čo ho teší?
2: No keď ide ku krstnej napríklad, keď je vonku s kamarátmi, keď sa ideme niekde prejsť napríklad do prírody a tak.
3: Čo sa u vás v rodine zmenilo s príchodom diagnózy?
2: Určite financie, lebo ja som tedy pracovala, musela som nehať robotu.
3: A na čo by ste využili tie vyzbierané prostriedky?
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, lebo chodíme ešte aj do Bratislavy na kontrolu, na Kramáre, tak tam potrebujeme na benzín, plus to parkovné, čo sa tam platí, keď tam musíme počkať na tie výsledky, dezinfikácia, samozrejme, oblečenie, kde škola, strava.
0: Videoreportáž z Marcelkovho príbehu nájdete na našom Instagrame, na YouTube a na Facebooku. A už teraz ďakujeme za vašu pomoc.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Texas nám v piatok večer priniesli Inner Smile, vnútorný úsmev, ktorý v ich piesni znamená taký ten hlboký pocit šťastia, pokoja a prebudenia, ktorý odomýka láska k nejakej špeciálnej osobe. No ale komu človek odhalí to najhlbšie ja, taký ten poklad, ktorý v sebe nosí? Nie je určený pre každého, zamýšľa sa teraz nad tým Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Perla sa nerodí rýchlo. Nerodí sa krikom ani silou. Vzniká ticho, v bolesti lastúry. V hlbine, kde svetlo sotva dočiahne. Je to vzácnosť, ktorá nesie príbeh. Príbeh rány, ktorá sa pomaly menila na krásu. Možno aj v nás sú také perly. Malé poklady, ktoré vznikli z toho, čo nás bolelo. Čo nás stálo čas, trpezlivosť, slzy. A potom Ježiš povie, neháčte svoje perly sviniam. Nie preto, že by sme boli lepší, ale preto, že sviniam perla nič nehovorí. Nevidia jej krásu, nepoznajú jej cenu, rozšľapujú ako obyčajný kamienok a potom sa otočia a zrania aj nás. Ježiš tým hovorí niečo veľmi jemné a zároveň veľmi dôležité. Chráňme to, čo je sväté v našom živote. Chráňme svoje svedectvá, svoje sny, svoje poklady, darované Bohom. Nie každý ich pochopí. Nie každý si ich váži. Nie každý je pripravený počuť o našom poklade. Je v tom nežný otcovský odkaz. Nie všetko musíme vysvetľovať. Nie každému musíme otvoriť svoje hĺbky. Nie všetkým sa dáva poklad. Možno to znamená povedať nie. Možno to znamená ustúpiť. Možno to znamená prijať, že niektorí ľudia nemajú uši pre naše piesne. A je to v poriadku. A tak dnes skúsme držať tie perly tichšie, bližšie pri srdci. Chrániť ich. Dovoliť Bohu, aby ich ešte brúsil, aby ich ešte zvelaďoval. A keď príde človek, ktorý vie v tichu počuť, v jednoduchosti žasnúť a v úcte prijať, vtedy sa perly otvoria a delia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Správy prináša Elena Koričánska.
13: Na území Rumunska blízko hraníc s Ukrajinou dopadol dron, uviedlo rumunské ministerstvo obrany. Jeho pôvod nespresnilo, obete ani škody nie sú hlásené. Potravinová pomoc Organizácie spojených národov pre najzraniteľnejších utečencov v Južnom Sudáne sa pre nedostatok financií skončí už v septembri, upozornili Svetový potravinový program a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Bez naliehavého financovania tak podľa nich príde o pomoc približne 240 tisíc utečencov. Španielske záchranné zložky zasahovali dnes pri dvoch rozsiahlých lesných požiaroch, ktoré ohrozujú obľúbené

0: prevažne jasno a 27 až 35 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretá D2 a uzavretá ulica v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Úsek bratislavskej diaľnice D2 od výjazdu na Lamačskú cestu po Bory smerom do Malaciek je uzavretý pre stavebné práce. Kolóna začína už na moste Lanfrancony, odporúčame preto obchádzku cez most SNP a cez mesto. Na Lamačskej ceste a Hodonínskej sa smerom do Záhorskej Bystrice zdržíte viac ako v 20-minútovej kolóne. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá Zbrojničná ulica v úseku od križvatky s Baštovou po križvatku s Mojzesovou. Obchádzate po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. A radar nám hlásite v Radaticiach, pri potravinách vás namerajú v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Predstavte si, Briti v jednej nedávnej ankete zistili, že takmer 40% mužov je presvedčených, že ak teraz začnú trénovať, dokážu sa kvalifikovať na najbližšie olympijské hry v roku 2028. Je to tak krásne vidieť, akú odvahu môže v ľuďoch šport povzbudiť, a rovnako takto funguje aj na amatérskej úrovni. A my sa k takýmto amatérským, ale o to súdržnejším klubom o chvíľku vydáme.

0: Toto je Kalif Rádiu Slovensko v piatok večer. Ak máte po svojom víkendovom programe party, určite ho tam budete počuť tiež.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Tento týždeň sme sa venovali športovým klubom, ktoré ponúkajú viac než len športové výkony. Budujú komunitu, rešpekt aj motiváciu do ďalších životných krokov. Dnes sme si nechali najpopulárnejší šport na planéte, ktorý môže mať aj takúto podobu.
2: FK Kozmos takmer najlepší!
3: FK Kozmos takmer najlepší. Fanušikovský pokrik sa ozýva z malej tribúny futbalového ihriska v Stupave. Práve tu sa hrá zápas druhej ligy ženského futbalu medzi FKM Stupava a FK Kozmos. Klubom, ktorý nie je len o futbale, funguje ako komunita. Nemá svoje domovské ihrisko ani futbalovú akadémiu. Ich fanúšikovská základňa však na tribúnach vždy dominuje. Na mužskej, ale aj na ženskej lige. Vysvetľujú mi to skalní podporovatelia Daniel a Tito.
4: V podstate sú len dve ligy seniorské. Prvá a druhá liga. Tie návštevy sú väčšinou od toho, že aké majú tie kluby, že zázemie.
3: Tu nás preruší aktuálna situácia, keď brankárka musí vybehnúť po loptu do priestoru za bránkou, značne zarastenom vysokou trávou.
4: Brankárka v tráve, brankárka v tráve. Keď príde už len čo je len, že 50 ľudí, a ktorí aktívne, že zakričí, pozbudíte hráčky, už to spraví veľa. Lebo sú dedinské týmy, kde príde 15 ľudí na futbal, dajú si potichu pivo, maximálne zanadávajú na rozhodcu, to tých hráčov prestane baviť, budú demotivovaní, alebo ich môžete motivovať pozitívne, pozbudiť ich a niekedy už 30-40 ľudí spraví veľký rozdiel.
3: Fanúšikovské chorály však nevznikajú len tak. Niekto ich musí vymyslieť a nacvičiť.
5: My sme taká tá anglická futbalová kultúra, že tam vlastne chorály vznikajú tak, že fanúšikovia, keď cestujú 3-4 hodiny, vedia povznikať všelijaké chorály, hlavne na hráčov. My to tiež tak máme, ale sú aj také, že si napíšeme do WhatsApp skupiny, niekto vymyslí text, napíšeme lódy a potom si ho na zápase dáme 3-4 krát potichu, akože cvične a potom ho dáme na plnú hlasitosť.
3: Futbalová komunita Kozmos má mužský aj ženský tím, alebo ako hovoria oni sami, mužstvo a ženstvo. Rivalitu medzi nimi vraj hľadať netreba. Kapitánka ženstva Barbora Kajanová.
6: My sa veľmi podporujeme a musím povedať a veľmi pochváliť aj našich mužov, že chodia na naše zápasy a dokonca aj do Banskej Bystrice. Sadnú ráno do auta, napriek tomu, že možno na druhý deň majú oni zápas sami, tak sadnú do auta a idú nás pozbudzovať a ja som strašne za to rada, aj teda aj my sa snažíme chodiť na mužské zápasy a muži chodia s nami, určite som za to strašne rada.
5: Ešte!
3: Na striedačke sa rozprávam s Luciou Pavlíkovou, hrotovou útočničkou, ktorá občas nastupuje aj v zálohe. Vníma, že pohľad na ženský futbal sa postupne mení.
7: Keď som začínala ešte ako dieťa, čo bolo asi pred nejakými 22-23 rokmi, keď som povedala niekomu, že hrám futbal ako žena, tak na mňa vypleštil oči a teraz mi príde, že keď poviem ľuďom, že hrám ženský futbal, tak nie sú z toho až taký prekvapení, skôr sú úžasnutí a sú aj zvedaví. Príde mi, že ľudia sú viacej zvedaví na ten ženský futbal.
3: Pre Luciu je futbal oveľa viac než len šport.
7: V podstate ja som už od malička strašne chcela športovať, šport bol mojou vášňou, ale mala som ja vrodenú vadu. Nemám poriadne dorastené končatiny horné. Tá obratnosť v rukách je slabá, čiže začínala som basketbalom, ale už keď to išlo na vyšší úroveň, už proste bez jednej ruky ten basketbal neuhrám. Pri futbale som zostala, lebo netreba robiť aj rukami. A čo sa týka strojčeka, tak ten som dostala asi pred 3 rokmi. Tá vlastne vrodená vada zasahuje aj srdiečko, čiže tam ani nebola otázka, že či ho dostanem, ale kedy ho dostanem. Babi sa veľakrát do mňa boja, že nerozumejú, prečo ešte stále hrám, lebo možno z takého vonkajšieho pohľadu to vyzerá, že telo mi už nevládze, ale ja sa proste nechcem vzdať niečoho, čo milujem a hlavne keď sme v tejto komunite, lebo naozaj vždy, keď sem prídem, nemám akokoľvek náladu, tak mi už zlepšia. Tréneri na mňa dávajú pozor a celý tým sa mi zložil na chránič, na strojček, takže keby mi tam niekto dal lakeť alebo mi tam spadla lopta, tak sa mi nič nestane. Takže som za nich strašne vďačná, že ma neodhovárajú od toho, aby som prestala hrať, ale naopak ma podporujú a ešte mi aj zakúpia celkom drahú pomôcku.
3: Posledná minúta nadstaveného času FK Kozmos vyrovnáva na 2-2.
8: Vždy je radosť. To sú vždy emócie.
3: Zhodnotia tréneri ženského tímu. Hlavný tréner Andrej Garaj hovorí, že vo futbale, ale aj v živote, nemusí byť na prvom mieste výhra.
9: Potrebuje to ten šport, ale podľa mňa to potrebuje to baby. Potrebujú priestor a my im vytvoríme platformu. A u nás aj to špecificky sa snažíme ladiť do tej komunity. Hlavne nech sa baby cítia dobre medzi sebou a že nech aj tak zapadnú. Toto tam vnímame veľmi tú vzťahovú stránku, že je dôležitá.
7: Každý šport je pre každého a preto je to ženský futbal, lebo v ňom chcú hrať ženy a myslím si, že aj v dnešnej dobe proste ženy už majú svoje miesto úplne všade a nie len v kuchyni.
10: Aj na trávniku.
7: Aj na trávniku, určite, babi. Ak ste niektorá, ktorá zvažuje, že možno nie ste moc dobrá, ešte ste nemali šancu si kopnúť, kľudne prídite aj medzi nás. My vás privítame, zistíme o vás, že na aké ste úrovni. Proste baviť sa tým futbalom a tým športom a nie je cieľom vždy vyhrať a byť najlepší.
0: Tohto týždňový príbeh o športových kluboch, ktoré búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých, pripravila Zuzana Botíková. Všetky časti si môžete prehrať na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Chayanne. Umano za Marte spieval o tom, ako ľudstvo ide na vesmír, na Mars. No my nejdeme teraz na Mars, my ideme do Konga.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: V konžskom pralese potvrdili nový druh opice s oranžovými perami. O jej existencii sa vedelo už nejaký čas, až teraz však vedci nazhromaždili dosť dôkazov o novom druhu. Pokračuje Rado Tomeš.
2: V pralese Demokratickej republiky Kongo vedci potvrdili nový druh opice s oranžovými perami a lesklou čiernou srsťou. Úplná novinka to nie je. Miestni obyvatelia ju nazývajú Likveli. Vedecké meno dostala Colobus congoensis. Prvú nejasnú fotografiu získali výskumníci už v roku 2008. Ďalší záber vznikol až o 10 rokov neskôr. Medzinárodný tím vedcov a konžských ochranárskych organizácií potom porovnal stavbu tela, DNA a aj hlasové prejavy opíc zo 114 predchádzajúcich pozorovaní. Likveli žije na území s rozlohou len približne 1700 štvorcových kilometrov a je to len piaty nový druh africkej opice, opísaný za posledných 75 rokov. Pravdepodobne ho čoskoro zaradia medzi ohrozené druhy. Inžinieri z Cornwallovej univerzity naučili svoj mikrovlnný mozog spracúvať a stláčať informácie. Ide o čip, ktorý využíva fyzikálne vlastnosti mikrovln a dokáže vykonávať výpočty takmer okamžite s malou spotrebou energie. Pri skúške vedci použili satelitnú snímku tropickej búrky. Čip zmenšil objem prenášaných údajov približne 8-násobne. Technológia by mohla pomôcť najmä malým družiciam, ktoré nemajú dostatok energie ani prenosovej kapacity na odosielanie veľkých snímok na Zem. Každý mikrovlnný čip má navyše mierne odlišné fyzikálne vlastnosti. Na prečítanie správy je preto potrebné poznať aj správne nastavenie konkrétneho zariadenia. Vedci v tom vidia možnosť bezpečnejšej komunikácie družíc a dronov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Jargy od Veroniky Rabada. Film na knižnú predlohu modernej adaptácie na Sodomu Gomoru, ale to určite viete, ak ste dávali v škole pozor. A ak ste dávali pozor aj na matematike, tak to môžete brať ako automatickú pozvánku na dnešnú nočnú pyramídu. V reprízovej časti sa bude Kata Martinková rozprávať s dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Katarínou Žilkovou, napríklad aj o príprave budúcich učiteľov. Nočná pyramída sa začne už po Rádiožurnále a počúvať vás pozývajú aj Boris Lozan a Jozef Ozár.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Sobotu po 11.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Plamene si vyžiadali najmenej jednu obeť. V obci Nižný Čaj vyschli studne. Obec nemá verejný vodovod, obyvatelia pitnú vodu. A víkend bude na Slovensku teplý od 27 do 35 stupňov. Zo spravodajského štúdia pekný neskorý večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Väčšina požiarov v okolí letoviska Omiš je podľa šéfa chorvátskych hasičov už pod kontrolou. Podľa miestnych hasičov je požiar pri chorvátskom letovisku Omiš jeden z najhorších v histórii krajiny. Desiatky ľudí sú zranení, 8 v ťažkom stave a záchranárske zložky našli už minimálne jednu obeť. Stovky turistov vrátane Slovákov sa muselo evakuovať. Premiér Robert Fico telefonoval chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi, ktorému ponúkol pomoc.
2: Oheň vypukol včera približne o 8:30 večer pri obci Lokva Rogoznica, asi 10 kilometrov južne od Omiša, zasiahol 10-kilometrový pás dalmátskeho pobrežia. Silný vietor, ktorý rýchlo a často menil smer, ho v noci prudko hnal k mestu. Plamene zničili desiatky domov, najmenej 30 aut, reštaurácie aj plážové bary. Intenzívne teplo lámalo skaly, poškodilo stĺpy a zosuvy zablokovali prijazdové cesty. Na mieste zasahovalo takmer 300 hasičov, oznámil župan Split dalmatinskej župy Blaženko Boban.
3: Činenica je da je uistinu jeden.
4: Faktom je, že ide o jeden z najhorších lesných požiarov, aké kedy Splitsko-dalmatinskú župu postihli. Rozsahom bol možno o niečo menší než požiar z roku 2017, ktorý sa zo Žrnovice rozšíril smerom na Split, no škody sú tentoraz určite väčšie. Ich konečný rozsah však budeme vedieť určiť až po skončení obliadky miesta a preskúmaní celého zhoreniska. Lekársku pomoc vyhľadalo 36 ľudí.
2: Omiš leží približne 30 kilometrov južne od Splitu a patrí medzi oblasti vyhľadávané Slovákmi. Slovenskí turisti boli medzi ľuďmi, ktorí noc strávili v evakuačných centrách. Slovenské veľvyslanectvo Záhrebe a krízové centrum ministerstva zahraničných vecí kontaktovalo počas dňa minimálne 30 slovenských turistov. Podľa informácií rezortu diplomácie medzi Slovákmi neevidujú zranených, nemožno však vylúčiť škody na ich majetku. Cestujúcim do oblasti úrady odporúčajú overiť si prejazdnosť ciest, pretože časť pobrežnej magistrály bola uzavretá v oboch smeroch. Hoci chorvátsky premiér už oznámil, že hlavný požiar je pod kontrolou, hasiči upozorňujú, že zásah bude pokračovať a situáciu komplikujú nové ohniska. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Jeho rozhodnutie však otvorilo širšiu otázku, čo má prednosť v prípade konfliktu slovenskej ústavy a práva Európskej únie. Jeden názor je, že Slovensko musí svoje európske záväzky rešpektovať aj v prípade konfliktu s domácim právom. Ten druhý, že právo EÚ má prednosť pred zákonom, no pred ústavou nemá. Odpoveď bude musieť nájsť správny súd, pretože dotknuté páry sa rozhodli zažalovať štát.
5: Slovensko podľa ľudskoprávneho právnika Jánoša Fialu Butoru nemôže použiť ústavu ako dôvod na nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ alebo medzinárodného práva.
6: Prídu sankcie od Európskej únie a nakoniec Slovensko sa prispôsobí k požiadavkám únie. Iné riešenie tam nevidím a pravdepodobne to, čo budeme musieť urobiť, bude oveľa horšie, ako keby sme sa teraz dobrovoľne prispôsobili.
5: Podľa ústavného právnika Tomáša Lalíka nie je pochyb o tom, že európske právo má prednosť len pred zákonmi a nie pred ústavou. Zároveň však pripúšťa, že pohľad súdneho dvora EÚ je opačný.
7: Buď súdny dvor Európskej únie zmení svoj prístup alebo právo Európskej únie sa zmení, alebo sa zmení napríklad naša ústava. Pokiaľ sa tak nestane, tak samozrejme každá strana bude tvrdiť, že ona má pravdu. Európska únia sa má hlavne zaoberať hospodárskym rastom a nie reagovať na ideologické spory alebo kultúrno-etické otázky.
5: Európska komisia Slovensku odkazuje, že prípad pozorne sleduje a zdôrazňuje, že všetky členské štáty sú povinné vykonať všetky rozsudky súdneho dvora Európskej únie, inak možno očakávať trest. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Slovenskí poľnohospodári upozorňujú, že malé vodné nádrže sú plné nánosov, čo výrazne znižuje ich kapacitu. Počas extrémnych horúčav by podľa farmárov mohli pomôcť lepšie prekonávať následky sucha. Odborník upozorňuje, že vyčistenie nádrží problém nedostatočného zadržiavania vody v krajine nerieši.
8: Nádrže vybudovali na zachytávanie dažďovej vody či topiaceho sa snehu. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, dnes mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
9: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
8: Predseda poľnohospodárskeho družstva Blatné Jozef Kubica hovorí, že odstránenie nánosov je finančne náročné a vyžaduje si pomoc štátu.
10: By sme potrebovali nejakú súčinnosť, že vieme s týmto materiálom nejak zodpovedne narábať, vzhľadom k tomu, že to je nový sediment.
8: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných zmenách navrhuje novú možnosť pre usadenie z dna riek či nádrží. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Správcom vodných ploch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marian Bocák vysvetľuje, že sedimenty sú problémom v každej nádrži.
11: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektu parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
8: Michal Kraučík z občianskeho združenia Ľudia a voda nepovažuje vyčistenie nádrží za efektívne riešenie.
12: Je potrebné do metodiky pozemkových úprav zaviesť systém, ktorý vytvorí podmienky na zadržiavanie dažďovej vody priamo v poľnohospodárskej krajine.
8: Viac zadržanej vody by podľa neho prinieslo viac zrážok aj lepšie ochladzovanie krajiny. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Pacientovi by mala podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského hľadať lekára špecialistu zdravotná poisťovňa. Apeluje na úpravu návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacient by podľa neho nemal zostať odkázaný iba na zoznam lekárov, ktorý mu poskytne poisťovňa. Ambulantní ani súkromní lekári nesúhlasia. Výhrady majú aj poisťovne.
13: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že vychádza zo skúsenosti pacientov, ktorí po získaní výmenného lístka oslovili viacerých špecialistov, no žiadny ich neprijal. Poisťovňa im následne poskytla iba zoznam lekárov s právom vybrať si.
14: A ten musí obchádzať niekedy celé územie Slovenska, aby si našiel svojho lekára. Zákon sa dá napísať tak, že zdravotné poisťovne budú mať elektronicky online prehľad o databázach, termínoch, vyťaženosť, koľko pacientov kde je objednaných.
13: Problém vidia ambulantní lekári najmä v nedostatku špecialistov a ich preťažení, pokračuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
15: Ak v danom regióne špecialista nie je alebo už nemá voľnú kapacitu, samotný zákonný príkaz zdravotnej poisťovne túto kapacitu nevytvorí.
13: Všeobecná zdravotná poisťovňa potvrdzuje, že nemá prehľad o voľných kapacitách ambulancií ani o objednaných pacientoch. Tie evidujú samotní lekári, hovorkyňa Danka Capáková.
16: V rámci svojich kompetencií síce sleduje ich produkciu, avšak až na základe vykázanej zdravotnej starostlivosti, to znamená s niekoľkomesačným posunom.
13: Pri zabezpečovaní termínov u špecialistov však podľa poisťovne Unión narážajú aj na súčasné pravidlá príjmania pacientov, hovorkyňa Beata Dupaľová-Kšenžíková.
17: Toto úsilie je často oslabované absenciou povinnosti lekára špecialistu prijať pacienta na ošetrenie.
13: Podľa poisťovne Dôvera je problém aj v nedostatočne funkčnom elektronickom výmennom lístku. Zo stanoviska vyberáme.
18: Vzhľadom na to, že sa na Slovensku stále poriadne nepoužíva, nie je možné centrálne sledovať ani čakacie lehoty.
13: Rezort zdravotníctva dodáva, že pripomienku verejného ochrancu práv posudzujú rovnako ako ostatné, teda odborne a v rokovaní s dotknutými stranami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
19: Ministerstvo hospodárstva rešpektuje výsledky procesu posudzovania, v rámci ktorého rezort životného prostredia akceptoval len jednu z 8 akceleračných zón pre rozvoj veternej energie. Ministerstvo hospodárstva zároveň pripravuje finálnu podobu dokumentu, ktorú predloží na vláde a na ktorej bude spolupracovať s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy. Luigi Mangione sa na súde v New Yorku priznal, že zastrelil riaditeľa americkej zdravotnej poisťovne United Healthcare Briana Thompsona. Priznal sa tiež k federálnym obvineniam z nebezpečného prenasledovania. Obžaloba tvrdí, že 28-ročný Mangione sledoval 50-ročného Thompsona a následne ho 4. decembra 2024 zastrelil pred hotelom v New Yorku. Ako podozrivého ho zadržali o 5 dní neskôr. Na územie Rumunska blízko hraníc s Ukrajinou dopadol dron, uviedlo rumunské ministerstvo obrany. Pôvod dronu nespresnilo, obete ani škody nie sú hlásené. Španielske záchranné zložky zasahovali pri 2 rozsiahlých lesných požiaroch v provincii Huelva na juhozápade krajiny. Plamene pohltili 31 tisíc hektárov pôdy. Potravinová pomoc OSN pre 240 tisíc utečencov v Južnom Sudáne sa pre nedostatok financií skončí už v septembri, upozornili Svetový potravinový program a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Prevádzka na letisku v sicílskej Katánii zostane pre erupciu sopky Etna zastavená najmenej do sobotnejšej 15. hodiny stredoeurópskeho letného času, informoval dnes jeho prevádzkovateľ.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Veľa obcí na Slovensku má v súčasnom období sucha problém s dostatkom pitnej vody. V Nižnom Čaji na východe Slovenska je už druhý týždeň vyhlásená mimoriadna situácia. Miestnym vyschli studne a keďže obec nemá verejný vodovod, zostala bez zdroja pitnej vody.
20: Pitnú vodu si domov musia nosiť. Obyvateľom priviezli vodárne 3 nádoby s pitnou vodou. V jednej je 1000 litrov vody a doplňajú ich každý deň.
21: Každý deň musíme napiť, lebo my tiež sme piati a do vody treba.
22: Každý deň, jednu fúru. Mám 73 rokov a za ten čas som nič sa prešiel zatiaľ, lebo už teraz 2 mesiace neperší.
21: Je studne málo vody, da nie ani taká čistá, bo nie je vhodná na pitie.
20: Starostka Nižného Čaja Monika Obšitošová dodáva.
23: Nemajú s čím variť, s čím splachnúť, osprchovať sa. Prvýkrát sa stalo, že je mimoriadna situácia vyhlásená kvôli suchu.
20: Obyvatelia sú plne závislí od studní. V obci nemajú verejný vodovod ani kanalizáciu. Pokračuje prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
24: Po viacerých obciach nášho okresu nie sú vybudované verejné vodovody. A keďže máme výrazné sucho a nedostatok podzemných vôd, tak tie studne vysychajú a nastáva problém aj v iných obciach.
20: Okresný úrad chce urýchlenie spolu s vodárňami povoliť novú vetvu potrubia. Z písomného stanoviska východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
25: Vydanie rozhodnutia predpokladáme do konca roka 2026. Následne východoslovenská vodárenská spoločnosť pristúpi ku krokom spojeným s výberom dodávateľa a realizáciou stavby.
20: Najprv si však obce musia vypracovať projekt. Opäť Monika Obšitošová.
23: Je to dlhotrvajúci proces, ktorý stojí neskutočne veľa peňazí. A my sme malinká obec, ktorá má do 300 obyvateľov.
20: Pokiaľ sa im nepodarí získať externé zdroje alebo pomoc kompetentných, projekt si sami nebudú môcť dovoliť. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pitnou vodou pritom hlási aj susedná obec Vyšný Čaj. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy.
26: Tak myslím si, že s 11. miestom na tejto Európe v tejto konkurencii môže byť veľmi spokojná. Bola som na hlase na myslím 12. takže som rada, že si mi to podarilo zlepšiť do jednu priečku.
19: Tamara Potocká obsadila vo finále stovky motýlik 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
27: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná.
19: Do semifinále na 200 metrov motýlik sa nekvalifikoval Samuel Košťal. V rozplavbách sa umiestnil na 24. mieste. Jakub Gergel obsadil v kvalifikácii 1500 metrov voľným spôsobom 19. miesto a do semifinále sa neprebojoval. Vo štvrtom kole futbalovej Monaco Bet ligy zvíťazilo Pohronie nad Bytčou 3-1 a Liptovský Mikuláš remizoval so Zvolenom 2-2. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch nemeckého Wolfsburgu a klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu. 30-ročný stoper nebol v kádri na posledný prípravný duel a ani na úvodný zápas novej sezóny druhej Bundesligy. Údajne tým s Vavrom do budúcnosti nepočíta. Novým trénerom Spojených arabských emirátov sa stal Chorvát Zlatko Dalič. Od roku 2017 pôsobil v pozícii trénera svojej rodnej krajiny, s ktorou sa predstavil vo finále majstrovstiev sveta 2018 a o 4 roky neskôr v Katare, kde tým doviedol k bronzu. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame obsadili slovenské bežkyne v štafete 4x400 metrov konečnú 9. priečku v národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Kvarteto Korbová, Zapletalová, Gajanová a Ledecká finišovalo v prvom rozbehu na 6. priečke a postup do finále im ušiel iba o 1 desatinu sekundy. Preteky hodnotí Ema Zapletalová.
2: Som spokojná, moja úloha bola dostať kolik čo na najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolik vpredu. Teším sa, že sme zabehli na národný rekord, čo je super.
19: Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tipsport ligy nad Žilinou 3-2. Spišská Nová Ves si poradila s Prešovom 4-1. Slovenský hokejový útočník Oliver Ozogaň podpísal zmluvu so St. John Seadogs. Klub kanadskej juniorskej QMJHL si vybral 17-ročného mládežníckeho reprezentanta v prvom kole CHL Import Draftu. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili týmu prehru 0-3 z úvodného duelu. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková obsadila v tejto sezóne Svetového pohára v celkovom hodnotení disciplíny technické solo druhé miesto. Strapeková sa predstavila na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu v kolumbijskom Medellíne, v Paríži, čínskom Siane aj španielskej Pontevedre.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, lokálne najmä na juhozápade 19 až 13 stupňov, denná teplota 28 až 35 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Vysielal a pripravil spravodajský tím editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Boris Lozan a zo štúdia ešte pekný zvyšok večera želajú Elena Koričánska a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Kolóna sa začína už na moste Lanfrancony a zdržíte sa takmer hodinu. Odporúčame preto obchádzku cez most SMP a cez mesto. Radar vás nameria vstúpaní na Dargov z Košíc a na výjazde z Ružomberka na Donovaly. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
4: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
5: Slovenka roka 2025 v oblasti vzdelávanie, dekanka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Pôsobila aj ako učiteľka matematiky a informatiky na gymnáziu. Aktuálne sa venuje didaktike elementárnej matematiky a príprave budúcich učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Je spoluautorkou kurikulárnej reformy v oblasti matematika a vedúcou autorského kolektívu nových učebníc matematiky. Má rada divadlo, muzikály a hudbu vôbec, venuje sa rýchlo chôdzi, behu aj turistike. Profesorka Katarína Žilková je s nami. Vítajte, dobrý večer.
6: Ďakujem pekne, dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
5: No, keďže tu mám učiteľku matematiky, tak si spomeniem na staré, dobré časy, keď som chodila na základnú školu, na gymnázium, kde som mala matematiku. Ja som sa niekedy tých učiteľov matematiky aj bála. Niekedy sa báli aj vás, vaši žiaci?
6: Neviem, či sa báli, to by asi museli povedať oni, ale čo som sa tak častokrát o sebe dozvedela, je, že som veľmi prísna, ale spravodlivá.
5: No, tak to je krásne ocenenie. Spravodlivosť, to je dobre, keď učiteľ ju dodržiava.
6: Ak to tak vnímala väčšina, tak je to určite dobré, ale nemôžeme byť namyslení, je úplne jasné, že jeden učiteľ nemôže vyhovovať 20-30 žiakov, ktorý máme v triede. O tom ma prax presvedčila a takú tú pokoru som získala práve počas svojho učiteľovania.
5: Na strednej škole, na gymnáziu ste učili. No aj o tom určite bude reč v dnešnej nočnej pyramíde. Je s nami pani profesorka Katarína Žilková. Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko,

0: Už 9 mesiacov kráľuje na pozícii Slovenka roka v oblasti vzdelávanie naša dnešná hostka, profesorka Katarína Žilková. Tak začneme teda pri tejto súťaži. Stali ste sa Slovenkou roka, doteraz teda ešte kráľujete, pretože ďalšie vyhlasovanie víťaziek bude, ak sa nemýlim, tak až na konci júna. Aké to bolo pre vás zúčastniť sa tejto súťaže?
1: Bol to veľmi zaujímavý zážitok. Ono to začalo celé veľkým prekvapením, lebo som vôbec nečakala takúto nomináciu. Takže v prvom momente ja som aj ten mail s oznámením hodila do toho počítačového koša. Až kým som si predsa len nepovedala, že a možno by na to mohlo byť niečo pravdy, respektíve kým som nedostala telefonát. Takže bolo to naozaj veľké prekvapenie. Úprimne povedané, ja som zo začiatku tomu nepripisovala nejakú veľkú vážnosť. Tie etapy toho predstavovania, celý ten priebeh súťaže išiel tak, ako bežne chodí, a ja som si popri tom plnila pracovné povinnosti. Ale musím povedať, že keď som skutočne v tom ten gala večer získala tú cenu a tú sošku som mala večer postavenú v obývačke na stole, tak vtedy to tak na mňa prišlo, že fú, to čo sa stalo. A vtedy som si tak nejako uvedomila, že naozaj náš dopad, a teraz nemyslím len teda môj, ale taký učiteľský dopad na spoločnosť, na ľudí vie byť veľmi, veľmi silný, a že je to teda aj veľmi veľký záväzok do budúcna. Aby som nesklamala ľudí, ktorí poslali svoj hlas, a naozaj si veľmi vážim celkovo aj tú nomináciu. Netuším, kto ma nominoval, a to, že to hlasovanie dopadlo takto v môj prospech, bol pre mňa taký malý zázrak, pretože aj tie spolunominantky boli zaujímavé dámy, a som rada, že sme to nebrali ako súťaž, ale ako zaujímavú skúsenosť.
0: Veď je to aj zaujímavá skúsenosť, samozrejme, no ale tak ako som povedala, trvá to rok, o chvíľu preberie žezlo iná kráľovná, ako sa povie. Spomenuli ste sošku, ja teda tiež ju mám, zhodou okolností, milujem ju vo svojej obývačke, má špeciálne miesto, lebo je naozaj krásna tá soška, aj u vás má špeciálne miesto?
1: Má špeciálne miesto, fantasticky sa vyníma na bielom nábytku v obývačke a veľmi rada na nej utieram prach.
0: No, tak to treba, to sa nedá nič robiť, ani soška sa prachu nevyhne, aj keď teda ona je naozaj z ušľachtilého materiálu. No vy ste dekanka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Bola oslava v práci s vašimi kolegami? Ako to prijali u vás na fakulte?
1: Ani si nepamätám, že by bola oslava, to asi nie, ale ešte v ten večer a v tú noc a ďalšie dni a týždne mi prichádzali rôzne blahoželania, nielen na fakulte, ale blahoželania v podstate z rôznych kútov Slovenska, tým, že ja som pôsobila v rámci rôznych druhov vzdelávania naozaj v rôznych mestách, takže ozývali sa mi bývalí študenti z gymnázia, ozývali sa mi študenti z celoživotného rozširujúceho štúdia z východného Slovenska, severného Slovenska, a na fakulte to naozaj bolo veľmi pekné a milé, že nastala aj propagácia na webových stránkach, na sociálnych sieťach, takže chvíľku sme tým žili.
0: Krásne to je, krásne sa to počúva. No ste dekanka, a to teda zrejme nie je ľahké pracovné zaradenie, viesť fakultu. Čo všetko patrí medzi vaše povinnosti? Okrem toho teda, že naozaj riadne aj učíte, venujete sa vedeckej činnosti. Čo všetko má dekan na starosti?
1: Joj, asi by sme tu sedeli veľmi dlho, keby som to mala začať vymenovávať, ale tak je to jednoznačne zabezpečiť chod tej fakulty tak, aby nielen nejakým spôsobom prežívala, ale aby rástla, aby sa rozvíjala, aby v konkurenčnom prostredí si udržala svoju pozíciu, aby mala dobré meno. Je to veľmi veľa činností riadiacich, ale aj práce s ľuďmi, takže stručne to opísať je veľmi náročné.
0: A ste rada šéfkou?
1: Ja som do dekanskej pozície ani tak nešla z takej svojej vôle, že by som to vyslovene chcela robiť, ale po nejakom období som si uvedomila, že ma tá práca mimoriadne baví.
0: Naplňa.
1: Naplňa.
0: A majú mladí ľudia dnes záujem stať sa pedagógmi alebo špeciálnymi pedagógmi, pretože vy a máte aj špeciálnu pedagogiku u vás?
1: Tak ak môžem, ja by som to rozšírila. Na našej fakulte máme logopédiu, liečebnú pedagogiku, to je ako keby taký zdravotnícky odbor, potom máme zvlášť sociálnu prácu a potom sú tie učiteľstva, v rámci ktorých je napríklad aj špeciálna pedagogika, ale aj mnohé ďalšie kombinačné učiteľstva, veľmi obľúbená predškolská elementárna pedagogika a veľmi sa teším, že sme takí diverzifikovaní, že sme takí rôzni, lebo tá práca je o to zaujímavejšia. A k tej vašej otázke je to zasa je to veľmi rôzne. Na logopédiu, liečebnú pedagogiku máme štandardne vysoké záujmy uchádzačov. Učiteľstva sú už trošičku inak podľa toho, aké. Máme odbory, ktoré sú veľmi silne zastúpené a môžeme si skutočne vyberať.
0: To sú napríklad
1: jazyky? To je napríklad predškolská elementárna pedagogika a špeciálna pedagogika a tieto odbory v podstate istým spôsobom držia fakultu, čo sa týka financií, ale s jazykmi začína byť pomerne veľký problém nielen na našej fakulte, ale aj na iných pedagogických fakultách. Angličtina sa ako tak drží, ale germánske jazyky, románske jazyky, tak tam ten záujem je naozaj momentálne, tá vlna je momentálne je to nízke.
0: Prečo? Uplatnenie? S jazykmi sa človek dobre uplatní.
1: A ak by som začala hovoriť o uplatnení, tak by som možno ja začala debatovať aj o tej angličtine, lebo musíme brať do úvahy, že prichádza aj umelá inteligencia a teda to môže veľmi zamiešať karty vo vzdelávaní. Myslím, že ten nižší záujem

0: profesorkou Katarínou Žilkovou sa rozprávame v dnešnej nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Zopakujem, že je to Slovenka roka v kategórii vzdelávanie, aj dekanka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, no a učiteľka matematiky. A to ma teraz bude zaujímať, že kedy sa vám to stalo, kedy ste prišli na to, že vaša cesta bude matematika?
1: No, to je asi celkom prekvapivý príbeh. Ja som len vedela, že chcem byť učiteľka, lebo ja som v svojom živote alebo v svojom detstve dovtedy nevidela žiadnu inú profesiu, iba učiteľskú profesiu.
0: Obaja vaši rodičia.
1: Obaja rodičia boli učitelia, moja teta aj ujo boli učiteľmi. Ja som veľmi rada pozorovala aj na základnej škole, ako učitelia fungujú, aké sú medzi nimi rozdiely, prečo je taký a onaký. Naozaj ma to zaujímalo. Asi som učiteľkou od špiku kosti. Akurát problém bol, že ja som nevedela, čoho chcem byť učiteľka a nevedela som to ani počas gymnázia. A naozaj, keď prišlo na lámanie chleba a bolo treba vo štvrtom ročníku dať prihlášku na vysokú školu, tak bolo jasné, že to bude nejaký pedagogický smer a nebolo teda jasné, aké predmety. Mňa v tom čase veľmi bavila a naozaj som milovala čítanie a počúvanie v ruskom jazyku, takže ten smer sa zdal, že pôjde nejako
0: slovenčina, ruština.
1: Nejako inak. Slovenčina ani nie, ale že niečo k tej ruštine. A našli sme vtedy v denníku Pravda, vychádzali kombinácie učiteľské, vždy boli vypísané, ktorá fakulta, ktoré otvára a bol tam ruský jazyk a matematika. Na čo moji rodičia zajasali, pretože boli obidvaja matematici a ja som zalomila hlavu, chytila hlavu do rúk, pretože z matematiky som mala solovú dvojku. Na druhej strane aspoň bolo čo študovať a čo doháňať. Takže sme si povedali, že dáme prihlášku ruský jazyk matematika, no a o týždeň prišla odpoveď, že to bol škriatok tlačový a že matematika sa tam otvára len s geografiou alebo s výpočtovou technikou.
0: A to je vaša kombinácia.
1: A to bolo skvelé, pretože ja som mala už na gymnáziu

0: treťom, štvrtom ročníku programovanie ako voliteľný predmet. A to mi naozaj išlo a ja musím povedať, že aj tú solovú dvojku z matematiky som mala len preto, lebo som bola krásne lenivá a nechcelo sa mi proste nič doma počítať ani sa pripravovať, čiže tá matematika mi ako taká celkom išla, akurát som tomu nevenovala toľko pozornosti, koľko som pozornosti venovala tým iným predmetom.
1: A čo na to vaši rodičia matematikári, keď ste im dvojku solovú z matematiky domov prinesli na gymnáziu? Ako to prijali?
0: O, to bolo úplne v pohode. Najvyššie to bolo vždy len na pol roka, ja som to potom vytiahla. Ale myslím si, že toto ich až tak veľmi netrápilo. Vždy chceli, aby som sa škole venovala, na to dbali, aj teda sledovali môj prospech, ale tým, že nebol nejaký veľký problém, tak toto sa neriešilo. Navyše, moja mama učila na tom istom gymnáziu, takže mala veľmi dobré správy, nielen o mojom prospechu z iných predmetov, ale aj z matematiky a my sme mali na tom gymnáziu a veľmi som za to vďačná na matematike pána profesora Stanislava Slováka, ktorý bol tým tou topkou na tom gymnáziu a vedela sa o ňom, že on nevyučuje podľa učebníc, on nevyučuje podľa učebných osnov, on vyučuje podľa toho, aký problém ho momentálne napadol, takže on nás viedol naozaj k rozmýšľaniu, k kritickému mysleniu. A bolo jedno, že sme nevypočítali ani jednu úlohu na tej hodine, ale sme o tej jednej úlohe uvažovali a snažili sme sa ju rozlusknúť.
1: A učili vás niekedy aj vaši rodičia?
0: Nie. A asi našťastie nie. To vyslovene bolo tak zariadené, aby ma mama neučila na gymnáziu.
1: Ináč to bolo veľké šťastie, že ste tú ruštinu nešli nakoniec študovať, pretože vlastne vy, keď ste zmaturovali tak rok na to, prvý rok, keď ste boli na vysokej škole, tak sa zmenil režim a tá ruština naozaj na istý čas upadla aj do zabudnutia.
0: Áno, to bolo jedno z tých mojich šťastí životných, ktoré mám a že to takto zariadil osud. Asi by som bola žila vtedy z tej matematiky. Ale tak to proste bolo.
1: No vy, keď ste študovali, tak v tom čase výpočtová technika ešte naozaj bola len v plienkach, dá sa povedať. V akom to bolo štádiu a aký je rozdiel medzi výpočtovou technikou vtedy, teda povedzme začiatkom alebo koncom 80. rokov, keď vy ste boli na gymnáziu a súčasnou výpočtovou technikou?
0: Tak ja som bola na gymnáziu od 85. do 89. roku. A ešte úžasné bolo to, že my ak sme chceli ísť študovať programovanie, alebo algoritmizáciu, už neviem, ako sa to na gymnáziu volalo, tak nám dali povinný strojopis v druhom ročníku, čo bol výborný základ neskôr k ovládaniu klávesnice na počítači. No a samozrejme, že keď sme začali na gymnáziu študovať programovanie, tak sme počítač ani nevideli. My sme mali papier, my sme mali ceruzku a my sme algoritmizovali, písali a kreslili vývojové diagramy a potom nejakými slovičkami sme tie programy prepisovali iba na praxi, ktorú sme mali v nedalekom stavoprojekte, tam mali nejaké veľké sálové počítače. Ani neviem, či to boli smepky alebo nejaké iné, to si naozaj už nepamätám, kde sme si mohli ten program nejakým spôsobom odladiť. A myslím, že ste tu mali nedávno aj veľmi zaujímavého hostia, ktorý hovoril o tom, ako je ten
1: áno,
0: proces...
1: Profesora Hromkovičku.
0: Áno, ako je ten proces odlaďovania, takže to nemusím spomínať. A keď sme prišli na vysokú školu, tak v tom čase boli tie smepky, medzi tým boli nejaké PMDčka, jazyky sa menili, čiže vždy sme museli tie programovacie jazyky sa učiť podľa toho, aká bola tá technológia. No a veľmi, veľmi, veľmi, vtedy bol Norton Commander ako na správu priečinkov.
1: Áno. Norton Commander.
0: A potom, keď sa mi stalo, že som po vysokej škole bola na materskej 6 rokov a vrátila som sa a bol operačný systém Windows, tak to bola teda veľká zmena.
1: Tak to áno. Ešte sa vrátim k tej matematike. Čo na nej máte rada? Čím si vás táto veda získala?
0: Ja som aj preto súhlasila s tou matematikou, lebo ja som vedela, že nemám dobrú pamäť. Ja si neviem veci pamätať A matematika je úžasná v tom, že tam si veľa vecí pamätať netreba. Pretože sa dá všetko odvodiť a nejakým logickým úsudkom prísť k nejakému záveru. A toto je naozaj to, čo ma na matematike fascinuje doteraz.
1: Hovorí profesorka Katarína Žilková.

0: it's just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Počúvate Nočnú pyramídu Rádia Slovensko, stále je u nás dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, profesorka Katarína Žilková. No, kým ste začali pôsobiť na vysokej škole, tak ste viac ako 10 rokov pôsobili na gymnáziu. Učili ste teda gymnazistov, to znamená tínedžerov, a to si hovorím, že to naozaj chce silnú osobnosť, aby zaujala tínedžerov, ktorí sú teda vo veku, keď dospievajú a majú mnoho iných problémov, ako práve matematiku riešiť.
2: Ja som to nikdy takto nevnímala, že by to chcelo silnú osobnosť. To je to, čo som ja videla u tej mojej mami trebárs, a to je to, čo som chcela robiť celý život. A musím povedať, že na tieto roky spomínam veľmi rada. Toto bolo jedno z najkrajších období v mojom živote. Ono tam totiž to učiteľovanie na strednej škole je krásne v tom, že vidíte toho mladého človeka v tomto období sa neuveriteľne meniť, aj po fyzickej, aj po psychickej stránke, a vidíte veľmi rýchlo výsledok svojej práce. Vám prídu do prvého ročníka 15-ročné deti, skutočne ako deti aj vyzerajú, a odchádzajú vám postuškové na maturite zrelí, dospelí ľudia, a ten prerod je neuveriteľný. A tá citová väzba, ktorá sa vytvorí počas strednej školy, tým, že to bola vlastne katolická stredná škola, že ten komunitný život tam bol veľmi intenzívny, a tak skutočne ten vplyv môj na nich a zároveň to, čo som si ja od nich odnášala a čo ma tie decka a mladí ľudia naučili, to sa slovami opísať nedá. To je to, v čom to učiteľstvo je nádherné.
1: Povedali ste katolická škola, tak doplním, že išlo o gymnázium Cyrila a Metoda v Nitre. No, už som hovorila o tom celkom v úvode, že, alebo som sa vás pýtala, že či sa vás nebáli vaši žiaci, lebo ja som sa teda stretla za svojho života s tým, že som sa bála učiteľa matematiky, ale na druhej strane som sa stretla aj s tým, že som mala učiteľov, ktorí akceptovali tú moju nevedomosť a v podstate aj taký nezáujem nežný o matematiku, a že ma naozaj brali ako osobnosť, prijímali ma ako človeka, a ako si mi tolerovali to, že nemám na ten ich predmet slabosť. Aj s takýmto niečím ste sa vystretli?
2: Ja sa musím priznať, že v tých rokoch to boli moje učiteľské začiatky a ja som naozaj bola veľmi prísnou učiteľkou. Vedela som to nielen ja o sebe, vedeli to kolegovia, vedeli to aj študenti. Raz mi prišiel na hodinu na hospitáciu pán riaditeľ a po hospitácii mi povedal, že ktokoľvek, čokoľvek povie, že si prísna, máš na to nárok, lebo tak, ako vysvetľuješ, tak to musí pochopiť každý. Takže to bola taká veľká poklona, ale samozrejme so všetkou pokorou. Naozaj jednu hodinu som učila jazykovú triedu, druhú hodinu som učila všeobecnú triedu. To, aj keď idete učiť to isté, každá tá hodina dopadne úplne inak. A ten učiteľ a to majstrovstvo učiteľovo je práve to, aby sa prispôsobil tomu, tej situácii, ktorá v tej triede je, a uvedomil si, nie každý môže ísť rovnakým tempom, nie na každého platí to isté, a táto pokora je naozaj absolútne nutné, aby si ju uvedomili učitelia, lebo inak z nich učitelia nikdy dobrí nebudú.
1: Uplatňujete hravý a objavný spôsob učenia matematiky. Toto ako vyzerá v praxi?
2: No, k týmto hravým a objavným spôsobom učenia matematiky som sa dopracovala ja postupne, až hlavne, keď som sa dostala k didaktike tej elementárnej matematiky. Ale je pravda, že už počas môjho pôsobenia na gymnáziu svätého Cyrila a Metoda prichádzali rôzne softverové nástroje na vyučovanie matematiky, vtedy to bola Cabri geometria napríklad, v ktorej sa dali simulovať krásne geometrické situácie, ktoré sa veľmi ťažko
1: vysvetlia,
2: alebo ak si ich žiak, študent alebo učiteľ narysuje, tak má nejakú polohu, nejakú geometrickú situáciu, ale v tých programových prostrediach sa dajú simulovať aj iné a dá sa diskutovať potom o počte riešení a o iných úlohách. Takže toto som si začala ja skúšať na tom gymnáziu už počas, alebo teda ešte pred tou materskou dovolenkou a zistila som, že nielen, že ich to viac baví, ale tam, kde sme to skúšali, tak po pol roku boli trvácnejšie vedomosti u nich, ako v tých triedách, kde sa učilo štandardným spôsobom.
1: Ako by sa nemala teda učiť matematika?
2: Matematika by sa nemala učiť, že robíme to takto. Tu je príklad, počítajme a robí sa to takto. To je to, čo zabíja tvorivosť, to je to, čo zabíja rozmýšľanie.
1: Čiže otázka znie, ako by ste to urobili?
2: Učiteľ má nastoliť problém a má si chvíľočku počkať na to, ako zareagujú žiaci, študenti a navrhnú nejaké riešenia. A zasa učiteľ nemá uchopiť, že ten, ktorý povie, že ten sa mu najviac páči, alebo ten očakával, ale skúsme to takto, takto, takto. To sú tie metódy, ktoré by mali navádzať v didaktike alebo v pedagogike sa tomu hovorí, že učiteľ má byť facilitátor, že učiteľ má sprevádzať toho žiaka. Ono sa to strašne ľahko povie, ale oveľa ťažšie sa to skutočne realizuje. A takisto v jednej vete a jedným dýchom musím povedať, že nie všetko sa dá robiť objavným spôsobom, alebo nie všetko je nutné robiť objavným spôsobom.
1: Aj sa vám stalo, že niekedy študent prišiel na niečo, na čo vy ste neprišli?
2: Áno, veľakrát sa mi to stalo a veľakrát sa mi aj stalo to, že vyzeralo, že má správny výsledok, ale ja som si nebola istá, či ten postup je správny a musela som povedať, že na toto sa pozrieme cez prestávku alebo zajtra. A toto študenti, hlavne v stredoškoláci, veľmi, veľmi oceňujú, keď aj učiteľ prizná, že si nie je istý alebo že niečo nevie a že sa na to spolu pozrieme.
1: Profesorka Katarína Žilková je v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Bude s nami aj po správach o 23. hodine.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodné nádrže sú plné nánosov. Odborník upozorňuje, že ich vyčistenie problém nedostatočného zadržiavania vody v krajine nerieši. Americký prezident vyhlásil, že Spojené štáty tvrdo zasiahnú ekonomiku Iránu. Zajtra bude prevažne jasno a horúco, 27 až 35 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Slovenskí poľnohospodári upozorňujú, že malé vodné nádrže sú plné nánosov, čo výrazne znižuje ich kapacitu. Počas extrémnych horúčav by podľa farmárov mohli pomôcť lepšie znášať následky sucha. Michal Kravčík z občianskeho združenia Ľudia a voda upozorňuje, že vyčistenie nádrží problém nedostatočného zadržiavania vody v krajine nerieši.
2: Je potrebné do metodiky pozemkových úprav zaviesť systém, ktorý vytvorí podmienky na zadržiavanie dážďovej vody priamo v poľnohospodárskej krajine.
1: Viac zadržanej vody by podľa neho prinieslo viac zrážok aj lepšie ochladzovanie krajiny. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
3: Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
1: Reaguje jeden z neúspešných žiadateľov o zápis manželstva do osobitnej matriky a diplomat Metod Špaček.
4: Na jednej strane samozrejme, že proste je pred nami ešte dlhá cesta. Na druhej strane je to aspoň dobre, že to nadobudlo nejakú novú dynamiku a hýbeme sa dopredu s tým, že sa nám to teraz otvorila možnosť to priamo zažalovať na správny súd.
1: Spojené štáty tvrdo zasiahnu ekonomiku Iránu. V rozhovore pre televíznu stanicu Fox News to vyhlásil americký prezident Donald Trump. Minister financií Scott Bessent vo štvrtok podľa agentúry Reuters uviedol, že Washington by mohol už na budúci týždeň zaviesť také ekonomické opatrenia, aké Teherán ešte nevidel. Šéf Bieleho domu tento týždeň po mesiacoch vojny s Iránom povedal, že jeho administratíva sleduje, ako sa blízkovýchodná krajina dostáva pod rastúci ekonomický tlak. Teherán je dlhodobo terčom amerických sankcií. Spojené štáty navyše počas konfliktu spustili blokádu iránskych prístavov. Rozsiahly lesný požiar, ktorý zachvátil už stovky hektárov lesa, ohrozuje nemeckú obec Hürtgenwald v spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko pri hranici s Belgickom. Oheň sa tam šíril od štvrtkového popoludnia a dnes sa dostal aj do blízkosti obce Gaj, odkiaľ záchranári ráno evakuovali asi 2000 obyvateľov. Hasiči tiež zasahovali pri požiari obytného výškového domu nedaleko východu berlínskej vlakovej stanice. Zranenie utrpelo 5 civilistov a 4 záchranári. Francúzske úrady od začiatku leta zadržali 474 ľudí v súvislosti s úmyselnými či neúmyselnými požiarmi. Je medzi nimi aj 183 maloletých. S odkazom na štvrtkové údaje francúzskeho ministerstva vnútra to dnes napísal web Le Figaro. 9 z 10 požiarov súvisí s ľudským konaním. Zvyšných 10% pripadá na blesky. Najväčšie požiare tejto sezóny majú podľa prvých výsledkov vyšetrovania náhodný pôvod. Medzi zadržanými je okrem iného aj 15-ročný chlapec, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v súvislosti s vyšetrovaním požiaru, pri ktorom v júli v meste Merignac pri Bordeaux zomreli dvaja hasiči. Vo štvrtom kole futbalovej Monaco Bet Ligy zvíťazilo Pohronie nad Bytčou 3-1 a Liptovský Mikuláš remizoval so Zvolenom 2-2. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 stupňov a cez deň 27 až 35 stupňov. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Obchádzka vedie cez Lamač. Kolóna sa začína už na moste Lanfrancony a zdržíte sa 10 až 15 minút. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svah a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Radar hlásite v Liptovskej osade smerom na Ružomberok a nameria vás aj v Svini na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: A v nej je dnes našou hostkou profesorka Katarína Žilková, Slovenka roka v oblasti vzdelávanie, dekanka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. No prišiel vám krásny pozdrav na náš Facebook, napísala ho Veronika, že pozdravujem pani profesorku a dúfam, že na skúške a taktiež na štátniciach v júli bude ústretová a keď si nebudeme veľa toho pamätať, privrie očko. Vaša žiačka zrejme zo Žiliny bude.
7: A my neskúšame to, čo si pamätajú, ale ako rozmýšľajú.
6: No, tak to môže len dobre dopadnúť, ak budete dobre rozmýšľať. Počúvate Nočnú pyramídu. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko,

0: poďme aj do osobnejších tém trošku načrieť s našou dnešnou hostkou, profesorkou Katarínou Žilkovou, dekankou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Ste sa tak naľakali, ako som povedal, že osobnejšie témy. Žiaden bulvár, nemusíte sa báť. Tu sme vo verejnoprávnom médiu. No, narodili ste sa v Smoleniciach a ja keď sa povie Smolenice a nemyslím si, že len ja, tak samozrejme väčšina z nás si predstaví ten krásny smolenický zámok. Máte vzťah k tejto budove nejaký zvláštny ako rodáčka zo Smolenic, aj keď ste prvých 10 rokov života prežili v neďalekom Trstine?
1: 20 rokov života v Trstine.
0: Dokonca.
1: Celú mladosť. V Smoleniciach bola vtedy pôrodnica, preto som sa narodila v Smoleniciach. Ja mám k zámku špeciálny vzťah a ani nie tak, že by som tam bola nejako veľmi veľa krát. Samozrejme okolo Lúky a tak áno. Ale môj dedo bol kastelánom v zámku po jeho dôstojníckej kariére. Tam ešte keď to nepatrilo Slovenskej akadémii vied, tak tam pôsobil s celou vlastne rodinou.
0: A čiže aj sprevádzal hosti? Ako kastelán?
1: To neviem, aký ten režim bol, ale skôr sa staral. A teda celá rodina tam žila. A tak sa vlastne môj otec s pôvodom z Trstina zoznámil s mojou mamou, ktorá teda ťažko aj povedať, že čo bolo jej nejakým takým hlavným bydliskom, lebo tým, že bola dcéra dôstojníka, oni sa veľmi často sťahovali. A často mi aj hovorila, že každé vysvedčenie má z iného mesta. No a zakotvili istého času práve v tých Smoleniciach, z ktorých ona chodila na vysokú školu študovať do Bratislavy matematiku a môj otec z Trstina, tam sa myslím stretli vo vlaku a takýmto spôsobom vlastne
0: sa dali dohromady.
1: Takže áno, Smolenice vnímam a okrem toho som chodila do Smolenic hrávať na akordeóne, pretože tam bola ľudová škola umenia a z toho Trstina som vždy autobusom sa presúvala do Smolenic alebo peši.
0: Ale aj v Trstine sa nájdu pamätihodnosti. Ja som tam, teda som si to pozerala samozrejme, ja som bola v Trstine veľakrát, lebo som tam istý čas mala priateľov, ktorí tam žili, takže sme chodievali tam na návštevu a nikdy som si nevšimla, že tam je tiež zámok. Tam je renesančný kaštiel.
1: V Trstine sú dva kaštiele.
0: Dokonca.
1: Dolný kaštiel bol v tom čase mladosti dosť taká už ruina. Momentálne patrí nejakému súkromnému majiteľovi a je krásne prestavaný. A v Hornom kaštieli, Horný kaštiel slúžil ako reedukačné stredisko. Nedávno bola taká kauza o týchto strediskách a teda v krátkej minulosti ho uzatvorili a pokiaľ má informácie neklamu, tak teda bude zrejme obec hľadať nejaké využitie tohto nádherného kaštieľa a prilahlého parku.
0: Vaši rodičia obaja boli učitelia matematiky. Kde oni učili? Mamičku už sme spomenuli, že teda na gymnáziu tiež, že ste sa aj stretli na gymnáziu. A otec?
1: A mama učila na gymnáziu Jana Holeho v Trnave a otec to tak nejako striedal, ale nie často teda striedal, ale je, alebo teda najväčšiu časť života prežil asi ako docent tiež pri príprave učiteľov pre základnú školu a aj elementárnu školu. Svojho času pôsobil aj na strojníckej fakulte v Trnave, potom...
0: Čiže on bol vysokoškolský pedagog.
1: On bol vysokoškolským pedagogom a myslím si, že bol veľmi hrdý na mňa v tom čase, keď som prejavila ambíciu vymeniť strednú školu za vysokú školu.
0: To musí byť ale úplne úžasné pre vašich rodičov, že naozaj ste išli v ich stopách, že ste to mali aj tak pekne podelené, že aj na gymnáziu ste učili tak, ako vaša mama, aj na vysokej škole. Tak ako váš otec, dokonca teda ešte príprave učiteľov sa venoval váš otec, čiže naozaj ste totálne trafili tú odbornosť. V čom nedosiahnete na svojich rodičov, čo sa týka matematiky alebo učenia? Je niečo také? Nájde sa niečo také?
1: O mojej mame sa vždy hovorilo, že je fantastickou učiteľkou matematiky na gymnáziu. Mali ju radi pre dôkladné a dobré vysvetľovanie a spravodlivé hodnotenie, až mi bolo skutočne ľúto v tých rokoch, že ma neučí. Takže to bol taký veľmi pekný vzor pre mňa, že byť takýmto učiteľom, o ktorom sa takto hovorí. A otec ma voviedol do celej tej komunity vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a pozorovala som jeho schopnosť aj na vysokej škole pracovať objavným spôsobom s vysokoškolákmi, modelovať rôzne situácie. On nosil vždy také veľmi zaujímavé kufriky plné pomôcok, ktoré veľmi sofistikovaným spôsobom tam ako geometer naskladal, že som myslela, že to nie je možné tam do toho kufrika všetko dať. A zároveň mal osvojené rôzne kúzelnícke triky, rád kúzelničil amatérsky a vždy to mal spojené s nejakým tým objavom. Takže toto sú veci, ktoré ja určite nedokážem.
0: Čiže to bolo také zážitkové učenie. A máte dvoch bratov, jedného mladšieho, jedného staršieho. Aj tí sú matematici, alebo tí sa vydali iným smerom?
1: Nie, tí sa vydali úplne iným smerom. Starší brat študoval stavebnú fakultu, ale teda okolo počítačov išiel, to boli Acer systémy a robí dlhoročne v stálej pozícii v banke, ktorá prešla rôznymi menami. A mladší brat skúsil 10 rokov život v Anglicku a potom sa vrátil, teraz je pomerne vo vysokej manažerskej pozícii jedného nemenovaného fastfoodového reťazca.
0: No a aký bol život v Trstine? Aké tam bolo detstvo?
1: Fantastické. Ja som vyrastala medzi samými chlapcami a to bolo úžasné, čiže som liezla po stromoch, hrala som s nimi futbal a som to mala veľmi, veľmi, veľmi rada. Bolo to, detstvo bolo bezstarostné napriek tomu, že rodičia boli učitelia, to znamená pomerne chudobné pomery. Ale nikdy sme to nedostali ako deti pocítiť. Otec sa nás snažil naučiť všetko, čo sa dalo. Či viedol nás k športu, keď som prišla s tým, že chcem hrať na akordeón, tak mi zadovážili akordeón. Takže skutočne sa nemôžem vôbec na nič sťažovať. Jediné, možno taká logistická komplikácia, no keď je to 20 kilometrov od Trnavy a ten život a spolužiaci sú v Trnave, tak to cestovanie bolo veľmi náročné ráno, večer, nazad. To bolo naozaj v tom čase, keď išiel jeden autobus a bol veľmi preplnený, tak toto bolo náročné.
0: A ako ste sa dostali k tej krásnej, ľubozvučnej slovenčine, keď ste z Trstina, kde sa veľmi tvrdo hovorí? Ja som teda, ako som povedala, veľakrát v Trstine bola a to je v Trstine. To nie je v Trstine a tam sa naozaj rozpráva tak podobne ako v Trnave. Takým tvrdým nárečím, krásnym, ale tvrdým.
1: Je to pravá Trnavčina, ešte trošku mixnutá s niektorými záhorackými výrazmi. A ja keď som začala študovať na vysokej škole v Nitre, tak som si uvedomila, že aha, tak to rozprávať nemôžem. Ale aj na gymnáziu sme my veľmi spisovne im rozprávali, len na chodbách cez prestávky išla Trnavčina. Ja som sa naučila prepínať. Ja mám v hlave prepínač, ako náhle vystúpim z auta, hoci kedy v Trstine, tak som niekde inde, aj keď už nie je taká čistá a pekne tvrdá, ako bývala, ale dzeci a hodziny sú tam stále. Rádio Slovensko.

0: Aj členkou jednoty slovenských matematikov a fyzikov je naša dnešná hostka, profesorka Katarína Žilková. Čo je to za organizáciu?
1: Jednota slovenských matematikov a fyzikov je v podstate dobrovoľná organizácia všetkých záujemcov, ktorí sú vedeckými alebo pedagogickými zamestnancami v oblasti matematiky, ale čo je dôležité, aj učiteľmi matematikmi. Lebo ja sa nezaraďujem medzi matematikou, ale medzi tých učiteľov matematiky. A čo je na tom úžasné, že je to platforma, na ktorej sa naozaj stretávajú vedci s učiteľmi a raz ročne majú tradičnú konferenciu. Voláme ju, že Jasná, lebo drvivú väčšinu, už máme vyše 50 ročníkov tej konferencie, drvivú väčšinu ročníkov sme organizovali v Jasnej.
0: Čiže boli aj také, že neboli v Jasnej? Sa to volalo Jasná?
1: Aj tak sa to volalo Jasná. Ja si pamätám jednu, ktorá bola v Liptovskom Mikuláši, myslím, alebo niekde tam, a volalo sa to aj tak Jasná. Aj sme sa tam vrátili, lebo vtedy sa to nedalo len z nejakých organizačných dôvodov. A jeden ročník nám, myslím, vypadol kvôli covidu a je úžasne obohacujúce, aspoň pre mňa, ja som to tak vždy vnímala, vrátiť sa späť ako keby do mojich vysokoškolských čias, kedy sme naozaj sa zaoberali takouto vyššou matematikou, naozaj analýza, algebra, pravdepodobnosť a štatistika, a máme tam skutočne odborníkov, častokrát medzinárodne známych odborníkov, alebo aj doktorandov z vysokých škôl, ktorí nás vovedú späť do tej vedeckej disciplíny. Ja si zároveň u nich všímam a častokrát aj takú schopnosť, alebo niekedy neschopnosť prezentovať výsledky svojej práce. Niektorí sú naozaj úžasní a vedia a dokážu veľmi ťažké veci zrozumiteľným spôsobom vysvetliť. No a tá druhá časť toho programu je vždy taká ako keby didaktická časť, a tam sa snažíme my rozprávať o tom, aká je tá situácia v školách, aké problémy riešime a aká tá matematika a kurikulum momentálne je, a snažíme sa naozaj budovať vzťah vzájomnej úcty, porozumenia a rešpektu voči obidvom tým pozíciám, ktoré majú úplne iné úlohy. Ale považujem to za veľmi dôležité.
0: To určite aj je dôležité. A ste členkou aj Slovenskej matematickej spoločnosti. Tam je aký rozdiel medzi jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou matematickou spoločnosťou?
1: Jednota slovenských matematikov a fyzikov má dve sekcie, a tá jedna sekcia je Slovenská matematická spoločnosť a druhá je fyzikálna sekcia. A tá Slovenská matematická spoločnosť, teda okrem tých aktivít a činností, ktoré realizuje v rámci jednoty, tak sa snaží zapájať aj do medzinárodných štruktúr, takže ešte istým spôsobom práve v oblasti matematiky sa hĺbšie špecializuje.
0: A aký máte vzťah k fyzike? Vy osobne?
1: Ja osobne som fyziku nikdy poriadne nevedela a ani ju veľmi nemusím. Obdivujem ju, ale nikdy som sa o ňu nejak špeciálne nezaoberala, iba do tej miery, aby som si splnila svoje školské povinnosti. A je pravda ale, že ma veľmi prekvapili na prijímacích pohovoroch na vysokú školu, že tam sa vtedy nerobili prijímačky z výpočtovej techniky alebo z informatiky,
0: ale
1: z fyziky. Takže ja som vo fyzike zabrala 3 mesiace pred prijímačkami a našťastie naša pani učiteľka triedna, pani Miklošovičová z Boleráza, bola úžasná, asi ma zobrala pod patronát a učili sme sa.
0: Takže ste boli úspešná na prijímacích skúškach.
1: Áno.

0: veľmi pozorne počúva aj o hudbu. Naša dnešná hostka v Rádiu Slovensko, pani profesorka Katarína Žilková, dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. No, vy máte rada hudbu. Vy ste mi prezradili o sebe, že aj viac žánrov, tak akú najradšej?
1: Ja milujem hudbu. A veľmi ťažko mi povedať, že akú najradšej, lebo volím to podľa nálady. Niekedy potrebujem vyslovene depresívnu hudbu a smutnú hudbu.
0: Keď vám je príliš veselo na duši?
1: Nie, práve vtedy, keď mi je smutno. A nie, že by som si chcela prehlbovať depresiu, ale...
0: Jasné, vtedy ale, človek nemá chuť na niečo veľmi veselé.
1: Veľmi ma to povzbudzuje. Mám rada, keď mám šalenú náladu, tak chcem nejakú tanečnú hudbu. Najlepšie, keď pritom ešte upratujem, tak to je úplne...
0: To ide od ruky
1: potom? To ide potom od ruky. Pre mňa je hudba niečo na spôsob modlitby. Ja veľmi veľa cez hudbu dokážem prežívať. Naozaj cez hudbu. Mňa hudba zachytí v srdci, v mozgu, v končatinách. Naozaj aj súhlasím s tým, čo sa hovorí, že podľa toho, akú hudbu má šofér v aute, podľa toho šoféruje. Myslím si, že začala som si to všímať a aj u seba a zistila som, že to funguje.
0: No a toto mi povedzte, ako to v praxi funguje, že keď máte akú hudbu, tak ako šoferujete? Napríklad.
1: Tak keď mám nejakú repovú hudbu, alebo nejakú
0: repovú
1: takú...
0: hudbu dekanka na pedagogickej fakulte.
1: Lebo ja som mala deti, ktoré ma prinútili počúvať aj takéto veci a našla som si tam kúsky, ktoré sú veľmi pekné. Tak, alebo keď je rytmickejšia hudba, tak aj tá jazda je rytmickejšia.
0: Je temperamentnejšia.
1: Je temperamentnejšia.
0: No a kto je váš obľúbený slovenský reper? Keď už sa v tom tak vyznáte.
1: Nevyznám sa, to som nepovedala, ale občas počúvam, no tak máme tam Rytmusa, na to druhé meno si teraz nespomeniem, ale... Za chvíľočku možno.
0: No možno, áno. Veď to nemusíme všetkých vymenovať. Rytmus mi úplne postačuje. No a vy možno, že či nemáte ten vzťah k hudbe taký hlboký, aj preto, že ste vlastne chodili na hudobnú školu, na akordeóne ste hrali? Či tam niekde to
1: ja neviem, základy. Čo je príčina a čo je dôsledok. Že či práve možno to vnímanie hudby nebol ten štarter, okrem nejakej motivácie, propagačnej akcie, ktorá na základnej škole vtedy bola, že poďte hrať na akordeón.

0: jednu skladbu naučila hrať na klavíri. A mňa to vždy tak nejako ťahalo, ale to nie je, že by som ovládala tie hudobné nástroje. To som si vždy len vyskúšala, zistila som, že mi to celkom ide a mne to zvyčajne stačí.
1: No na akordeóne už nehráte. Dokázali by ste ešte zahrať? Už ste darovali niekomu akordeón. Zaťovi, tuším, ste?
0: Zaťovi. Som darovala akordeón. No niečo veľmi jednoduché by som dokázala dať asi z fleku, ale to by bolo na úrovni nejakej ľudovej piesne, ale som presvedčená o tom minule, keď som to skúsila si chytiť, že ak by som mala 1-2 dní, tak ľahšie skladby by sa mi asi veľmi rýchlo vrátili. Ale hra na akordeón bola úžasná v tom, že rozvinula schopnosť pracovať s prstami na obidvoch rukách.
1: Motorické schopnosti. Aha. No, tak to vôbec hra na hudobný nástroj veľa schopností rozvíja a aj pre vývoj mozgu je veľmi dôležitá. No, a poďme ešte k tomu športu, aj ten vy máte ráda. Turistika, beh a rýchlo chôdza, to sú také vaše obľúbené kratochvíle. Aha. Čo najviac?
0: Zasa by som to vrátila tak späť, že v rôznych životných etapách bol to aj rôzny šport. Napríklad počas toho vyučovania alebo kým boli deti malé, tak som ich musela učiť bicyklovať, plávať, lyžovať a lyžovanie bolo veľmi, veľmi obľúbené. Mne sa podarilo získať aj inštruktorský lyžiarsky preukaz, takže so svojimi gymnazistami sme chodili aj na lyžovačky, kde som ich učila lyžovať. A toto nám trvalo veľa rokov, no neskôr už predsa len aj nožky prestávajú poslúchať, tak a je jednoduchšie vybehnúť niekedy do prírody. Okolo môjho bydliska máme krásne turistické trasy alebo prechádzkové trasy a v zásade mi je jedno, či idem rýchlou chôdzou alebo si pobehnem. Dôležité je odfiltrovať mozog, odpojiť ho od mentálnej činnosti, lebo to je asi to najťažšie.

0: Prišiel nám pozdrav od Danieli z Bratislavy do Nočnej pyramídy. Ona vyštudovala biológiu a píše, že malý príklad k zmene vzťahu študenta biológie k matematike. Rozčulení sme reagovali po prvej prednáške z matematiky na tému integrály. Asistent sa hneď vynašiel a povedal, že bez integrálov si plochu listu nevypočítame, čo je pri meraní fotosyntézy nevyhnutné. Takže matematika naozaj je využiteľná a potrebná v každodennom živote. Súhlasíte s týmto tvrdením?
1: Krásny príklad.
0: No poďme teda ku kurikulárnej reforme, ktorú vy spolutvoríte. Vy ste jej spoluautorkou v oblasti matematika. Samozrejme, kde inde. Najskôr si teda tak stručne povedzme, čo to vlastne kurikulárna reforma je.
1: Kurikulárna reforma je podľa môjho názoru zmena spôsobu vyučovania matematiky. My sme tvorili obsahové a výkonové štandardy, o ktoré nás požiadal vlastne Národný inštitút vzdelávania a mládeže na zákazku ministerstva školstva. A teda tým, že ja sa venujem matematike, tak sme hľadali pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať na vzdelávacej oblasti matematika a informatika, ja teda konkrétne na matematike. A v novej kurikulárnej reforme delíme základnú školu na 3 cykly, takže nemáme prvý stupeň a druhý stupeň, alebo primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne, ale máme prvý cyklus, ktorý tvorí prvý až tretí ročník, druhý cyklus, štvrtý, piatý ročník a tretí cyklus, šiestý až deviatý ročník. A bolo potrebné nastaviť nielen teda obsah, lebo v matematike tých obsahových zmien až tak veľa neurobíme, aj keď je pravda, že sme modernizovali obsah.
0: Ale spôsob.
1: Spôsob. A my sme sa s mojimi najbližšími kolegami, ktorým bol profesor Marcinek, ktorý pôsobí na Michiganskej univerzite v štátoch, ale bol to náš bývalý spolupracovník z Bratislavy a z pani docentkou Slavičkou z Matfizu sme sa dohodli a zaviedli sme termín, ktorého sa síce teraz učitelia možno boja, ale netreba sa báť, voláme to matematické praktiky. Matematické praktiky zahŕňajú reprezentácie, modelovanie a jazyk. Ide o činnostné aktivity, ktoré sa majú ktoré sa majú realizovať a prostredníctvom nich má žiak nadobúdať nejaké skúsenosti s matematikou také, ktoré prostredníctvom ktorých vie riešiť problémy. Takže nemení sa zásadným spôsobom obsah, ale mení sa metóda.
0: Akým spôsobom sa má matematika učiť, aby čo najviac detí a dospievajúcich ľudí ju zvládlo. No a k tomu treba aj dobré učebnice a učebnice to je tiež jeden z vašich koničkov pripravovať. Učebnice matematiky. Ja ste nejaké doniesli, aby sme si to dokázali predstaviť. Dokonca teda okrem učebníc k ním prislúchajú. Vyzerá to ako hry, ale sú to len pomôcky, aby teda žiaci chápali veci. Napríklad sú to rôzne kocky tak ďalej. Čiže skúste nám aj toto predstaviť.
1: Ten základ je, čo človek zažije, alebo má nejakú skúsenosť, tak ľahšie si to zapamätá a osvojí. Skúsenosť je neprenositeľná, ten žiak tú skúsenosť musí mať. A aby tú skúsenosť mal, tak my musíme vytvoriť na to prostredie a podmienky, aby naozaj mohol zažiť matematiku. My teda hovoríme, že matematiku nechceme mať z toho počty. My nechceme len počítať a počíta sa to takto. My chceme tú matematiku na tých hodinách robiť. A na to, aby sme ju robili, nepotrebujeme len pracovné zošity z matematiky, ale hlavne potrebujeme nejaké užitočné didaktické pomôcky, a ktoré nemusia byť nejaké drahé, ale majú plniť nejakú funkciu. A tieto naše krabičky, ktoré sme vytvorili s kolektívom, zase tam pridám doktorku Totkovičovu k pánovi profesorovi Marcinekovi v tejto trojici, a sme vytvorili teda nielen pracovné zošity z matematiky, ale vytvorili sme k tomu aj tie, ako to voláme, že krabičky, a v krabičkách sú tie rôzne pomôcky. Takže pre predstavu poslucháčov, ak hovoríme trebárs o prvom ročníku matematiky a dieťa sa má oboznamovať s číslom, tak to neznamená len, že vie ukázať 5 jablčok alebo 5 guľôčok, ale pozná to číslo 5 napríklad aj ako dĺžku nejakej tyčinky, že to číslo neurčuje len počet, ale aj nejakú dĺžku alebo nejaké poradie. S číslom sa stretávame v rôznych formách v živote, tak aby to dieťa malo skúsenosť s tým, aké tie formy sú a aký je rozdiel medzi nimi.
0: Napríklad, keď drží 5 eur v ruke, to je tiež iné vnímanie čísla.
1: Áno, je to iné vnímanie čísla a určite ste zažili situáciu, že dieťa vám jednu 5 eurovku veľmi ľahko vymení za 5 1 euroviek, pretože sa mu zdá, že má viac peňazí. Pretože je tam viac kusov. A toto nie je veľmi ľahké získať tú skúsenosť a ten poznatok, že je to rovnako.
0: No trvá to, kým to človek si osvojí niečo také. A tie učebnice, ktoré robíte, pre koho sú určené? To sú pre všetky tie tri stupne, ako sme o nich hovorili pred chvíľkou?
1: My sme začali, a tak ako aj reforma začína, že začína postupne od prvého ročníka základnej školy, takže my sme začali tvoriť učebnice pre prvákov s tým, že sme ich rozlíšili na tri také zošity. V jeden zošit sú čísla operácie, druhý geometria a tretí zošit sú závislosti, vzťahy a práca s údajmi. To je niečo nové, tam máme inšpiráciu veľmi zo zahraničia. Nechceme, aby tieto zošity sa používali tak, že idú po rade, ale chceme, aby sa tie úlohy mixovali medzi nimi a k tomu sú teda vytvorené tie krabičky. Čiže momentálne sme v stave, že dokončujeme učebnice pre druhý ročník a teda takto každý rok predpokladáme, že tie prvé dva cykly dokážeme pokryť. Našou špecializáciou je matematika elementárna, takže naozaj chceme prvý, druhý cyklus robiť.
0: No, držím peste, veľmi dobre toho znie. A existuje taká krajina vo svete, ktorá nám je príkladom v učení matematiky?
1: Ja by som si zasa nevybrala jednu konkrétnu
0: tak,
1: krajinu. My sme sa aj pri tvorbe toho kurikula inšpirovali viacerými krajinami. Ak by som mala opakovať nejaké výsledky medzinárodných meraní, tak by som povedala Fínsko, ale my sme pracovali s kurikulom aj austrálskym, aj estónskym, aj americkým. Tam nám ani tak nešlo prebrať nejaký systém, pretože si myslím, že kultúrne prostredie veľmi vplýva taktiež na vzdelávanie a prebrať nejaký systém, to mi už dávnejšie pri osobnom rozhovore aj profesor Hejny povedal, že to nie je len tak, že preložíme učebnice, to tak proste nefunguje. To sociokultúrne prostredie je veľmi dôležité, aj ten vzdelávací systém, ktorý v tej krajine treba dovtedy bol a je nutné prihliadať aj na tieto aspekty pri tvorbe koncepcie alebo pri tvorbe učebníc.

0: Ešte jeden vstup nás čaká v nočnej pyramíde Rádia Slovensko s pani profesorkou Katarínou Žilkovou. A opäť, ak dovolíte, tak bude taký osobnejší. Tri deti máte pri tomto všetkom, teda ešte ste stihli aj tri deti vychovať, tak čomu sa venujú vaše deti? Viem, že jedna z vašich dcer žije v Spojených štátoch amerických.
1: Áno, je to tak. A začnem tou najstaršou, ak dovolíte.
0: Jasné.
1: Tak tá najstaršia dcéra vyštudovala v Brne matematickú štatistiku a analýzu dát.
0: Takže tá sa pomamila, ako sa povie
1: ľudovo. Ja by som dokonca povedala, že sa ešte aj viac pomamila skôr, možno, že po tej mojej mame, lebo teda tá moja mama bola veľký mozog a naozaj naša najstaršia dcéra sa dostala do takých sfér, kde už my sme sa veľmi s manželom nechytali na tú matematickú abstrakciu, ktorú ona dosahovala a sa veľmi z toho teda tešíme, jednak, no, že jasne. Trošku išla v tých našich šlapajách a že sa jej takto aj darilo a aj sa jej tam podarilo získať krásnu prácu, robila bioštatistiku v nemocnici, pretože ona chce pomáhať ľuďom a deťom. Ale medzičasom teda sa vydala, presťahovala sa do Nitry a ja som teda už šťastnou babičkou dvoch vnúčat. Takže
0: takto babička nemôže vyzerať, ako vy vyzeráte.
1: Ďakujem pekne.
0: No a potom ďalšie dieťa v poradí?
1: Tá druhá dcéra odišla od nás pomerne skoro, pretože išla vysokú školu študovať do Aberdeenu, do Škótska a potom na Kráľovskú univerzitu St. Andrews. Potom,
0: a čo študovala?
1: Študovala vedeckú psychológiu a tam sa zoznámila aj s jej budúcim manželom, ktorý pochádza z Ameriky a 2 roky tu načakala na víza, takže mali v podstate manželstvo na diaľku. Ale podarilo sa jej teda získať víza. Momentálne pôsobí na Northwestern University ako výskumný pracovník a najnovšia novinka je, že sa podarilo jej dostať po 4 rokoch na tamojšiu univerzitu na PhD štúdium.
0: Krása.
1: A bude sa venovať primárnej progresívnej afázii a aj s ňou rozhovor.
0: Ktorú preslávil teda v ostatnom období známy americký herec Bruce Willis.
1: Áno, cez Bruce'a Willisa sa dostala primárna progresívna afázia do takej širšej,
0: do povedomia
1: širšej verejnosti, áno.
0: No a tretie v poradí, to bude syn.
1: Tretí v poradí je náš Benji, ako najmladší, ale teda je už od nás aj vyšší a študuje na fakulte telesnej výchovy a športu na našej Univerzite Komenského a veľmi sa tešíme, lebo napriek tomu, že sa mu veľmi do štúdia na vysokej škole nechcelo, tak momentálne je šťastný, že konečne zistil, že škola vie byť užitočná, škola vie byť zaujímavá a veľmi sa tešíme a popri škole ešte aj pracuje už ako kondičný tréner, takže myslím si, že prežíva takisto veľmi pekné obdobie.
0: A vnúčatá vaše koľko majú rokov?
1: Prvé vnúča má 5 rokov, je to chlapec, je to Edko a Magdalenka má 3 roky.
0: Už im to myslí matematicky?
1: A chcela som povedať, že majú smolu, lebo stávajú sa môjim výskumným objektom. Takže ja už som zatočila prvé videa o tom, čo ma najviac zaujíma, akým spôsobom sa vyvíja mozog dieťaťa v matematike a v geometrii a akými etapami prechádza, takže naozaj si aj na vnúčatách zasa robím taký parciálny výskum.
0: Osobný výskum. A chce sa im do toho výskumu? Pani profesorka? Alebo ich trýznite?
1: Nie, chce sa im, pretože to robím cez tú hru. Takže je to pre nich zaujímavé, ako náhle dieťa zaujmete, tak máte vyhrané.
0: Čoho by ste sa ešte chceli na Slovensku dožiť v súvislosti s matematikou? Tak pripomeniem, že ste autorkou alebo jednou z autoriek kurikulárnej reformy, robíte učebnice. Ako by to bolo v ideálnom prípade podľa vás? Ako by sa to mohlo vyvinúť?
1: Ja neviem, či by som to stiahla na matematiku, ja by som to možno rada povedala všeobecnejšie o školstve a učiteľstve. Aj pri preberaní tej sošky
0: Slovenky
1: roka som povedala, že nenechajte vykrvácať našich učiteľov a naše pedagogické fakulty. Naozaj vnímam krízu v tom, ako sú učitelia vnímaní, či majú, nemajú autoritu. Je naozaj nešťastné, že učitelia si musia hľadať druhú prácu na to, aby prežili v niektorých regiónoch. Ja by som sa veľmi rada dožila toho, že učiteľskú profesiu, že nielen, že bude ocenená nejakým spôsobom finančne, ale že aj v bežných komunikáciách, v električke, kdekoľvek, sa nebude hovoriť o učiteľoch ako o tých, ktorí majú 2 mesiace prázdnin a nebude sa o nich hovoriť, že sú do jednej v škole, pretože tá práca učiteľa je tak mimoriadne náročná, taká komplexná a je dobré, že tí druhí ľudia nevidia, čo to všetko obnáša, veď to znamená, že tí učitelia si to robia správne a dobre, ale rada by som sa dožila toho, že učitelia získajú na svojej nielenže autorite, ale to spoločenské postavenie.
0: Status.
1: A status, to je presne to slovo, ktoré som hľadala. Ďakujem pekne.
0: Našim hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko bola profesorka Katarína Žilková. Zopakujem ešte raz, že je to aktuálna Slovenka roka v oblasti vzdelávania a dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie a príjemný zbytok večera.
0: Kata Martinková pri mikrofóne. Ďakujeme aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Krásnu noc želáme.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: že som doma.
1: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu.
1: Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi. Americký prezident povedal, že po porážke Iránu vyhlási hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Dnes prevažne jasno, teraz 19 až 7, počas dňa 28 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Pacientovi by mala byť podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského hľadať lekára špecialistu zdravotná poisťovňa. Tvrdí, že vychádza zo skúseností pacientov, ktorí po získaní výmenného lístka oslovili viacerých špecialistov, no žiadnych neprijal. Poisťovňa im následne poskytla iba zoznam lekárov s právom vybrať si.
2: A ten musí obchádzať niekedy celé územie Slovenska, aby si našiel svojho lekára. Zákon sa dá napísať tak, že zdravotné poisťovne budú mať elektronicky online prehľad o databázach, termínoch, vyťaženosť, koľko pacientov kde je objednaných.
1: Problém vidia ambulantní lekári najmä v nedostatku špecialistov a ich preťažení. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
3: Ak v danom regióne špecialista nie je alebo už nemá voľnú kapacitu, samotný zákonný príkaz zdravotnej poisťovne túto kapacitu nevytvorí.
1: Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holeciovej, mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
4: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
1: Správcom vodných plôch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marian Bocák hovorí, že v každej nádrži sú problémom sedimenty.
5: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektovaných parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
1: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných legislatívnych zmenách navrhuje novú možnosť pre materiál odstránený z dna, vodných tokov a vodných stavieb. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Americký prezident Donald Trump povedal, že po porážke Iránu vyhlási hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Podľa agentúry Reuters tak prezident stupňuje svoju rétoriku voči Teheránu, ktorý túto kľúčovú trasu pre globálne dodávky ropy a zemného plynu od začiatku marca v reakcii na americko-izraelské údery prakticky blokuje. Podľa agentúry AFP to oznámil s úsmevom na tvári. Tiež denník The Washington Post píše, že Trump žartoval. Predstaviteľ polovojenských milícií Basíč deň na to tvrdil, že prieliv ovláda Irán. Francúzske úrady od začiatku leta zadržali 474 ľudí v súvislosti s úmyselnými či neúmyselnými požiarmi. Je medzi nimi 183 maloletých. 9 z 10 požiarov súvisí s ľudským konaním. Zvyšných 10% pripadá na blesky. Najväčšie požiare tejto sezóny majú podľa prvých výsledkov vyšetrovania náhodný pôvod. Medzi zadržanými je okrem iného aj 15-ročný chlapec, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie. V súvislosti s vyšetrovaním požiaru, pri ktorom v júli v meste Meriňák pri Bordeaux zomreli dvaja hasiči. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tipsport ligy nad Žilinou 3-2. Spišská Nová Ves si poradila s Prešovom 4-1. Dnes prevažne jasno, teraz teplota 13 až 7, lokálne najmä na juhozápade a na svahoch 19 až 13 stupňov, počas dňa veľmi teplo 30 až 35, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 28 stupňov. Vietor južných smerov do 20 km za hodinu, miestami najmä na strednom Slovensku slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá D2, cestári na D1, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Obchádzka vedie cez Lamač. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Radar vás nameria na výjazde z Michaloviec na Vinné. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.

0: Víkend má byť slnečný, preto ak ešte nemáte žiadne plány, možno vás inšpiruje niektorý z tipov od Zuzany Botíkovej.
1: Prvá pozvánka je z Betliara. V historickom parku zajtra organizujú letný festival. Na čo sa môžete tešiť, upresní propagačná manažérka Judita Krajčiová.
2: Festival sa uskutoční pod motom Zažite Betliar všetkými zmyslami. Počas celého dňa bude pripravená historická kuchyňa, ukážky tradičných remesiel, jazda na koni, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, požičovňa kostýmov, fotorám a čitáreň.
1: V regióne Gemer Malohond bude cez víkend už 10. ročník podujatia Gotická cesta, križovatka kultúry a dedičstva 2026. Odborníci a dobrovoľníci predstavia vo vybraných kostoloch výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Dožinkové tradície si zase v nedeľu pripomenú v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Národopisné podujatie poďakovanie za úrodu priblíži, ako kedysi vyzerali oslavy konca žatvy. Pozýva Pavol Lackanič.
3: Návštevníci uvidia dožinkový sprievod, ukážku rôznych poľnohospodárskych prác na strojoch, ako je mláťačka alebo rajtar. Takisto si budú môcť vyskúšať ručne mlátenie obilia cepom. Môžu si pozrieť ukážky prípravy dožinkových jedál.
1: Hudba bude znieť aj v sobotu večer v Nitre, kde sa uskutoční 6. ročník bielo-čierneho koncertu pod nitrianskym nebom. Prečo práve takýto názov, vysvetľuje Peter Zbranek z občianskeho združenia Pianista.
4: Bielo-čierny koncert preto, pretože v prvom ročníku všetkých účinkujúcich spájal kráľovský hudobný nástroj, klavír. Ide o hudobno-edukačné podujatie, o edukačnú zložku sa postará Erika Šodorová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde divákom ukážeme, ako sa správne zachovať pri stretnutí s nevidiacim človekom, napríklad ako mu správne pomôcť, či naopak, kedy pomoc vhodná nie je.
1: Ak radi športujete, dávame do pozornosti anglický park Kaštieľa Strážky. Nedeľný festival netradičných športov vám ponúkne nielen pohybové, ale i zážitkové aktivity v historickom prostredí galérie. Za organizátorov Monika Gurková.
5: Ľudia si budú môcť vyskúšať viac ako 70 športov a aktivít, mnohých veľmi netradičných. Súčasťou programu budú aj veľké nafukovacie atrakcie, detský kútik, tombola aj občerstvenie. A to všetko bude zadarmo. Veľmi sa tešíme na všetkých malých aj veľkých účastníkov.
1: A ešte niekoľko tipov na záver. V Stupave budú cez víkend hody v parku pri Mline, Oravská železnica pozýva v sobotu na dobrodružnú jazdu rozprávkovým lesom a v Žiline sa už dnes večer na Mariánskom námestí začína 8. ročník festivalu Jazzfest Žilina. Pekný víkend želáme.
6: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V Konskom pralese potvrdili nový druh opice s oranžovými perami. O jej existencii sa vedelo už nejaký čas, až teraz však vedci nazhromaždili dosť dôkazov o novom druhu. Pokračuje Rado Tomáš.
2: V pralese Demokratickej republiky Kongo vedci potvrdili nový druh opice s oranžovými perami a lesklou čiernou srsťou. Úplná novinka to nie je. Miestni obyvatelia ju nazývajú Likveli. Vedecké meno dostala Colobus congoensis. Prvú nejasnú fotografiu získali výskumníci už v roku 2008. Ďalší záber vznikol až o 10 rokov neskôr. Medzinárodný tím vedcov a konžských ochranárskych organizácií potom porovnal stavbu tela, DNA a aj hlasové prejavy opíc zo 114 predchádzajúcich pozorovaní. Likveli žije na území s rozlohou len približne 1700 štvorcových kilometrov a je to len piaty nový druh africkej opice, opísaný za posledných 75 rokov. Pravdepodobne ho čoskoro zaradia medzi ohrozené druhy. Inžinieri z Cornwallovej univerzity naučili svoj mikrovlnný mozog spracúvať a stláčať informácie. Ide o čip, ktorý využíva fyzikálne vlastnosti mikrovln a dokáže vykonávať výpočty takmer okamžite s malou spotrebou energie. Pri skúške vedci použili satelitnú snímku tropickej búrky. Čip zmenšil objem prenášaných údajov približne 8-násobne. Technológia by mohla pomôcť najmä malým družiciam, ktoré nemajú dostatok energie ani prenosovej kapacity na odosielanie veľkých snímok na Zem. Každý mikrovlnný čip má navyše mierne odlišné fyzikálne vlastnosti. Na prečítanie správy je preto potrebné poznať aj správne nastavenie konkrétneho zariadenia. Vedci v tom vidia možnosť bezpečnejšej komunikácie družíc a dronov.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Adela. Superstar.

0: Rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Obchádzka vedie cez Lamač. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Na radaru pozorňujete v obci Liesek smerom na Trstenú a na výjazde z Michaloviec na Vinné. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je popol jednej, počúvate Rádio Slovensko.

0: pravdou. Letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku je nielen o pomoci ľuďom, ale tiež o spoznávaní Slovenska. A dnes pôjdeme na feratu na Zobore v Nitre, ktorá ponúka poriadnu dávku adrenalínu, ale aj krásne výhľady. Kika Malachovská sa o nej porozprávala s Andreom Berkesom, predsedom nitrianskej organizácie cestovného ruchu a Zoborského okrašľovacieho spolku. A potom prišlo na rada aj samotné lezenie.
1: Sme na mieste, kde bola niekdajšia lanovka, teda spodná časť, táto stanica sa volala a to je vlastne Nitra naopak. Dnes už lanovku nemáme, ale stále sme nejakým spôsobom špekulovali, že čo teda vymyslieť na tom našom peknom kopci. Takže sme vymysleli feraty, ktoré sa naozaj tešia veľké popularite. Máme už aj všetky obťažnosti, takže naozaj ponúkame všetkým, či už od detí, alebo až po naozaj profikov.
2: Čím je táto ferata zaujímavá alebo vynimočná?
1: Tak zaujímavá je hlavne tým, že je to taká prvá na tom západnom Slovensku. Chodia k nám aj zo zahraničia. Takže je to taký prvý kopec z tej západnej strany Slovenska. Tým je prístupná pre tých mestských návštevníkov. A výnimočná je hlavne tým, že je naša, aj tým, že máme všetky tie obťažnosti. Profík, horolezec alebo naozaj amatér, každému vieme ponúknuť nejaký ten zážitok.
2: Ak by som na feratu išla prvýkrát, čo potrebujem vedieť ešte pred nástupom na skalu?
1: My tu v požičovni, v nedalekom penzióne, ponúkame teda feratové sety a ten návštevník, ktorý ide prvýkrát, tak dáme takú maličkú inštruktáž, kde teda vysvetlíme hlavné bezpečnostné pokyny. Nie sú tu na mieste žiadne srandičky, v žiadnom prípade nie alkohol. No a keď sme naozaj sústredení a sme zabezpečení teda obidvomi tými isticími lanami, tak naozaj sa nemôže nič stať. A zase musím povedať, že za tých 5 rokov, čo to tu prevádzkujeme, tak nič vážnejšie sa nám ani nestalo, takže naozaj máme rozumných feratistov.
2: Aké vybavenie na to potrebujem?
3: Takže helmu to zvládneme, áno, takže toto prehlbinko sa to dáva na hlavičku a treba si aj zapnúť helmu, lebo naozaj pri nejakom zohyňaní smerom dole sa môže stať, že vám padne a keď budete niekde už 60 metrov na skale, tak je to také potom, že treba ísť pre ňu. A čo sa týka tohto sedáku, tak toto sú dve karabíny, s ktorými musíte byť stále obidvomi zaistené k lanu, to je z toho dôvodu, že keď ide skoba, ktorú musíme premostiť, tak vždycky preto sú dve, lebo najprv ide jedna, potom ide druhá. Dávať pozor a tým pádom nič sa nemôže stať. Ak náhodou sa niečo stane, tak zakričte, my to tu počujeme úplne dole a okamžite ideme hore za vami.
2: Nejakú hodinu sme si museli vyšlapať, aby sme sa vlastne dostali nielenže na vrchol, teda takzvanú pyramídu. Aktuálne si vyberáme medzi trasami, pozeráme BC trasu alebo B a ešte vedľa je potom A, A je samozrejme najjednoduchšie a potom to pokračuje úrovňami až po Ečko. Ečko je najzložitejšie, ale to už je také horolezecké. No takže teraz sme sa zastavili na takom trochu vyššom bode, kde už je celkom pekný výhľad. Vyzerá to tak, že sme čo, v tretine? Ale každopádne sú tu také miestečka, kde sa dá aj oddychnúť.
4: Veronika.
2: Aký dojem máte z tejto feraty?
4: To super, bolo to úplne pre mňa prvýkrát, nový zážitok. Sice to bolo veľa adrenalínu na mňa zo všetko, ale bolo to super.
2: Ty si bol svoju prvú feratu?
5: Áno.
2: Ako sa ti páčilo?
5: Vynikajúco. Fakt, zážitok.
2: Vy ste išli hneď tú Bečkovú, že?
5: Áno, odvážili sme sa.
2: No a keď sme ukončili vlastne feratu, tak teraz je tu ešte kúsoček, ktorý musíme prejsť do kopca. Všetko je to je kamenistý terén, to je asi aj počuť. Štrk a kamene, že nám vrzgajú pod nohami. No a tu vlastne už ako sme hore, tak nám ukazuje návratové trasy, môžeme ísť doprava, doľava. To už je v podstate na nás. Ale výhľad máme nádherný, ani obláčik.
6: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Týždňový miniseriál o bielkovinách, ich nadmernom príjme a o dôsledkoch uzavrieme s Milanom Jelušom.
2: Veľa bielkovín, napríklad v podobe viacerých vysokoproteínových diét počas rokov, môže poškodiť aj kosti, vysvetlí doktor Igor Bukovský.
3: Nadmerné množstvo cukru v strave vedie k nejakému metabolickému poškodeniu, ale nadmerné množstvo cukru v strave sa premieňa na tuk. Nadmerné množstvo tuku v strave sa ukladá ako tuk, ale nadmerné množstvo bielkovín v strave sa neukladá do svalov ako extra sval, ale musí sa zmetabolizovať a vylúčiť. Človek nemá zásobnú formu na bielkoviny ani aminokyseliny v tom zmysle, ako to platí pre tie sacharidy a tuky. Takže nadbytok bielkovín vytvára pre organizmus nadmernú záťaž metabolickú aj detoxikačnú. Teda obličky môžu byť preťažené veľkým množstvom metabolitov zo spracovania nadmerného množstva bielkovín. Ale súčasne platí, že vylučovanie týchto metabolitov je často napojené na odvápňovanie kosti.
2: Čo sa vtedy deje v organizme?
3: Pretože zvýšená tvorba a prekyslenie moču a prekyslenie toho prostredia v obličkách vyžaduje neutralizáciu, ktorá je dosahovaná napríklad použitím vápnikových iónov. A nadmerné množstvo bielkovín, ktoré sú metabolizované cez molekuly, ktorých sa musí organizmus zbaviť, tak to vyžaduje potom naviazanie vápnika z krvi, ktorý tam musí byť, pretože plní dôležité funkcie pri svalových kontrakciách, prevodoch nervových, vzruchov v nervovom systéme, prevode elektrickej aktivity v srdci a podobne. Koncentrácia vápnika v krvi je udržiavaná na nejakých hodnotách fyziologických aj za cenu akéhokoľvek odvápnenia kosti. Čiže ak obličky musia z krvi zobrať vápnik na to, aby mohli vylúčiť niečo, čo treba vylúčiť, pretože ten 25-ročný Peter konzumuje trikrát viac bielkovín, než potrebuje, tak sa jeho hladina vápnika v krvi nezmení a keď mu to zmerajú, bude to mať normálne, pretože jeho hormonálne mechanizmy to udržia. Ale ten vápnik, ktorý sa vylúči s metabolitmi bielkovín, sa do krvi doplňa odvápňovaním kosti. Toto je veľký problém u mnohých tých mladých ľudí, pretože toto nebolí, oni to necítia, oni to nevedia a v dôsledku takéhoto konania môže byť to zdravie kosti a štruktúra kosti vlastne nezvratne poškodená. A to potom spôsobí, že keď budú mať 50 rokov, tak ich kosti môžu mať obraz 60 alebo 70 ročného človeka.
0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké. Rádio Slovensko. Viac

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. Rusko priznalo nové problémy s nedostatkom pohonných látok. Dnes prevažne jasno, teraz 19 až 7 stupňov, počas dňa 28 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalinková. V októbri budú občania rozhodovať o tom, kto povedie ich obec, mesto a kraj na ďalšie 4 roky. Najvyšší kontrolný úrad už 7 rok rozvíja vlastnú webovú aplikáciu MUMAP, ktorá širokej verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií aj o kvalite života v jednotlivých regiónoch. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolek-Dobáková.
2: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
1: Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol vo štvrtok večer v oblasti Lokva Logoznica, východne od chorvátskeho Omiša, a následne sa presilný vietor rozšíril k tomuto mestu. Evakuovali preto viac než 1000 ľudí a boli medzi nimi aj Slováci. Polícia v spálenej oblasti našla telo ženy. Pri požiaroch sa zranili 4 Maďari a 4 Poliaci. Premiér Robert Fico po telefonáte s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom v piatok oznámil, že na veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe a krízové centrum ministerstva zahraničných vecí sa obrátilo 30 slovenských turistov. Úrady podľa neho neevidujú žiadnych zranených, nedá sa však vylúčiť poškodenie majetku občanov Slovenskej republiky. Chorvátsku tiež vyjadril solidaritu a ponúkol pomoc. Ruské úrady priznali nové problémy s nedostatkom pohonných látok v niektorých regiónoch krajiny v čase, keď Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Ropné spoločnosti podľa vlády prijímajú opatrenia na zvýšenie dodávok do najviac postihnutých oblastí. Ruský vicepremier zodpovedný za energetiku Alexander Novak zároveň nariadil monitorovanie cien pohonných látok. K najviac zasiahnutým častiam patrí Krasnodarský kraj pri Čiernom mori. Tam ropné spoločnosti opäť zaviedli obmedzenia množstva dodávaného paliva a skrátili otváracie hodiny niektorých čerpacích staníc. Jedna z veľkých ruských rafinérií v meste Orsk v Orenburskej oblasti zostala po tohto týždňovom útoku mimo prevádzky a jej oprava potrvá niekoľko mesiacov. Zástupca poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Andy Baker v najbližších týždňoch opustí administratívu prezidenta Donalda Trumpa. Ostatní poradcovia ho podľa Reuters vnímali ako nenápadnú, no vplyvnú postavu v Bielom dome. Bývalý zamestnanec ministerstva zahraničných vecí a akademik Baker sa zasadzoval za zdržanlivejšiu americkú zahraničnú politiku a spochybňoval zmysel dlhodobých konfliktov v zahraničí. Podieľal sa na prejave J.D. Vance na minuloročnej mníchovskej bezpečnostnej konferencii, na ktorej viceprezident Lídro varoval, že údajná cenzúra a úpadok demokracie v Európe predstavujú pre kontinent rovnako vážne riziká ako Čína alebo Rusko. Basketbalistky Slovenska do 16 rokov prehrali v semifinále B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch s Belgickom 56-73. Dnes o 14:30 nastúpia v boji o tretie miesto proti Švajčiarsku. Dnes prevažne jasno, teraz teplota 13 až 7, lokálne najmä na juhozápade a na svahoch 19 až 13 stupňov. Počas dňa bude veľmi teplo, 30 až 35, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 28 stupňov. Vietor južných smerov do 20 km za hodinu a najmä na strednom Slovensku slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Radar hlásite na viazde do Stražského z Vranova na Topľov a na začiatku D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári dátum 15. augusta, meniny má Marcela, takže všetky nositeľky tohto mena pozdravujeme. V roku 1198 bol Přemysl Otakar I korunovaný za kráľa, no a v roku 1534 Ignác Loyoli založil v Montmartre katolícky reholný rád. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Albánsko isto nepatrí k masovým turistickým destináciám, ale objavuje ho čoraz viac ľudí. Aj redaktor Igor Daniš vás presvedčí, že táto malá krajina môže byť vďačným cieľom dovolenkových motovýletov.
3: Arbežské kniežatstvo. To bolo v roku 1190 dnešné Albánsko s hlavným mestom Tirana. Ako zažil polmiliónovú, ale s metropolitnými oblastiami až miliónovú Tiranu, motoristický žurnalista z autolimo.sk Pavol Galko.
4: Tirana, mesto mnohých tvári, ako každé iné hlavné mesto, vedeli sme, že tam budú zápchy, však ako v každom inom hlavnom meste, ale to, čo sa tam deje, a to už mám prešoferované kopec veľkých miest. Šoferoval som aj v Neapole, ale čo bolo tu?
3: No, rozumieme to nadrobne.
4: Ideme po bulvári v aute. Ten bulvár má dva pruhy. Pred nami auta, vedľa seba jedno v jednom pruhu, v pravom, v ľavom. Zozadu sa prirúti auto luxusnej značky, staršieho modelu, samozrejme, a vtesná sa úplne medzi nich, takže ich skoro škrtne a prefrčí ďalej. Alebo napríklad ideme autom, už trošku mimo hlavnej tepny. Snažíme sa dostať na miesto, ktoré je nad Tiranou a zrazu nám prebehne popred auto kôň. Nádherný, čierny, ale tiež by ho tam nikto nečakal.
3: Opýtam sa Pavla Galka na dopravný duel v Tirane.
4: Tým, že sme boli štyria, sme sa rozdelili dva týmy. Jeden tým išiel automobilom cez najväčšiu zápchu o 4. popoludní. Druhý tým išiel kombináciou MHD a lanovky na horu Dajty nad Tiranou. Nádherné miesto s výhliadkou, dole ostáva ruch veľkomesta. Hore iba pokoj, k tomu západ slnka, no romantika.
3: Ako to dopadlo?
4: Samozrejme sme vyhrali my, ktorí sme išli automobilom, pred tými, ktorí išli kombináciou MHD a tou lanovkou.
3: Prečo?
4: Podarilo sa nám vyhnúť všetkým takým veľkým zápcham, ktoré boli v Tirane. Netrafili sme ani toho koňa, ktorý nám prešiel cez cestu. Táto hora Dajty je jeden z typov, čo vidieť v Tirane, jednoznačne.
3: No ale Albánsko za komunistického diktátora Envera Hodžu a vojenské bunkre, to boli spojité nádoby. Koho zaujíma vojenská história, Albánsko by mu nemalo chýbať na mape poznania.
4: Áno, Albánsko má pohnutú históriu, má najviac bunkrov na jedného obyvateľa v celej Európe, možno na celom svete. My sme navštívili v Tirane jeden z takých bunkrov, ktorý bol najväčší a bol určený práve pre neho a pre komunistickú elitu. Bolo to veľmi silné. Tento bunker z časť Envera Hodžu mal 5 podzemných podlaží, 106 miestností a rozlohu 3000 metrov štvorcových. To je úplne nepredstaviteľné, ako niečo takéto mohli vôbec vykopať a postaviť pod zemou.
3: Čistý hrubý betón.
4: Áno. V tom bunkri okrem miestnosti, samozrejme na bývanie, jedlo, boli aj telocvičňa, divadlo, respektíve kinosála s hľadiskom pre divákov. Tam bolo všetko, tam sa dalo žiť niekoľko rokov.
3: Pokračovanie s Palom Galkom o Albánsku po pesničke.

0: Ešte zostávame v Albánsku. V druhej časti nášho rozprávania ponúkne redaktor Igor Daniš a jeho hosť aj pár praktických rád na motocestu do tejto krajiny.
1: Motoristický žurnalista Pavol Galko z autolime.sk spoznával dnešné Albánsko. Akým autom a s akými ekonomickými nákladmi?
2: Možno, že by mnohí čakali sa vybrať na takúto cestu offroadom a to boli väčšinou aj autá, ktoré sme tam stretávali, hlavne na tých šotolínových cestách. My sme chceli prejsť tú cestu dostupným autom pre širokú verejnosť, aby sme mohli motivovať tých ľudí, že pozrite sa, ide to. Takže išli sme Citroen C3 Aircross s manuálnou prevodovkou, benzínový motor, 100 koní. To auto sa veľmi osvedčilo. Uzatvorili sme road trip so spotrebou 7,4 litra benzínu na 100 kilometrov, čo je pri 4 ľuďoch plnom kufri kombinácii šotolinovej cesty, diaľnic a naozaj záberu pre to auto skvelý výsledok, skvelé číslo. S autom sme najazdili cez 2000 km. Citroen C3 Aircross má dostatok priestoru vpredu aj pre zadných pasažierov, aj dostatočne veľký kufor.
1: Cestopis s Pavlom Galkom po Albánsku uzavrieme, čím Albánsko prekvapilo pozitívne, ale čím možno aj menej príjemne.
2: Samozrejme som mal predsudky, či je to vôbec dobrý nápad a že aké to teda bude, či to bude bezpečné, či to nebude príliš chaotické. Nakoniec som bol veľmi, veľmi milo prekvapený a veľmi odporúčam takýto road trip. Ľudia sú veľmi milí, predsudky tie skončili hneď po niekoľkých dňoch. Nakoniec, ako sa hovorí, áno, aj tam je nebo modré a tráva zelená. Mňa trochu zamrzela napríklad Tirana, pekné mesto, ale ak by ste mali obmedzený čas, tak ja by som ho radšej strávil v prírode. Tirana ma zase až tak nechytila.
1: Nejaké úplatky na hraniciach alebo policajtom ma bolo treba dávať alebo nie?
2: Vôbec nie. Zastavili nás policajti, ale keď zistili, že sa nemáme ako dohovoriť, tak iba mávli nad nami rukou a pustili nás ďalej. Rádio

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v kosmickalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrov chybuje do cílevej pásky, která je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D2 v Bratislave je pre stavebné práce uzavretý úsek od tunela Sitina po výjazd Lamač smerom na Malacky. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Na rýchlo si dajte pozor na výjazde zo Šamorína na Bratislavu a na začiatku diaľnice D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, srdečné pozdravy posielajú Ivan Šucha a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj športovým klubom, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento týždeň sme sa venovali športovým klubom, ktoré ponúkajú viac než len športové výkony, budujú komunitu, rešpekt aj motiváciu do ďalších životných krokov. Dnes sme si nechali najpopulárnejší šport na planéte, ktorý môže mať aj takúto podobu. Pokračuje Zuzana Botíková.
2: FK Kozmos takmer najlepší. Fanušikovský pokrik sa ozýva z malej tribúny futbalového ihriska v Stupave. Práve tu sa hrá zápas druhej ligy ženského futbalu medzi FKM Stupava a FK Kozmos. Klubom, ktorý nie je len o futbale, funguje ako komunita. FK Kozmos! Nemá svoje domovské ihrisko ani futbalovú akadémiu. Ich fanušikovská základňa však na tribúnach vždy dominuje. Na mužskej, ale aj na ženskej lige. Vysvetľujú mi to skalní podporovatelia Daniel a Tito.
3: V podstate sú len dve ligy seniorské. Prvá a druhá liga. Tie návštevy sú väčšinou od toho, že aké majú tie kluby, že zázemie.
2: Tu nás preruší aktuálna situácia, keď brankárka musí vybehnúť po loptu do priestoru za bránkou, značne zarastenom vysokou trávou.
3: Brankárka v tráve. Keď príde už len čo je len, že 50 ľudí, a ktorí aktívne, že zakričí, pozbudíte hráčky, už to spraví veľa. Lebo sú dedinské týmy, kde príde 15 ľudí na futbal, dajú si potichu pivo, maximálne zanadávajú na rozhodcu, do tých hráčov prestane baviť, budú demotivovaní, alebo ich môžete motivovať pozitívne, pozbudiť ich, a niekedy už 30-40 ľudí spraví veľký rozdiel.
2: Fanúšikovské chorály však nevznikajú len tak. Niekto ich musí vymyslieť a nacvičiť.
4: My sme taká tá anglická futbalová kultúra, že tam vlastne chorály vznikajú tak, že fanúšikovia, keď cestujú 3-4 hodiny, vedia povznikať všelijaké chorály, hlavne na hráčov. My to tiež tak máme, ale sú aj také, že si napíšeme do WhatsApp skupiny, niekto vymyslí text, napíšeme lódiu a potom si ho na zápase dáme 3-4 krát potichu, akože cvične, a potom ho dáme na plnú hlasitosť.
2: Futbalová komunita Kozmos má mužský aj ženský tím, alebo ako hovoria oni sami, mužstvo a ženstvo. Rivalitu medzi nimi vraj hľadať netreba. Kapitánka ženstva Barbora Kajanová.
5: My sa veľmi podporujeme a musím povedať a veľmi pochváliť aj našich mužov, že chodia na naše zápasy a dokonca aj do Banskej Bystrice. Sadnú ráno do auta, napriek tomu, že možno na druhý deň majú oni zápas sami, tak sadnú do auta a idú nás pozbudzovať, a ja som strašne za to rada, aj teda aj my sa snažíme chodiť na mužské zápasy a muži chodia s nami, určite som za to strašne rada.
4: Ešte!
2: Na striedačke sa rozprávam s Luciou Pavlíkovou, hrotovou útočničkou, ktorá občas nastupuje aj v zálohe. Vníma, že pohľad na ženský futbal sa postupne mení.
6: Keď som začínala ešte ako dieťa, čo bolo asi pred nejakými 22-23 rokmi, keď som povedala niekomu, že hrám futbal ako žena, tak na mňa vypleštil oči, a teraz mi príde, že keď poviem ľuďom, že hrám ženský

0: futbal, tak nie sú z toho až takí prekvapení, skôr sú úžasnutí a sú aj zvedaví. Príde mi, že ľudia sú viacej zvedaví na ten ženský futbal.
1: Pre Luciu je futbal oveľa viac než len šport.
0: V podstate ja som už od malička strašne chcela športovať, šport bol mojou vášňou, ale mala som ja vrodenú vadu. Nemám poriadne dorastené končatiny horné. Tá obratnosť v rukách je slabá, čiže začínala som basketbalom, ale už keď to išlo na vyšší úroveň, už proste bez jednej ruky ten basketbal neuhrám. Pri futbale som zostala, lebo netreba robiť aj rukami. A čo sa týka strojčeka, tak ten som dostala asi pred 3 rokmi. Tá vlastne vrodená vada zasahuje aj srdiečko, čiže tam ani nebola otázka, že či ho dostanem, ale kedy ho dostanem. Babi sa veľakrát do mňa boja, že nerozumejú, prečo ešte stále hrám, lebo možno z takého vonkajšieho pohľadu to vyzerá, že telo mi už nevládze, ale ja sa proste nechcem vzdať niečoho, čo milujem, a hlavne keď sme v tejto komunite, lebo naozaj vždy, keď sem prídem, keď mám akokoľvek náladu, tak mi už zlepšia. Tréneri na mňa dávajú pozor a celý tým sa mi zložil na chránič, na strojček, takže keby mi tam niekto dal lakeť alebo mi tam spadla lopta, tak sa mi nič nestane. Že som za nich strašne vďačná, že ma neodhovárajú od toho, aby som prestala hrať, ale naopak ma podporujú a ešte mi aj zakúpia celkom drahú pomôcku.
1: Posledná minúta nadstaveného času FK Kosmos vyrovnáva na 2-2.
2: To je vždy radosť. To sú vždy emócie.
1: Zhodnotia tréneri ženského tímu. Hlavný tréner Andrej Garaj hovorí, že vo futbale, ale aj v živote, nemusí byť na prvom mieste výhra.
3: Potrebuje to ten šport, ale podľa mňa to potrebuje tie baby. Potrebujú priestor a my im vytvoríme platformu. A u nás aj to špecificky sa snažíme ladiť do tej komunity. Hlavne nech sa baby cítia dobre medzi sebou a že nech aj tak zapadnú. Toto tam vnímame veľmi tú vzťahovú stránku, že je dôležitá.
0: Každý šport je pre každého. To je to ženský futbal, lebo v ňom chcú hrať ženy a myslím si, že aj v dnešnej dobe proste ženy už majú svoje miesto úplne všade a nie len v kuchyni.
4: Aj na trávniku.
0: Aj na trávniku, určite, babi. Ak ste niektorá, ktorá zvažuje, že možno nie ste moc dobrá, ešte ste nemali šancu si kopnúť, kľudne prídite aj medzi nás. My vás privítame, zistíme o vás, že na aké ste úrovni. Proste baviť sa tým futbalom a tým športom a nie je cieľom vždy vyhrať a byť najlepší.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. Prestížnu anketu vyhral po tretíkrát v rade a celkovo po štvrtýkrát. 22-ročný Košičan si včera prebral ocenenie v rodnom meste, kde bol aj Joachim Benedikt Šulík.
1: Na prvom mieste najlepší hokejista roka zo sezónu 25-26 sa umiestnil Juraj Slavkovský.
2: Náš mladý hokejový klenot včera okrem prvenstva v hlavnej kategórii ovládol aj anketu najlepší útočník. Počas sezóny nazbieral v NHL 85 kanadských bodov, prekonal 30 gólovú hranicu, dostal Montreal do semifinále a na olympiáde v Miláne dotiahol 4 gólmi a 4 asistenciami Slovensko na štvrtú priečku.
3: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to hovorím, tak celkom úspešná a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte o úroveň vyššie.
2: Slavkovský nezabudol spomenúť, komu vďačí za podporu na jeho ceste za úspechmi.
3: Všetci, či už tréneri, aj ľudia okolo mňa, rodina a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som. Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
2: Okrem všetkého spomenutého sa mladý Košičan dostal do hviezdneho tímu olympijského turnaja, kde figuroval ako jediný Európan a de facto jediný hráč, ktorý nenazrel do finále.
3: Myslím, že to je sen každého malého chlapca a ja ho tak nejak žijem, že som za to nesmierne šťastný a som rád vždy, keď môžem pomôcť v národnom týme, ako samozrejme, keď sú tie sezóny dlhé, tak sa to vždycky nedá, ale samozrejme, som na to hrdý a šťastný.
2: Už tradičný víťaz ankety hokejista roka netajil spokojnosť so zmenou zázemia tohto podujatia, keďže si najprestížnejšie ocenenie na Slovensku prebral v rodných Košiciach.
3: Je to lepšie, keď stačí z 15 minút autom miesto 4,5 hodiny. Ale našťastie už to lieta do Bratislavy, čiže by to bolo v pohode.
2: No a keďže Slavkovský trávi leto doma na východe, patrične si užíva predsezónnu prípravu so známymi tvárami.
3: Mám tu skvelého kondičného trenera, skvelého skills coacha. Bývam doma, čiže bábky varia, domáca strava. Myslím, že budem super pripravený opäť raz.
2: Canadiens začínajú sériu prípravných zápasov už o 5 týždňov a chýbať pri nej nesmie ani ich draftová jednotka.
3: Odchádzam do Kanady už čo skoro, ale ešte našťastie budem chvíľu doma. Mám nejak nastavenú letnú prípravu. Ešte ma čaká zo pár desiatok náročných tréningov.
2: A aj tie by mali Jurajovi pomôcť zahnať jeho zdravý športový hlad po úspechu. Slavkovský na záver dodáva, s akými ambíciami vstupuje do novej sezóny.
3: Posunú to o level vyššie opäť a myslím, že sa tu zbytočne budeme rozprávať o nejakých číslach a takýchto veciach, ale asi všetci vedia, po čom Montreale túžime a po čom túžime samozrejme v reprezentácii.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od prijatia austrálskeho zákazu prístupu na sociálne siete deťom mladším než 16 rokov zablokovali Meta, TikTok a Google dokopy približne 2 milióny 40 tisíc účtov. Venezuelská vláda prepustila 131 politických väzňov. Dnes prevažne jasno, teraz 19 až 7 stupňov, počas dňa 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Indonéske pobrežie zasiahlo zemetrasenie o sile 7,7 stupňa. Úrady varovali pred tsunami, zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Od prijatia legislatívy v Austrálii, ktorá zakazuje prístup na sociálne siete deťom mladším než 16 rokov, uplynulo 8 mesiacov. Od zavedenia zákona Meta zablokovala približne 750 tisíc účtov, TikTok 550 tisíc a Google 740 tisíc. Teraz sa sústredia na zlepšenie aplikácií na overovanie veku, hovorí Mia Garliková zo spoločnosti Meta.
2: Snažíme sa zabrániť tomu, aby si ľudia mladší ako 16 rokov vytvorili účet. Porovnávame vek, ktorý používateľ uvádza, s tým, čo naznačujú ďalšie signály. Ak máme podozrenie, že je mladší, účet odstránime a pri opätovnom pokuse ho podrobíme overeniu veku.
1: Andrés Manuel López Beltrán, syn bývalého mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, vyhlásil, že mu Spojené štáty zrušili víza. Išlo podľa neho o politicky motivované rozhodnutie ministra zahraničných vecí Spojených štátov Marka Rubia a jeho námestníka Christophera Landaua. López Beltrán to napísal v liste prezidentovi Donaldovi Trumpovi zverejnenom vo štvrtok večer. Americké úrady podľa jeho slov neposkytli žiaden dôkaz, ktorý by ho spájal s akýmkoľvek zločinom alebo pochybením. 39-ročný politik zrušenie víz v liste označil za hrubý a zvrátený čin amerických predstaviteľov, ktorí útočia na zahraničných politikov tým, že ich označia za komunistov, hrozby pre americkú bezpečnosť alebo narkoteroristov. Venezuelská vláda včera prepustila 131 politických väzňov. Bola medzi nimi aj žena obvinená z dronového útoku na niekdajšieho prezidenta Nicolasa Madura. V rámci vládneho programu Mier a demokratické spolužitie im boli uložené alternatívne opatrenia, ktoré však vláda bližšie nešpecifikovala. Organizácie na ochranu ľudských práv vrátane Foropenal, ktorá poskytuje právne zastúpenie väzňom vo Venezuele, prepustenie niektorých z nich ocenili. Foropenal informovala, že v krajine eviduje 391 politických väzňov. Venezuelská vláda odmieta, že by v krajine boli politickí väzni a tvrdí, že takto označovaní, zadržiavaní spáchali trestné činy ako podnecovanie k nenávisti, terorizmus či vlastizrada. Tie Madurov autoritársky režim používal na prenasledovanie svojich kritikov a opozičných politikov. Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V Paríži zaplávala 11. najrychlejší čas 24,80 sekundy.
3: Tak myslím si, že s 11. miestom na tejto Európe v tejto konkurencii môže byť veľmi spokojná. Bola som nahlasená, myslím, 12. takže som rada, že si mi to podarilo zlepšiť do jednu priečku.
1: Tamara Potocká obsadila vo finále stovky motýlik 7. miesto s časom 57,58 sekundy. Dnes prevažne jasno, teraz teplota 13 až 7, lokálne najmä na juhozápade a na svahoch 19 až 13 stupňov, počas dňa bude veľmi teplo 30 až 35, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 28 stupňov. Vietor južných smerov do 20 km za hodinu, miestami na